0: Chị Ngọc Hà này, chỉ riêng cái tên Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây thôi thì cũng đã gợi cho chúng ta cái cảm giác xa cách rồi đúng không?
1: Đúng là như vậy, hai tuyến đường, hai hướng hành quân nhưng lại là nơi gửi gắm biết bao nỗi nhớ của những người đang yêu đấy.
0: Bây giờ thì muốn gặp nhau thì chúng ta chỉ cần một cuộc gọi hay là một tin nhắn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà thời chiến thì hoàn toàn khác. Có khi một lá thư phải đi hàng tháng trời mới tới nơi. Thậm chí là chẳng biết bao giờ người nhận thì mới nhận được cái bức thư đó. Và có thể là hồi âm lại nữa.
1: Chính vì thế mà mỗi lần nhận được thư, mỗi lần biết người mình thương vẫn bình yên đã là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Khoảng cách không làm tình yêu vơi đi mà càng khiến cho cái sự chờ đợi trở nên ý nghĩa hơn.
0: Và điều em luôn xúc động là trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, nhưng mà những người lính vẫn giữ được niềm tin dành cho nhau, không hứa hẹn nhiều, không nói những điều lớn lao.

0: chỉ là cùng tin vào một ngày đất nước hòa bình để được trở về.
1: Có lẽ vì đặt tổ quốc lên trước nên là tình yêu của họ càng trở nên bền chặt. Khi mà lý tưởng chung đủ lớn, người ta cũng biết cách giữ gìn tình cảm riêng bằng sự thủy chung và chờ đợi.
0: Và dù chiến tranh đã lùi xa thì những câu chuyện ấy vẫn luôn khiến người nghe ngày hôm nay rung động, bởi đó là những tình yêu được thử thách bằng thời gian, khoảng cách và thậm chí là cả sự sống và cái chết.
1: Vâng, từ những cảm xúc ấy thì nhạc sĩ Huy Du đã phổ nhạc cho bài thơ của Ngọc Sơn để cho ra đời ca khúc Tình Em, một trong những bài hát đẹp viết về tình yêu của người lính.
0: Ca khúc thì không kể một câu chuyện cụ thể, nhưng mà qua từng giai điệu lại hiện lên hình ảnh người con gái nơi hậu phương, luôn hướng về người mình yêu bằng tất cả niềm tin và sự chờ đợi.
1: Âm nhạc của Huy Du mộc mạc này, giàu chất trữ tình, như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng theo bước chân của người lính trên những chặng đường hành quân.
0: Và cũng chính vì chạm đến những cảm xúc rất thật ấy mà suốt nhiều năm qua, Tình Em vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Và qua giọng hát sâu lắng giàu cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, ca khúc này càng trở nên da diết và giàu sức lay động. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Em qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến chiến tranh thì người ta thường nghĩ đến bom đạn, đến những cuộc chia ly và sự hy sinh. Nhưng giữa những năm tháng khốc liệt ấy vẫn có những mối tình rất đẹp. Họ yêu nhau bằng những lá thư, bằng niềm tin và bằng lời hẹn sẽ gặp lại nhau khi đất nước hòa bình.
1: Vâng, đúng như vậy. Bây giờ muốn nhắn một tin hay là gọi một cuộc điện thoại thì chúng ta chỉ mất vài giây. Dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất thì vẫn có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.
0: Còn ngày ấy thì hoàn toàn khác. Một lá thư phải đi qua biết bao nhiêu chặng đường mới đến được tay của người nhận. Có khi chờ cả tháng, thậm chí là lâu hơn, cũng không biết lá thư đã tới hay là chưa đến.
1: Vâng, thậm chí là em đã xem qua nhiều cái tư liệu lịch sử và những câu chuyện kể lại thì thậm chí có những bức thư mà người ta phải thả trôi sông ấy, phải để trong một cái chiếc lọ và thả trôi sông mà không biết là bao giờ cái lá thư đấy đến được với tay người nhận. Có lẽ vì thế mà mỗi lá thư đều được viết rất là cẩn thận. Người gửi thì nâng niu từng trang giấy, từng dòng chữ, còn người nhận thì lại đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Chỉ vài dòng chữ thôi cũng đủ để tiếp thêm động lực giữa những ngày tháng chiến tranh.
0: Và có thêm một câu chuyện mà chị nghĩ rất nhiều thính giả sẽ nghe và thấy rất là xúc động. Đó là hai con người xa nhau suốt 24 năm, gần như chỉ giữ liên lạc bằng những lá thư. Vậy mà tình cảm họ dành cho nhau thì chưa bao giờ phai nhạt.
1: 24 năm, cái con số khi mà chúng ta nghe thôi thì đã thấy thật khó tin đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ chính những lá thư thì đã giúp cho họ giữ niềm tin và chờ đợi nhau suốt quãng thời gian dài ấy.
0: Phan Linh này, em có tin là chỉ bằng những lá thư viết tay, một tình yêu có thể đi qua gần 1/4 thế kỷ không nào?
1: Nếu là bây giờ thì em nghĩ là sẽ hơi khó tin. Bởi vì chỉ vài ngày mà chúng ta không nhận được tin nhắn từ người ta thì đã thấy sốt ruột rồi.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là có những cái lúc mà cảm thấy xa cách bởi vì vài ngày không liên lạc. Thế nên là em càng tò mò, không biết là họ đã gìn giữ cái tình yêu đấy bằng cách nào.
0: Đấy, có lẽ là bằng cái sự chờ đợi, bằng niềm tin và cả những con chữ được viết trong những cái hoàn cảnh đặc biệt nhất. Hơn 500 lá thư của Thiếu tướng Phan Khắc Hy và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng còn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và mỗi lá thư đều là một phần ký ức của 24 năm họ phải sống xa nhau vì chiến tranh đấy.
1: Em được biết là họ gặp nhau vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp đúng không chị?
0: Đúng vậy, khi đấy thì bà Nguyễn Thị Ngọc Lan rời giảng đường để đi vào mặt trận Bình Trị Thiên, còn ông Phan Khắc Hy thì đang làm nhiệm vụ xây dựng lực lượng chủ lực ở tỉnh Quảng Bình. Giữa những ngày chiến tranh, họ gặp nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm.
1: Thế nhưng mà đến được với nhau thì cũng không hề dễ dàng.
0: Đúng thế, muốn được tìm hiểu bà Lan thì ông Hy còn phải nhờ cấp trên viết thư gửi cho ông ngoại của bà để mà xin phép. Chỉ khi nhận được cái sự đồng ý từ phía gia đình thì hai người mới chính thức được trở thành một đôi á.
1: Wow, một cái chi tiết rất là thú vị. Quả thực là thời ấy, cái chuyện yêu đương cũng thật là ý nhị và nghiêm túc từ cả hai bên.
0: Chính xác, sau một năm tìm hiểu thì vào tháng 9 năm 1952, họ đã tổ chức đám cưới giữa chiến khu Ba Lòng. Niềm vui chưa được bao lâu thì mỗi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Người thì ra chiến trường, người ở lại hậu phương. Từ đó thì những lá thư đã trở thành nhịp cầu nối cho hai trái tim đấy.
1: Em đọc những bức thư ấy thì quả thực rất là xúc động. Có những lá thư chỉ bằng bao thuốc lá vì là lúc đấy không có giấy. Chữ viết thì kín cả hai mặt, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng mà đầy yêu thương.
0: Đấy, chị cũng rất là ấn tượng với câu viết là "Em ơi, thương em nhiều lắm, Lan vẫn luôn gần anh". Đọc lên thì mới thấy là giữa bom đạn, điều mà giúp người lính vững lòng nhiều khi chỉ là hình bóng của người yêu.

0: Vâng, đó nhiều khi cũng là một cái lý do để họ cố gắng hơn và chiến đấu hết mình trên chiến trường. Và rồi chiến tranh chống Mỹ tiếp tục, ông lại hành quân dọc Trường Sơn. Những lá thư ấy vẫn được viết đều đặn, gửi nhờ qua đồng đội hay qua các binh trạm. Và em để ý một điều là trong thư thì ông luôn hỏi thăm vợ con, kể chuyện với đơn vị, nhưng gần như không bao giờ hẹn ngày trở về.
1: Bởi chính ông cũng không biết ngày ấy sẽ là khi nào. Có lẽ lời hứa chắc chắn nhất lúc đó chỉ là nếu mà còn sống thì nhất định sẽ tìm về.
0: Và em còn rất là thích một câu chuyện nhỏ. Có lần vì nhớ vợ quá mà ông nhắn tin lên nơi sơ tán, nói là con bị ốm nặng. Và bà Lan đã vội đạp xe gần 60 cây số rồi đi tàu suốt đêm về Hà Nội, đến nơi mới biết là mình bị chồng lừa đấy ạ.
1: Và bà không giận đâu, chỉ viết một bức thư trách yêu. Bà bảo: anh thương con thì có, nhưng cũng nên thương em phải đi xa và thức trắng mấy đêm liền như thế. Đọc đến đây thì chị thấy nó kiểu rất là đời, rất là gần gũi. Hóa ra là giữa chiến tranh khốc liệt thì vẫn có những cái khoảnh khắc mà khiến người ta mỉm cười được.
0: Đúng như vậy. Sau này thì bà sang tiệp khác học tập và công tác. Hai người ở lại hai đất nước khác nhau, nhưng mà những lá thư thì vẫn đều đặn qua lại. Đó vừa là nỗi nhớ, vừa là động lực để họ đi hết những năm tháng chiến tranh.
1: Vâng, và đến năm 1976 thì bà Ngọc Lan trở về nước. Sau 24 năm xa cách, gia đình mới thực sự được đoàn tụ. Hơn 500 lá thư vẫn được ông bà nâng niu gìn giữ như một phần của cuộc đời mình. Để đến hôm nay khi đọc lại, chúng ta không chỉ cảm nhận được tình yêu của hai con người, mà còn hiểu thêm một thế hệ đã sống, đã yêu và đã chờ đợi trong chiến tranh như thế nào.

chị Ngọc Hà này. Em để ý một điều là những bức thư thời chiến ấy, bây giờ nhìn lại thì đều rất là cũ kỹ và được thể hiện rất nhiều cái hình thức khác nhau. Có bức thì viết trên giấy học trò này, có bức thì tận dụng cả vỏ bao thuốc lá, có bức thì

0: mình thương là nhớ và giữ gìn sức khỏe.
1: Nghe thì chỉ toàn là những câu chuyện rất là giản dị và những cái sinh hoạt đời thường đúng không ạ?
0: Chính vì cái sự giản dị đó nên đọc mới thấy xúc động ấy. Không ai kể mình là đang gặp những cái gian khổ như thế nào, nguy hiểm ra sao, nhưng mà chỉ qua vài dòng viết cũng đủ hiểu cuộc sống của họ lúc đó không hề dễ dàng.
1: Đúng là một lá thư tay ngày ấy thì cũng rất là quý giá. Gửi đi không biết bao giờ mới tới, mà người nhận thì cũng chẳng biết khi nào mới có thư hồi âm.
0: Đúng vậy, có những người chờ vài tháng, thậm chí có người chờ cả năm, nên là mỗi lá thư đều được gìn giữ rất là cẩn thận.
1: Nghe chị Hà kể thì em lại nhớ đến cái điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến. Em thích cái cách nhạc sĩ ấy viết về chiến tranh, không kể nhiều về bom đạn mà kể bằng những điều vô cùng gần gũi.
0: Chị cũng nhớ và thích cái câu hát là nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh. Chỉ một câu hát thôi nhưng mà nghe thấy đau nhói ở trong lồng ngực ấy.
1: Vâng, và có lẽ đó cũng là lý do mà sau nhiều năm, điệp khúc tình yêu có một sức sống lâu bền của thời gian.
0: Và ngay bây giờ mời quý vị các bạn cùng lắng nghe ca khúc Điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến.

0: Thưa quý vị thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn ở góc độ tổ chức bộ máy, đây là bước đi nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này còn mở ra một câu chuyện lớn hơn. Khi không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối và quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển. Từ những xã nhỏ, quy mô dân số ít, nguồn lực phân tán, nay hình thành những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để không gian mới không chỉ lớn hơn về diện tích, dân số, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị thính giả lắng nghe tạp chí Kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hôm nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Kỳ cùng các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn, xã mới có quy mô dân số gần 33.000 người, diện tích hơn 116 km2. Không chỉ mở rộng về địa giới, việc sáp nhập còn tạo ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đang hưởng lợi từ không gian phát triển mới đó. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương. Từ khi thuộc địa bàn xã Tân Kỳ sau sắp xếp, việc kết nối nguồn lao động, giải quyết các thủ tục hành chính và định hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ nói:
5: Chính quyền Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã địa phương Tân Kỳ cũng đã có những cái đề nghị và có những cái buổi làm việc để cùng xây dựng những quy chế phối hợp, đặc biệt là công tác tổ chức tuyển dụng, đặc biệt là bộ phận an ninh trật tự công an xã đã sâu sát hơn, và được phần nào đấy cũng đã hỗ trợ được cái vấn đề kiểm soát được an ninh xảy ra những cái vấn đề trong công ty cũng như ngoài địa phận công ty.
4: Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, việc mở rộng địa giới hành chính còn giúp địa phương có điều kiện quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ và thống nhất hơn. Thay vì những quy hoạch riêng lẻ trước đây, Tân Kỳ đang từng bước xây dựng một chỉnh thể phát triển liên kết giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung xã Tân Kỳ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có cụm công nghiệp Nghĩa Dũng đã được phê duyệt. Đây được xem là những động lực quan trọng để khai thác hiệu quả các nguồn lực mới sau sắp xếp, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12% trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, Nghệ An khẳng định.
6: Với cái định hướng của xã Tân Kỳ như hiện nay thì là ưu tiên về phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Còn vấn đề nông nghiệp thì xã cũng đang định hướng trong cái thời gian tới thì phát triển về cây dừa. Với cây dừa là cũng xác định là một nội dung trọng tâm được tỉnh quan tâm. Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Người Dùng và cụm công nghiệp của Tân Thuận. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
4: Nếu như ở Tân Kỳ, không gian mới đang mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thì tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Quý Trang với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng trên diện tích 16.000 m2 đang được triển khai tại địa bàn xã Diễn Đồng cũ, nay thuộc xã Quảng Châu. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn. Ông Tăng Kim Trang, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang, Quảng Châu cho biết.
7: Xã Quảng Châu ấy, là đã tạo điều kiện tư vấn và bày nhu đồng viên là xây dựng càng nhanh càng tốt để cho cái bề mặt xã hội xã Quảng Châu nó có một cái khu thương mại để nó phát triển về kinh tế, rồi là phát triển về cái đời sống người dân ở đây.
4: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn Liên, Diễn Xuân Tháp, Diễn Đồng và Diễn Thái của huyện Diễn Châu cũ, xã Quảng Châu có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô lớn hơn. Thay vì quy hoạch manh mún theo từng địa bàn trước đây, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước hình thành các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tập trung. Đáng chú ý, Quảng Châu đang ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Đồng Thái quy mô gần 40 ha gắn với vùng thương mại dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 7B, đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ nhằm mở rộng không gian giao thương và tạo động lực tăng trưởng mới. Từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông nghiệp, Quảng Châu đang từng bước chuyển mình theo hướng đa ngành. Những dự án động lực cùng quy hoạch phát triển đồng bộ không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả, dư địa phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết.
8: Đã có chủ trương xây dựng khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Đối với cái vùng Diễn Xuân Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã. Thêm vào đó nữa là một cái trung tâm, một cái khu ở vùng Diễn Liên cũ đó là phát triển nông nghiệp gắn với chăn nuôi và các cái mô hình trang trại để có thể là phát triển thêm các cái mô hình dịch vụ và tới đây để có thể làm du lịch được.
4: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ, nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
2: Thưa quý vị, việc mở rộng không gian phát triển đang tạo ra ít nhất 3 thay đổi căn bản. Thứ nhất, nguồn lực đất đai không còn bị chia cắt theo từng xã nhỏ như trước. Thứ hai, quy hoạch được thực hiện trên một chỉnh thể lớn hơn, giúp hình thành các vùng động lực rõ nét hơn. Và thứ ba, quy mô thị trường lao động, dịch vụ và hạ tầng được mở rộng, tạo điều kiện thu hút những dự án mà trước đây từng địa phương riêng lẻ rất khó thực hiện. Không gian phát triển mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để dư địa sau sáp nhập thực sự trở thành động lực tăng trưởng, các địa phương còn nhiều việc phải làm.
4: Thực tế cho thấy, ở một số xã mới, quy mô địa giới được mở rộng nhưng hạ tầng kết nối giữa các vùng chưa đồng bộ. Quỹ đất có nhưng chưa được quy hoạch, khai thác hiệu quả. Các cụm công nghiệp, vùng sản xuất, trung tâm dịch vụ còn thiếu những dự án đủ sức dẫn dắt. Ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho rằng.
9: Mô hình mới này, thì cấp xã có quyền quyết định là rất nhiều cái vấn đề. Thì nhưng mà cái con người trước đây thì cơ bản là đang hình thành cái nếp theo quản lý cũ, đang nặng về quản lý, còn về cái mặt cái quản trị để mang tính chất để mang tính phát triển đồng bộ thì là còn phải có một thời gian dài và cái này cũng mong rằng là các cấp các ngành có tiếp tục là hướng dẫn là bồi dưỡng thêm các cán bộ, đặc biệt là cán bộ là cấp xã trước đây để thay đổi cái tư duy để trong thời gian tới đáp ứng cái nhu cầu của cái mô hình mới.
4: Bên cạnh đó, năng lực quản lý điều hành ở cấp xã mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Một đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn, không gian kinh tế đa dạng hơn, đòi hỏi tư duy quản trị cũng phải thay đổi. Nếu vẫn vận hành theo cách cũ, thiếu liên kết và tầm nhìn dài hạn, thì lợi thế sau sáp nhập rất dễ bị phân tán. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu kiến nghị.
8: Chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch và chuẩn bị để trình Hội đồng Nhân dân xã và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Và chúng tôi huy động các cái nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và cũng có những chính sách để cởi mở trên cơ sở các cái điều kiện và khả năng theo quy định phân cấp cho cấp xã và có một số nội dung thì đề xuất với cấp tỉnh để thu hút các nhà đầu tư vào đây, đề nghị với tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện cái quy hoạch tổng thể cho xã, để có trên cơ sở đó thì xã mới cụ thể hóa được để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
4: Ngoài ra, có thêm quỹ đất, thêm không gian và lợi thế kết nối, nhưng nếu hạ tầng chưa hoàn thiện, quy hoạch chưa rõ ràng, sẽ khó thu hút các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng hơn là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, từ đó ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và các nguồn lực xã hội được khơi thông, những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
3: Góc nhìn chuyên gia.
10: Vậy đâu là những cơ hội lớn nhất mà các địa phương có thể tận dụng sau sắp xếp? Những thách thức nào đang đặt ra trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển? Và cần những giải pháp gì để các xã phường mới không chỉ rộng hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực tăng trưởng? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
4: Thưa ông, việc mở rộng địa giới hành chính và hình thành các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập sẽ tạo ra những dư địa phát triển mới như thế nào đối với Nghệ An, xét dưới góc độ quy hoạch và tổ chức không gian phát triển?
11: Không gian của những cái xã đã được mở rộng hơn, có nghĩa đây là không phải vấn đề là mở rộng cái diện tích, mà đây là chính mà chúng ta có một cái không gian lãnh thổ để tiếp tục phát triển cái dư địa, làm thế nào để phát triển kinh tế của từng cái đơn vị hành chính đó, từng cái khu vực đó để phù hợp yêu cầu phát triển chung của địa phương. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, mà đặc biệt là đối với đô thị Vinh bây giờ. Thì Vinh bây giờ thì chúng ta phải tính toán cái sự phát triển thế nào để phù hợp với cái đô thị biển. Vì thế cho nên là tôi nghĩ là trong thời gian qua thì Nghệ An chúng ta đã có sự phát triển của cái không gian rộng lớn hơn ở các xã, các phường. Và như vậy đây chính là cơ hội để tạo cái dư địa cho phát triển kinh tế để kết nối với nhau một cách hoàn thiện hơn so với trước đây.
4: Vâng, không gian mới thì đã có, nhưng làm thế nào để biến không gian đó thành động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An, thưa ông?
11: Nghệ An chúng ta là một cái tỉnh có lợi lớn của cả nước, có đường bờ biển dài, có biên giới với nước bạn, có một cái khu vực rừng núi, hay nói cách khác là kinh tế về rừng rất rất tốt. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghĩ là với cái dư địa đấy thì chúng ta phải phát triển cái kinh tế biển như thế nào. Kinh tế biển ở đây không có nghĩa là chỉ có đô thị Vinh là đô thị biển, vì nó có cả phường Clo nữa. Vì thế cho nên là cái việc mà kết nối giữa các phường và xã của đô thị Vinh với đô thị Hoàng Mai cũng như là đô thị Thái Hòa dọc theo quốc lộ 1 rồi là quốc lộ A cũng như là đường sắt cao tốc với đường sắt tốc độ cao cũng như là đường ven biển thì chúng ta phải kết nối với cái hệ thống giao thông Đông Tây, mà đặc biệt là đường xa lộ Hà Nội, Vinh và Thanh Thủy. Và tôi nghĩ cái đấy cũng là một trong cái nội dung mà hiện nay đối với Nghệ An chúng ta phải tính toán đến cái mô hình cửa khẩu kinh tế, không là chỉ ở Thanh Thủy mà cả cái trên đường 7 là khu vực cửa rào. Thì tôi nghĩ đấy là một cái nội dung mà tôi nghĩ là nó phù hợp với yêu cầu phát triển của cái kinh tế mới của Nghệ An trong thời gian tới.
10: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi tên gọi hay mở rộng địa giới. Nhìn từ góc độ kinh tế, đây là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc lại không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và mỗi địa phương biết lựa chọn đúng lợi thế của mình để phát triển. Trước đây, chúng ta mở rộng địa giới để quản lý tốt hơn. Hôm nay, điều quan trọng hơn là mở rộng không gian để phát triển hiệu quả hơn.
3: Một con số.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục một con số hôm nay, chúng tôi đề cập đến vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm.
4: Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là thu hút đầu tư. Đến cuối tháng 6 năm 2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung gần 9.781 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn. Nghệ An đặt mục tiêu thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ đô la trong năm 2026. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.
10: Và thưa quý vị, tới đây thì chuyên mục tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị nghe chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An. Khi những người làm báo xứ Nghệ vừa phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch, thiên tai, vừa phải chủ động chuyển mình trong công cuộc tinh gọn bộ máy và cơn lốc công nghệ số. Vượt qua những thử thách ấy, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định vị thế là một tổ chức hội vững mạnh, mái nhà chung tin cậy và gắn kết của đội ngũ những người làm báo, ghi dấu một nhiệm kỳ bản lĩnh.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ. Đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Còn đến cuối nhiệm kỳ, đất nước bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống các cơ quan báo chí chịu nhiều xáo trộn khi sáp nhập hai cơ quan báo chí chủ lực, đồng thời giải thể các trung tâm văn hóa, thông tin, truyền thông cấp huyện. Từ 18 chi hội ban đầu, hệ thống tổ chức của hội giảm còn 12 chi hội. Áp lực đó đòi hỏi Hội Nhà báo Nghệ An phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Hội đã chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, kết nạp thêm 106 hội viên mới. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An có 420 hội viên, công tác trong 79 cơ quan báo chí, trong đó 2 cơ quan báo chí của tỉnh, 34 văn phòng đại diện và 41 phóng viên thường trú.
0: Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển thần tốc, báo chí Nghệ An đứng trước thử thách, đổi mới hay tụt hậu. Nhận thức rõ điều đó, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại. Cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã tiên phong ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền hình, phát triển nội dung số trên đa nền tảng, được xếp hạng xuất sắc chuyển đổi số báo chí vào năm 2025. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
2: Phải hấp dẫn, phải thú vị, phải thu hút được mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi lẫn người trẻ. Và phải nắm bắt được công nghệ thì những thông tin này nó mới lan tỏa đến rộng rãi, đông đảo, độc giả, khán thính giả. Chúng tôi cho rằng là báo chí Nghệ An trong thời gian qua cũng đã làm tương đối tốt cái việc này. Và nhờ đó những cái chính sách của địa phương thực sự đã lan tỏa đến mọi người dân.
0: Không chỉ định hướng, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, ứng dụng AI trong làm báo. Hệ thống truyền thông nội bộ của hội cũng được số hóa toàn diện với việc hoàn thành trang thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, tối ưu hóa nhóm Zalo hội viên và trang fanpage của hội để định hướng thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Song song với chuyển đổi số, hội luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tổ chức các chuyến tác nghiệp tại cơ sở để giúp hội viên nắm bắt tình hình thực tế. Đặc biệt, hội rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầy biến động, đội ngũ 420 hội viên không vi phạm pháp luật hay quy định về đạo đức nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người làm báo cách mạng, tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
1: Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 đã ghi nhận sự dấn thân mạnh mẽ của những người cầm bút xứ Nghệ vào các đề tài gai góc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay hòa mình vào đời sống để kể những câu chuyện bình dị và xúc động trong tâm dịch giữa thiên tai. Điểm tựa cho các nhà báo chính là việc thực hiện đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong 5 năm, đã có hơn 140 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Sự tiếp sức này đã mang lại những mùa quả ngọt. Khép lại nhiệm kỳ, các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc mang về 12 giải báo chí quốc gia và 17 giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng uy tín từ các bộ, ngành, trung ương. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng nghiệp vụ ngày càng cao của những người làm báo trên quê hương Bác. Nhà báo Chu Khánh Ly, Phó trưởng phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
3: Các cái giải thưởng báo chí luôn có cái ý nghĩa động viên về mặt tinh thần, đó cũng là sự ghi nhận cho sự cái cống hiến và dấn thân của những người làm báo trong cái quá trình tác nghiệp. Thì Hội Nhà báo Nghệ An luôn là mái nhà chung cũng như là điểm tựa, nhất là về mặt chuyên môn cho người làm báo có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như là bồi đắp kỹ năng. Từ đó là có những cái tác phẩm báo chí có chất lượng, vừa đáp ứng cái nhiệm vụ tuyên truyền, vừa có thể là hướng tới các cái giải báo chí cấp quốc gia.
0: Nếu nói hoạt động nghiệp vụ là xương sống, thì Hội Báo Xuân chính là gương mặt, là cầu nối gắn kết báo chí với công chúng rộng rãi. Với chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, để báo chí gần hơn với công chúng, bạn đọc, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ Hội Báo Xuân kết hợp trao giải 4 liềm vàng cấp tỉnh tại Đô Lương, thành phố Vinh cũ, với hàng ngàn ấn phẩm trưng bày, thu hút hàng vạn lượt độc giả. Đặc biệt như ở Hội Báo Xuân 2026, việc được trải nghiệm công việc của người làm báo tại các gian trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn thấu hiểu và sâu sắc hơn về nghề báo. Không chỉ trong tỉnh, tại các kỳ hội báo toàn quốc, gian trưng bày của Nghệ An luôn để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất và người Nghệ An ra khắp mọi miền. Để lại dấu ấn đậm nét là hội báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải C gian trưng bày, giải nhất bìa báo Tết của tạp chí Sông Lam, cùng nhiều giải chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn cao cả của người làm báo. Nhiều hội viên đã không quản ngại nguy hiểm, vừa xông pha nơi tuyến đầu, phản ánh tình hình dịch bệnh, thiên tai, vừa cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và các vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập báo Quân khu 4 cho biết.
4: Dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, thì những người cán bộ, phóng viên, hội viên báo Quân khu 4 luôn có mặt đầu tiên trực tiếp tại hiện trường giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có đồng chí đã bị thương, vẫn mang cái thương tật suốt cuộc đời.
1: Trong suốt 5 năm, Hội đã vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng hàng ngàn suất quà Tết, sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đợt kêu gọi của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch COVID-19 hay những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đã tô thắm thêm

0: tấm lòng nhân ái, sự thấu cảm sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ đối với cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.
1: Điều đáng trân trọng, trân quý đó là các nhà báo của Hội Nhà báo Nghệ An luôn đi đến tận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh, đến với người dân, đến với các học sinh nghèo, mang đến những cái món quà cũng như cái mô hình sinh kế để cho nhân dân được ổn định. Các nhà báo Nghệ An đã làm nên những cái hình ảnh đẹp trong lòng xã hội và nhân dân, đó là bản lĩnh trong nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và nhân ái với cộng đồng.
0: Với những thành tích xuất sắc, Hội Nhà báo Nghệ An đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2023. Ban tổ chức giải Búa Liềm Vàng Trung ương tặng thưởng bằng khen tập thể xuất sắc năm 2025. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
2: Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định là ngôi nhà chung của những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ, tập hợp, quy tụ, đoàn kết của các cái hội viên Hội Nhà báo của tỉnh. Điểm thứ hai mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định được vai trò, vị thế của những người làm báo xứ Nghệ trên bản đồ báo chí của cả nước. Tất cả các cái giải báo chí chúng ta đã có đến trên 1.649 tác phẩm tham dự và 509 tác phẩm đạt giải. Đây là một con số rất tuyệt vời. Và cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất ấn tượng và đánh giá cao đó là chúng ta đã khẳng định được Hội Nhà báo chúng ta là cầu nối tin cậy vững chắc giữa báo chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không chỉ là chúng ta tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà chúng ta còn lắng nghe các cái dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những ý kiến tư vấn, phản biện xã hội rất chính xác và giúp cho cấp ủy chính quyền định hình được cái giải pháp cũng như chiến lược.
3: Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại. Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo xứ Nghệ sẽ tiếp tục giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và góp phần kiến tạo một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
0: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. Chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả những nội dung sau đây. Quy định mới của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở đối với người có công. Điều kiện để chuyển nhượng đất đai. Mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Lê Thị Yến, xã Xuân Lâm hỏi, tôi nghe nói nhà nước vừa sửa đổi chế độ điều dưỡng đối với người có công. Đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho chúng tôi biết thông tin này. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
0: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Quỳnh Lưu hỏi, việc hỗ trợ người có công cải tạo, sửa chữa nhà ở đang được áp dụng như thế nào? Về vấn đề này, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quyết định số 21 năm 2024, QĐ-TTR, Thủ tướng Chính phủ quyết định người có công được hỗ trợ 30 triệu đồng trên một hộ để cải tạo, sửa chữa nhà ở, 60 triệu đồng trên một hộ nếu xây mới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định số 21 năm 2024 QĐ-TTR ngày 22 tháng 11 năm 2024 về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình theo quy định tại khoản 1 điều 99 Nghị định số 131 năm 2011 NĐ-CP hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng. Kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22 năm 2013 QĐ-TTR ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Bà Phan Thị Tâm, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết gia đình có đất đai muốn chuyển nhượng cần đảm bảo những điều kiện nào. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 12 điều 3 luật đất đai 2024, chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 1 điều 45 sau đây. 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thừa, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư. tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 2. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật, thi hành án dân sự.

0: 4. Trong thời hạn sử dụng đất. 5. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
1: Anh Nguyễn Đình Phú, xã Hưng Nguyên Nam hỏi, theo quy định, việc cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Bà Nguyễn Thị Hà, xã Bích Hào hỏi, muốn ký hợp đồng bắt điện sinh hoạt cần điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Điều 6, Nghị định số 18/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện như sau. Tổ chức cá nhân khi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải bảo đảm các điều kiện. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên mua điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của đơn vị bán lẻ điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng bảo đảm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực hành vi dân sự là chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng. Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung giao kết một hợp đồng thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung có danh sách kèm theo và giá bán điện được áp dụng theo quy định của pháp luật về điện lực. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là chủ sở hữu nhà ở hoặc người thuê nhà được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản. Trong đó chủ sở hữu nhà ở có cam kết thanh toán tiền điện trong trường hợp người thuê nhà được ủy quyền chủ thể giao kết hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được giao kết một hợp đồng.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, làng nhạc thế giới mỗi năm đều chào đón những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Có những nghệ sĩ chỉ cần một ca khúc để được khán giả biết đến, nhưng cũng có người lựa chọn một hành trình bền bỉ, từng bước khẳng định bản thân bằng chính tài năng và cá tính âm nhạc rất riêng. Olivia Dean là một trong những nghệ sĩ như thế. Sở hữu chất giọng ấm áp giàu cảm xúc cùng phong cách kết hợp giữa pop, soul và R&B hiện đại, Olivia Dean đang dần trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nổi bật của âm nhạc Anh Quốc. Những sáng tác của cô không quá phô trương kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự chân thành gần gũi và những câu chuyện rất đời thường. Đặc biệt, việc vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Olivia Dean, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để cô khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Duy Anh tìm hiểu hành trình của Olivia Dean qua những ca khúc đang được yêu thích nhất của nữ ca sĩ. Khởi động chương trình sẽ là Dive, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dive được phát hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Dive giống như một lời giới thiệu của Olivia Dean với công chúng, không sử dụng những bản phối quá phức tạp, ca khúc ghi dấu bằng giai điệu nhẹ nhàng, tiếng hát đầy cảm xúc. Tiếp theo chương trình là The Hardest Pass, ca khúc được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và góp phần đưa album đầu tay của cô đến gần hơn với công chúng. Ca khúc kể về cảm giác phải học cách buông bỏ sau một cuộc tình tan vỡ. Điều khác biệt là Olivia Dean không lựa chọn sự bi lụy mà truyền tải câu chuyện bằng sự bình tĩnh và chân thành. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc The Hardest Pass.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những bản ballad giàu cảm xúc, Olivia Dean còn cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Điều đó được thể hiện qua ca khúc Touching Toes. Ca khúc mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, giàu năng lượng với tiết tấu bắt tai cùng phần phối khí hiện đại. Bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc này.

Những năm gần đây, Olivia Dean liên tục xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giọng ca trẻ triển vọng nhất của nước Anh. Sự trưởng thành trong phong cách sáng tác cũng như khả năng trình diễn đã giúp cô xây dựng được lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Một trong những ca khúc thể hiện rõ điều đó là Nice to Each Other. Bản nhạc mang thông điệp tích cực về sự thấu hiểu, sẻ chia trong các mối quan hệ.

0: mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô, mà còn là động lực để nữ ca sĩ trẻ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong tương lai. Đến đây thì chương trình nghệ nhạc quốc tế với chủ đề Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
2: Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị, có những dấu mốc của lịch sử dần lùi xa theo năm tháng, nhưng ký ức về những con người đã làm nên lịch sử thì vẫn còn ở lại cùng quê hương. Với người dân xứ Nghệ, ký ức ấy lặng lẽ hiện diện trong làn khói hương nơi đền cổ, trong những mùa lễ sổ kỷ niệm, trong niềm tự hào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và những bậc tiền nhân đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân.
2: Trong dòng chảy của ký ức ấy, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một bậc tiền nhân luôn được hậu thế nhắc nhớ với sự trân trọng đặc biệt. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn được gìn giữ như một phần ký ức lịch sử của dân tộc. Từ người thiếu niên theo Bình Định Vương Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, đến vị khai quốc công thần, bậc đại thần tận trung của triều Hậu Lê, Nguyễn Xí đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
3: Không chỉ lập nhiều chiến công trên chiến trường, ông còn có công lớn trong việc giữ vững triều chính, góp phần mở ra thời kỳ hưng thịnh dưới triều vua Lê Thánh Tông. Bởi vậy, tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Xí không chỉ được ghi vào sử sách mà còn trở thành một phần của di sản văn hóa, được gìn giữ trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ và nhiều thế hệ người Việt. Điều gì đã làm nên tầm vóc của một con người mà hơn 6 thế kỷ sau, hậu thế vẫn thành kính tưởng nhớ? Điều gì đã khiến cho một vị tướng, một bậc đại thần đi qua những biến động của lịch sử trở thành biểu tượng của lòng trung nghĩa, của trí dũng và đức độ?
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Xí, lão tướng trung nghĩa, một danh nhân tiêu biểu của quê hương Nghệ An, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc và trong dòng chảy văn hóa xứ Nghệ.
3: Thưa quý vị, nếu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã tìm thấy ở Lê Lợi một vị minh chủ, thì trong hàng ngũ những người theo phò tá từ buổi đầu, Nguyễn Xí là một trong những gương mặt tiêu biểu gắn bó với nghĩa quân từ những ngày gian khó nhất đến thắng lợi cuối cùng.
2: Vâng, Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu 1397 tại làng Thượng Xá, huyện Trân Phúc, nay thuộc xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông sống bằng nghề buôn bán muối. Thân phụ là Nguyễn Hội thường đưa muối từ Nghệ An ra vùng Lam Sơn để trao đổi buôn bán. Chính những chuyến đi ấy đã tạo nên mối giao tình giữa gia đình Nguyễn Hội với hào trưởng đất Lam Sơn là Lê Lợi. Có lẽ không ai ngờ rằng mối giao tình bình dị ấy sau này lại trở thành một trong những cơ duyên đưa Nguyễn Xí đến với con đường cứu nước.
3: Biến cố liên tiếp ập đến khi Nguyễn Xí còn rất nhỏ. Cha mẹ lần lượt qua đời. Mới 9 tuổi, ông theo anh trai là Nguyễn Biện ra Lam Sơn Thanh Hóa, nương nhờ Bình Định Vương Lê Lợi. Không chỉ cưu mang, Lê Lợi còn xem Nguyễn Xí như con cháu trong nhà. Ngay từ thuở thiếu thời, Nguyễn Xí đã bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn và tư chất của một người có khả năng chỉ huy. Sử cũ còn ghi lại một câu chuyện khá thú vị. Khi được giao chăm sóc hơn 100 con chó săn, Nguyễn Xí đã luyện cho chúng chỉ nghe hiệu lệnh bằng tiếng chuông. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, cả đàn chó đều tiến lui theo hàng ngũ rất quy củ, không hề hỗn loạn. Từ một công việc tưởng chừng rất đơn giản, Lê Lợi nhận ra ở cậu bé ấy khả năng tổ chức, giữ kỷ luật và điều khiển đội ngũ. Ông càng thêm yêu quý Nguyễn Xí, tin tưởng giao cho quản đội thiết đột, lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của nghĩa quân Lam Sơn.
2: Năm 1418, khi Bình Định Vương Lê Lợi chính thức dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Xí bước vào tuổi 21, cùng anh trai là Nguyễn Biện và các chiến hữu

0: ông theo phò Lê Lợi từ những ngày đầu nếm mật nằm gai, trải qua biết bao gian khổ ở vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa. Những năm tháng bám trụ nơi núi Chí Linh là quãng thời gian thử thách khắc nghiệt nhất của nghĩa quân Lam Sơn. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, thiếu vũ khí, thường xuyên bị quân Minh vây ráp, Nguyễn Xí vẫn luôn kề vai sát cánh cùng Bình Định Phương Lê Lợi, góp sức bảo vệ đại bản doanh và giữ vững ý chí chiến đấu của nghĩa quân. Từ những trận đánh đầu tiên ở Lạc Thủy, Mường Thôi đến nhiều chiến dịch sau này, tên tuổi Nguyễn Xí ngày càng được khẳng định. Chính trong những tháng năm gian khó ấy, một vị tướng tài của nghĩa quân Lam Sơn đã từng bước được tôi luyện. Chúng ta sẽ cùng nghe Đại tá Nguyễn Thành Hữu, cán bộ nghiên cứu lịch sử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm nhận, phân tích về lão tướng Nguyễn Xí.
1: Nếu như là nên đợi dùng Nguyễn Trãi làm quan văn, tức là người phụ trách mảng chính trị cho mình, thì Nguyễn Xí là người lo về tổ chức quân sự cho nên đợi. Bây giờ rất nhiều những sự kiện, những tư liệu có thể cả truyền thuyết nhưng đều dựng lên một khuôn mặt của Nguyễn Xí ngay từ những ngày đầu được giao phụ trách quân sự. Ông đã tổ chức ra những đội quân khuyển, có hàng trăm chiến sĩ khuyển được huấn luyện bài bản, có phép tắc, cho nên đội quân ấy đã thể hiện cái vai trò của mình rất lớn trong cái cuộc chiến. Kể cả những lúc nghĩa quân bị bao vây, không có lương ăn, không có lương thực, không có vũ khí, thì đội quân ấy, đội quân khuyển ấy đã săn bắt và đi kiếm lương thực về cho nghĩa quân. Điều đó nghe có vẻ giai thoại, cơ mà nó là một thực tế, bởi ông điều khiển được cái đội quân đó. Và trong chiến trận thì cái đội quân đấy đã làm cho quân Minh rất nhiều lần thất điên bát đảo vì cái đội quân đó.
0: Vâng, những đánh giá của Đại tá Nguyễn Thành Hữu một lần nữa cho thấy Nguyễn Xí không chỉ là người có mặt từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mà còn là vị tướng đã trưởng thành cùng từng bước phát triển của nghĩa quân. Và khi cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công chiến lược, tài năng cầm quân cùng bản lĩnh của ông càng được khẳng định qua những chiến công làm nên bước ngoặt của lịch sử. Sau gần 10 năm nếm mật nằm gai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bước vào giai đoạn phản công quyết định. Những năm tháng bền bỉ chiến đấu từ rừng núi Thanh Hóa đến vùng đất Nghệ An rồi Thuận Hóa đã tạo nên một lực lượng đủ mạnh để chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa, Bình Định Vương Lê Lợi quyết định chia quân thành ba đạo tiến ra Bắc nhằm giải phóng Đông Quan, đại bản doanh của quân Minh. Nguyễn Xí được giao cùng danh tướng Đinh Lễ chỉ huy một cánh quân tiến đánh mặt trận trọng yếu này. Đây cũng là thời điểm tài thao lược và bản lĩnh của Nguyễn Xí được thể hiện rất rõ nét. Qua việc bắt được thám báo của quân Minh, Nguyễn Xí nhanh chóng nắm được ý đồ của Vương Thông. Thay vì đối đầu trực diện, ông cùng Đinh Lễ quyết định tương kế tựu kế, bố trí trận địa phục kích tại Túc Động, Chúc Động. Khi quân Minh tiến sâu vào khu mai phục, triệu lệnh phát ra, nghĩa quân Lam Sơn đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng. Trận đánh diễn ra quyết liệt và kết thúc bằng thắng lợi vang dội. Hàng vạn quân Minh bị tiêu diệt, hàng vạn tên khác bị bắt sống. Chủ tướng Vương Thông bị thương phải rút chạy về cố thủ trong thành Đông Quan. Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động được các nhà sử học đánh giá là một trong những trận quyết chiến, chiến lược tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, làm thay đổi cục diện chiến tranh và tạo tiền đề để nghĩa quân Lam Sơn siết chặt vòng vây Đông Quan. Nhưng con đường đi đến thắng lợi cuối cùng vẫn còn nhiều thử thách. Đầu năm 1427, trong trận đánh tiếp viện cho quân Lam Sơn ở khu vực Tây Phù Liệt, Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ chỉ huy 500 quân thiết đột truy kích quân Minh đến Mỹ Động. Do lực lượng quá chênh lệch, lại gặp địa hình đầm lầy, voi chiến bị sa lầy. Hai vị tướng đều rơi vào tay giặc. Đinh Lễ kiên quyết, không khuất phục và bị sát hại, còn Nguyễn Xí vẫn giữ trọn khí phách của một vị tướng Lam Sơn. Chờ đến một đêm mưa gió, lợi dụng lúc quân canh sơ hở, ông bình tĩnh đánh lừa lính gác, vượt ngục trở về đại bản doanh của nghĩa quân. Sử cũ chép lại rằng, khi nhìn thấy Nguyễn Xí trở về, Bình Định Vương Lê Lợi vô cùng xúc động thốt lên: "Nguyễn Xí sống lại!" không chỉ là niềm vui gặp lại một vị tướng tài, lời nói ấy còn cho thấy sự tin cậy và tình cảm đặc biệt mà Lê Lợi dành cho người cộng sự đã kề vai sát cánh cùng mình suốt những năm tháng gian nan nhất của cuộc khởi nghĩa. Thưa quý vị, sau cuộc vượt ngục đầy kỳ tích ấy, Nguyễn Sĩ nhanh chóng trở lại chiến trường. Trong chiến dịch quyết chiến Chi Lăng, Sương Giang cuối năm 1427, ông tiếp tục cùng các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt chỉ huy quân Lam Sơn đánh tan đạo viện binh cuối cùng của quân Minh, bắt sống các tướng Hoàng Thúc và Thôi Tụ, buộc Vương Thông phải chấp nhận đầu hàng. Thắng lợi ấy đã khép lại 20 năm đất nước chìm trong ách đô hộ của nhà Minh, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho dân tộc. Mùa xuân năm 1428, sau 10 năm khởi nghĩa, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu triều Hậu Lê. Với Nguyễn Xí, đó không chỉ là ngày đất nước ca khúc khải hoàn, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một vị tướng đã có mặt từ buổi đầu dựng cờ khởi nghĩa, đi cùng nghĩa quân qua mọi thử thách và góp phần vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Chúng ta cùng nghe Thiếu tướng nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về vai trò và những đóng góp của Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
2: Đến bây giờ vẫn lưu lại những tài năng của cụ về mặt quân sự. Một lần đưa quân lính ra vây đánh giặc Minh ở thành Đông Quan. Trong lúc ngủ, Nguyễn Xí mơ thấy là thần Long Vương hiện lên và mách cho mình một cái cách đánh thành Đông Quan như thế nào. Còn quả nhiên sau đó, Lê Lợi và Nguyễn Chí đã cầm quân đánh thắng thành Đông Quan và giải phóng thành Đông Quan và giải phóng đất nước sau 10 năm đến nằm ngay và đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi. Sau này khi được lập lên triều vua, Lê Lợi biết được câu chuyện này và cùng với Nguyễn Chí trở về đây để xây dựng và cùng với nhân dân là xây dựng và nhớ ơn cái nơi này là cái chùa Nam Dư Hạ.
0: Vâng, thưa quý vị, 10 năm theo nghĩa quân vào sinh ra tử đã khép lại bằng mùa xuân đại thắng của dân tộc, nhưng cũng là mùa xuân năm Mậu Thân 1428 ấy, cuộc đời Nguyễn Xí bước sang một chặng đường mới. Nếu trên chiến trường ông là vị tướng dũng lược góp phần làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thì trong thời bình ông lại trở thành một trong những trụ cột của triều Hậu Lê, tiếp tục đem tài năng và lòng trung nghĩa phụng sự đất nước suốt gần 4 thập kỷ sau đó. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Xí làm Long Hổ Thượng Tướng Quân, ban tước, suy trung bảo chính công thần, đồng thời ban quốc tính họ Lê, một ân điển đặc biệt chỉ dành cho những bậc khai quốc có công lao xuất chúng. Từ đó, ông còn được gọi là Lê Xí. Đến năm 1429, khi triều đình lập biển khắc tên các khai quốc công thần, Nguyễn Xí được xếp ở vị trí thứ 5. Sự ghi nhận xứng đáng đối với người đã đồng hành cùng Bình Định Vương Lê Lợi từ những ngày đầu dựng cờ khởi nghĩa cho đến thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng điều khiến hậu thế kính trọng Nguyễn Xí không chỉ nằm ở những phần thưởng hay chức tước. Sau chiến tranh, khi nhiều danh tướng hoàn thành sứ mệnh nơi chiến trận, ông lại tiếp tục dành gần 37 năm để cùng triều Hậu Lê chăm lo việc nước. Trải qua 4 đời vua, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, Nguyễn Xí luôn được giao những trọng trách quan trọng như tham tri chính sự, thiếu bảo, thái úy, nhập nội hữu tướng quốc. Mỗi lần được giao phó cương vị mới không chỉ là sự ghi nhận công lao mà còn thể hiện niềm tin đặc biệt của các bậc quân vương đối với một vị đại thần vừa giỏi cầm quân vừa sáng suốt trong việc trị quốc. Điều đáng quý là sau chiến tranh, Nguyễn Xí không chỉ nghĩ đến việc giữ yên bờ cõi mà còn luôn hướng tới cuộc sống của nhân dân. Ông cùng các đại thần triều Lê góp phần thực hiện nhiều chủ trương nhằm khôi phục quốc gia sau những năm dài binh lửa. Trong đó, chính sách động vi binh, tĩnh vi dân đã trở thành một tư tưởng tiến bộ. Khi đất nước có chiến tranh thì cầm vũ khí bảo vệ non sông, khi hòa bình lại trở về với ruộng đồng gây dựng cuộc sống. Chính từ những chủ trương ấy, Đại Việt từng bước hồi sinh, mở đầu cho thời kỳ hưng thịnh của triều Hậu Lê. Thưa quý vị, thử thách lớn nhất của Nguyễn Xí lại không đến từ chiến trường mà đến từ những biến động trong triều chính. Khi vua Lê Thái Tông qua đời, rồi vua Lê Nhân Tông còn nhỏ tuổi lên ngôi, triều đình nhiều phen rơi vào cảnh rối ren. Đỉnh điểm là biến cố năm 1459, khi Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân làm binh biến, sát hại vua để cướp ngôi. Trước biến cố ấy, Nguyễn Xí cùng nhiều trung thần âm thầm chuẩn bị lực lượng, kiên trì chờ thời cơ. Đến tháng 6 năm 1460, ông cùng các đại thần đứng lên dẹp loạn, tôn Lê Tư Thành lên ngôi. Vị vua sau này được lịch sử biết đến với niên hiệu Lê Thánh Tông. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử gọi sự kiện ấy là lần khai quốc thứ hai trong cuộc đời Nguyễn Xí. Nếu lần thứ nhất là cùng Lê Lợi dựng nên triều hậu Lê bằng gươm giáo nơi chiến trận, thì lần thứ hai là giữ vững nền chính thống của vương triều bằng bản lĩnh chính trị, lòng trung nghĩa và sự đặt vận mệnh quốc gia lên trên mọi lợi ích riêng.
3: Không chỉ để lại sự nghiệp lớn đối với đất nước, Nguyễn Xí còn để lại một gia phong giàu nghĩa tình cho con cháu. Tương truyền, để ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với bên ngoại của các con mình, dòng họ Đình, ông đã cho một bộ phận con cháu đổi từ họ Nguyễn sang họ Nguyễn Đình. Việc đổi họ ấy không nhằm tôn vinh bản thân, mà như một lời răn dạy hậu thế phải luôn biết trân trọng ân nghĩa, nhớ về cội nguồn và sống thủy chung với những người đã cưu mang giúp đỡ mình. Gia phả dòng họ còn ghi nhận Nguyễn Xí có 16 người con. Nhiều người trong số đó tiếp tục trở thành những vị tướng, những bậc hiền tài của triều hậu Lê. Có lẽ di sản lớn nhất mà ông để lại cho con cháu không phải là tước vị hay công danh, mà chính là truyền thống trung nghĩa, lòng yêu nước và tinh thần phụng sự quốc gia được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chúng ta cùng nghe Thiếu tướng, nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ thêm.
2: Khi mà vua Lê Thánh Tông lên ngôi ấy, thì có phong cho thân phụ của Nguyễn Xí, tức là ông Nguyễn Hội, Thái Bảo Đình Vận Công. Cho nên những năm cuối đời thì chính Nguyễn Xí đã xin Đức Vua từ nay cho dòng họ của Nguyễn Xí trở thành có tên là dòng họ Nguyễn Đình, chính là vì cái tên là Thái Bảo Đình Vận Công. Để các con các cháu của cái dòng họ này ấy, thì nhớ được cái ơn của tổ tiên, ơn của thân phụ người sinh ra Nguyễn Chí. Và phải nói đấy là một cái sự hết sức khiêm tốn, mặc dù mình là một cái tướng lừng danh ở trong lịch sử, mình là một thái sư, mình có công với triều đình nhà Lê Sơ, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đến cha mình là Nguyễn Hội, là Thái Bảo Đình Quận Công, thì lấy cái đình, chữ đình này trở thành cái tên của dòng họ của mình. Đấy là một cái sự tấm gương mà vừa là khiêm tốn nhưng đồng thời luôn luôn dạy con cháu là phải nhớ về tổ tiên.
0: Thưa quý vị, có lẽ cũng bởi vậy mà hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, mỗi khi nhắc đến Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, hậu thế không chỉ nhớ tới một danh tướng lẫy lừng nơi trận mạc mà còn kính trọng một bậc đại thần suốt đời đặt chữ trung với nước và chữ nghĩa với con người lên trên hết. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, hậu duệ của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, để hiểu thêm về nhân cách và những giá trị mà bậc tiền nhân đã để lại cho con cháu hôm nay.
4: Cái sự nghiệp của Đức Tổ Thái sư Cương Quốc Công của tôi mà, thì thật ra mà nói là rất là phong phú, nhưng mà rút cục lại trong tôi có thể nói là có hai cái điều mà ấn tượng sâu đậm nhất. Mà như đúng như là vua Lê Thánh Tông đã viết ở trong cái sắc mà vua nhà vua phong thần cho Đức Tổ thôi, tức là Bình Ngô khai quốc và tịnh nạn Trung Hưng. Bình Ngô khai quốc tức là đánh cái giặc dẹp Ngô, tức là bọn giặc Minh ấy, để mà mở nước. Ở đây thực tế là nói là mở ra cái triều đại nhà Lê. Thế còn tịnh nạn Trung Hưng ấy, là cái thành sự nghiệp lớn thứ hai, tức là chính là dẹp, nói cái chuyện tức là cùng với con trai và cùng một số quần thần nữa đã dẹp yên cái bọn phản nghịch Lê Nghi Dân rồi Phan Ban Phạm Đồn, và từ đó có thể nói là dựng lên cái vương triều Lê Thánh Tông, là một cái vương triều mà như chúng ta học sử mà đều biết đó là cái vương triều dài 38 năm.
3: Thưa quý thính giả nghe đài, sau khi lên ngôi, vua Lê Thánh Tông dành cho Nguyễn Xí sự trọng vọng đặc biệt. Đó không chỉ là sự tri ân dành cho một bậc khai quốc công thần, mà còn là sự kính trọng đối với người đã góp phần đưa đất nước bước sang một thời kỳ hưng thịnh. năm 1464 khi

0: Nguyễn Xí lâm bệnh nặng, nhà vua đã sai sứ mang chiếu đến tận phủ để thăm hỏi, ban tiền thuốc và viết những lời đầy chân tình. Công của Khanh, trẫm chưa kịp báo đáp, mà bệnh của Khanh sao đã trầm trọng. Nghĩ đến nước thì cơm cháo Khanh phải cố ăn, lo cho trẫm thì thuốc thang Khanh phải cố uống. Đó không chỉ là lời của một vị quân vương đối với bề tôi, mà còn là tình cảm của người đứng đầu đất nước dành cho một bậc lão thần đã cống hiến gần trọn cuộc đời vì xã tắc.
1: Tháng 10 năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Được tin, vua Lê Thánh Tông vô cùng thương tiếc, 3 ngày không thiết triều và nghẹn ngào thốt lên: "Từ khi khai quốc đến nay, chẳng ai được như ngươi." Triều đình cử hành quốc tang trọng thể, linh cữu được quan tại điện Kính Thiên trước khi đưa về quê hương an táng. 2 năm sau, nhà vua cho dựng đền thờ theo chế độ quốc lập quốc tế, đồng thời sắc phong ông là Thượng Đẳng Phúc Thần. Đến năm Hồng Đức thứ 15, Nguyễn Xí được truy phong là Thái Sư Cương Quốc Công, tước hiệu cao quý mà hậu thế vẫn nhắc đến với tất cả sự tôn kính. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, tên tuổi Nguyễn Xí vẫn hiện diện trong tâm thức của nhiều thế hệ người Việt. Đền thờ và lăng mộ của ông tại quê hương Nghệ An đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức hàng năm, trở thành dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của vị danh tướng, danh thần đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
0: Thưa quý vị, có những người làm nên lịch sử bằng những chiến công hiển hách, có những người được lịch sử lưu danh bởi tài trị quốc. Còn với Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, hậu thế luôn nhắc nhớ bởi sự hội tụ của cả hai phẩm chất ấy. Một con người suốt đời lấy trung nghĩa làm lẽ sống, lấy sự bình yên của non sông làm mục đích phụng sự. Và có lẽ cũng vì thế mà sau hơn 600 năm, mỗi lần nhắc đến tên ông, lòng người vẫn dành sự kính trọng đối với một lão tướng trung nghĩa.
1: Thưa quý vị, lịch sử hơn 6 thế kỷ đã lùi xa. Những trận đánh vang dội ở Tốt Động, Trúc Động, Đông Quan hay Sương Giang giờ chỉ còn trong sử sách, nhưng tên tuổi của Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí thì chưa bao giờ rời khỏi ký ức của quê hương và dân tộc. Ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An hôm nay, đền thờ và khu lăng mộ Nguyễn Xí vẫn được gìn giữ trang nghiêm dưới bóng những hàng cây cổ thụ. Trải qua bao biến thiên của thời gian, nơi đây vẫn là điểm hội tụ của lòng tri ân, là nơi con cháu và nhân dân tìm về để tưởng nhớ người anh hùng đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
0: Năm 2020, đền thờ và lăng mộ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hàng năm, từ ngày 29 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 âm lịch, lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm. Không chỉ trên quê hương Nghệ An, tại Lam Sơn, Thanh Hóa, nơi từng gắn bó với những năm tháng đầu tiên của cuộc khởi nghĩa, cũng có đền thờ Nguyễn Xí cùng các tướng lĩnh nghĩa quân Lam Sơn. Hai ngôi đền ở hai vùng đất khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một tấm lòng uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã góp phần làm nên nền độc lập của dân tộc.
1: Thế nhưng có lẽ di sản quý giá nhất mà Nguyễn Xí để lại không chỉ là những ngôi đền, những tấm bia hay những trang sử. Điều còn sống mãi qua hơn 6 thế kỷ chính là những giá trị về lòng trung nghĩa, về đạo lý làm người và cách ứng xử với gia đình, với quê hương, với đất nước. Những giá trị ấy không chỉ được con cháu trong dòng họ gìn giữ, mà còn trở thành bài học có ý nghĩa đối với nhiều thế hệ người Việt. Sau đây, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, hậu duệ của Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí về những bài học và lời răn dạy mà ông đã để lại cho con cháu cũng như cho hậu thế hôm nay.
2: Nói đến cái đức tổ của chúng tôi ấy, thì cái điều mà theo tôi là cần phải nhấn mạnh nữa là vấn đề không phải chỉ là sự nghiệp, mà cái còn quan trọng hơn là cái đức độ. Cái đức độ ở đây nó biểu hiện trên nhiều phương diện. Trước hết là cái đạo đức của cái người làm dân đối với nước. Cái đó có thể nói là cái nét đẹp nhất trong cái đạo đức đó, mà trong đó nó cái lòng trung thành, cái chí cái kiên cường vì một cái hạnh phúc của dân tộc, của đất nước, của nhân dân. Đấy, đó là cái. Và khi nói đạo đức nữa cũng còn phải tính đến những cái ngoài những cái sự nghiệp của Nguyễn Xí cho lớn lao như tôi đã nói ấy, thì còn có cái sự nghiệp cống hiến cho ngay cái dân địa phương này.

0: đặc biệt là cái đạo đức cá nhân nữa, tức là cái chuyện mà dạy con cháu sống ở đời là như thế nào, sống là phải trung thành với tổ quốc. Trong cái di chúc của Nguyễn Xí mà, cái lời dạy đó có thể nói là một lời dạy rất là thiêng liêng và có giá trị muôn đời cho con, không chỉ con cháu mà theo thôi là cho mọi gia đình của cái đất nước Việt Nam này.
1: Kính thưa quý vị, những lời căn dặn ấy không chỉ được lưu giữ trong gia phả hay truyền lại qua lời kể của các bậc cao niên, mà còn được các thế hệ con cháu họ Nguyễn Tình gìn giữ bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hôm nay. Từ việc chăm lo đền thờ, tổ chức lễ hội truyền thống, giữ gìn gia phả đến giáo dục con cháu về cội nguồn và truyền thống hiếu nghĩa, tất cả đều thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của một dòng họ đối với di sản tinh thần mà Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí đã để lại. Sau đây là chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Đình An, thành viên hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình.
2: Chúng tôi là một dòng họ lớn trong cả nước. Con cháu của cụ họ Nguyễn Xí đã đi khắp đất nước, các miền của đất nước, và cũng đã noi gương cụ, đã học hành thành đạt. Có những người đã là trở thành những ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, và có những giáo sư, tiến sĩ của các đầu ngành trong cả nước, để vừa là xây dựng cho gia đình, xây dựng cho quê hương, đất nước, và cho đã đi khắp thế giới này. Có những người cũng đã thành danh ở các nước tiên tiến như ở Mỹ, ở Úc hoặc ở cả nước châu Âu. Và dòng họ Nguyễn Xí chúng tôi cũng có những cái quỹ là khuyến học để đồng viên con cháu ngày càng phát triển và học hành đến thành đạt, chứng danh là con cháu của cụ Nguyễn Xí.
1: Thưa quý vị, từ một người con của làng Thượng Xá năm nào, trải qua hơn 600 năm, dòng họ Nguyễn Đình ngày nay đã có mặt ở nhiều vùng miền của đất nước. Điều mà các thế hệ con cháu luôn gìn giữ không chỉ là gia phả hay từ đường, mà còn là tinh thần trung nghĩa, lòng yêu nước và ý thức hướng về cội nguồn, những giá trị đã làm nên nhân cách của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong mỗi dịp lễ hội, mỗi lần con cháu tề tựu trước đền thờ, đó không đơn thuần là sự tưởng niệm một bậc tiền nhân, mà còn là dịp nhắc nhở nhau về trách nhiệm giữ gìn truyền thống của gia tộc và của quê hương. Ông Nguyễn Quang Huy, thành viên hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình, chia sẻ thêm.
3: Là thế hệ con cháu của Thái sư Cương Quốc Nguyễn Chí, chúng tôi luôn luôn lấy cái bản dây di huấn của cụ để học tập và noi theo, để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn.
1: Quý thính giả thân mến, có những con người bước qua lịch sử rồi trở thành những trang sử, nhưng cũng có những con người bước qua lịch sử để trở thành một phần trong tâm thức của dân tộc. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một người như thế. Từ cậu bé mồ côi theo anh đến Lam Sơn, người quản đàn chó săn của Bình Định Vương Lê Lợi, đến vị tướng tiên phong nơi trận Mạc, rồi bậc đại thần phò tá bốn đời vua, cuộc đời Nguyễn Xí là hành trình bền bỉ của lòng trung nghĩa, của trí tuệ và bản lĩnh, luôn đặt vận mệnh quốc gia lên trên lợi ích của bản thân. Vâng, hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, những thành quách xưa có thể đã đổi thay, nhiều dấu tích chiến trường chỉ còn trong sử sách, nhưng tinh thần phụng sự đất nước, khí phách của một bậc trung thần và nhân cách của một vị danh tướng vẫn còn được hậu thế nâng niu gìn giữ. Đó cũng là lý do để hôm nay, khi nhắc đến Nguyễn Xí, người đời không chỉ nhớ đến một vị khai quốc công thần hay một nhà chính trị lỗi lạc, mà còn kính cẩn gọi ông bằng một danh xưng đã vượt lên trên mọi chức tước, lão tướng trung nghĩa. Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có những con người làm nên cốt cách của quê hương mình. Với xứ Nghệ, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một trong những con người như thế. Cuộc đời ông trải dài, từ những năm tháng chiến trận khốc liệt đến những ngày đất nước thanh bình. Dù ở nơi trận mạc hay giữa triều chính, Nguyễn Xí vẫn luôn chọn một con đường duy nhất, đặt vận mệnh quốc gia lên trên lợi ích của bản thân, lấy sự bình yên của nhân dân làm điều để phụng sự.
4: Có lẽ vì vậy mà năm tháng dẫu có trôi xa đến đâu, điều đọng lại không chỉ là những trang sử ghi chiến công, những tước phong cao quý hay những ngôi đền lăng mộ được gìn giữ trang nghiêm. Điều còn lại lớn hơn tất cả chính là tấm gương về lòng trung nghĩa, về nhân cách của một bậc đại thần biết sống trọn với đất nước, với nhân dân và với ân nghĩa ở đời. Đó cũng là những giá trị đã âm thầm được tiếp nối trong mỗi mùa lễ hội, trong truyền thống của dòng họ và trong niềm tự hào của người dân quê hương xứ Nghệ hôm nay.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Nguyễn Xí, Lão tướng Trung Nghĩa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, các phát thanh viên Lê Mai Thanh Xuân và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
5: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển đổi tin, nghiện game, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, chấn thương sọ não, những lưu ý không thể bỏ lỡ thời gian vàng, 10 giờ 35 thưởng thức cuộc sống, adenovirus, hiệu đúng để phòng bệnh hiệu quả, 10 giờ 45 trạm cảm xúc, hương nhài thơm lời mẹ ru, 10 giờ 55 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, biển tình, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
8: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa 9 nhiệm kỳ 2026-2031. Hội Nhà báo Nghệ An hiện có 420 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, tăng hơn 106 hội viên so với đầu nhiệm kỳ và có số hội viên đứng thứ tư toàn quốc. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn tích cực, đi đầu trong việc tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, thực hiện chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, tạo ra nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao. Hoạt động của Hội Nhà báo các cấp trên địa bàn tỉnh tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao, thuộc top đầu cả nước. Trong 5 năm qua, Hội đã có 12 tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia và 17 tác phẩm đoạt giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng giải báo chí uy tín của các bộ ngành trung ương. Đặc biệt, năm 2025, Hội Nhà báo Nghệ An vinh dự là một trong 15 tập thể và là hội nhà báo duy nhất trong cả nước được ban tổ chức giải Búa Liềm Vàng Trung ương tặng bằng khen tập thể xuất sắc. Cùng với đó là tinh thần nhân văn sâu sắc qua các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng hơn 606 triệu đồng hỗ trợ gia đình chính sách hộ nghèo và vận động xây dựng nhà tình nghĩa. Tại đại hội, bên cạnh đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới, đại hội tiến hành bầu ban chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031 và đoàn đại biểu dự đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031.
7: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển các ngành hàng chủ lực, sản phẩm có lợi thế gắn với chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam để nâng cao giá trị sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Đáng chú ý, Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực được quảng bá trên các nền tảng quốc tế, duy trì 250 đến 300 doanh nghiệp xuất khẩu ổn định, 80 đến 90 doanh nghiệp mở rộng được thị trường xuất khẩu mới và ít nhất 20 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu từ nghiên cứu thiết kế sản xuất đến xây dựng thương hiệu, từng bước tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
8: Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế đặc thù cho phép Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm nhà đầu tư các dự án thương mại văn phòng trong phạm vi ga và trên đất dành cho đường sắt gắn với ga. Theo dự thảo nghị định, trong trường hợp được nhà nước giao quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có thể thực hiện các dự án kinh doanh dịch vụ thương mại văn phòng tại ga. Việc lựa chọn nhà đầu tư được đề xuất theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, không phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cơ chế đề xuất nhằm tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng tại các ga đường sắt, phát hiện mô hình ga đa chức năng, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng tài sản công.
7: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cam kết tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030, nhằm bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thuận tiện, công bằng với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu được tiếp cận thông tin, tư vấn, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, giảm ít nhất 2/3 số trường hợp mang thai ngoài ý muốn ở vị thành niên và thanh niên so với năm 2025, đồng thời trên 90% cơ sở cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Để đạt mục tiêu, Nghệ An sẽ tăng cường cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại, đổi mới công tác giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản trong trường học, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tư vấn dịch vụ, đồng thời đa dạng hóa hình thức truyền thông trên các nền tảng số.
8: Thị trường lao động Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm, trong khi hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề tiếp tục tăng mạnh. Theo Cục Việc làm, 6 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp nhận hơn 373.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Số người được quyết định hưởng trợ cấp cũng giảm 1,3%. Đáng chú ý, hơn 1,13 triệu lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm, tăng 30%. Gần 13.200 người được hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, tăng hơn 50%. Ở chiều tuyển dụng, nhu cầu nhân lực quý 2 tăng 16,9% so với cùng kỳ, cho thấy thị trường lao động đang dần ổn định.
9: Mục điểm báo.
7: Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng phát huy rõ hơn vai trò tiên phong dẫn dắt các ngành lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Báo Tin tức có bài Động lực từ doanh nghiệp nhà nước với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Bộ Tài chính, đến cuối năm 2025, cả nước còn 695 doanh nghiệp nhà nước với tổng tài sản khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, đóng góp 390.000 tỷ đồng vào ngân sách. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của khu vực này vẫn chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ. Theo tác giả bài viết, tái cơ cấu không chỉ là giảm số lượng hay thoái vốn mà cần tập trung nâng cao hiệu quả chất lượng quản trị. Trong đó, cần xử lý dứt điểm các vướng mắc về tài chính đất đai, định giá tài sản, đổi mới quản trị theo thông lệ quốc tế, chuyển mạnh sang cơ chế thị trường.
8: Bỏ giá đất cụ thể, gỡ điểm nghẽn từ cơ chế định giá đất là bài viết trên báo VOV. Định giá đất là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường khi thu hồi đất hay xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Nhưng cũng chính khâu này đã trở thành một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nhiều dự án trong nhiều năm qua. Bởi phía sau một mức giá không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là trách nhiệm rất lớn của những người tham gia định giá. Đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể trong dự thảo luật đất đai sửa đổi được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài trong quản lý và sử dụng đất đai, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên, để cơ chế này vận hành hiệu quả, nền tảng dữ liệu đất đai đầy đủ chính xác và thống nhất là yếu tố then chốt. Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực của đội ngũ thẩm định giá cũng được kỳ vọng góp phần nâng độ chính xác trong xác định giá đất.
7: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều đợt làm sao để tăng cơ hội, giảm bất bình đẳng là bài viết trên báo Thanh Niên. Bộ Giáo dục Đào tạo đang tính toán khả năng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành nhiều đợt trong năm, thậm chí theo từng môn hoặc bài thi tổng hợp, đồng thời dự kiến điểm thi trên máy tính từ năm 2027. Theo tác giả bài viết, thì nhiều đợt có thể giảm áp lực cho các thí sinh, nhưng cũng đặt ra một yêu cầu lớn về tính công bằng, độ tin cậy của điểm số. Vì thế, Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng ngân hàng câu hỏi đủ lớn, được thử nghiệm chuẩn hóa, để kết quả giữa các đợt có giá trị tương đương. Nếu cho phép thi lại, quy định cũng làm rõ số lần thi, cách sử dụng điểm và thời hạn hiệu lực. Bên cạnh đó, cần tính đến nguy cơ bất bình đẳng khi thí sinh có điều kiện sẽ dễ dàng thi nhiều lần, học thêm hoặc di chuyển đến nơi có điều kiện thuận lợi hơn.
9: Mục điểm báo.
8: Sau phiên giảm trước đó, sáng nay thị trường vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại. Giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Doji và P&G được niêm yết ở mức 137,7 triệu đồng trên một lượng mua vào và 141,7 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng 2%.

0: 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt đi lên. Đáng chú ý, Doji niêm yết giá bán 142,5 triệu đồng trên một lượng. Tại một số thương hiệu, giá vàng nhẫn hiện đã vượt giá vàng miếng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.105,6 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương khoảng 131,6 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 10,1 triệu đồng mỗi lượng.
1: Từ 15 giờ chiều qua, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh tăng theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng một lít lên mức tối đa 22.388 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 1.424 đồng một lít lên không quá 22.859 đồng một lít. Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S tăng mạnh nhất, thêm 1.856 đồng một lít, lên mức tối đa 27.624 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 916 đồng một kg, lên không quá 16.478 đồng một kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà. Các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Pí Nông, mời bà mẹ Tân Pí Nông bấm phăng cho phát thanh Quam Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa đi, tôi khỏi xóa cười hột bà mẹ Tân Pí Nông cho lăng đi. Ủy ban dân tỉnh nhóm sắp kỳ bươn chết. Ban thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tỉnh ọc chơi nhòm. Và mưa chương trình hong đinh mương mưa trực cho linh nổi chơi nhàm sau nghìn sau hút sau nghìn xám xếp. Chính sách dịch vụ môi trường bà tìm chơ hờ tỉ mương sung Nghệ An. Ủy ban dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bè bến sự nghiệp giáo dục khối mầm non tiểu học tầng trung học cơ sở Pi Hiên sau nghìn sau hút sau nghìn sau chết. Bè tèm, chú ăn xuẩn hèn cư sỏi hợp bình nòng Nghệ An bè hần ế hằng. Lăng nị mời bà mẹ Tân Pí Nông bỏ phăng. Ủy ban dân tỉnh nhóm sắp kỳ cứ mòi mà chơ tành ọc mưa kinh tế xã hội bươn chết. Bỏ ọc tăng tảo thang hờ chu chết bươn pẹt pi sau ngay xa húc. Đâm chỉ vào Trọng Hải, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh ế chảo chơi nhóm. Quân bươn chết. Chùa cấp ngang chảy nhân tành ọc chu chết hong quỷ xám tầng húc bươn xuất pi sau ngay sau húc. Chỉ số sản xuất công nghiệp bươn chết ngảm đầy sau 1,7 phân hỏi. Mưa lũy kế chết bươn cốc pi hơn cờ sau 1,7 phân hỏi mỗi năm bỏm kỳ. Thu ngân sách nhà nước chết bươn ngảm đầy sau nghìn sau hỏi 82 tỷ đồng đầy 80 húc phải cao phân hỏi dự toán hơn 6,7 phân hỏi mỗi năm bỏm kỳ. Sóng mắt toàn tục quân bươn chết tình im hơ mở tăng bánh sáng tăng mít ngân vốn khờ nghi nửng xám hỏi tỷ đồng lũy kế tại quốc pi sau nghiên sâu khỏi nỉ tăng mít ngân vốn tăng tục có hơ mở tăng hơn tửm nửa bẻ xếp xỉ nghiên xám hỏi húc xếp tỷ đồng điều toàn tục FDI hơn tửm sau nghiên xí hỏi xám xếp xỉ triệu đô la hơ màn toàn tục công của hên biển tồi họt càng vươn chết tăng tình hơ màn khờ chết nghiên hỏi nửng xám xếp chết tỷ đồng đây 38,21 phân hỏi tâm biết kế hoạch đầy giao. Quân ả mi chết xếp bẹt chào tông tục hơ mản nưa bậc binh quân. Tăng sàng chủ an đầy, pha hòn hứng ế hơ mẹn nhân gian và siêu nằm hơ chơ nằm bổ cà chú bàn mương. Bậc nằm mơ chù nông phái thủy điển lông tẩm, tòng lái họ chơ ế điển. Sản lượng chú sản phẩm công nghiệp chào nòi ma mỗi năm bỏm kỳ, khư sửa chế biến lông 1,7 phân hỏi. Chú neo nhịp máy lông 1,34 phân hỏi, bao bì chủ neo, lông 1,93 phân hỏi. Tờ chế chào hong đông chỉ Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành ọc chơi nhòm sắp kỳ bươn chết, pi song nghe gió hốc, cư nghín hờ quam, tân mê hào hà an quân quyền. Ăn chào mưa chơi thành ọc, mèn đại hội, chu hồi quân chủng, năm đảng tân nhà nước giao trực trao cấp tỉnh. Kế hoạch thành ọc chung chưa mẹn, bươn nghín bí nồng và bi song nghi sâu hốc. Bọm năm hàn mẹn ếch còn mưa hệ thống xẹp môi, phán bùn, mưa chất lượng cán bộ công chức viên chức, KPI, quân, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quỹ nghín hờ quam, hao kế hoạch bánh bùn chưa ăn vẽ đầy, hoang tập thể ban thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bi song nghi sâu hạ. Thủ tướng Chính phủ hạ bả mưa chương trình hong liên mương mưa trực cho linh nổi thân tàn mà cho bả linh nổi mèn ế việc phít quy định hong pháp luật chơi nham sau nghìn do húc sau nghìn xám xíp. Chủ ăn mèn cư trực trao hờ chú linh nổi đề khồn quân tỷ đi. Nói ma chơi linh nổi thực hải nữ tương mương. Tơ mèn linh nổi ế việc phít quy định hong pháp luật linh nổi nhân gian và tốt hào chơi mèn chú ăn khô nhạc cư thỏ hào bẹp bên mưa chú nạ. Ê sang lơ hỏi pi sau nghìn xám xíp, hỏi phấn hỏi tây hươn bi linh nổi, đầy hủ mưa chủ an cư trực trao hờ linh nổi. Hỏi phấn hỏi học sinh đầy bọc giòn mưa chưa khùng, chơ hủ trực trao tô còn chơ thực ế hải. Cư tảnh đầy chủ an vả nưa, chương trình ao ọc chủ an hỏi tỷ, êm mồm quy định pháp luật tăng chủ cơ chế chính sách, chơ bọc giòn mưa trực trao linh nổi. Biên mở công tác và quàng tay bọc pháp luật, cư trực trao hờ linh nổi, nho súng chủ an mẹn chơ trực trao linh nổi. Bè bên mưa hệ thống dịch vụ trực trao hờ linh nổi xuân hành cho tàn ma tốt giỏi tân linh nổi nhân gian và bên côn ê việc Ê hơn chơi mẹn mới hào hợp tác quốc tế xuân hèn ao công nghệ thông tin hào biên tuổi số quân công tác trực môi hờ liên nổi. Chính sách hơn dịch vụ môi trường phá nhau mẹn ăn chào, toàn bộ nòi ma khôn nhạc hơn ngân sách nhà nước, bòm hành nhau xuống ăn đầy quân chơi trực cho phá cả Nghệ An. Vì sau nghi sau hạ, tân tình hơ mạn khơ hỏi nửng hà xếp cào tỷ đồng, đòi hỏi nửng sau cào phân hỏi kế hoạch. Hơn hờ hơn sau hốc nghìn xám hỏi cho phá mẹn tê hơn pơ côn, bòm lai tổ chức bản mường để giao trực môi phá. Tăng sáng hàn hơn xếp 7 tỷ đồng, đầy bên bốn túp sỏi, cơ hứt mất cỡ mèn xóa hỏi nghìn đông là hecta năm chu tỷ mèn mi bậc chi tầm quân hút bươn cúp bi xong nghe xa hút nghệ an chỉ nhân kỷ xỉ xếp bẹt hợp đồng ủy thác hơn dịch vụ môi trường bà năm chu đơn vị ao dịch vụ. Ủy ban dân tỉnh 20 quyết định phê duyệt kế hoạch bẹp hết sự nghiệp giáo dục khối mầm non tiểu học trung học cơ sở bi hiên xong nghe xa hút xong nghìn sao chết cả nước tỉnh khứ ả năm khối mầm non mi nghìn đừng có hỏi hút xếp chết buộc linh nổi năm sĩ xếp hốc nghìn xám hỏi sao xám lan. Mô giáo mi hà nghìn hốc hỏi bé xếp hà lợp, năm hỏi nửng hốc xếp nghìn, sao hỏi linh hà nào học sinh. Năm khối tiểu học mi xếp nghìn, cao xếp một lợp, sờ xám hỏi sát xếp sĩ nghìn, chết hỏi hốc xếp cao nào học sinh. Bậc trung học cơ sở mi hốc nghìn hà hỏi xám xếp xong lợp, năm xong hỏi chết xếp chết nghìn, bẹt hỏi linh sĩ nào học sinh. Ủy ban dân tỉnh nhanh dực sở giáo dục đào tạo ấy chào bòm năm ủy ban nhân dân chủ xã phường chủ cơ sở giáo dục tành ọc chơ bẹp bên trường nghiệp giáo dục ban họ tỷ và mưa chủ lớp học sinh cả bản mường biên sau nghìn sáu hốc sau nghìn sáu chết bòm hàn môi ma chơ tành ọc chơ bên sang kế hoạch bẹp bên sự nghiệp giáo dục khối mầm non tiểu học tân trung học cơ sở biên sau nghìn sáu hốc sau nghìn sáu chết hơi nhăm năm bộ giáo dục đào tạo mưa xuân hèn cho ban bổn chu cơ sở giáo dục mầm non phổ thông năm chính quyền bản mường song cấp ủy ban nhân dân xã phương tành ọc kế hoạch bè bến sự nghiệp giáo dục cả bản mường bi hiên sau nghìn sáu hốc sau nghìn sáu chết đi đầy tránh nhân trực môi mưa binh quân tỷ số học sinh nữa là lợp sắp chơi biết cờ sắp quy định tành ọc chở ma tỷ điều trường tỷ trương lẻ sắp chủ trương hong đảng thân nhà được.

Hôm nay tôi bị đoàn hào nhân phân cho Phật Thánh Quang Tây Thái, hôn bảo thân Phật Thánh trên hình Nghệ An. Chương trình đại phản hứa sống FM tân sủ cầu xếp cầu về hút bị gây hẹt. Số mà bảo mẹ tôi bị nổng, chú biết khởi đi xây giả vật tư nông nghiệp hướng sung, phải nham hến hải, nêu bệnh, tầng cho hai ọc hướng lông, ế hư cho nằm buộc không bị nổng thực khô nhạc. Hai và năm chưa bỏ hết thẻ chu cấp hội nông dân, lai hơn cả Nghệ An ý mi tử ngân vốn, đai bọc giòn mưa kỹ thuật, tầng chưa nằm buộc, tầng tửa mi tử ngân thiên. Cúc bươn chết chưa cai, hội nông dân xã Tân Phú im thành ọc dự án tùa hợp liền vết. Xăm hội viên chưa cúc đầy mản ngân vốn tại quỳ túc sỏi hội nông dân, là hơn để hỏi triệu đông nửng cứ ê lang khọc, sử tô neo, tầng chủ neo hờ liền vết. Năm ông đằng xuân lực, bàn thuần yên, đi mèn chơ cứ biển tối tẻ liền sắt, thẻ ấy có nỉ, hàm chế đi mờ. Ông và. Mấy ngân nỉ sỏi hờ hươn khỏi ê tỉ liền pết, toàn tụp hào tô neo, tân tăng nằm. Liền sắt sắp chế mở xí mốt mày hơn, nói ma neo bệnh, nói ma chế việc, ngầm hào dễ âm hà đài ngân tiền. Còn chơ liền pết mèn xa lưỡi, quy túc sỏi pin học yếm sỏi sở Tân Phú thành ọc dự án liền ngua lai xin, ngua xám bê, liền bẻ. Tất mết ngân vốn khờ song tỷ đồng, im túp sỏi xí xếp hà hồi viên khai quảng sản xuất. Năm hàn lai hươn mi bưng ngua tè xám tô bê hờn, bưng bè nữa xếp hà tô, mi việc ít tân ngân tiên hờ tê hươn. Sắp ông Nguyễn Quang Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phú. Chú chết hong hồi bữa điêu tỏ hợp mản ngân vốn, nhưng sỏi hợp bí nòng ao ngân vốn đầy. Lăng chơ hờ màn xì hồi chả nhân phỏm năm ngành chuyên môn tành ọc chơ xoắn tải mưa kỹ thuật, bọc giòn chơ liền sắt mút đi, màn xẹp môi mưa chơ ông ngân vốn, tò chơ hai ọc hờ neo, tu khỏi của tốt sỏi cứ bị nòng bê giam diềm, chùm huynh ế đầy, còn chơ khai quảng. Bộ điêu tỏ xã Tân Phủ, lá bàn mương, quân tỉnh, quỷ im ế hờn đầy, quỷ ngân vốn túp sỏi hờ hồi nông dân. Hốc bươn cốc bi sau nghe ra hốc, quỷ túp sỏi nông dân chủ cấp. Chữ môi khờ cao xếp hạ tỷ đồng, tành ọc xóa hỏi bè xếp xám dự án, sói nghi nửng chết hỏi xếp hạ hồi viên đề mản cư bè bên sản xuất. Tăng sáng hàn, hồi nông dân nhân chào ủy thác năm ngân hàng chính sách xã hội, chữ môi dư nở hơn xỉ nghìn hốc hỏi tỷ đồng. Bòm hàn, ama khờ, cao nghìn hạ hỏi tận khuẩn mì hơn dở, sói hờ hàng chục nghìn hươn, nói ma khôn nhạc mưa ngân vốn toàn tụp hậu. Bởi điêu tàu tốt sỏi ngân vốn, chua cấp hồi nhân dưới ọc, mèn bòm năm hợp tạc xà tô hợp tạc, mới hào ít đầy chú ăn mi giả trì. Hộp bườn cốc bí nỉ, tân tình mi tử hốc hợp tạc xà, tân chất tô hợp tạc. Tốt sỏi cứ bí nòng bòm ban bệnh, nơi ma mấy ngân vang ọc, nho súng ăn đi đầy, quân chưa ít. Bài bòm năm hẳn, biên truyền số quân nông nghiệp của im đầy sườn hành. Hồi nông dân im bài bòm ít chủ mô hình mưa khoa học kỹ thuật, bọc son bí nòng, ao chú neo hờn san thương mại điện tử và quàng cơ khai quảng tỷ hai ọc. Chơ xón tải nghe cả đầy môi hào. Cuồng hốc bươn cốc bi so nghe gió hốc, chua cấp hồi im mi đầy xám xếp cao lợp xón tải nghe. Hờ nghi nừng xám hỏi hốc xếp hà côn ế việc cả chú xã bàn. Hơn chết xếp hốc vấn hỏi học viên, lăng chơ xón tải im mi việc ít. Lai hồi viên đầy bọc xón mức kỹ thuật nằm phục, tay bọc mưa pháp luật. Tăng sàng chế kinh tế. Hồi nông dân nhân trực nhau ăn đầy hông hồi viên. Khờ chết hỏi quam, hông bỉ nòng im đầy ao mà, và họt chính quyền, ế cái cho ăn khôn nhạc mưa ngân vốn đi đai, tân cho hai ọc. Tè chú ngân vốn túp sỏi nhằm chờ, chui lợp xoắn thảy, họt chơ tỏ, vai ọc, men hông bỉ nòng quân chơ biển tùy sổ. Hồi nông dân im bên tỉ môi hào hang mặn, hơ bỉ nòng biển tùy chơ nằm bột, nho xuống ăn đi đầy, tân thử ế hẳng, nơi tỉ đinh hông bản mương tổ.

Bố mẹ tôi bị học bệnh, cho phát thanh quan tây thái hoang bảo thân phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họ đi làm biết. Chớn bố mẹ tôi bị nòng, im toàn phát.

Ok nó bên tôi sẽ thông chùa giống môn tạo ra sở sự tông tôi tài liệu khác nó thở chơi chung để chỉ cứ tin đi trà bây giờ mọi chùa sẽ đỡ sắp vào một đất trì danh trần cho chỗ bế sư chăm nông sở sự liệu khác nó ra. Bí thư tùa tranh trọng phư tương trọng trọng trọng còn dòng tàu trọng phơ kể cờ kể sách chuồn trọng trọng tờ kể lù nhó trổ cho bác bơ. Sự liên tờ rổ bế nhó trổ tùa trắng trọng phư rậu của cộng lâu. Trong còn dòng tổ phát bệnh tiết dị khó bởi trả cờ dòng tiết cao khó, nhó trọng tờ lũ trong trẻ quả hậu lử lo, hậu diễn hồng hậu tờ trả của tùa trư bơ của cụi. Sự tiết cho nó tới cho chùa phát sổ thành tùa trắng cho trẻ quả hậu lử nhó trổ khó sẽ chờ tùa cổng tiết gì. Thả trao sổ trong hậu lử tàu nung tàu nó cho chết lù tàu tha. Sự tỷ vô lý trả cờ sông trụ bế lưu tế chờ chê cả nó kế hậu, trua tiết cờ cờ. Trả liên tả dâu kế của nhó trộn tận tàu ta trả kế chỉ cờ là do cả nó kế hậu cờ trua tiết cờ cờ. Do tàu xoay chuẩn ra trộn tận để nhát đi của bà thái mổ lò trâu khờ ta tiết tận đi tùa. Vì hình tại lúc khó quản ra trộn tờ ó thăng, nỏ thiết của trở xa nhớ trầu tỉnh tứ mua tàu kế chỉ cờ chống lăng đặc viên tàu vùa. Trong còn dòng tàu trắc pháo tàu sĩ tha tờ tùa trắng đầu hải sát rồi bế lũ lị quản tê thiết của dị khò dỗ trô thích cờ cò chó nọ đảng viên sở tờ dỗ trụ tổ sách của cờ tàu sòng sự tìa rất rồi ít khờ kể tàu sĩ bá cờ trô thích cờ cò xử lý kể bỏ khử kể của hậu lư rốt trụ khẩu tùa trắng tỉ lò do trụ khờ sẽ chờ rất chờ họ cho nhớ trọng tờ do Nguyễn Khắc Thành ủy viên tuổi trắng trọng phứ bí thư tỉnh ủy rất trọng tờ bá bơ của hậu lư đại biểu của hậu tỉnh thường trực tỉnh ủy tướng một tàu trong còn dòng tàu sĩ thả tiếm long trở cho nọ thành sĩ tàu hai tia kể tàu sách chùa trở đi kể po cả nó kể hầu thiên cho trọng tờ lũi xà linh tu trái phớ một giấc đồ lũi dị linh tu cho ngõ xích linh của tàu giờ tua xà linh tu cho trọng cả nó kể hầu bộ trái nhà kế chỉ là chỉ sử tướng chỉ linh tàu tàu khó xia cho giấc đồ nút này cầu bé lũi xà linh tu tên kỳ bắn bộ trái nhà tàu sáu tuổi trư tứ tàu linh tàu xà chiết tàu bộ trái giao tỷ sự tiền kế vác của kiến chế bộ trái nhà tàu pháp bệ khó xia khó chào giải mũi răng rất đồng tờ xà chậu chua lũi sòng của trái bơ trồng tú cho bên răng kén tàu kỳ về cả nó kế hậu lũ xà linh tu kế tàu sĩ bán cho trộn khó xe cờ chờ thiết trua còn cho trộn cháu nọ tới cho nhớ trộn tình quỷ sự tiền vô lý chờ cờ xong thiết khó sĩ bán cho trộn tàu lũ dự án cho sáng lần tài cho dự án của kế lo kế chê muốn cho trộn tàu quản tàu khán chế tướng chạy lên tàu ốc thu lê bị trộn xong hóa xe ninh của trào vì hiện tại bí thư tỉnh ủy tàu tì cháu nọ tới cho chủ tàu sách chùa cờ tàu rồng cho sáng hoàn toàn cho trộn tàu ý trộn của kế cờ trua tiết cờ cờ trong trật tự của hậu lự vì liên tàu chùa phát chùa thẳng cho nọ thấy cho do chủ tàu cổng tề thiết sách chùa cờ tàu rồng trợ lý thằng xiết tàu hài bí thư tỉnh ủy do Nguyễn Khắc Thành tàu tìa kế chấp phá của lì trà cờ sòng thiết cờ tới thế gì ý chuột của trua sĩ bát ở tây kế nhua kế mổ lò xử lý kế chạy cả nó hầu kế nhà xe của trái nhà sái chùa trần tàu lúc dự án của cờ sòng thiết cờ còn rất trộn rộp bé rộp lao xuống ở trên cột tròn ủy ban nhân dân tỉnh nhọc của một tàu phiên sự buồn trí cho năng của mua xuống trọn bề cho lầu sò chữ tròn tàu bị sẵn hành trơ nhớ trổ tình nghệ án trong quá trình cột tròn trà linh chùa gió pí cả tàu trà nhớ tròn tàu của ý nút tàu ra tròn nút cầu ý cổ ó lũ dị hình tu trong quán chết ngủ tàu nhớ tròn tàu phường Trường Vinh còn rất tròn bên sảnh hành trơ to xía nhớ tròn tình hiển tí do bành tàu vì nên tàu hành sát đồ cảnh nó kế khẩu kế bò thầy kế tuân chế bò thầy tu để chết tế chè à trí rồng nó trong ó chết ngủ tàu dưới kho tàu ra liền chạy mũi chân dưới bá trầu cho lò sò chứ sò cú vừa tàu tràn xin cho chủ tịch kiểm tra thì rip bắt đầu kể trả lý cho cái bảo thánh trôn trên kể cả nó có hậu đồ bên xăng cú liền tờ kể tổ tịch kiểm phát của đồ bên xăng hình chờ vì liền tờ cho chủ sổng nó tức kiện xin cho chủ tịch kể lít lũ kể mở chùa kể quả phong chư cho chủ cháu nọ tầng xia cú liền nửa dịp bên xăng cháu năng của mua xua là do cháu năng của cho tờ bên xăng hình chân tờ vì cái chính trị đặt nó tứ dụng môi trường liên tập ít của tập lăng gia của cho đại biểu tổ công trò liên tập của trâu trò chính lăng gia chó của mua chơi mua trò chợ xa chợ sò bên sảnh này chờ cụ tàu sĩ bá cờ trua thiết cờ còn cho trò liên tập bên sảnh này chờ dúa đi chờ còn chơi tàu cá nó cái hậu trua thiết cờ cờ bỏ hử tế chờ ủy ban nhân dân tỉnh nhục của gia đình đó tờ sách chùa cái trua cờ cờ chỉ bốn trò trò bên sảnh tính năng sở trợ của kia tế chờ là do trua nhớ trò tế chơi rò trở lên tờ ủy ban nhân dân tỉnh tàu tiền cho phát triển của dự bản thiết trua khó trở lên tờ khó kế của sĩ tàu trọng của kiện cho chúng tờ ít của xe chủ trí gì ra giảm mua của tàu bó để nhát đi của chưa sẵn trộn trộn cho xa xử lý nhóm mai kênh đu một độ yến hòa chứ.

Lưu Hữu Kiệm, Nga Mi Tam Quan Quế Phong, Cháu Binh Cháu Tiền, Mổ Trầu Quy Châu, Sa Mừng Quang. Tan trò chẳng nghĩa nhiên tàu ba tờ nò tí do lĩnh tờ trí do tỉ nhìa. Thủ tướng Chính phủ nhỏ có xa đèn đón tờ sử tiệp báo hữu trồ tí mì tút nhỏ mè, có trí mua khó bỏ kỳ cho trồn tờ có kế sầu sơ kỳ chả lý cho bí trò chạm nhỏ sở trờ, xong ớt xin của trò ớt xin phê châu. Kế tờ tròn tờ nò tí do lý tờ bá trò chạm nhỏ do hải ninh trơ là do chạm nhỏ giàu, dù lý tờ có trí mua kế sinh tàu sinh trí trò vai hậu trì là do trò tê trì cơ. Bí trò xong cờ ớt xin phê châu, là do giờ cho trò ta xin nó cờ xí ra tờ bùa phỉnh bùa cho phát trì, cho mì tốt nhùa cho nể cho dì mua cái xí lúc mà chùa. Ít bùa phỉnh bùa cờ tàu tê chứ gì cái bó thai, do mua cái xin tàu xin trì nhớ trò cho mìa giàu dù trụ mua cái bó khuyền tại tây lòng, là do tàu hài cho trò thằng xìa. Vì nên tàu tí có cái tàu trác thì có tàu đế thiết trả xí bá bó thai trò tê mì tốt nhùa sợ trở, chưa sẵn cho trò hòa xì cờ chờ cái bó khử trò cho mìa giàu ta xin nó.

0: ít trong nhà chỉ cứ tin trả mò tiết chùa nhớ thì tại sông nó bỏ tàu thì chán tu thiết của lòn tiền rất trọng tập bếp nó cho đỡ xế trò già do liền tại cho chúa dê nhớ tổ ta trả tình nghệ an chỉ mua đi chua tức của lò lợn tàu cân cầu bỏ tàu thì chúa dê cũ chỉ lo chỉ của để tàu lì ta trả cho chúa dê nhà chỉ bếp sẵn sở trợ cũ chỉ tàu có nhớ cân cầu vì tiền kỳ bỏ trả giản gì lì tiền gì chỉ mua đi chua chỉ tây chúa dê cũ tu của sợ thì nọ
1: và trẻ tí lâu phản ngọc chung nhỏ tàu hồ xa hành lâm mua bế hết ta chua dê. Dì tàu xong cho tàu ta xin nọ và trẻ tí lâu tư sầu tàu lên tàu ớt dị chua dê. Tiệt tí xì, tư chính tàu chích cho phản của mọi tàu trái nọ. Tỏ can tàu lúc lì chanh tu trả trung tế hành cho chua dê nợ và trẻ tí lâu tư bí khuẩm đông thiết tù rù rù.
0: Giờ phản ngọc chung nhỏ tàu ta xa hành lâm tỉnh Nghệ An hải liều cát nọ.
2: Năm nay là nặng hàn kéo dài, tự ý hùng
1: chanh thuộc hòa trung tế thầu hình lợi. Chỉ một đê cho là một chua thia, bỏ tàu tế trống chua dành tập bê nữ tư tua tà. Vì thế chỉ mua nhia tế chầu, đê lò nữ cú trơ rù rù của thia. Có nói dễ ít khó kế nhuốc cơ kiên cầu đồ bê cho ủa cho chua dê. Cú chỉ cho tha trả chua dê tàu chọn tế sòng sư, tàu tha trả chua dê nhu cố bí cho trái nò, chế sòng nò của lanh chanh thu trả tua tà thia.
0: Giờ Nguyễn Văn Bình nhớ trốn tại xa thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An của Hà Tìa.
3: Giờ chưa có từ thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
1: Chỉ tàu muộn đê cho lòng mù chua trầu tê chua dê, tôi lên tàu chỉ dù cũng chỉ bốc lên trà. Tôi tạo ra lên tàu lở, ta xin nó, tứ cha xa chọc phành của lở. Ý khó tranh tìa bú bỏ nhá trầu cho tha trả cho chua dê nhá trầu sông nó, vì Hà Tìa chanh tu trả trốn tê hành, chỉ muộn đê cho lòng mù chua trầu tê chua dê. Cú linh tử hãy cho trong tên tùy tê mô lò nợ kế sĩ đê nữ cung dạy tìa. Giá linh tử đau lúc bà trọng đê lò nữ tước khóa tả vì hạ tìa chanh thu trả trung tế hành chỉ muốn đê dì tả trong kế nhua.
0: Giờ Nguyễn Trân Giáp nhớ trộn tờ xá xá chùa kế của nó bộ hậu xa hình lâm hải liệu cá nọ.
2: Năm nay thì nặng nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường cho nên là cái diện tích tre bị chạy rất nhiều.
1: Xong nó vì hệ tiền đốt chăn tế hành, nhỏ trâu tế to trống chua dê ta xin nó chứ một đây là một chua dì ta trong họ kể nhua. Ta xin nó hậu tha trả chẳng quân nịa dì bê sành, tu thiết sái chùa cho chua dê của chị tua. Trở lý kế bò nợ cho chơi ở công sử, vì hệ tiền chanh đốt trả trung tế hành, cho trâu ta xin nó tha trả cho chua dê, ngừng dì ta trong họ kể nhua chẳng dễ họ kể nhua trong nịa dì bê sành thiết hậu tha trả. Giáo linh tử lúc họ phía ổn tế đồn tài tu thiết sái chùa cho chua dê của nữ chỉ tua cọ nữ lo lo rộng thiết trung tế lấy giá tọn tề do tàu chủ muộn đê cho là một chùa cọ hậu linh tử tiết chua dê nữ thi ở chỉ tua nhau trong lúc si hở của tranh tu trả hố chùa bầu thiết bỏ phử tàu bê sang tiết chua dê tàu cho.
0: Trong nhà chị cứ tin trà với nhau mà thế chùa tỏ cá chùa thì trà cả chùa thế cả cò rất trọng ta có kế quả rất số rủ trầu thằng xếp cho nọ ra đời tàu trò trâu tây tây sò hai rất trâu kế sầu và bơi rất trâu ít còn tại nọ tới do còn sơ vì tia tây trên phát hỏa khó chạy hờ chỉ sầu khó chạy hờ chỉ bỏ trê rất trâu ta chỉ nọ cu trần giá còn nhúa cơn cầu trồng tàu ta ra chùa

0: 到六十年都上我这边个账，年头我爹领导我白车下坡坐走下六十路上，我姑说领导二车人能够到六十路车，这里好给我个招入入的是呢，对这份活可制造可好别把这招别上，难得把到爹也可造造结果的意。这里就是要说你要懂得总统在落后下很冷，到该说我给都莫连的老婆找找意，这就这份活故琢磨早年的一波只有可吃上，连的都制造吃我是坦心这种的吃是说故整有更高。一战村都只上的上董队下很冷定安海地啊。要的每路中我共送了这些他也没走老婆找就一些制造。为了这些话列欧主要走一波这些浪子。可能我也可测着年纪背上说到要的他没少我是我说我给你呢。这里很说就叫做粉波就是叫做欧大头的寂寞这块国家。为了等这种等到路的我到上电视你好美去到摸着了西走这走出去。这周一桌给谁桌但是难道可整找不着这里被上舌头倒谈了。要就问题比特基部上主宅好在沿坦过海了干了。叫我朝这块火中到原来这个后这这块火我到该到包和姑老我的这个老要叫我是懂得包都被上这张。看到要鸟住给筛选的同时就闹事的是班级多口的给外国各种上。我给领导的我控制了解释有时班这种的给外国各种上做的高考走下走上。离大事呢都把到底定给啊了要的啊要和上将只要有解走走呢走后路能让自己这种的是被上是上。杨元敦安他就给外国母狼的为本人生塞人不报。离我这个地说的到车房筛学着别墅对这外国都对这对手保持。莫到别墅这有利价格上都对这对手这是一点叫脑疼是说的有帮给念给帮老我来要靠靠做个靠都对这手直接打死呢。报袁体贪他叫杀给外国你要懂得为本人生杀人坦不报。这里可问这个那好的是呢老要得给外国的年纪背上人生顾不到的。莫得别死可都叫杀叫杀杀出可都让可多给外国都背上自办可走都背上可能也一可杀到的年纪背上大是呢。有个接动车这种可我不了要好制造。nhớ trộn ta cho xa cho sò tê trẻ vai hùa ta xì no trần giấy ra lù nhúa cân cầu nhớ trộn cho nó thần xía cô lì bê xăng dô lì chà gọt trua thiết khảo cò ý trông liền chì cơ tí ninh chà phải dùm hò thiết chùa lì bê tù sở thông chùa xa số lùng hông nó xì ở tứ tàu ta lòng lờ lờ sò bê mặt đọc án lò xin trí chùa xa phòng rí trông liền chì cơ tí ninh chà mò chùa gà trù môn trí tàu kê nó khá nhớ sò.
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin.
2: Chuyện tuổi tin.

0: Trần Đô cùng với Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn tuổi tin trong góc nhỏ dành riêng cho tuổi tin, nơi chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của các bạn trẻ và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh đời sống của tuổi tin.
1: Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chuyện tuổi tin và chương trình của chúng ta có thời lượng là 45 phút. Hãy đừng chuyển kênh sóng 99,6 MHz để cùng với Lê Mai và Trần Đô đi hết câu chuyện ngày hôm nay nhé.
0: Không biết là hôm nay thì chị Mai như thế nào? Có phải là một cái ngày kín lịch không?
1: Cũng khá là bận đấy. Nhưng mà chị thì luôn cố gắng dành cho mình một cái khoảng nghỉ Trần Đô ạ. Chỉ cần nghe vài bản nhạc, đi dạo một chút hoặc là ngồi trò chuyện với bạn bè là cũng thấy đầu óc thư thái hơn rồi. Đô thì sao?
0: Em thì mỗi lần công việc nhiều hay căng thẳng lại muốn tìm một cái thứ gì đó để xả stress. Có hôm mở điện thoại lên chỉ định chơi đúng một ván game giải trí thôi. Vậy mà gần lên đồng hồ thì đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
1: Nghe quen quá nha. Chị tin là nhiều bạn cũng từng rơi vào cái tình huống như vậy. Ban đầu thì chỉ nghĩ là chơi vài phút, nhưng mà càng chơi thì càng cuốn. Hết ván này lại muốn thêm ván nữa đúng không?
0: Mà công nhận là game nó hấp dẫn cực kỳ luôn ấy. Có đồng đội này, có thử thách này, có cảm giác chiến thắng này. Và sau một ngày học tập làm việc thì các bạn xem đó như là một cái cách để xả stress nhanh đấy.
1: Điều đó hoàn toàn đúng đúng không ạ? Game thì cũng giống như là xem phim, nghe nhạc hay là chơi thể thao vậy. Đều là một hình thức giải trí nếu biết dừng đúng lúc và biết cân bằng với việc học, nghỉ ngơi cũng như là cuộc sống xung quanh.
0: Chính xác là như vậy. Và có một câu mà em thấy khá là đúng, đó là game không đáng sợ và cái điều đáng sợ là mình không biết lúc nào nên tắt game.
1: Chính xác. Đến một thời điểm nào đó, nếu mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh game, bài tập cứ để sau, bữa cơm cũng ăn cho nhanh, rồi bạn bè rủ đi chơi thì từ chối vì còn leo rank. Lúc ấy thì có lẽ là câu chuyện không còn đơn giản là giải trí nữa.
0: Cái này thì chắc chắn là sẽ có rồi. Có những bạn còn nói vui rằng là ngoài đời thì bình thường thôi, nhưng mà vào game mới biết là phiên bản mạnh nhất của mình là như thế nào.
1: Nghe thì vui thật đấy, nhưng mà cũng có những điều đáng để suy nghĩ. Bởi ai cũng cần một không gian để thư giãn. Nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo thì đôi khi lại vô tình bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị ngoài đời thực.
0: Chính xác. Vậy ranh giới giữa chơi game để giải trí và nghiện game nằm ở đâu? Là thời gian chơi, là cảm giác không thể rời màn hình, hay còn những dấu hiệu khác mà chính bản thân chúng ta cũng chưa thể nhận ra?
1: Đó cũng chính là nội dung mà Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng các bạn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là sau cuộc trò chuyện này thì mỗi người sẽ có thêm một góc nhìn để sử dụng game một cách thông minh hơn, thay vì để game điều khiển thời gian và cảm xúc của mình.
0: Còn bây giờ mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay sẽ là một ca khúc có một cái tên khá là thú vị. Đôi khi chỉ cần mất la bàn một chút, người ta cũng có thể đi lệch khỏi hướng mình mong muốn. Mời các bạn cùng lắng nghe Mất La Bàn qua phần thể hiện của Thể Thiên, Pháp Kiều và Vương Bình.

0: Nhưng Mai này, em có một cái câu hỏi đó là theo chị thì điều gì khiến game có sức hút lớn như vậy?
1: Chị nghĩ là rất nhiều yếu tố đâu ạ. Có bạn thì chơi vì vui, có bạn chơi để kết nối với bạn bè, cũng có bạn đơn giản chỉ muốn thư giãn sau một ngày học tập. Và phải công nhận là nó là thế giới ảo rất là hấp dẫn, với kỹ xảo cuốn hút này, phong phú về nội dung và kích thích trí tưởng tượng nữa.
0: Em còn thấy một cái lý do nữa, đó là cái cảm giác chinh phục ấy. Càng vượt qua nhiều thử thách, càng thắng nhiều trận thì càng muốn chơi tiếp.
1: Dĩ nhiên rồi, trong game thì luôn có mục tiêu mới để khám phá mà. Hôm nay lên một cấp, ngày mai mở thêm một nhiệm vụ, rồi lại muốn có thêm thành tích mới. Chính cảm giác đó khiến cho nhiều người rất dễ bị cuốn vào nhé.
0: Chính xác, cái này thì em biết này. Và em cũng từng nghe một người bạn nói như này, đó là chỉ cần thêm một ván nữa thôi. Những cái câu ấy thì lặp lại đến có lẽ là phải N lần đấy.
1: Và kết quả là đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, thậm
0: Cái
1: chí
0: này
1: là
0: là
1: 1-2 giờ sáng đúng
0: chính
1: không?
0: xác.
1: Thật ra thì không ít người từng rơi vào cái tình huống đó đâu. Ban đầu thì chỉ định giải trí khoảng 15 đến 20 phút, nhưng mà vì trận đấu đang gay cấn này, đồng đội thì chưa muốn nghỉ, hoặc là cảm giác thua thì phải gỡ thôi. Thế là thời gian cứ kéo dài lúc nào chẳng hay.
0: Đó, và có khi mà đang chuẩn bị tắt máy thì bạn nhắn là on đi, thiếu một người. Thế là kế hoạch đi ngủ sớm lại để ngày mai.
1: Điều đáng nói là ở game ngày nay thì được thiết kế rất là hấp dẫn, hình ảnh đẹp này, âm thanh thì sống động, nhiệm vụ thì liên tục được cập nhật. Càng chơi thì người chơi càng có cảm giác là muốn khám phá thêm.
0: Nhưng mà nếu biết cân bằng thì mọi chuyện vẫn ổn đúng không nào?
1: Chị nghĩ là chơi game thì không đồng nghĩa với nghiện game đâu ạ. Một người vẫn có thể chơi game mà hoàn thành việc học này, ngủ đủ giấc, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những cái sở thích khác. Đó là ta gọi là giải trí lành mạnh đấy.
0: Còn khi mà mọi lịch trình bắt đầu xoay quanh game rồi bỏ bê việc học, mất hứng thú với những hoạt động ngoài đời thực, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến game thì đó là một cái tín hiệu SOS rồi.
1: Điều quan trọng là mỗi người cần tự hỏi bản thân một câu rất là đơn giản. Mình đang điều khiển trò chơi hay là trò chơi đang điều khiển thời gian của mình? Và có lẽ là ai cũng nên dành vài giây thôi để nghĩ về điều đó trước khi mà bấm nút chơi tiếp.
0: Và trước khi tiếp tục câu chuyện thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái giai điệu tiếp theo nhé.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chuyện tuổi tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chị Mai này, em vẫn hơi phân vân là làm sao để biết một người chỉ đơn giản là thích chơi game hay là bắt đầu có dấu hiệu nghiện.
1: Đây cũng là điều mà nhiều phụ huynh và chính các bạn trẻ rất là băn khoăn. Bởi không phải cứ chơi game là nghiện game đâu đâu ạ. Điều quan trọng nằm ở việc là mình có còn kiểm soát được thời gian và hành vi của mình hay không.
0: Và có những bạn thì vẫn học tập tốt này, vẫn chơi thể thao, vẫn gặp gỡ bạn bè, tối về thì dành một khoảng thời gian hợp lý để chơi game. Điều đó thì hoàn toàn khác với việc là cả ngày chỉ mong đến lúc được cầm điện thoại hay là ngồi trước màn hình, đúng không nào?
1: Đúng vậy, một số dấu hiệu dễ nhận thấy là luôn nghĩ đến game ngay cả khi đang học hoặc là đang làm việc khác, chơi lâu hơn dự định nhưng không dừng được, sẵn sàng gác lại việc học, bữa cơm hay giấc ngủ để có thể chơi tiếp. Nhiều bạn thì còn trở nên cáu gắt, bôn chôn nếu bị ngắt giữa chừng hoặc là không được chơi nữa.
0: Có người thì còn tìm đủ mọi lý do để kéo dài thời gian chơi. Viện lý do là học nhóm, học thêm, thậm chí là chỉ thích trò chuyện với những người cùng chơi game và dần ít quan tâm đến các hoạt động khác.
1: Những biểu hiện ấy thì nếu diễn ra trong thời gian dài thì rất là đáng chú ý. Điều quan trọng là nhận ra sớm để điều chỉnh, thay vì đợi đến khi mà mọi thứ mất cân bằng mới tìm cách thay đổi thì sẽ khá là khó khăn.
0: Vâng, và để câu chuyện chúng ta trở nên thực tế hơn thì ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng với Trần Đô và Lê Mai sẽ kết nối với một bạn tuổi teen nhé.
1: Vâng, xin chào em. Em có nghe chị nói không ạ?
2: Dạ có ạ.
1: Vâng, hôm nay thì chuyện tuổi teen rất là vui được chào đón em đến với chương trình. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là tuổi teen với nghiện game. Thì em có thể giới thiệu qua về mình được không?
2: Dạ, em tên là Ngô Phúc Hưng, học sinh lớp 12 ở 6 trường Hết Mãn ạ.
1: Vâng, chào mừng em đến với chương trình nhé. Là học sinh cấp 3 rồi thì em thấy là game online hiện nay phổ biến trong cái môi trường học đường như thế nào?
2: Theo em thì game online hiện tại rất là phổ biến với môi trường học đường chị ạ. Đặc biệt là học sinh hiện tại thì hầu như là các em học sinh đều ít nhất là đã từng chơi một trò chơi online và offline chị ạ.
0: Vậy thì không biết là Hưng đã chơi những cái loại game nào rồi?
2: Trước đây em đã từng chơi một số game về game bắn súng trực tiếp ạ. Trực tuyến ạ.
1: Trực tuyến. Em thấy cái trò chơi tương tự như thế thì nó có hấp dẫn ở điểm nào?
2: Em thấy những cái trò chơi này thì giúp cho mình giải trí được rất nhiều sau giờ học và giúp em giải tỏa được căng thẳng ạ.
1: Nhưng mà cái lúc mà em chơi ấy, thì em có đặt ra cái thời gian cụ thể là mình sẽ chơi bao nhiêu thời gian và dừng lại hay không?
2: Đối với tâm lý của em thì mỗi lần em chơi thì em cảm thấy là em chơi thẳng là em sẽ nghỉ. Còn nếu mà không chơi thẳng được thì em sẽ bị cuốn theo cái việc là em sẽ phải chơi liên tục.
1: Muốn gỡ đúng không? Tức là chúng ta muốn gỡ đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Theo quan sát của em thì đâu là những cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là một người bạn bắt đầu dành quá nhiều thời gian cho chơi game nào?
2: Với em thì một người dành quá nhiều thời gian trong lúc chơi game là những người mà họ sẽ giảm thời gian gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với xã hội để dành rất nhiều thời gian ở trong nhà để tham gia các cái trò chơi, cũng như là việc mà họ chảnh mảng trong việc học hành và thức đêm để chơi game ạ.
0: Vậy thì có người bạn nào hay là có cái trường hợp nào mà em chứng kiến cái việc là ban đầu thì chỉ chơi game thôi nhưng mà sau đó thì mất cái kiểm soát về thời gian không?
2: Em thấy em đã từng chứng kiến một bạn khá thân của em. Ban đầu chỉ chơi một vài trận game sau giờ học, nhưng mà dần dần thì em để ý là bạn có chơi chuyến cả đêm, chơi đến

0: tháng.
1: Vâng.
2: Rất là nguy
0: dẫn
2: hiểm đúng không ạ?
0: Dẫn đôi việc học của bạn đi xa, xa chút ạ.
2: Vâng. Với người bạn đấy thì sau đấy phải như thế nào ạ?
0: Với người bạn đó thì hiện tại vẫn thấy là bạn vẫn chưa thể nào mà dứt được khỏi cái việc là nghiện chơi game điện tử ạ.
2: Cá nhân em thì em thấy là cái việc nghiện game như thế thì nó sẽ tác động lớn đến cái việc học tập và cái cuộc sống của mình như thế nào ạ?
0: Em thấy là đầu tiên là các bạn thì mà nghiện chơi game điện tử thì làm thì giảm thời gian tiếp xúc với mọi người, khiến cho các bạn ấy có một cái cảm giác xa cách với mọi người hơn. Ngoài ra là các bạn ấy còn dành quá nhiều thời gian để chơi game nên là việc học của các bạn ấy sa sút, tinh thần giảm, kèm theo đó là sức khỏe các bạn cũng giảm vì các bạn thường xuyên thức đêm để chơi game ạ.
2: Rồi. Tức là đời sống của chúng ta bị xáo trộn bởi cái việc là nghiện game đúng không ạ? Và thực ra thì cái việc là chúng ta chơi giải trí thì nó không hẳn là xấu đối với game. Thậm chí là nó cũng như Hưng đã vừa chia sẻ thì nó sẽ giúp chúng ta thư giãn rồi xả stress. Thế nhưng mà chúng ta bị cuốn vào quá, kiểu như là có hiện tượng nghiện ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của chúng ta đúng không ạ? Chị muốn dành một cái câu hỏi cho Hưng như thế này ạ. Khi bạn bè rủ chơi liên tục, em sẽ thường xử lý như thế nào để không bị cuốn theo nào?
0: Bản thân của em là một người không nghiện cái game nên là thường em sẽ ưu tiên hoàn thành những cái việc mình đang còn dở, ưu tiên hoàn thành bài tập, và nếu như mà còn thời gian thì em sẽ cùng chơi với các bạn, còn nếu không thì em sẽ hẹn các bạn luôn một dịp khác, bởi vì em luôn cố gắng đặt cái giới hạn thời gian để không ảnh hưởng đến việc học của em và sức khỏe của em ạ.
3: Vậy thì theo em cái điều khó nhất đối với một bạn tuổi teen khi muốn giảm thời gian chơi game là gì?
0: Theo em thì điều khó nhất để bỏ để giảm thời gian chơi game là cái việc mà thói quen đó đã hình thành, và ngoài ra việc bạn bè thường xuyên rủ chơi và cảm giác muốn thắng hoặc là muốn tăng hàng của mình cũng khiến cho các bạn khó dừng lại, và nếu như mà không biết cách quản lý thời gian thì rất dễ chơi lâu hơn quy định ạ.
2: Và nếu như mà được gửi một lời nhắn nào đó đến các bạn đang dành quá nhiều thời gian cho game thì em có muốn nói điều gì không?
0: Em sẽ dành lời nhắn đến các bạn dành quá nhiều thời gian chơi game là em nghĩ game chỉ nên là một hình thức giải trí sau khi hoàn thành việc học và làm công việc quan trọng. Điều đó sẽ giúp cho mình vừa thời gian vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe, kết quả học tập cũng như cả mục tiêu trong tương lai.
2: Vâng. Cảm ơn Hương rất nhiều với cô chia sẻ ngày hôm nay, và chắc là các bạn tuổi teen cũng theo dõi cái cuộc trò chuyện vừa rồi, những chia sẻ rất là thực tế, rất là chân tình từ bạn Hưng đến từ trường Heckman, và có lẽ là có rất phải nói là số đông các bạn tuổi teen cũng đã từng như Hưng đúng không ạ? Một lần chúng ta chơi một cái trò chơi nào đó và nó đã cuốn chúng ta như thế nào. Vậy thì như Hưng đã vừa chia sẻ thì chị nghĩ rằng là cái việc là kỷ luật và quản lý thời gian là một cái điều cực kỳ là quan trọng đối với các bạn trẻ đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần rất là đặc biệt, một cái thử thách nho nhỏ đối với bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là phần mini game. Em sẵn sàng tham gia không?
0: Dạ có.
2: Vâng, trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì Hưng sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé.
3: Vâng, và chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Trong lịch sử Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa trên thế giới? A. Chấm dứt hoàn toàn mọi cuộc chiến tranh trên thế giới. B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia. C. Đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai. Và D. Mở đầu cho quá trình toàn cầu hóa.
0: Dạ, em lựa chọn đáp án B ạ.
2: Là cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia. Đúng ạ. Và đáp án đấy là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Trí tuệ nhân tạo AI hoạt động dựa trên khả năng nào dưới đây để có thể phân tích dữ liệu và đưa ra dự đoán? A. Khả năng cảm nhận cảm xúc như con người. B. Khả năng học hỏi từ dữ liệu thông qua các thuật toán. C. Khả năng tự tạo ra năng lượng vô hạn. Và D. Khả năng thay thế hoàn toàn tư duy con người.
0: Em xin phép lựa chọn câu đáp án B ạ.
2: là gì ạ?
0: Học hỏi từ dữ liệu thông qua các thuật toán ạ.
2: Hoàn toàn chính xác, chính rất xác. Là nhanh chóng đúng không ạ?
3: Câu hỏi số 3. GDP là chỉ số thường được sử dụng để đánh giá điều gì ở một quốc gia? A. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định. B. Số lượng dân cư của một quốc gia. C. Mức độ hạnh phúc của người dân. Và D. Tổng diện tích lãnh thổ.
0: Đáp án của em là đáp án A.
2: Đây là một câu hỏi cũng không quá khó đối với các bạn cấp 3 đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác. Và chúng ta đến với câu hỏi số 4. Vì sao năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió được xem là một giải pháp quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu? A. Có thể tạo ra năng lượng mà không cần bất kỳ thiết bị nào. B. Giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính. C. Có chi phí luôn thấp hơn mọi nguồn năng lượng khác. Và D. Có thể thay thế hoàn toàn mọi nguồn năng lượng hiện nay.
0: Đáp án của em là B ạ.
2: Đó là...
0: Để giúp giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính ạ.
2: Hoàn toàn chính xác.
3: Chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, kỹ năng nào được xem là quan trọng để mỗi người thích nghi với sự thay đổi của xã hội? A. Ghi nhớ thật nhiều thông tin. B. Khả năng học tập suốt đời và tư duy phản biện. Và C. Tập trung vào một kỹ năng duy nhất.
0: Theo em thì trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, kỹ năng xem là quan trọng nhất là khả năng học tập suốt đời và tư duy phản biện. Và câu trả lời của em là B.
2: Hoàn toàn chính xác. Vậy là Hưng đã hoàn thành được 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đã đưa ra. Và dĩ nhiên rồi, bạn đã nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tobato. Và món quà này sẽ được gửi tới Hưng sau khi mà chương trình kết thúc nhé. Cảm ơn em rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay.
0: Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
2: Vâng.
3: Vâng.
2: Với những chia sẻ rất là chân thành thì hy vọng là những câu chuyện vừa rồi sẽ giúp cho nhiều bạn nhìn lại thói quen sử dụng thời gian của chính mình, đúng không Đô?
3: Chính xác. Và còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang đến một cái cảm giác phóng khoáng tích cực, như lời nhắc là hãy tìm sự cân bằng để được sống đúng với những điều mình thích. Ca khúc Tự Do Như Cơn Gió qua phần thể hiện của Xanh.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất gần gũi đến từ bạn Hưng, lớp 12 từ trường Heckman Gmeiner. Có thể thấy là nghiện game thì không phải là câu chuyện quá xa lạ, và điều đáng nói là nhiều bạn không nhận ra là mình đang dần đánh mất đi sự cân bằng.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và có người nghĩ là mình chỉ chơi nhiều hơn một chút thôi, nhưng mà một chút ấy thì kéo dài từ ngày này sang ngày khác và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống mà chính mình cũng không để ý.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nghiện game đã được công nhận là một dạng rối loạn cần được quan tâm. Điều đó cho thấy thì đây không đơn thuần là một sở thích, mà nếu kéo dài và mất kiểm soát thì có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, việc học cũng như là các mối quan hệ trong cuộc sống.
1: Vâng, và nhiều bạn thức khuya để chơi game nên là sáng hôm sau đến lớp thì sẽ trong cái tình trạng mệt mỏi và thiếu tập trung, thành tích học tập thì giảm dần nhưng lại không hiểu nguyên nhân bắt đầu từ đâu.
0: Không chỉ vậy, khi dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo thì khoảng thời gian dành cho gia đình, bạn bè và các hoạt động ngoài trời cũng dần thu hẹp lại. Có những bạn trở nên khép kín hơn, ngại giao tiếp và chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng chơi game thôi.
1: Vâng, và một điều mà em thấy khá đáng tiếc đó là nhiều bạn đầu tư rất nhiều tiền vào tài khoản, vật phẩm hoặc là trang bị trong game. Trong khi đó thì lại cắt giảm những cái nhu cầu thiết thực khác của bản thân. Và để hiểu rõ hơn những cái tác động của nghiện game dưới góc nhìn tâm lý thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với cô Nguyễn Thị Lê Thủy, chuyên gia tâm lý giáo dục. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với cô ạ. Alo, xin chào cô ạ.
2: Xin chào các bạn.
1: Vâng ạ, ngày hôm nay thì rất vui được gặp cô trong chương trình Chuyện Tuổi Teen với chủ đề Tuổi Teen Nghiện Game. Thưa cô, ở một cái góc độ chuyên môn thì đâu là những cái hệ lụy mà cô thường gặp nhất ở các bạn trẻ khi mà tình trạng nghiện game kéo dài?
2: Như chúng ta đã thấy rằng là cái vấn đề mà các bạn trẻ bây giờ nghiện game và lệ thuộc vào thiết bị công nghệ không phải là một vấn đề mới mẻ nữa. Và bên cạnh với cái việc mà các bạn có thể là thoải mái trong cái việc mà tiếp cận rất nhiều kênh thông tin trên mạng rồi trên internet cũng như là giải trí bằng nhiều cách khác nhau, thì trong đó là có game. Những tựa game bạo lực là những cái tựa game mà có thể nó có sự hấp dẫn rất là lớn với các bạn trẻ bây giờ. Và việc mà để phải dùng cái khái niệm nghiện game là dành cho những cái bạn đã lệ thuộc vào những cái tựa game này quá nhiều và gần như là thiếu game là không thể chịu được. Những thời gian ngoài giờ học và thậm chí kể cả trong giờ học cũng tận dụng mọi thời gian để chơi game. Cái việc mà các bạn nghiện game ấy, nó sẽ để lại những cái hệ quả về, đặc biệt là về góc độ tâm lý, sức khỏe tinh thần của các bạn ấy. Vâng. Như là các bạn đã biết, cái việc mà các bạn sống trên thế giới ảo quá nhiều, đặc biệt là với những tựa game các bạn chơi, các bạn đã trở thành con người gần như hoàn toàn khác. Các bạn mất dần đi những cái nhu cầu giao tiếp.
0: Vâng.
2: Và đặc biệt là cái phản xạ hành vi của các bạn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Các bạn cũng không có được cái sự tập trung trong học tập và rèn luyện, và thường có những cái phản xạ giao tiếp, cái phản xạ ngôn ngữ nó gần như là nó không có được như bình thường. Các bạn chọn những câu lệnh rất là ngắn và thường dễ nổi cáu.
0: Vâng.
2: Và nguy cơ hành vi rất là cao đối với những bạn mà đã có những biểu hiện của nghiện game. Cái việc học tập thì kết quả cũng không cao bởi vì các bạn không tập trung cho việc học tập. Các bạn đánh mất đi động lực sống, cũng như là các bạn không có nhu cầu để tương tác với mọi người xung quanh. Thường với những bạn nghiện game thì cái biểu hiện nhận ra thì rất là dễ dàng thôi.
0: Vâng.
2: Đó là các bạn hay bị giật mình mỗi khi ai gọi đến.
0: Vâng.
2: Thậm chí là nói chuyện, đặt rất nhiều câu hỏi các bạn cũng không có nghe và hỏi lại rất là nhiều lần. Và cái các hành vi, phản xạ hành vi của các bạn thì thường có chậm chạp này.
0: Vâng.
2: Rồi là ủ rũ này, lười lao động này, và không có quan tâm, không có quan sát và lắng nghe thế giới xung quanh. Và lâu dần thì những cái bạn nghiện game thường có thể là có dẫn tới những hành vi như là vi phạm pháp luật, có thể làm tổn thương chính bản thân mình hoặc là người khác. Có rất nhiều những cái vụ án mà ở độ tuổi vị thành niên và trẻ em trong thời gian vừa qua thì cho thấy rằng là thủ phạm thì có tới phải tới trên 70% là các bạn là những nguyên nhân xuất phát từ câu chuyện nghiện game.
0: Vâng. Có một cái câu hỏi mà bản thân Lê Mai cũng rất là thắc mắc, và Lê Mai nghĩ rằng là có nhiều phụ huynh cũng thắc mắc tương tự. Ví dụ như là con mình mà có chơi game thì chúng ta vẫn nhắc đến cái câu chuyện là nếu chơi thôi, chơi mà kiểm soát được thì nó cũng, game không phải là một cái gì đó nó xấu. Có nghĩa là dùng để giải trí và thư giãn những cái lúc mà chúng ta mệt mỏi hay stress hay là rảnh rỗi thôi. Nhưng mà hiện tượng mà cuốn các bạn vào bắt đầu chớm với cái việc nghiện thì các bạn phải làm thế nào để tự các bạn nhận ra?
2: Có lẽ là để cho câu chuyện để tự các bạn nhận ra là một điều hơi khó.
0: Vâng.
2: cái việc mà để cho các bạn nhận ra về những cái hệ quả của việc chơi game quá đà ấy, thì rất cần cái sự đồng hành hướng dẫn của người lớn chúng ta.
0: Vâng.
2: Ngay từ khi mà cho các bạn tiếp cận từ các thiết bị công nghệ thì bố mẹ, thầy cô và những người lớn xung quanh cũng đã phải cảnh báo các bạn ấy rồi. Và với cá nhân tôi thì cũng như rất là nhiều người thôi, game thì không phải hoàn toàn là xấu. Game là một cái hình thức giải trí.
0: Vâng.
2: Khá là thú vị đấy, tôi cũng đã từng thử rồi. Nhưng mà khi mà để lạm dụng quá, sử dụng quá nhiều thời gian cho việc đó, rồi để đánh mất đi cả những cái việc nhận thức ra về cái trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong học tập và rèn luyện thì thực sự là một điều không nên. Đó là bố mẹ cũng cần phải cho các con nhìn thấy được rằng là khi mà các con nghiện game những cái chuyện gì có thể xảy ra, kết quả như thế nào bằng những cái ví dụ rất là cụ thể. Tìm kiếm ở trên thông tin, trên báo, trên đài bây giờ là không phải là quá khó để thấy được những cái minh chứng đó. Những cái vụ việc, những cái vụ án thì chắc chắn là các bạn nhỏ ấy cũng biết thôi. Thế nhưng mà từ cái việc mà để cho các bạn ấy tự quản lý cái thời gian của mình với cái việc trong cái việc mà các bạn sử dụng không gian mạng là một điều khá là không nên. Chúng ta cần phải định hướng, chúng ta phải lập kế hoạch, thời gian biểu cho các bạn ấy và phải cho các bạn biết được rằng là cả lúc nào các bạn ấy sẽ được nên sử dụng, nên chơi game. Lúc nào là các bạn ấy cần nhận ra là mình cần phải có sự trợ giúp của người lớn khi phát hiện ra những thế nào là một cái tựa game bạo lực. Đó. Và cũng cho các bạn ấy thấy được rằng là cái việc mà giải trí trên không gian mạng ấy, nó sẽ có những cái hiệu quả như thế nào trong thời gian bao lâu. Và những cái kênh tìm kiếm, những cái kênh giải trí, những cái tựa game như thế nào là phù hợp thì rất cần cái sự đồng hành của người lớn. Chứ còn để mà trẻ em nhận ra, tự nhận ra thì nó sẽ là hơi khó.
0: Vâng.
1: Vâng, và chính xác như cô nói là để có thể tự mình nhận ra bản thân mình là đang nghiện game hay không thì đó là một cái điều rất là khó. Và quan trọng nhất là cái sự quan sát của bố mẹ để làm sao các bạn, để làm sao để bố mẹ có thể đồng hành cùng với các con, đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp nào để có thể hỗ trợ cho các con mà phụ huynh có thể áp dụng được thực tế ngay tại đó luôn ạ?
2: Như là tôi đã chia sẻ rồi, đó là khi mà cho các con tiếp cận các thiết bị công nghệ là bố mẹ cũng đã phải hướng dẫn các con rồi. Có một cái việc mà chúng ta thấy rằng là chúng ta bước vào cái thời 4.0 này với cái sự phát triển như vũ bão của công nghệ là gần như là chưa có một cái giáo án nào chuẩn nhất dành cho tất cả mọi người để mọi người có thể làm quen, có thể sử dụng một cách an toàn nhất. Thế thì trong cái câu chuyện này thì để cho các bạn ấy có được một cái kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ cũng như sử dụng mạng xã hội nói chung và chơi game an toàn nói riêng ấy, thì chúng ta phải quản lý được cái quỹ thời gian.
0: Vâng.
2: Quản lý được cái quỹ thời gian và chúng ta cũng phải nắm bắt được rằng con mình đang làm gì ở trên không gian mạng đó. Có rất nhiều những ông bố bà mẹ là có một cái cách đồng hành rất là hay. Đó là khi mà cung cấp cho con thiết bị công nghệ thì là cái dòng iPhone ấy thì là có thể sử dụng chung một cái mật khẩu, một cái iCloud thì bố mẹ có thể biết được, thậm chí có thể khóa máy khi phát hiện ra những dấu hiệu không an toàn đấy ạ.
1: Vâng.
2: Thế còn bên cạnh đó là bố mẹ cũng phải nhận ra là con mình chơi quá lâu. Riêng một cái chơi game nó là cái việc cái con cầm điện thoại quay ngang đó là dở rồi.
1: Vâng.
2: Mà sử dụng trong một thời gian quá lâu dẫn tới hiệu quả học tập, hiệu quả làm việc nó không cao nữa, mất đi cái sự tập trung, thế rồi thường sẽ có cái sự cáu gắt, cáu kỉnh và có hành vi phản kháng tiêu cực với bố mẹ khi mà bố mẹ trao đổi hay giao nhiệm vụ, thì đấy là cho thấy rằng những cái tín hiệu báo động rồi và bố mẹ cần phải có những cái biện pháp mạnh tay hơn trong việc này.
0: Vâng. Theo cô thì khi mà con, như chúng ta đã vừa nói thì con thường xuyên cáu gắt, phản ứng mạnh mỗi khi mà bị nhắc tắt máy hoặc là hạn chế thời gian chơi, thì cha mẹ nên nhìn nhận đó như một biểu hiện tâm lý bình thường hay là một tín hiệu SOS cần phải quan tâm nhiều hơn rồi ạ?
2: Đây là một tín hiệu SOS rồi. Khi mà để cái con, các con có những cái sự phản kháng tiêu cực như thế thì mọi việc nó không chỉ đơn giản chỉ là một cái hành vi nhất thời, mà đặc biệt là nếu hành vi đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì đây là một cái dấu hiệu để cảnh báo bố mẹ cần phải có thay đổi cái phương pháp và cần phải có sự can thiệp kịp thời.
1: Vâng ạ, và cũng có ý kiến cho rằng là nhiều bạn trẻ tìm đến game như là một cái cách để có thể quên đi áp lực học tập cũng như là những cái mâu thuẫn trong gia đình hoặc là cái cảm giác cô đơn. Vậy thì cái thực tế thì điều này có phổ biến không thưa cô?
2: Với cá nhân tôi được biết thì cái điều này nó phổ biến với lại là các bạn ở cái độ tuổi là 14 tuổi trở lên, có nghĩa là cái tuổi cận vị thành niên và vị thành niên. Thì mọi người thường để quên đi cái sự cô đơn, cô độc trong cái cuộc sống hiện tại, bởi vì cái cuồng quay của cuộc sống nó quá là tất bật, khiến cho bố mẹ cũng không có nhiều thời gian dành cho con và những người xung quanh cũng như vậy. Cho nên các bạn thường sống ở trên cái thế giới của thế giới của mạng xã hội, của không gian ảo nhiều hơn. và các bạn cũng chưa đủ cái kinh nghiệm để nhận ra rằng các bạn đang bước từ sự cô đơn này vào một sự cô đơn khác thôi.
0: Vâng.
2: Và lúc này thì chính lúc này là cần cái sự đồng hành của bố mẹ, là giao tiếp, chia sẻ, lắng nghe con nhiều hơn. Thay vì các biện pháp cấm đoán và kỷ luật thép thì nên sử dụng những một cái biện pháp, đó chính là đồng hành, chia sẻ, lắng nghe và sự kiên nhẫn hơn bao giờ hết.
0: Vâng.
2: Để hiểu được con mình đang muốn gì, đang cần gì. Dĩ nhiên không phải là mọi cái ý mong muốn của các con đều là chính đáng và đều được đáp ứng kịp thời, nhưng cũng cần phải có một sự định hình đồng hành để các con nhận ra cái khái niệm của cái câu chuyện của sai và đúng.
0: Vâng ạ. Và một cái câu hỏi cuối cùng Lê Mai muốn hỏi cô Thủy, đấy chính là đâu là dấu hiệu cho thấy là một bạn trẻ nên được gia đình đưa đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc là cơ sở y tế để được tư vấn hỗ trợ kịp thời?
2: Ở đây là một câu hỏi rất là hay, vì phải có một sự thật là rất nhiều phụ huynh không nhận ra và thậm chí cũng không thừa nhận rằng con mình đang có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.
0: Vâng.
2: Rất là đơn giản thôi. Đó là khi con không còn nhu cầu giao tiếp với mọi người.
0: Vâng.
2: Khi con thậm chí là đôi khi còn ngồi nói chuyện một mình, và đặc biệt là có những cái dấu hiệu là tự làm đau bản thân, rồi là con có những cái như tôi đã chia sẻ lúc ban đầu, đó là thường có những cái phản kháng nó tiêu cực,
0: nó hơi quá lên,
2: không có
0: sự
2: tương tác với mọi người xung quanh. Đấy.
0: Vâng.
2: Và thường dễ nổi cáu, thì và kết quả kết quả của cái việc học tập rèn luyện cũng như là các việc khác của con nó không đạt được cái kết quả cao.
0: Vâng.
2: Thậm chí là những dấu hiệu đạt thì những kết quả bình thường cũng không có đâu.
0: Vâng.
2: Và sức khỏe của con giảm sút, và thậm chí là con có thể thức đêm nhiều hơn.
0: Vâng.
2: Ngủ ngày nhiều hơn cũng là một dấu hiệu để nhận thấy rằng có thể con đang mắc những cái vấn đề bất ổn về tâm lý.
0: Vâng ạ. Có vẻ là cái việc nghiện game thì nó rất là nguy hiểm, và Mai nghĩ rằng là với nhiều người khi mà cho rằng là chỉ là chơi game thôi, lớn lên sẽ tự bỏ, thì chúng ta hãy bỏ hoàn toàn cái quan điểm này đi, bởi vì là chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ mất cái thời điểm vàng để hỗ trợ con, đúng không cô?
2: Đúng, có những cái khái niệm đó, cái khái niệm là thời điểm vàng để hỗ trợ về tâm lý cho các con. Nói một cái cách hình ảnh dễ hiểu thôi, đó là cái cây nó cứng rồi thì mọi cái sự uốn nắn nó đều là vô tác dụng.
0: Vâng.
2: Chính vì vậy mà cần phải phát hiện ra càng sớm càng tốt. Với các bố mẹ, đó là hãy làm cho quỹ thời gian của các con đầy lên bằng những cái việc làm hiệu quả, nhưng nó cũng phải là hợp lý. Và bên cạnh đó thì cũng không cấm đoán hoàn toàn việc các con sử dụng các thiết bị công nghệ hoặc là chơi game. Nhưng chơi thế nào, chơi ra sao, chơi cái gì thì đấy là cái việc mà bố mẹ cần phải quan tâm để định hướng cho con càng sớm càng tốt.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn cô Nguyễn Lệ Thủy, chuyên gia tâm lý giáo dục, về những cái chia sẻ rất thiết thực và gần gũi vừa rồi. Và chắc chắn rằng là qua cái cuộc trò chuyện này thì mỗi phụ huynh cũng sẽ hiểu rằng là nghiện game không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, điểm số hay là thời gian, mà còn tác động đến tinh thần cũng như là mối quan hệ xung quanh của các bạn tuổi teen. Và cũng là một cái điều mà phụ huynh cần phải quan tâm và đồng hành cùng với các con. Và một lần nữa thì xin cảm ơn cô rất nhiều ạ.
2: Và xin cảm ơn tất cả các bạn.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, game thì có thể mang đến những cái giây phút thư giãn, giúp kết nối bạn bè, rèn luyện phản xạ hay là tư duy, nhưng mà bất kỳ hình thức giải trí nào thì cũng cần có giới hạn. Khi mất đi cái sự cân bằng, niềm vui rất dễ trở thành áp lực.
1: Vâng, có lẽ cái điều khó khăn không hẳn là xóa game khỏi điện thoại, mà là học cách quản lý thời gian của chính mình.
0: Chính xác. Mỗi người thì hoàn toàn có

0: thể tự đặt ra những cái nguyên tắc nhỏ nhưng mà hiệu quả, chẳng hạn như là chỉ chơi game sau khi đã hoàn thành bài tập, không chơi quá khuya, dành thời gian cho thể thao, đọc sách, gặp gỡ bạn bè hoặc là tham gia các hoạt động mà mình yêu thích. Và khi cuộc sống có nhiều niềm vui khác thì game sẽ trở về đúng vị trí của nó, một hình thức giải trí thôi.
1: Vâng, và em còn thấy một cách khá hay, đó là mạnh dạn tắt thông báo thì những trò chơi không thật sự cần thiết. Đôi khi chỉ một lời mời vào trận thôi cũng đủ khiến cho kế hoạch học bài hay là nghỉ ngơi chúng ta bị xáo trộn.
0: Và nếu nhận thấy là mình bắt đầu khó kiểm soát thời gian chơi thì đừng ngại chia sẻ với bố mẹ, thầy cô hoặc là một người mà mình tin tưởng. Nói ra thì không phải là yếu đuối đâu, mà là bước đầu tiên để tìm lại sự cân bằng.
1: Vâng, và chị Mai này, nhiều bạn thì vẫn nghĩ rằng là cha mẹ chỉ biết cấm đoán nên là rất ngại tâm sự ấy.
0: Thực ra thì điều mà các bậc phụ huynh, ví dụ như chị chẳng hạn, thì cần nhất thì không phải là kiểm soát con từng chút một trước màn hình, mà là đồng hành. Thay vì câu hỏi là hôm nay con chơi game mấy tiếng, đôi khi một cái câu hỏi như là hôm nay ở trường có gì vui không, hay là cuối tuần này thì cả nhà mình cùng đi đâu nhé, sẽ giúp cho khoảng cách giữa cha mẹ và con cái gần hơn rất nhiều.
1: Vâng, chính xác là khi mà lắng nghe và tôn trọng thì các bạn trẻ cũng sẽ dễ chia sẻ những cái áp lực mà mình gặp phải, thay vì tìm cách trốn vào thế giới ảo, đúng không nào?
0: Vâng, gia đình thì không phải là nơi để phán xét, mà là nơi mà mỗi người tìm thấy sự an toàn và yêu thương, sự quan tâm đúng lúc, những cuộc trò chuyện chân thành, và việc cùng con xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học sẽ luôn hiệu quả hơn những cái lời quát mắng hay là cấm đoán.
1: Và mỗi ngày thì hãy thử dành nhiều thời gian hơn cho những điều mà đang diễn ra ngoài màn hình. Một bữa cơm cùng với gia đình, một buổi bóng đá cùng với bạn bè, một cuốn sách hay, một chuyến đi ngắn, hay đơn giản là một cái cuộc trò chuyện với người thân. Điều đó đều là những điểm thưởng mà không trò chơi nào có thể thay thế.
0: Chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng là sau những cuộc trò chuyện thì mỗi chúng ta sẽ biết cách sử dụng game một cách thông minh để công nghệ phục vụ cuộc sống chứ không chi phối cuộc sống.
1: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chấn thương sọ não là một trong những nguyên nhân gây tử vong và để lại di chứng nặng nề hàng đầu hiện nay, đặc biệt trong các vụ tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và lao động. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp chấn thương sọ não không biểu hiện rầm rộ ngay từ đầu, dễ khiến người bệnh và gia đình chủ quan bỏ lỡ trong thời gian vàng can thiệp. Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, cách xử trí đúng và các biện pháp phòng ngừa chấn thương sọ não để mỗi người có thể chủ động bảo vệ não bộ, tài sản quý giá nhất của sự sống. Chấn thương sọ não là bệnh lý gây tử vong cao, chỉ đứng thứ 3 sau các bệnh lý về tim mạch và ung thư. Chấn thương sọ não chiếm tỷ lệ cao trong cấp cứu. Chấn thương là chấn thương do tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não thường đi kèm với các tổn thương khác. Do vậy, việc khám toàn diện cho bệnh nhân chấn thương sọ não rất cần thiết. Nguyên nhân gây chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não được định nghĩa là tình trạng đầu bị sang chấn, gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc khác bên trong của hộp sọ. Chấn thương sọ não là nguyên nhân gây ra tử vong cao cũng như để lại các di chứng nặng nề cho người bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây ra chấn thương sọ não như tai nạn giao thông, tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày, hoạt động thể thao. Có hai cơ chế chấn thương sọ não thường được quan tâm, bao gồm đầu đứng yên, tại thời điểm chấn thương đầu không di động mà bị các tác nhân gây chấn thương chuyển động, va đập vào thường là các vật cứng, ví dụ như khi bị ném đá, đập bằng gậy, gạch rơi vào đầu. Với cơ chế này, tổn thương thường nằm ngay bên dưới vị trí bị va đập vào. Đầu chuyển động, cơ chế này hay gặp trong tai nạn giao thông ngã cao. Trong trường hợp này, tại thời điểm chấn thương đầu đang di động với tốc độ cao và dừng lại đột ngột khi va đập vào nền cứng. Việc tăng tốc và giảm tốc đột ngột của đầu làm cho não trong hộp sọ bị trượt trên các cơ xương do quán tính chuyển động, đồng thời xoay, xoắn vặn, giằng xé dẫn đến tổn thương nhu mô não thường nặng nề và phức tạp. Chấn thương sọ não khi đầu chuyển động hay gặp cả tổn thương đối bên và bên va đập. Ví dụ khi đầu bị va đập bên phải có thể gây vỡ xương sọ bên phải ngay giữa chỗ va đập, còn bên trái có thể sẽ não dập hoặc máu tụ dưới màng cứng. Tác nhân cơ học được coi là yếu tố khởi động cho các quá trình bệnh lý ở não xảy ra. Và để xảy ra chấn thương sọ não, cần phải có một lực chấn thương vào đầu đủ mạnh. dựa trên

lắc quá mạnh do va đập dẫn đến những vi tổn thương, thường ảnh hưởng đến tuần hoàn và dịch ngoại bào giữa các khoang tế bào thần kinh. Đây là thể bệnh nhẹ nhất. Đụng dập não là tình trạng tế bào não bị dập một phần. Các vùng này có tổ chức não bị phù nề, nhiều tế bào thần kinh rơi vào tình trạng nửa sống, nửa chết. Thể bệnh này nặng hơn. Máu tụ nội sọ là thể bệnh nặng nhất. Bạn có thể nghe thấy bác sĩ nói chảy máu ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não thất, thì tất cả đều là ám chỉ tình trạng máu tụ nội sọ. Máu tụ nội sọ là thể bệnh nặng nhất, có thể gây tử vong ngay tức thì nếu ổ chảy máu quá nhiều và quá lớn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế dễ nhận thấy, đó là cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, ngay khi bị chấn thương sọ não đều khẩn thiết yêu cầu chụp CT sọ não, mặc dù giá thành xét nghiệm này không hề rẻ. Chúng ta thường quan niệm chụp để xem có bị sao và coi đó là tiêu chuẩn vàng cho người thân của mình. Nhưng thực tế cho thấy chụp CT sọ não để quyết định dạng thức tổn thương không phải là tiêu chí quan trọng nhất và đó không phải là việc làm duy nhất lúc này có lợi cho bệnh nhân. Điều này nghe có vẻ phi lý, song đúng là như vậy vì có những dạng tổn thương của chấn thương sọ não không dễ bị phát hiện ra ngay được nếu tiến hành chụp CT sọ não sau chấn thương. Ví dụ như máu tụ nội sọ ổ nhỏ, chảy máu rỉ rả. Nếu tiến hành chụp ngay sau chấn thương, có thể chúng ta không thu được hình ảnh tổn thương nào và dễ có một thái độ chủ quan nhầm là không bị nặng. Nhưng bản chất thì ẩn chứa bên trong, không được bộc lộ. Nếu không cẩn thận, người bệnh vận động mạnh thì có thể bị bất tỉnh bất ngờ. Vậy đâu mới là điều quan trọng nhất trong chấn thương sọ não? Và nếu tiến hành chụp CT sọ não thì tiến hành vào lúc nào? Điều quan trọng nhất với chấn thương sọ não là quan sát các triệu chứng chủ quan của bệnh nhân, bao gồm tình trạng chảy máu, ổ vết thương hoặc chấn thương, tình trạng thức tỉnh hay không tỉnh, có đau đầu không, có nôn hay không. Nếu như người bệnh không có các triệu chứng nặng ở trên thì có thể tạm thời chưa có bệnh nặng. Việc chụp CT không thực sự cần thiết và việc cần ưu tiên là cho theo dõi nạn nhân. Nhưng việc chụp CT phải được tiến hành ngay nếu bệnh nhân có triệu chứng xấu dần, tăng dần hoặc có toàn bộ hình ảnh trên một cách đột ngột và đầy đủ. Vì việc chụp CT sọ não không thực sự cần thiết phải tiến hành ngay nên chúng ta có thể trì hoãn thay vì việc phải đưa bệnh nhân bằng được lên tuyến trên hoặc các cơ sở lớn có máy chụp CT thì cần đưa bệnh nhân vào bệnh viện đa khoa gần nhất, có khoa chấn thương, khoa ngoại thần kinh hoặc phòng hồi sức cấp cứu để được khám và chẩn đoán sơ bộ. Từ đây bác sĩ sẽ đưa ra những phán đoán rất chính xác và hướng dẫn tận tình các công việc cần làm tiếp theo với chi phí rẻ hơn rất nhiều lần chụp CT, hiệu quả và điều trị lại cực hữu dụng. Cũng lưu ý khi vận chuyển nạn nhân, cần cho nạn nhân nằm ngửa, đầu nghiêng về một bên và không gối cao. Nhớ nằm trên ván cứng để tránh các trường hợp tổn thương cột sống kèm theo thì sẽ không bị biến chứng sang tủy sống khiến bệnh nhân nặng thêm. Trong mọi trường hợp, không để người bệnh đi bộ, ngồi dậy hoặc chảy nhảy khắp nơi vì như vậy có thể làm bong các nút máu đông tạm thời và chuyển từ một ổ đụng dập não không có chảy máu sang một ổ chảy máu sọ não hoàn chỉnh. Lúc này, bạn sẽ không thể bảo toàn được mức độ bệnh cho người bệnh. Không vận động mạnh, không xúc động mạnh, không có các kích thích thần kinh, theo dõi liên tục từ 7 đến 10 ngày, kịp thời phát hiện ngay tất cả các dấu hiệu bất thường để xử lý ngay lập tức là cách hữu dụng nhất. Bạn nên tiến hành làm thay vì chỉ chú ý vào việc huy động tiền của để chụp cho được một cái phim CT sọ não. Bất tỉnh ngắn ngay tại thời điểm chấn thương. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, quên ngược chiều, không nhớ sự việc xảy ra xung quanh thời điểm chấn thương là những triệu chứng lâm sàng gặp ở hầu hết bệnh nhân chấn thương sọ não. Liệt thần kinh khu trú, liệt nửa người, đối bên với bên tổn thương từ từ tăng dần, giãn đồng tử cùng bên với bên bị tổn thương từ từ tăng dần. Ngoài ra, bệnh nhân có thể có các triệu chứng như kích động, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, cơn co cứng, co giật, các triệu chứng của tăng áp lực nội soi và rối loạn thần kinh thực vật như mạch chậm, huyết áp tăng, phù gai thị. Các nghiên cứu trước đây đã liên kết chấn thương sọ não với nguy cơ lâu dài của bệnh thần kinh bao gồm mất trí nhớ, Parkinson và động kinh và cũng có ý kiến cho rằng đây là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với đột quỵ. Chấn thương sọ não là bệnh lý gây tử vong cao chỉ đứng thứ 3 sau các bệnh lý về tim mạch và ung thư. Để phòng ngừa chấn thương sọ não, những người có nguy cơ cao cần thực hiện những biện pháp sau. Tập thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao thể trạng và cải thiện sự cân bằng. Khi tham gia giao thông cần phải đội mũ bảo hiểm đúng cách và lựa chọn mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng. Khi lái ô tô cần thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế lái đúng cách. Có thiết bị bảo vệ phù hợp khi tham gia các môn thể thao.

hoạt động giải trí như leo núi, đi xe đạp, các môn thể thao mạo hiểm, tuân thủ đúng quy định và không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Nếu trong gia đình có người cao tuổi hoặc người khó khăn về đi lại, cần lưu ý loại bỏ nền nhà trơn trượt, các vật liệu nguy hiểm, dễ gây té ngã, nên lắp các thanh vịn tiện cho việc đi lại. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương sọ não không chỉ là câu chuyện của những cú va đập mạnh, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian, với sự tỉnh táo trong theo dõi và xử trí ban đầu. Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường, xử trí đúng cách và không chủ quan chính là chìa khóa giúp giảm tử vong và hạn chế tối đa di chứng nặng nề cho người bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2026, Bộ Y tế thông tin hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước ghi nhận số ca mắc adenovirus có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 2.700 trường hợp dương tính với adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trước thực trạng này, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
1: Vâng, thưa quý vị, những thông tin về sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh do adenovirus thời gian gần đây đã khiến nhiều người dân quan tâm, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Tuy nhiên thì đây là loại virus có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi. Hiểu đúng về nguyên nhân, đường lây truyền, dấu hiệu nhận biết và cách phòng bệnh sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe, tránh những lo lắng không cần thiết. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
2: Adenovirus là nhóm virus có thể gây bệnh quanh năm, gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc nhất. Virus lây chủ yếu qua đường hô hấp, tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh, đồ dùng, bề mặt nhiễm virus và cũng có thể lây qua nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, dễ lây lan tại những nơi tập trung đông người như gia đình, trường học, khu vui chơi hay bể bơi nếu các điều kiện vệ sinh không được bảo đảm. Nghệ An là địa phương có khí hậu mùa hè khắc nghiệt, khiến nhu cầu học bơi, vui chơi, giải nhiệt tại các bể bơi tăng cao. Đây cũng là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động tập trung, làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và nguy cơ lây truyền adenovirus. Đặc biệt, nếu việc xử lý nước không bảo đảm, mật độ người bơi quá đông hoặc người đang mắc bệnh vẫn xuống bể bơi thì nguy cơ lây nhiễm càng lớn. Adenovirus có thể gây viêm đường hô hấp, đau mắt đỏ, rối loạn tiêu hóa và nhiều bệnh lý khác. Phần lớn người bệnh sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền cần được theo dõi chặt chẽ vì bệnh có thể diễn biến nặng nếu không được điều trị kịp thời.
3: Thưa thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Di, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Adenovirus thì có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau, vì vậy mà cái biểu hiện của bệnh thì cũng khá là đa dạng. Vậy thì người dân cần phải nhận biết những cái dấu hiệu nào để theo dõi và phát hiện bệnh sớm ạ?
4: Ngay sau khi mà tiếp xúc với cái nguồn lây adenovirus ấy, thì đến ngày thứ hai là có thể sẽ ghi nhận các cái triệu chứng đầu tiên. Và như vậy thì triệu chứng này có thể xuất hiện từ ngày thứ hai đến ngày thứ 14. Xuất hiện sốt cao liên tục kéo dài. Nếu mà mắc ở đường hô hấp thì có thể gây viêm họng cấp tính. Thậm chí nặng hơn thì có thể gây viêm phổi. Có thể xuất hiện triệu chứng ho, khó thở. Còn đối với các cơ quan bộ phận như là mắt thì có thể là gây đỏ mắt, rồi là gây viêm kết mạc, giác mạc, rồi có thể nặng hơn là làm xuất tiết và các cái hen mắt. Đối với các cái cơ quan đường tiêu hóa có thể là sẽ gây ra những cái vấn đề triệu chứng như là đau bụng, rồi là nôn, buồn nôn, rồi có thể nặng hơn là đi ngoài phấn lỏng nhiều lần. Ngoài ra thì có thể gây viêm dạ dày cấp tính, rồi có thể là gây các bệnh lý về thận, gan.
3: Vậy khi mà thấy cơ thể xuất hiện những cái biểu hiện trên thì người dân cần phải làm gì thưa bác sĩ?
4: Phải tự theo dõi sức khỏe của mình, và nếu xuất hiện triệu chứng sốt từ 38 độ rưỡi trở lên thì chúng ta sử dụng thuốc hạ sốt, uống nhiều nước và bù các cái chất điện giải như orezone, hạn chế tiếp xúc với mọi người, và khi tiếp xúc thì cần phải đảm bảo cái vấn đề vệ sinh để tránh cái lây nhiễm chéo. Nếu xuất hiện thêm các cái triệu chứng liên quan đến nhiều ghen ở mắt, rồi là xuất hiện đỏ mắt, thì lúc này chúng ta cần phải đến cơ sở y tế để thăm khám, và tuyệt đối là không tự ý sử dụng các cái thuốc nhỏ mắt ngoài cộng đồng. Đối với những cái tình trạng mà xuất hiện sốt cao liên tục kéo dài và sử dụng thuốc hạ sốt thì không thể hạ sốt được. Ngoài ra thì ho nhiều, chảy nước mắt, nước mũi, đặc biệt là ở trẻ em thì là quấy khóc, rồi là khóc thét, bỏ bú, rồi xuất hiện nôn và buồn nôn. Ở các cái vị trí như mắt thì xuất hiện đỏ mắt, rồi là chảy nhiều nước mắt và xuất hiện nhiều ghen. rồi có thể là xuất hiện tình trạng là rối loạn tiêu hóa nặng, rồi đau bụng, âm ỉ liên tục, thì chúng ta cần phải đem các cái trường hợp này đến cơ sở y tế để khám ngay.
0: Để phòng bệnh do virus adeno, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh, dịch tiết mát, mũi, họng và các vật dụng bề mặt dùng chung. Không dùng tay chưa rửa sạch để dụi hoặc chạm vào mắt, mũi, miệng. Không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, chăn, kính mát, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng và hộp đựng kính áp tròng. Cần giặt riêng khăn, vỏ gối và các vật dụng của người mắc bệnh, thường xuyên làm sạch các bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, đồ chơi và bàn học. Khi tham gia các hoạt động bơi lội, người dân nên lựa chọn bể bơi đảm bảo vệ sinh, nguồn nước được kiểm soát, tắm tráng trước và sau khi bơi.
1: Chủ động phòng ngừa từ những thói quen hàng ngày chính là cách hiệu quả để bảo vệ bản thân, gia đình trước nguy cơ lây nhiễm adenovirus. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Quý vị thính giả thân mến, bài hát Hương nhài thơm lời mẹ ru của nhạc sĩ Xuân Trí là nỗi nhớ quê hương xa diết của những người con xa xứ. Ca khúc đã đưa người nghe trở về với miền ký ức thân thương, nơi có mẹ cha, có quê hương và có tuổi thơ yên bình. Từ những ký ức đẹp đẽ ấy, bài hát mở ra những tâm sự đầy day dứt của người con khi chưa thể trở về.
8: Trong ký ức của người con, lời ru là âm thanh nuôi lớn tâm hồn, mang hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài, một mùi hương thanh khiết bền bỉ như tình mẫu tử theo suốt con cả hành trình khôn lớn. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào dòng cảm xúc sâu lắng của ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, một giai điệu da diết và sâu lắng, mỗi câu hát đều mang theo nỗi lòng của người con xa xứ, có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên, chỉ lặng lẽ lớn dần theo năm tháng. Và cũng có những lời ru, dù thời gian có đi qua, vẫn để lại trong trái tim mỗi người như một miền bình yên để tìm về. Về ca khúc này, chúng ta sẽ cùng nghe những dòng cảm nhận sau.
1: Bài hát Hương Nhài Thơm Lời Mẹ Ru mở ra bằng một miền ký ức rất đỗi bình yên. Người nghe được trở về không gian nguyên sơ của tuổi thơ với dòng sông, cánh đồng, lũy tre, lời mẹ ru. Không gian ấy không chỉ gợi nhớ một miền quê cụ thể mà còn đánh thức ký ức chung của biết bao người con Việt Nam. Ở đoạn mở đầu, nhạc sĩ đã khắc họa một tuổi thơ được lớn lên trong tình yêu thương. Đó là tình yêu vô bờ của mẹ được gửi gắm trong từng lời ru ngọt ngào. Lời ru đưa con đi qua bao năm tháng tuổi thơ, gieo vào con niềm tin và những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Cùng với đó là bóng dáng của cha vững chãi như bờ đê, lặng lẽ âm thầm ở phía sau làm điểm tựa cho con. Trong vòng tay ấm áp đầy bao dung của cha mẹ, con lớn lên hồn nhiên như búp trên cành đón hạt sương sớm, như nhánh hoa nhài đón hạt mưa xuân.
0: Ở đoạn 2, mạch cảm xúc lắng xuống thành nỗi nhớ khắc khoải của người con xa quê. Tiếng gọi mẹ ơi cất lên da diết, chất chứa biết bao nhớ thương và day dứt. Người con giờ đây đang ở một phương trời khác, chỉ biết gửi nỗi lòng của mình về quê nhà qua ký ức và niềm mong ngóng. Nỗi nhớ ấy càng trở nên cồn cào khi người con ước mình có thể ngược dòng thời gian để trở về với những mùa xuân đủ đầy cha mẹ. Còn được nghe tiếng mẹ ru và được quây quần dưới mái nhà thân thuộc. Càng đi xa, con người ta càng day dứt với những điều mình đang còn sang dở với gia đình. Là chưa lợp lại được mái nhà cho cha, là những tháng ngày chưa kịp trở về để quây quần cùng đàn em bên hiên nhà. Là món nợ ân tình với quê hương, với người thương vẫn còn đau đáu trong lòng. Những câu hát mộc mạc mà ám ảnh cũng là những điều day dứt với những ai đang sống xa quê. Đặc biệt, mạch cảm xúc nhớ quê ấy lại được tác giả đẩy lên với những chi tiết mong được thành hoa, hương nhài thơm lời mẹ ru.

Thưa quý vị, quê hương luôn là mạch nguồn cảm xúc bất tận trong âm nhạc, bởi mỗi người đều có một miền ký ức để nhớ và một cội nguồn thân thương để hướng về. Có lẽ vì thế, những ca khúc viết về quê đã chạm đến trái tim người nghe và đánh thức những yêu thương và những hoài niệm tưởng như đã ngủ yên theo năm tháng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thành. Phường Hoàng Mai, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc khảo sát tại trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo một số phòng công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, các sở ban ngành liên quan. Theo chủ trương của Bộ Công an, trên cơ sở khảo sát đánh giá cơ sở vật chất của trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua khảo sát, trụ sở Công an phường Thái Hòa có một số điều kiện thuận lợi để tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập trường văn hóa Công an nhân dân. Thông qua mô hình này, góp phần thực hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo tiền đề vững chắc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gia tăng đóng góp hiệu quả thực chất của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các sở ban ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để triển khai nhiệm vụ. Sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập trường vào đúng dịp 19 tháng 8. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, kịp thời khai giảng năm học mới 2026-2027.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 9 đối tượng để điều tra xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Con Cuông phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, nên đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian kiên trì tổ chức xác minh, sàng lọc và điều tra thu thập chứng cứ, ngày 4 tháng 7 năm 2026, tại xã Con Cuông, ban chuyên án đồng loạt triển khai bắt giữ 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Phạm Gia Bảo, sinh năm 2007, Nguyễn Huy Quang, sinh năm 2008, Nguyễn Đình Cường, sinh năm 2006, Lê Quang Nhất Đăng, sinh năm 2008, Nguyễn Đức Hoàng Quân, sinh năm 2008, Phạm Khánh Hưng, sinh năm 2009, Trần Hải Duy, sinh năm 2009, Trần Gia Bảo, sinh năm 2008, đều trú tại xã Con Cuông, và Vi Bảo Đồng, sinh năm 2008, trú xã Mậu Thạch. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400 gam ma túy dạng cỏ tobacco, 4 xe máy, 9 điện thoại di động. Cùng thời điểm đã triệu tập 12 đối tượng liên quan làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các đồng chí đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Nghệ An, phường Hoàng Mai đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ với nhịp sống đô thị năng động, kinh tế phát triển và đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đây thực sự đang trở thành điểm tựa vững chắc, quy tụ sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường, trong đó Công an phường Hoàng Mai với vai trò nòng cốt đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường ban hành 50 văn bản để tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ trì phối hợp với Công an phường làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, thông qua việc tổ chức 15 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát phiếu tố giác, củng cố 36 thùng thư tố giác tội phạm tại các nhà văn hóa và và niêm yết công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo công an phường, ủy ban nhân dân phường. Người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 30 tin có giá trị. Trung tá Hồ Đăng Khoa, trưởng công an phường Hoàng Mai, Nghệ An cho biết.
2: Để làm việc đó thì chúng tôi đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an từ không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà đó là nhiệm vụ chung của toàn dân. Và khi người dân tích cực tham gia, tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ thì phong trào sẽ đi vào thực chất, chiều có chiều sâu và sẽ tạo thành thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, một trong những dấu ấn đậm nét của phường Hoàng Mai chính là việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, đặc biệt là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và xây dựng các mô hình tự quản số. Qua vận động, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 15 súng tự chế, 20 viên đạn các loại, 38 dao kiếm, 100 quả pháo và 27 bộ kích điện. Lực lượng cũng đã tổ chức ký cam kết cho 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 100% cơ sở hộ kinh doanh cam kết bảo đảm phòng cháy chữa cháy và 100% khối hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Khởi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi nói thêm.
3: Đối với một cơ sở y tế, việc mà đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trong môi trường làm việc là một việc làm hết sức quan trọng. Chính vì thế, trong thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp với cơ quan công an phường Hồng Mai triển khai đồng bộ về các cái chương trình hành động đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian tới thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp với cơ quan công an để làm tốt việc này.
0: Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, công an phường Hoàng Mai đã duy trì hiệu quả các nền tảng Facebook, Zalo OA để đăng tải trên 526 tin bài tuyên truyền, thu hút trên 5 triệu lượt tiếp cận tương tác. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm 2026, mô hình livestream tư vấn pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính trên môi trường số được triển khai đã tổ chức thành công 7 phiên livestream, thu hút hơn 17.000 lượt xem và giải đáp trên 2.600 câu hỏi của người dân. Đây được đánh giá là một cách làm mới đầy sáng tạo, đột phá trong công tác tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Công an phường Hoàng Mai cũng huy động trên 233 lượt tổ với hơn 1.270 lượt thành viên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra kiểm soát, hòa giải tại cơ sở. Anh Lê Ngọc Tố, người dân khối Bắc Mỹ, phường Hoàng Mai, Nghệ An chia sẻ thêm.
4: Mấy năm trước thì là còn có những cái hiện trường ăn trộm vặt, nhưng mà từ 2023 đến 26 nay thì trên địa bàn là nhưng mình là người dân ở đây thì là thấy hoàn toàn ổn định, mọi cái là văn minh lịch sử, không có trộm cắp, không có mất vặt gì cả.
0: Ở phường Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vượt lên ý nghĩa của một cuộc vận động thông thường. Nó đã trở thành ý thức, thành trách nhiệm và thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Mỗi việc làm dù nhỏ, mỗi tin báo kịp thời, mỗi bàn tay cùng chung sức đã và đang góp phần dệt nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên. Và khi sự bình yên được nuôi dưỡng từ chính gốc rễ lòng dân, đó sẽ luôn là nền tảng bền vững nhất để quê hương tiếp tục vươn mình phát triển, xây dựng những đô thị văn minh, an toàn và đang sống, nơi mỗi ngày mới đều bắt đầu bằng sự an tâm và niềm tin trọn vẹn vào tương lai.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Những việc làm nhỏ mỗi ngày đôi khi lại mang đến những điều kỳ diệu. Một cử chỉ quan tâm, một tấm lòng biết sẻ chia hay một việc tốt được thực hiện bằng cả trái tim sẽ gieo những hạt mầm yêu thương để cuộc sống thêm đẹp và ý nghĩa. Chương trình Thiếu Nhi tuần này, các em sẽ cùng lắng nghe phóng sự Điều Kỳ Diệu Từ Những Việc Làm Nhỏ và truyện ngắn Cậu Đất Nâu của tác giả Nguyễn Vũ An Băng để cùng khám phá những điều bình dị có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống. đón nghe chương trình vào 11 giờ 15 phút thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

có những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là tiếng gọi ý ới từ đầu ngõ, là bát nước chè xanh của người hàng xóm, là bàn tay nắm lấy nhau lúc khó khăn, là những lời hòa giải chân tình của các bậc cao niên để gìn giữ sự bình yên nơi xóm nhỏ. Với chủ đề Nghĩa xóm tình làng, chương trình là những phần thơ mộc mạc, chan chứa những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của làng quê Việt, nơi tình người luôn được vun đắp qua từng lời hỏi han, từng sự sẻ chia và lòng bao dung. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 3 tháng 8 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe.

0: đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến xung đột tại Trung Đông. Chất lượng du lịch, nâng tầm sức cạnh tranh điểm đến Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến xung đột tại Trung Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 9428, chỉ đạo các sở ngành triển khai giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn.
0: Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi sát thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu xăng dầu than, tháo gỡ khó khăn xuất nhập khẩu than qua biên giới và nghiên cứu phát triển hệ thống logistics kho bãi. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, đề xuất nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu, phục vụ vận chuyển hàng hóa và than nhập khẩu từ Lào. Đôn đốc các dự án hạ tầng logistics, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo đúng quy định. Các đơn vị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam theo chức năng được giao phối hợp hỗ trợ giải quyết thủ tục đất đai, môi trường, đẩy mạnh thu hút đầu tư logistics, đồng thời tăng cường thông quan, giữ vững an ninh trật tự và phòng chống buôn lậu tại khu vực cửa khẩu.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026.
0: Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2026 tại Công viên Trung tâm, phường Trường Bình. Hội chợ có quy mô trên 220 gian hàng, thu hút đông đảo các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tổ chức xúc tiến thương mại trong cả nước. Trong 7 ngày diễn ra, hội chợ sẽ đẩy mạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, ký kết hợp đồng và chuyển giao công nghệ. Công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm cũng được tăng cường giám sát chặt chẽ.
1: Trong nhiều năm, lợi thế của du lịch Việt Nam thường được nhắc đến bằng sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên, hệ thống di sản đặc sắc hay tốc độ tăng trưởng về lượng khách. Nhưng trong giai đoạn phát triển mới, cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến không chỉ nằm ở việc thu hút bao nhiêu du khách, mà quan trọng hơn là giữ chân du khách bằng chất lượng dịch vụ, những sản phẩm khác biệt và những trải nghiệm có giá trị.
0: Một trong những xu hướng nổi bật của ngành du lịch hiện nay là sự phát triển mạnh mẽ của du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa. Thay vì chỉ tham quan những điểm đến quen thuộc, du khách ngày càng quan tâm đến những câu chuyện phía sau mỗi vùng đất, văn hóa, con người, nghề truyền thống và cách cộng đồng địa phương gìn giữ những giá trị riêng có. Nhìn từ thực tế thị trường, bà Hoàng Thị Hường, Phó Giám đốc Vietlux Tour Hà Nội cho biết.
2: Hiện tại thì Vietlux Tour có rất là nhiều, có một chùm tour về du lịch xanh và trong đấy là nổi bật nhất là tour du lịch bảo vệ rùa biển ở Côn Đảo. Ngoài ra thì du lịch Vietlux Tour có những cái sản phẩm du lịch như là nhặt rác trên sông Mekong hoặc là trồng cây gây rừng tại các cái rừng ở toàn quốc.
0: Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nhấn mạnh các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hiện nay.
3: Từ đầu năm đến nay thì chúng ta cũng rất là vui mừng là ngành du lịch thì cũng đã có một cái sự phát triển là tương đối nhanh và bền vững. Cụ thể là chúng ta đã ngày càng là hoàn thiện các cái hạ tầng về du lịch.
0: Cùng với chuyển đổi xanh, việc khai thác chiều sâu văn hóa đang mở ra những hướng phát triển mới cho điểm đến. Khu bảo tồn văn hóa Trầm Hương Hoàng Trầm được vinh danh tại hạng mục điểm đến có hình ảnh và giá trị truyền thống nổi bật hàng đầu, góp phần đưa giá trị Trầm Hương Khánh Hòa trở thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc. Theo các chuyên gia, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu quan trọng là nâng cao giá trị của từng chuyến đi, tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao vị thế của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, trên 150 triệu lượt khách nội địa. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm.
4: Sản phẩm mới của du lịch Việt Nam thì nó đã có cái sức hấp dẫn và có cái năng lực cạnh tranh so với các cái điểm đến khác. Vì vậy cho nên là khách quốc tế đã quan tâm và một số sản phẩm đã trở thành thương hiệu của du lịch Việt Nam.
0: Những điểm đến giàu bản sắc, những doanh nghiệp tiên phong cùng các mô hình phát triển bền vững đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch Việt Nam. Chất lượng, trải nghiệm và đổi mới sẽ tiếp tục là những nền tảng quan trọng để nâng tầm thương hiệu du lịch Việt trên bản đồ khu vực và thế giới.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại. Tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2030.

0: 2021 với sự tham dự của 218 hội viên, đại diện cho 420 hội viên trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.
1: Làm sạch mã số thuế, thao gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.
0: Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực để triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông bắt đầu từ năm học 2026-2027.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận lịch sử về giải đáp Hamas.
0: Warsaw cáo buộc Nga bắn tên lửa vào Ba Lan.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay từ 6 ngày 31 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, đại diện các địa phương, chuyên gia kinh tế, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình cũng được kết nối trực tuyến đến 130 xã phường trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nêu rõ, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Với chủ đề Nghệ An hiện thực hóa khát vọng phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị sẽ cung cấp những thông tin cơ bản trọng tâm về điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách và danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Trên cơ sở đó, tỉnh Nghệ An xác định một số định hướng trọng tâm phát triển và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, phát triển kinh tế biển và lĩnh vực đô thị.
2: Quy hoạch chỉ thực sự là có ý nghĩa khi được thực hiện hóa bằng những công trình, những dự án cụ thể. Vì vậy, điều quan trọng là bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện để đưa quy hoạch trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Nghệ An cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ khảo sát cơ hội đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng quá trình đến quá trình sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.
0: Theo quyết định 2856 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An xác định đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch, đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây với Lào và tiểu vùng Mekong mở rộng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm 25-30% GDP. Cấu trúc không gian kinh tế được điều chỉnh. Một trung tâm động lực tăng trưởng, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột, 5 hành lang kinh tế, 6 đô thị động lực. Trong đó, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh. Hai cực tăng trưởng, phía Nam là Vinh Cửa Lò, phía Bắc là Hoàng Mai, Đông Hồi, gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong điều chỉnh quy hoạch giai đoạn mới, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ

0: trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, nhấn mạnh yếu tố con người và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế. Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho đại diện 25 dự án tiêu biểu với tổng mức đăng ký đầu tư trên 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ.
1: Với chủ đề xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh chuyên nghiệp nhân văn và hiện đại, sáng nay Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu khóa 9 nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự tham gia của 218 hội viên đại diện cho 420 hội viên trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An hiện có 420 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, tăng hơn 106 hội viên so với đầu nhiệm kỳ và đứng thứ tư toàn quốc về số lượng hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn tích cực đi đầu trong việc tiếp nhận công nghệ làm báo hiện đại, thực hiện chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, tạo ra nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao. Hoạt động của Hội Nhà báo các cấp trên địa bàn tỉnh tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao, thuộc một trong những đơn vị top đầu của cả nước. Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo đã có 12 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia và 17 tác phẩm đạt giải 4 liềm vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng báo chí uy tín của các bộ ngành trung ương như giải Diên Hồng, giải báo chí học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giải báo chí viết về giáo dục đối ngoại, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, v.v. Đặc biệt năm 2025, Hội Nhà báo Nghệ An vinh dự là một trong 15 tập thể và là hội nhà báo duy nhất trong cả nước được ban tổ chức giải 4 liềm vàng trung ương tặng bằng khen tập thể xuất sắc. Hội cũng phối hợp tổ chức nhiều hội thảo nghiệp vụ quy mô khu vực, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những kết quả nổi bật của báo chí Nghệ An trong công tác tuyên truyền, chuyển đổi số và phát triển báo chí đa phương tiện, khẳng định Nghệ An là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2026-2021, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đổi mới hoạt động hội, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận và phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp quan trọng để báo chí Nghệ An phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, xứng đáng với vị thế là một trong những trung tâm báo chí hàng đầu của cả nước. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, biểu dương và ghi nhận những cống hiến trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ nhà báo Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh. Trong giai đoạn mới, khi toàn tỉnh đang quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển quê hương Nghệ An.
2: Xây dựng Hội Nhà báo thực sự vững mạnh toàn diện, đổi mới, thúc đẩy quản trị theo nguyên tắc ba rề, ba rọ và ba đo, chống hành chính hóa. Ban chấp hành hội khóa mới cần tập trung tổ chức sau sáp nhập, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, làm tốt công tác kết nạp và quản lý hội viên. Đặc biệt cần chú trọng tham mưu giải pháp tổ chức, bảo đảm quyền lợi cho lực lượng hội viên cấp huyện cũ khi chuyển về công tác tại địa bàn xã. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết định số 979 của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm thu hút, tập hợp lực lượng phóng viên thường trú vào sinh hoạt hội viên trên địa bàn của địa phương. Áp dụng tư duy quản trị của đại hội vào ba nội dung, ba rễ, đó là rễ hiểu, dễ nhớ dễ làm. Ba rõ đó là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Ba đo đó là đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động. Mọi phong trào thi đua của hội phải lấy sản phẩm báo chí chất lượng và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
1: Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và quy định ứng xử trên không gian mạng, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng làm báo đa phương tiện, báo chí dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo tinh thần làm chủ công nghệ nhưng không lệ thuộc vào công nghệ, chú trọng đổi mới công tác khuyến khích sáng tạo, nâng tầm chất lượng các giải báo chí và hỗ trợ các tác phẩm chất lượng cao. Cùng với đó là tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động xã hội của hội. Tại đại hội đã có 2 tập thể gồm Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội báo và phát thanh truyền Nghệ An và 6 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tập thể Hội Nhà báo tỉnh và 4 cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh phát động lời kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc báo và phát thanh truyền Nghệ An, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An khóa 9. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 Vlog 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Kiến tạo thông minh và bền vững. Điểm nhấn của Vlog 2026 là xu hướng chuyển dịch từ dịch vụ logistics truyền thống sang hệ sinh thái logistics thông minh với các giải pháp ứng dụng AI, dữ liệu lớn, kho bãi tự động, phương tiện vận tải thế hệ mới và logistics phát thải thấp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Không chỉ là không gian trưng bày, Vlog 2026 còn diễn ra chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối doanh nghiệp và các hoạt động tham quan thực tế tại kho lạnh, cảng biển hiện đại, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cập nhật xu hướng mới của ngành logistics toàn cầu. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 1 tháng 8, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng và hỗ trợ ngành logistics Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
1: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV cho biết, để đảm bảo nhân lực phục vụ khai thác thương mại sân bay Long Thành vào cuối năm nay, từ nay đến giữa tháng 8 tới, ACV tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí nhân viên thông tin trợ giúp, nhân viên phục vụ phòng VIP tại sân bay Long Thành với thu nhập mỗi người không dưới 16 triệu đồng một tháng. Trong đó, nhân viên thông tin trợ giúp ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn còn phải đáp ứng yêu cầu về ngoại hình, kỹ năng giao tiếp, trình độ tiếng Anh. Khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành sẽ cần hàng nghìn lao động. Từ đầu năm 2026 đến nay, ACV đã tổ chức nhiều đợt tuyển dụng và tiếp nhận hơn 250 người vào sân bay Long Thành làm việc tại nhiều vị trí. Người lao động sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo đảm bảo làm tốt công việc khi sân bay đi vào hoạt động. Dự kiến từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm, đảm bảo tháng 12 năm nay đưa vào khai thác thương mại.
0: Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế đặc thù cho phép Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm nhà đầu tư các dự án thương mại, văn phòng trong phạm vi ga và trên đất dành cho đường sắt gắn với ga. Theo dự thảo nghị định, trong trường hợp được nhà nước giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, VNA có thể thực hiện các dự án kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng tại ga. Việc lựa chọn nhà đầu tư được đề xuất theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư không phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cơ chế đề xuất nhằm tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng tại các ga đường sắt, phát triển mô hình ga đa chức năng, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng tài sản công. Thưa quý vị, hơn 617.000 doanh nghiệp trên cả nước thuộc diện rà soát trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Chiến dịch được Cục Thuế triển khai thống nhất trong toàn ngành nhằm xử lý hồ sơ tồn đọng, ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân, thông tin cá nhân để vi phạm pháp luật. Để những vướng mắc được xử lý dứt điểm, sự chủ động phối hợp của người nộp thuế

0: là yếu tố đặc biệt quan trọng.
1: Tại Hà Nội, cơ quan thuế đã công khai hơn 150.000 mã số thuế cần rà soát thuộc hai nhóm trạng thái 03 và 06. Trạng thái 03 là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trạng thái 06 là người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trên cơ sở danh sách được công khai, người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin. Anh Nguyễn Ngọc Long, Hộ Kinh doanh tại Hà Nội cho rằng,
2: khi mà làm sạch như thế, có nghĩa là những cái mã số thuế mà không còn hoạt động nữa thì sẽ giúp cho các cán bộ thuế họ sẽ sàng lọc này và thu gọn lại để quản lý được những cái mã số thuế, những người đang nộp thuế họ vẫn còn đang hoạt động, thì lúc đó là các cán bộ thuế họ sẽ có được thời gian, nhiều thời gian hơn để họ sát sao hơn với những hộ kinh doanh và với những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực sự còn đang hoạt động đấy.
1: Thực tế có người đã ngừng kinh doanh từ nhiều năm nhưng không biết phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế. Có người e ngại làm việc với cơ quan thuế hoặc cho rằng khi không còn kinh doanh, mã số thuế sẽ tự được chấm dứt. Cũng có những trường hợp chỉ đến khi phát sinh nghĩa vụ tài chính hoặc thực hiện một thủ tục hành chính khác mới phát hiện thông tin cá nhân của mình đã bị lợi dụng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn Tổng cục Thuế cho biết thêm.
3: Có nguyên nhân là có những người bị ăn cắp thông tin để lập lên doanh nghiệp, lập lên hộ kinh doanh. Và tự nhiên cái người thật thì bị nhiên oan ra vì cái này. Cho nên làm sạch cái mã số thuế đi thì giúp cho người ta giữ bỏ cái tai bay vạ gió đến với họ. Thứ hai là những người mà đã kinh doanh nhưng bây giờ người ta chuyển đổi nghề nghiệp, người ta không còn kinh doanh nữa. Nhưng trong quá trình thực thi pháp luật, người ta không biết làm thủ tục đóng lại. Thì bây giờ cũng gì, giúp cho người ta đóng đi để yên tâm làm ăn mở sang trang mới.
1: Chiến dịch làm sạch mã số thuế không chỉ là công việc của riêng cơ quan thuế. Theo ông Trần Xuân Hiển, trưởng phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 3 thuế thành phố Hà Nội, người dân doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra thông tin phối hợp xử lý khi nhận được thông báo, đồng thời không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
4: Nhiều trường hợp doanh nghiệp ngừng nghỉ, bỏ kinh doanh đã tồn đọng nhiều năm, khiến thông tin về chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật chưa được cập nhật, định danh đầy đủ hoặc là đã có sự thay đổi. Điều này đòi hỏi cơ quan thuế phải triển khai rà soát, xác minh và chuẩn hóa dữ liệu một cách kỹ lưỡng, cần nhiều thời gian và sự phối hợp của các cơ quan liên quan để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thông tin người nộp thuế. Ngoài ra thì cái tâm lý e ngại của một bộ phận người đại diện pháp luật, chủ doanh nghiệp đã không còn hoạt động, bỏ kinh doanh trong cái việc là phối hợp thực hiện các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
1: Tuy nhiên, việc xử lý hàng trăm nghìn hồ sơ tồn đọng không đơn giản, nhất là với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ từ nhiều năm. Sự chủ động của mỗi người nộp thuế sẽ giúp rút ngắn quá trình xác minh, xử lý hồ sơ bảo vệ quyền lợi của chính mình. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế, khẳng định.
3: Những cái doanh nghiệp đang hiện nay cũng đang bị khó khăn bởi những tác động của những trường hợp này. Bởi vì có những trường hợp bị lợi dụng mã số thuế để có phát hành hóa đơn, để có những giao dịch với người ta. Cho nên việc làm sạch mã số thuế ở đây không phải chỉ làm nhẹ cho cái máy của nhà thuế mà còn giúp cho môi trường kinh doanh tốt hơn, tháo gỡ cho những người mà không may bị có trong mã số thuế đó, và những người đã hết khả năng rồi chuyển đổi nghề nghiệp cũng được lợi trong việc này. Và tôi cho rằng là làm càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt.
1: Khi dữ liệu mã số thuế được làm sạch, những doanh nghiệp hoạt động chân chính cũng được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi gian lận, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go.
5: Thưa quý vị, từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước theo Nghị định 271 của Chính phủ. Tuy nhiên, đối với những địa phương có điều kiện, chủ trương này được khuyến khích triển khai sớm hơn. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chính sách, trong đó ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa.
1: Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Bùi Thị Bùi, xã Mường Xén, đang nuôi hai cháu trong độ tuổi đến trường, khi các con đi làm ăn xa. Mỗi dịp năm học mới, gánh nặng chi phí luôn khiến bà trăn trở. Vì vậy, chính sách miễn phí sách giáo khoa là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình bà.
6: Bà không làm công việc gì, cứ đi kiếm măng trong rừng là làm rau bán. Như là nhà nước hỗ trợ là đi học cũng đang giảm được một phần, và muốn là cho được nhận sách sớm và học đầu năm học đấy.
1: Theo Nghị định 271 của Chính phủ, học sinh phổ thông sẽ được mượn miễn phí một bộ sách giáo khoa đầy đủ và hoàn trả vào cuối năm học để tiếp tục sử dụng cho các khóa học sau. Việc triển khai trên toàn quốc được thực hiện theo lộ trình từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, các địa phương có thể chủ động thực hiện sớm hơn tùy theo khả năng cân đối nguồn lực. Tại Nghệ An, ngành giáo dục đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, xây dựng phương án chuẩn bị nguồn sách, ưu tiên những đối tượng cần hỗ trợ. Dự kiến cấp khoảng 175.000 bộ sách giáo khoa ngay trong năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
7: Trong năm học 2026-2027, thì Sở Giáo dục Tàu đã trình Ủy ban tỉnh dự kiến cấp 175.000 bộ sách cho các cái cấp học, trong đó thì ưu tiên cho các cái học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, trong đó thì đặc biệt lưu ý đến các cái học sinh ở những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, để đảm bảo là trước ngày 20 tháng 8 thì các em đã có sách giáo khoa để ổn định và tổ chức học tập.
1: Để đảm bảo nguồn sách, ông Trần Xuân Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết, công ty cùng với hai đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa, cam kết chuẩn bị đầy đủ số lượng theo yêu cầu của tỉnh.
8: Hiện nay chúng tôi đang rất tích cực phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chỉnh cái kế hoạch. Thứ hai, cùng lần đầu tiên học sinh cái vùng khó này được sử dụng một bộ sách giáo khoa đầy đủ cả cái đầu sách. Cho nên là trong cái giải pháp là chúng tôi đưa cái quyết tâm là phục vụ cái nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi hứa trước tỉnh và ngành giáo dục là học sinh có đủ 100% sách trước khi bước vào khai giảng năm học.
1: Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng cơ bản hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, xác định số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên đảm bảo chính xác. Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén nói.
9: Qua rà soát thì đa số học sinh trên địa bàn đều có nhu cầu được hỗ trợ sách giáo khoa, nhất là tại các bản vùng sâu vùng xa. Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén cũng đề nghị cấp trên là sớm bố trí và cấp phát sách giáo khoa trước thời điểm khai giảng năm học mới để các em học sinh được tiếp cận đầy đủ.
1: Việc Nghệ An chủ động chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa thể hiện quyết tâm thực hiện chủ trương của Chính phủ, đồng thời góp phần giảm chi phí đầu năm học cho hàng nghìn gia đình khi được triển khai đồng bộ theo lộ trình từ năm học 2029-2030. Tất cả học sinh, và đặc biệt là các em ở vùng khó khăn sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
5: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các bên đã đạt thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang tại dải Gaza, sự kiện mà ông gọi là bước ngoặt lịch sử hướng tới hòa bình và ổn định khu vực. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ được triển khai theo lộ trình nhiều giai đoạn, trong đó Israel sẽ từng bước rút quân khỏi Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas. Sau khi hoàn tất, lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Tổng thống Mỹ mô tả đây là bước ngoặt lịch sử hướng tới hòa bình và an ninh, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai kế hoạch 20 điểm về Gaza do ông đề xuất. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Israel vẫn chưa chấp nhận đề xuất hiện nay và tiếp tục yêu cầu Hamas giải giáp hoàn toàn và phi quân sự hóa Gaza trước khi quân đội Israel rút khỏi khu vực.
1: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết một tên lửa nghi là tên lửa hành trình của Nga đã rơi xuống lãnh thổ của nước này trong lúc Nga tiến hành đợt tấn công tầm xa quy mô lớn nhằm vào Ukraine, theo giới chức Ba Lan. Tên lửa đã phát nổ tại khu vực cách biên giới với Ukraine khoảng 90 km, tạo ra một hố sâu giữa cánh đồng, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết nhiều khả năng vật thể là tên lửa hành trình KH-101 của Nga. Thủ tướng Tusk tuyên bố nếu Nga cố tình nhắm mục tiêu vào lãnh thổ một quốc gia thành viên NATO, đây sẽ là sự leo thang nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cho biết hiện chưa có cơ sở để cho rằng Ba Lan là mục tiêu mà Nga nhắm đến. Ngay sau sự việc, Thủ tướng Tusk đã tuyên bố Ba Lan sẽ cân nhắc chuyển giao thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine, trong khi Nga chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc từ Warsaw.
0: Chính phủ Cuba sẽ cắt giảm 92.000 vị trí việc làm trong khu vực công tại 4 bộ nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy cải cách trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Giới chức Cuba cho biết việc cắt giảm trước mắt được thực hiện tại các bộ y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao. Phần lớn là các vị trí còn bỏ trống nên không dẫn đến sa thải ngay lập tức. Chính phủ dự kiến công bố kế hoạch tinh giản tại các bộ ngành còn lại vào tháng 9. Đây là một phần trong chương trình cải cách nhằm thu gọn bộ máy hành chính và tách bạch chức năng quản lý nhà nước với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Việc cắt giảm việc làm diễn ra trong bối cảnh Cuba đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế kéo dài. GDP của nước này đã giảm khoảng 15% trong 6 năm qua, trong khi sản lượng sản xuất sụt giảm, thiếu nhiên liệu và khó khăn trong việc duy trì các dịch vụ công cộng.
1: Chính phủ Áo đã thông qua dự thảo luật tăng cường các biện pháp quản lý mạng xã hội và các thiết bị điện tử đối với trẻ em nhằm hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Theo dự thảo, các nền tảng mạng xã hội có thời gian chuyển tiếp đến ngày 1 tháng 4 năm 2027 để loại bỏ các tính năng có khả năng gây nghiện hoặc áp dụng các biện pháp ngăn người dưới 14 tuổi tiếp cận những dịch vụ của họ. Những nền tảng không tuân thủ có thể bị phạt đến 6% doanh thu toàn cầu hàng năm. Đối với các trang web có nội dung người lớn, người dùng phải xác minh đủ 18 tuổi thông qua hệ thống định danh điện tử hoặc các đơn vị xác thực được cấp phép. Dự luật dự kiến có thể được có hiệu lực từ năm 2027. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường quản lý trẻ em sử dụng mạng xã hội nhằm giảm nguy cơ từ thuật toán gây nghiện, nội dung độc hại và những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ.
0: Pakistan đang hứng chịu thảm họa liên tiếp khi mưa gió mùa gây lũ lụt làm sập nhà, cùng với một vụ nổ khí mê tan tại một mỏ than gây thương vong lớn. Theo giới chức địa phương, vụ sập nhà do mưa lớn xảy ra tại thành phố Lahore đã khiến 11 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng và 6 người bị thương. Trong khi vụ nổ khí mê tan ở tỉnh Balochistan làm sập hai mỏ than liền kề khi 36 công nhân đang làm việc. Lực lượng cứu hộ mới được đưa 8 thi thể ra ngoài, 28 người vẫn mắc kẹt dưới lòng đất và cơ hội sống sót là rất thấp. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan, mưa gió mùa hoành hành ở nước này từ cuối tháng 6 đến nay đã khiến ít nhất 121 người thiệt mạng, hơn 380 người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực, trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục đối mặt nguy cơ thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Thu Trang Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Mười bảy ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi điều lệ Đảng. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 khai mạc ngày 3 tháng 8 này sẽ xem xét quyết định 33 nội dung. Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh. Ngành dệt may Việt Nam vượt áp lực hướng tới mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ đạt thỏa thuận giải giáp Hamas hướng tới chấm dứt xung đột tại Gaza. Truyền thông và người dân Nhật Bản ca ngợi hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam cứu người trong thảm họa động đất tại Kumamoto. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký quyết định số 207 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng.
1: Ban chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban chỉ đạo. Phó trưởng ban chỉ đạo gồm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ủy viên ban chỉ đạo gồm 44 người, trong đó có 17 ủy viên Bộ Chính trị, còn lại hầu hết là ủy viên Trung ương Đảng. Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trình Đại hội 15 của Đảng xem xét quyết định. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ban chỉ đạo và trưởng ban chỉ đạo. Giúp việc ban chỉ đạo có tổ biên tập do ban chỉ đạo quyết định thành lập. Theo quyết định, Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
0: Phóng viên Lê Tuyết dẫn thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 3 tháng 8 này và dự kiến bế mạc ngày 24 tháng 8, chia làm 2 đợt, với tổng thời gian khoảng 17 ngày. Quốc hội sẽ làm việc cả 2 ngày thứ Bảy và 2 ngày Chủ nhật để đảm bảo tiến độ. Giữa hai đợt họp, từ chiều 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, các cơ quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.
1: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung gồm thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Các dự án luật được thông qua tập trung vào hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực như là dầu khí, phát triển đô thị, phổ biến giáo dục pháp luật, hải quan, xuất bản, kiến trúc, ngân hàng, viễn thông, đầu tư quốc phòng, nông nghiệp và môi trường. Quốc hội cũng sẽ xem xét các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời, xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với các dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và xem xét nhiều vấn đề lớn như là chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô, điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh cùng công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 28 tháng 7 vừa qua đã xác định phát triển mạnh năng lượng tái tạo và các ngành lĩnh vực biển mới. Trong đó đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Theo các chuyên gia, việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Bài viết của phóng viên Nguyên Long với nhan đề Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh đề cập nội dung này.
2: Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, cùng nguồn tài nguyên gió ngoài khơi được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất khu vực là cơ hội để phát triển nguồn điện sạch với quy mô lớn. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, việc phát triển điện gió ngoài khơi sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Từ việc xuất khẩu 33 chân đế điện gió quy mô lớn vào tháng 6 năm 2025 và là nhà thầu của 10 trạm biến áp ngoài khơi với tổng công suất khoảng 6 GW trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã minh chứng về khả năng tiếp cận công nghệ và thành công ở một số lĩnh vực trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi. Trưởng Ban Thương mại PTSC Nguyễn Tuấn chia sẻ.
3: Trong vòng gần 3 năm trở, một cái hợp đồng nhỏ thôi nó mang lại công ăn việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ, như thế là rất cái kinh doanh rất lớn. Chưa kể đến những cái lợi ích khác đối với đất nước, đấy là sự tự chủ. Nếu như Việt Nam không xây dựng được cái thành công nghiệp điện ngoài khơi thì cũng sẽ không thể tự chủ để mà phát triển 6-7 giga watt được, khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài.
2: Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, quốc gia nào sớm hình thành được chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh về công nghệ xanh và công nghiệp năng lượng. Một dự án điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra điện năng mà còn kéo theo sự phát triển của hàng loạt ngành công nghiệp như đóng tàu chuyên dụng, chế tạo kết cấu thép, sản xuất cáp ngầm, dịch vụ khảo sát địa chất, cảng biển, logistics, vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Chuỗi giá trị này tạo ra hàng chục nghìn việc làm có trình độ, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi các dự án điện gió ngoài khơi được đầu tư sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của các địa phương ven biển và nền kinh tế.
4: Ngoài cái chuyện là hình thành một cái chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, thì điện gió ngoài khơi khi mà được xây dựng, giả sử như là chúng ta thì có hiện tại 21 tỉnh thành ven biển, trước đây thì 28, thì các cái dự án đăng ký của các tỉnh, hầu như tỉnh nào ở vùng ven biển Việt Nam cũng có thể xây dựng các cái trang trại điện gió ngoài khơi, vì thấp nhất cũng đạt đâu đó là 6 mét trên dây trung bình nhiều năm, còn lại thì phổ biến là đạt trên 7 mét, thì đây là những cái con số tốc độ gió lý tưởng. Và nếu xét một trang trại gió chuẩn là khoảng 500 MW cho một trang trại thông thường thì có thể đâu đó là được cái vốn đầu tư gần 2 tỷ đô. Và xét đều cho các tỉnh thì đây cũng sẽ là những con số mà có thể đóng góp đạt được đến 2 con số riêng đầu tư để phát triển.
2: Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh không chỉ dừng ở việc xác định điện gió ngoài khơi là một động lực trong phát triển kinh tế biển. Nghị quyết đã đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế chính sách để mở đường cho ngành kinh tế này phát triển. Đây chính là định hướng chiến lược và cũng là yêu cầu cấp bách để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư, đưa tiềm năng điện gió ngoài khơi trở thành động lực phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh của Việt Nam trong những thập niên tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 với lộ trình xây dựng hồ sơ thành lập thêm 16 phường trên địa bàn. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
5: Theo lộ trình năm 2026, Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Phú Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhân Tây. Năm 2028, tiếp tục triển khai đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đắc Đoa, Đức Cơ, Iagrai, Phủ Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Đề Di, Chư Prong và Bình Dương. Việc xây dựng hồ sơ đề án được thực hiện theo các bước gồm xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua chủ trương, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và tổng hợp thành đề án chung của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình, thủ tục, xây dựng hồ sơ đề án, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp rà soát, cung cấp số liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và các điều kiện cần thiết phục vụ việc thành lập phường. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, đồng thời lồng ghép các kế hoạch đầu tư công, chương trình phát triển đô thị, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện các điều kiện thành lập phường theo đúng lộ trình. Việc xây dựng hồ sơ đề án được thực hiện trên cơ sở Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng hồ sơ đề án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, phù hợp với quy hoạch tỉnh Gia Lai, chương trình phát triển đô thị và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin.
6: Theo phương thức mới, thành phố Huế dự kiến bố trí khoảng 52 tỷ đồng để mua sách giáo khoa, cấp phát cho học sinh

0: theo hình thức mượn trả hàng năm thông qua thư viện trường học. Đầu mỗi năm học, thư viện trường sẽ cấp phát sách cho học sinh và thu hồi vào cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Để sách có thể tái sử dụng nhiều năm, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh làm bài trên vở hoặc phiếu học tập thay vì viết trực tiếp vào sách. Chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều phụ huynh.
1: Khi mà nghe được tin mà được hỗ trợ sách giáo khoa thì nói chung là cũng là rất là vui. Tại vì là đầu năm nó có rất là nhiều cái chi phí để mình chi trả việc học cho bé. Nên mà nói chung là một bộ sách nó cũng là một khoản tiền cũng là khá khá để phụ giúp cho đỡ cho mình kinh tế hơn á.
2: Nhà mình năm nay có hai cháu nhỏ đi vào cấp 1 thì chi phí của các cái bộ sách đầu năm thì thường cũng khá lớn, cho nên là mình cũng đã chuẩn bị từ sớm. Năm sau thì hy vọng là vẫn còn giữ cái chính sách này thì tất nhiên là mình sẽ đăng ký cho hai bé nhà mình. Và cái việc mà có trả sách thì bên cũng sẽ nhắc nhở cho hai bé là sẽ phải giữ danh sách cẩn thận để khi trả thì các bạn khác sẽ có cái cơ hội được mượn được là một cái bộ sách vẫn còn mới và nguyên vàng để mà học tiếp.
0: Chính sách cho mượn sách giáo khoa được áp dụng đối với học sinh tại tất cả các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, học sinh có trách nhiệm bảo quản sách trong quá trình sử dụng. Trường hợp làm mất hoặc làm hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải bồi hoàn theo quy định. Những hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường không thuộc diện phải bồi hoàn. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sách giáo khoa của từng khối lớp để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định. Việc quản lý cấp phát và thu hồi sách sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định chung, bảo đảm tất cả học sinh thuộc diện thụ hưởng đều có đủ sách trước ngày khai giảng.
3: Việc triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ nhằm giảm cái chi phí cho phụ huynh mà còn hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm, nâng cao ý thức gìn giữ tài sản công trong học sinh. Chúng tôi sẽ tổ chức mua sắm và chỉ đạo về việc cấp phát sách đồng bộ, bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa trước năm học mới. Và mỗi bộ sách sẽ được sử dụng hiệu quả qua nhiều năm và sẽ góp phần xây dựng cái môi trường giáo dục văn minh, bền vững.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN, ngày 8 tháng 8 năm 1967, ngày 8 tháng 8 năm 2026 và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức lễ tượng cờ ASEAN dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Tin của phóng viên Lan Anh.
7: Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và gần 700 triệu dân, ASEAN đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh. Hướng tới chặng đường phía trước, ASEAN xác định 3 yêu cầu then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.
8: Để đạt được điều đó, ASEAN cần đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược.
7: Bộ trưởng cũng cho biết, dưới vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 của Philippines, Hiệp hội đã đạt được kết quả tích cực trong năm đầu tiên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên các trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt,

0: và phân mảnh, ASEAN cần tăng cường năng lực tập thể để chủ động định hình tương lai của khu vực. Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ASEAN không chỉ là ngôi nhà chung của khu vực, mà còn là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và xây dựng một cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
1: Tiếp tục mở rộng và phát huy vai trò của mạng lưới lãnh sự danh dự Việt Nam như cánh tay nối dài trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế. Hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra hôm qua tại Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Theo Bộ Công Thương, thương mại quốc tế đang chuyển dịch mạnh sang tái cấu trúc chuỗi cung ứng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và an ninh kinh tế. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam không còn dựa vào nhân công giá rẻ hay ưu đãi thuế quan mà chuyển sang chất lượng, tiêu chuẩn, đổi mới sáng tạo và giá trị thương hiệu. Cùng với việc giữ vững các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và ASEAN, Việt Nam đang hướng tới các khu vực tiềm năng gồm Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin. Đây cũng là những địa bàn Việt Nam chưa có đủ cơ quan đại diện ngoại giao và thương vụ. Ngành du lịch còn khó khăn hơn khi đến nay chưa có văn phòng xúc tiến du lịch nào ở nước ngoài, trong khi năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế và 6 tháng đầu năm nay đạt 12,3 triệu lượt. Ông Philip Rosler, lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang Zug, Thụy Sĩ, nguyên Phó Thủ tướng Đức dẫn lại một trường hợp cụ thể tại chính Quảng Ninh. Từ mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo một tập đoàn bảo dưỡng hàng không hàng đầu Thụy Sĩ đang tìm kiếm địa điểm đặt trung tâm bảo dưỡng tại Đông Nam Á, ông đã kết nối doanh nghiệp này về Việt Nam.
3: Họ quyết định tới sân bay Vân Đồn, đầu tư 360 triệu đô la Mỹ và cam kết đào tạo 1.000 lao động địa phương. Thông điệp là gì? Điều quan trọng nhất là quan hệ giữa con người với con người. Con người tạo nên các mối quan hệ tạo nên niềm tin. Và niềm tin là yếu tố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiệu quả nhất.
2: Nhiều lãnh sự danh dự đưa ra kiến nghị gắn với đặc thù khu vực mình phụ trách. Đại diện khu vực Ấn Độ đề nghị thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Ấn Độ. Đại diện khu vực Châu Phi kiến nghị Việt Nam thâm nhập thị trường thông qua hợp tác xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Đại diện khu vực Mỹ Latin đề xuất đưa ẩm thực và âm nhạc Việt Nam sang Brazil, tăng cường hợp tác kinh tế xanh và an ninh hàng hải. Vụ Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao đề nghị mạng lưới lãnh sự danh dự tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, quảng bá môi trường chính sách và đầu tư của Việt Nam, kết nối đối tác cho địa phương và doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam ở nước ngoài, cung cấp thông tin tư vấn chính sách và tăng cường phối hợp qua các kênh liên lạc trực tiếp. Bộ Công Thương nêu ba nhu cầu, kết nối doanh nghiệp sở tại với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, gồm nông sản, điện tử, máy móc, tìm nguồn nguyên liệu, phụ liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp và kết nối đầu tư phối hợp với 63 cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Về du lịch, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu đề nghị.
4: Rất là mong muốn là các lãnh sự danh dự có thể quan tâm hỗ trợ chúng tôi giới thiệu thông tin về cái điểm đến, các cái chính sách mới của du lịch Việt Nam, đặc biệt là các cái chính sách về thị thực, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp đối với các cái doanh nghiệp lữ hành cũng như là các hãng hàng không, mở thêm một số cái đường bay thẳng ở các cái thị trường mà có cái tiềm năng về du lịch.
1: Thông tin kinh tế đáng chú ý. 7 tháng qua, mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn Dệt may Việt Nam tương đối tích cực, nhưng biên lợi nhuận của cả ngành sợi và ngành may đang có xu hướng thu hẹp do giá nguyên liệu, giá bán và cơ cấu đơn hàng và chi phí đầu vào còn nhiều biến động. Năm nay, mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ không đơn thuần là bài toán tăng thêm kim ngạch, mà là phép thử đối với năng lực thích ứng và sức cạnh tranh của toàn ngành dệt may. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
5: Từ đầu năm đến nay, sức mua tại các thị trường xuất khẩu chủ lực phục hồi chậm, chi phí vận tải tăng trong khi các yêu cầu mới về thuế quan, xuất xứ, lao động, môi trường và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng ngày càng khắt khe. Những áp lực này buộc doanh nghiệp dệt may phải chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên chia sẻ thực trạng đáng lo ngại về tình hình đơn hàng.
6: Thị trường hiện nay chúng tôi thấy rằng cũng rất là khó khăn, ảm đạm hơn trước rất là nhiều. Từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 trở đi thì tôi cho rằng đó là một điều mà khó khăn cho doanh nghiệp tôi. Thì chúng tôi cũng có những biện pháp là tìm kiếm thêm khách hàng và tìm kiếm thêm thị trường để tránh vấn đề rủi ro phải thiếu lượng các đơn hàng cho người lao động sản xuất.
5: Áp lực rõ nhất đến từ thị trường Hoa Kỳ, nơi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu dệt may Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 đặt ra bài toán khó cho ngành dệt may. Ngành phải đối mặt với sự thay đổi tương quan cạnh tranh khi một số quốc gia được hưởng thuế thấp hơn và có cơ hội tiếp cận cơ chế hạn ngạch gắn với nguyên liệu của Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải có những chiến lược thích ứng phù hợp. Các doanh nghiệp cần phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không chỉ tập trung vào thị trường Hoa Kỳ mà còn mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ cũng là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp dệt may duy trì và mở rộng thị phần. Ông Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech cho biết.
7: Dự báo tình hình nhập khẩu hàng vào Mỹ để bán lẻ, tức là bao gồm hàng dệt may sẽ giảm tương đối là mạnh trong tháng 8. Nhưng mà cũng có một cái điểm rất là đáng tích cực mà chúng ta cũng cần phải hoan nghênh cho ngành dệt may Việt Nam của chúng ta, đấy là mặc dù nhìn chung tất cả các thị trường nhập khẩu chủ lực, ví dụ như Mỹ, EU đều giảm, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn duy trì được một cái đà xuất khẩu dệt may tương đối là tích cực. Nhìn chung nếu mà so với bối cảnh chung thì Việt Nam chúng ta thực sự là một cái điểm sáng, và chúng tôi cũng kỳ vọng là nếu mà căn cứ trên cái mức độ uy tín trong cái chuỗi cung ứng, khi mà các nhà mua hàng của Mỹ xem xét tới thì Việt Nam chúng ta là một cái điểm đến tương đối là uy tín, và điều đó sẽ phần nào giúp giảm bớt đi cái tác động của cái bất lợi về thuế trong cái thời gian tới.
5: Mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay vẫn còn nhiều thách thức khi đơn hàng phục hồi chậm, cạnh tranh ngày càng gay gắt và các rào cản về thuế quan, xuất xứ, môi trường liên tục được nâng lên. Doanh nghiệp dệt may không thể chỉ trông chờ vào lợi thế lao động giá rẻ hay năng lực gia công như trước. Doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, thông minh, tuần hoàn. Đồng thời, cơ quan quản lý cần tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, nguyên liệu, hạ tầng và thông tin thị trường. Chỉ khi giảm dần sự phụ thuộc vào gia công, nâng cao năng lực thiết kế, chủ động nguyên liệu và trực tiếp tham gia tìm kiếm, phát triển thị trường, dệt may Việt Nam mới tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và nâng sức cạnh tranh. Đây là điều kiện để ngành không chỉ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 mà còn củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng phó tốt hơn với biến động thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.
1: Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.
8: Thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là hơn 123%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức là hơn 131%. Thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động xuất khẩu thép, cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong vòng 45 ngày tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu lệnh áp thuế chính thức được ban hành.
1: Thành phố Hà Nội vừa giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để xây dựng khu đô thị gồm nhà ở, tái định cư và công trình công cộng.
8: Đây là đợt giao đất đầu tiên để doanh nghiệp thực hiện phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1 của khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm. Toàn bộ diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong số đất được giao thì khoảng 190.000 m2 dùng để xây nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, gần 400.000 m2 dành cho nhà tái định cư, hơn 9.000 m2 xây nhà ở xã hội và khoảng 47.000 m2 để phát triển công trình thương mại dịch vụ. Thành phố dành khoảng 80.000 m2 để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội có mục đích kinh doanh. Khoảng 830.000 m2 còn lại được bố trí cho giao thông, cây xanh, sân chơi, khu tập luyện thể thao, công trình văn hóa và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công cộng. Dự án dự kiến triển khai gần 4 năm đến quý 3 của năm 2029. Hà Nội xác định các khu đô thị đa mục tiêu là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thủ đô trong tương lai. Theo định hướng của thành phố, khoảng từ 40 cho đến 50% quỹ nhà tại các khu đô thị này sẽ dành để tái định cư cho những dự án trọng điểm, trước mắt là các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng Hà Nội.
1: Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 có tổng mức đầu tư khoảng 10.638 tỷ đồng, vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 thông qua tại kỳ họp thứ tư. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, mở rộng vai trò kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
9: Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 16,7 km, được triển khai trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhất, xã Trung Hưng, Vĩnh Trinh của thành phố Cần Thơ và được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần một bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng. Dự án thành phần hai đầu xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tuyến đường sẽ góp phần kết nối đồng bộ với cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp, thúc đẩy vận tải hàng hóa đa phương thức giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố

0: qua tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khiến nhiều ngôi nhà rung lắc, người dân hoảng sợ chạy ra đường. Trận động đất xảy ra vào lúc 19 giờ 45 phút tối qua, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Tại tâm chấn Bảo Lạc, người dân ngồi trong nhà sàn cũng cảm nhận nền nhà rung lắc khoảng 2-3 giây. Đồ gỗ rung lên, phát ra tiếng động, khiến cả gia đình hoảng sợ chạy xuống sân. Nằm giáp Cao Bằng, một số người dân ở Tuyên Quang cũng cho biết cũng cảm nhận được rung lắc trong thời gian này. Theo các chuyên gia, Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất hoạt động ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại, nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận sự rung lắc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
1: Dự báo ngày và đêm hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Các khu vực này cũng có cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ ở các khu vực trên cả nước đều ở mức vừa phải, dao động từ 30 đến 33 độ. Chỉ riêng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực biển quanh đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
0: Thưa quý vị, sau nhiều tháng xoay quanh các cuộc đàm phán ngừng bắn, tiến trình hòa bình tại dải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại dải Gaza và coi đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua công bố lộ trình giải giáp Hamas và xây dựng cơ chế quản trị hậu chiến do Gaza không chỉ nhằm chấm dứt giao tranh mà còn hướng tới giải quyết câu hỏi lớn hơn, tương lai của vùng lãnh thổ này được định hình như thế nào sau chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn. Đổi lại, quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza theo lộ trình, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Gaza sau đó sẽ do một chính quyền Palestine mới quản lý. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên tiến trình hòa bình không chỉ dừng ở mục tiêu ngừng bắn, mà còn mở ra một lộ trình tương đối cụ thể cho giai đoạn hậu xung đột. Điều đáng chú ý là trọng tâm của các cuộc thương lượng đã thay đổi. Nếu trước đây các bên tập trung vào việc chấm dứt giao tranh và trao trả con tin, thì nay vấn đề cốt lõi là ai sẽ quản lý Gaza sau chiến tranh và bằng cơ chế nào để bảo đảm an ninh lâu dài cho cả Israel và người Palestine. Việc nội dung giải giáp Hamas được đưa vào lộ trình đàm phán cho thấy các bên đã bắt đầu đề cập đến những vấn đề vốn được xem là khó khăn nhất của tiến trình hòa bình. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ đối thoại và một giải pháp chính trị mới có thể biến những tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán thành hòa bình thực sự. Giáo hoàng Leo kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và quay trở lại bàn đàm phán.
3: Tôi cũng xin nhắc lại lời kêu gọi về tình hình tại Trung Đông, nơi sự gia tăng các hoạt động quân sự đã gây ra làn sóng bạo lực và tàn phá mới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân, cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện. Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao để nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong mỏi có thể sớm đạt được.
2: Tuy nhiên, từ lộ trình trên giấy đến hiện thực vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Dù vậy, việc các cuộc đàm phán đã bắt đầu hướng tới những vấn đề cốt lõi của thời kỳ hậu chiến, từ giải giáp lực lượng vũ trang, cơ chế bảo đảm an ninh đến mô hình quản trị Gaza vẫn được xem là một tín hiệu tích cực.
0: Về mặt ngoại giao, Pakistan, một trong những nước đóng vai trò trung gian cho biết, nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại đàm phán, đồng thời tin tưởng Các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì, bất chấp căng thẳng quân sự leo thang tại Trung

0: Đồng. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahrir Andrabi hôm qua cho biết.
2: Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Pakistan nhắc lại rằng đối thoại ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để tiến lên phía trước. Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm duy trì việc chấm dứt thù địch và nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran. Các cuộc đàm phán tiếp xúc giữa các bên vẫn đang diễn ra nhằm bình thường hóa tình hình, đặc biệt là tình hình tại eo biển Hormuz, cũng như để hạ nhiệt căng thẳng. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa các bên trở lại với biên bản ghi nhớ Islamabad, để mọi khúc mắc có thể được tháo gỡ. Chúng tôi khuyến khích Mỹ và Iran kiềm chế tối đa và tuân thủ tuyệt đối cam kết nối lại các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật để thực thi biên bản ghi nhớ Islamabad phù hợp với tuyên bố chung của các bên hòa giải Pakistan Qatar mới đây.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cũng nhấn mạnh việc khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz là ưu tiên cấp bách.
0: Trong nỗ lực đáng chú ý nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, hôm qua, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia trong khu vực đã quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt để đảm trách sứ mệnh lịch sử này. Tin chi tiết của phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
3: Quyết định thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được thống nhất trong cuộc họp đặc biệt tổ chức tại Riyadh với sự tham gia của quan chức quân sự cấp cao đến từ gần 50 nước. Ngoài Ả Rập Xê Út, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh, gồm có Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Tổ chức này sẽ vận hành như một khuôn khổ hợp tác quốc phòng hàng hải quốc tế. Mục tiêu hướng đến là củng cố an ninh, bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải thương mại và cung ứng năng lượng quốc tế, bảo vệ lợi ích hàng hải chung tại eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden phù hợp với các điều khoản của luật pháp quốc tế, các công ước của Liên Hợp Quốc và tập quán quốc tế. Động thái thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới như eo biển Hormuz, Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab đang xấu đi nghiêm trọng. Hiện chưa rõ quy mô của liên minh bảo vệ an ninh hàng hải vừa thành lập có tổng cộng bao nhiêu quân số, sự tham gia và mức độ đóng góp cụ thể của từng nước thành viên cũng chưa được công bố.
0: Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto, Nhật Bản đang được các phương tiện truyền thông và người dân nước này đồng loạt ca ngợi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Hàng loạt các cơ quan truyền thông hàng đầu của Nhật Bản như NHK, Yomiuri Shimbun, Sankei, TBS đều ca ngợi hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto. Tất cả các phương tiện truyền thông này đều ca ngợi đây là hành động dũng cảm và đều trích dẫn lại phát biểu của một trong 5 thanh niên trước đó, rằng không ai lo lắng cho sự an toàn của bản thân mà tất cả những gì họ nghĩ đến là cứu cụ bà càng nhanh càng tốt, dù thời điểm đó những dư chấn nguy hiểm vẫn đang rình rập ngay cả đối với những thanh niên Việt Nam. Cùng với đó, video quay lại cảnh 5 thanh niên Việt Nam nỗ lực đào bới, dọn dẹp đống đổ nát và cứu cụ bà người Nhật Bản cũng được phát tán dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội Nhật Bản. Chính điều này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Nhật Bản sau thảm họa. Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam cứu người trong trận động đất ở Kumamoto cùng hình ảnh 2 thanh niên Việt Nam dũng cảm lao mình vào sóng lớn để cứu 2 em bé người Nhật bị nước cuốn khi đang tắm biển tại tỉnh Mie hồi tháng 8 năm ngoái, hay rất nhiều những câu chuyện cứu người khác của cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka, Tokyo, v.v. diễn ra trước đó đang là những dẫn chứng sống làm lay động lòng người, tô điểm thêm vẻ đẹp của con người Việt Nam và góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, sự thấu hiểu sâu sắc giữa nhân dân của hai nước Việt Nam, Nhật Bản.
0: Tại Trung Quốc, lực lượng chức năng Trung Quốc đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên cạn trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, xác nhận 51 người thiệt mạng và hiện còn 10 người mất tích. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
5: Theo thông tin từ chính quyền địa phương, toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng trên cạn đã được rà soát tìm kiếm, công tác khôi phục giao thông, trong đó có cầu số 3 bắc qua sông Ô Giang, cùng việc ổn định đời sống người dân tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai. Hiện công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và tìm kiếm tại khu vực sông Ô Giang vẫn đang được tiếp tục. Vụ việc đã khiến hơn 1.100 người phải sơ tán khẩn cấp, 10 người được cứu sống, trong đó 3 người đã khôi phục và xuất viện. Các lực lượng chức năng xác nhận có 51 nạn nhân đã tử vong và đang tiếp tục tìm kiếm 10 người còn mất tích. Chính quyền địa phương cho biết đang đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, cứu trợ, bố trí tái định cư và xử lý hậu quả.
0: Về vụ nổ mỏ than ở Pakistan, Thông báo của chính quyền tỉnh Baluchistan, Pakistan cho biết đã có ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng và một số người khác vẫn còn kẹt sau vụ nổ bên trong tổ hợp mỏ than tại địa phương này trong ngày hôm qua. Các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý thảm họa tỉnh cho biết thi thể của 7 thợ mỏ đã được tìm thấy vài giờ sau vụ nổ và lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy thêm 25 thi thể nữa. Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ buộc phải ngừng hoạt động lần đầu tiên do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
6: Giống như ở nhiều nơi khác ở châu Âu, Hungary đã trải qua lượng mưa rất thấp và nhiệt độ cao trong phần lớn mùa hè. Mực nước của sông Danube cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua ở một số quốc gia, bao gồm cả nước láng giềng Serbia và Romania. Thủ tướng Magyar kêu gọi người dân Hungary hạn chế các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm. Ông cho biết, nếu các nỗ lực khác không đủ để duy trì sự cân bằng của lưới điện quốc gia, thì chế độ tắt điện luân phiên sẽ được áp dụng. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ lập danh sách các khách hàng sử dụng điện và nước có thể bị hạn chế mức tiêu thụ. Tại Romania, một trong hai lò phản ứng hạt nhân duy nhất của nước này cũng đã bị đóng cửa. Tại nhà máy điện Cehna Voda, nơi cung cấp khoảng 20% điện năng cho cả nước. Lò phản ứng đầu tiên trong số hai lò phản ứng có công suất 706 MW đã phải ngừng hoạt động vào đầu tuần này do mực nước sông Danube quá thấp và công ty nhà nước Nuclear Electricia đang cố gắng tránh việc phải đóng cửa lò phản ứng trong ngày 30 tháng 7. Nếu lò phản ứng thứ hai bị đóng cửa, Romania giống như Hungary sẽ tạm thời không có bất kỳ nguồn sản xuất năng lượng từ hạt nhân.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới cảng, bến thủy nội địa dày đặc, phục vụ vận tải hàng hóa hành khách và phát triển du lịch sông nước. Tuy nhiên, cũng còn đó nhiều bến thủy không được cấp phép đang hoạt động tại các địa bàn. Tình trạng bến khách không phép, hoạt động tự phát, thiếu thiết bị cứu sinh, tính không cầu và chướng ngại vật cản trở dòng chảy và ý thức của người dân còn hạn chế, chở quá tải, không mặc áo phao khi đi qua sông đã trở thành những mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người tham gia trên các sông. Hiện cơ quan chức năng tại các địa phương đồng loạt siết chặt kiểm tra bến khách, phương tiện và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy định cứu sinh. Phóng viên Thanh Tùng phản ánh thực tế.
9: Sự phát triển của loại hình du lịch sông nước kéo theo nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách. Tuy nhiên, bên cạnh các tour du lịch được tổ chức bài bản, tình trạng người dân và du khách tự thuê ghe xuồng để di chuyển ra các cồn tắm sông, tham gia lễ hội hay khám phá các tuyến sông nước đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Ngoài ra, tại một vài nơi, một số bạn trẻ còn tự túc trải nghiệm du lịch miệt vườn bằng cách thuê ván súp bơi trên sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn sông nước. Tài công Lê Văn Hiền tại Cần Thơ bày tỏ:
10: nó như thấp á, mình gặp nó là mình né ra khoảng 10 mét rồi. Thì gần sợ nó cái sóng tàu nó lật chiếc nó úp đó. Rồi sợ người ta nguy hiểm. Cũng nguy hiểm nhưng mà có phao lắm, nhưng sợ không biết lội, sợ nó bị xì phao gì đồ, nó cũng nguy hiểm lắm.
9: Mới đây, lãnh đạo xã Thới Lai, Cần Thơ thông tin đã cho dừng hoạt động vỏ lãi bay để kiểm tra. Bởi trước đó đã có nhiều đoạn video đăng tải du khách trải nghiệm vỏ lãi bay. Người lái sẽ di chuyển tốc độ cao một quãng ngắn trên các dòng kênh nhỏ. Lúc này, mũi vỏ lãi nhấc lên xuống trên mặt nước, chỉ có nửa thân sau và chân vịt tiếp xúc liên tục với mặt nước, tạo cảm giác như đang bay, tạo sự hồi hộp cho du khách. Tuy nhiên, dù được trang bị áo phao, nhưng không ít ý kiến cho rằng trải nghiệm vỏ lãi bay luôn tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn khi phương tiện chạy với tốc độ cao. Những vụ tai nạn đường thủy xảy ra thời gian qua càng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác đảm bảo an toàn. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa bão với nhiều diễn biến thời tiết cực đoan. Gió mạnh, dòng chảy xiết làm tăng nguy cơ lật phương tiện và va chạm giữa tàu lớn với ghe xuồng nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều tuyến kênh rạch xuất hiện sạt lở, tỉnh không cầu thấp và các vật cản ảnh hưởng đến tầm nhìn, gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện. Ngoài yếu tố hạ tầng, tình trạng phương tiện không đăng kiểm, chở quá tải, người điều khiển thiếu chứng chỉ chuyên môn vẫn còn diễn ra tại nhiều bến khách ngang sông và khu vực nông thôn. Là vùng có hệ thống sông ngòi dày đặc, đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế phát triển du lịch đường thủy. Tuy nhiên, để mỗi hành trình thực sự an toàn, cả phương tiện, người điều khiển và hành khách cần phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, ngoài kiểm tra tại bến, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy còn tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến vận tải hành khách du lịch nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp đối phó như mặc áo phao khi xuất bến nhưng tháo bỏ trong quá trình di chuyển.
11: An toàn của du khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể có sự lơ là hay ngoại lệ. Chúng tôi tập trung lực lượng vào các khung giờ cao điểm và các tuyến trọng điểm, đặc biệt là khu vực bến Ninh Kiều, khu vực chợ nổi Cái Răng. Còn đối với phản ánh về tình trạng du thuyền về đêm có hành khách không mặc áo phao, chúng tôi đã làm việc trực tiếp và yêu cầu các chủ doanh nghiệp, thuyền trưởng ký cam kết nghiêm túc. Lực lượng sẽ tiến hành cắm chốt tại bến và tuần tra lưu động liên tục, giám sát độc lập để không xảy ra tình trạng đối phó, tức là mặc lúc xuất bến rồi lại cưỡi ra khi tàu chạy.
9: Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế đặc biệt để phát triển kinh tế và du lịch đường thủy. Thế nhưng, những lợi thế ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi mỗi chuyến tàu, mỗi bến bãi và mỗi hành khách tham gia giao thông thủy đều đặt sự an toàn lên hàng đầu. Bên cạnh sự tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của chủ phương tiện, người điều khiển và mỗi người dân. Bởi trên sông nước, chỉ một phút chủ quan cũng có thể phải trả giá bằng những mất mát không gì bù đắp được.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, như thường lệ, sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, ngày 31 tháng 7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 139 triệu 200 nghìn đồng một lượng mua vào và 143 triệu 200 nghìn đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại từ 1 đến 5 chỉ cũng tăng thêm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá chung giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho hôm nay tăng 18 đồng lên 25.338 đồng một đô la Mỹ.
14: Bộ Xây dựng cho biết đang quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Thăng Long đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 67 tỷ đô la, có chiều dài 1.541 km. Tuyến đường sắt này có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội, điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập với tốc độ thiết kế 350 km/h. Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.
13: Trong mùa công bố kết quả kinh doanh bán niên 2026, nhiều ngân hàng gây bất ngờ với mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội, trong đó có những ngân hàng ghi nhận mức tăng từ 50 đến gần 500% so với cùng kỳ. Theo thống kê từ báo cáo tài chính và công bố của các ngân hàng, trong số 27 nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay, có 23 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, trong khi 4 ngân hàng báo lãi suy giảm.
14: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, sau khi mở cửa có nhịp tăng khá mạnh lên gần 1.770 điểm, đã hạ độ cao khi bảng điện tử phân hóa và sức bật của một số blue chip chững lại. Tuy nhiên, việc một số cổ phiếu ngân hàng lớn khởi sắc từ sớm đang giữ nhịp tăng cho VN Index trong biên độ quanh 1.755 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 4,52 điểm lên mức 1.749,18 điểm. HNX giảm 1,98 điểm xuống mức 273,07 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận phiên giao dịch ngày 30 tháng 7 đầy hưng phấn. Chỉ số VN Index tăng gần 40 điểm, nối dài chuỗi hồi phục 3 phiên liên tiếp và lấy lại tổng cộng 76 điểm từ vùng thấp nhất trong 5 tháng qua. Chốt phiên tại mốc 1.745 điểm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
14: Sắc xanh bao trùm toàn thị trường với gần 280 mã tăng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt khi vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất. Đà phục hồi này được hỗ trợ bởi thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng cải thiện, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đăng ký mua vào và khối ngoại bắt đầu quay lại mua ròng. Tuy nhiên, đánh giá về diễn biến này, chuyên gia Lê Ngọc Hưng, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán MBS chi nhánh Hà Nội cho rằng đây chủ yếu là nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật.
16: Phân tích câu chuyện của Fed, để cái chỉ số này là cái chỉ số về đồng hồ khả năng tăng lãi không, ngày hôm qua 64%, nhưng mà câu chuyện là Fed tăng dít lần lên. Do đó chúng ta phải đặc biệt lưu ý cuối tháng 8 đầu 9, khu vực này sẽ rất nguy hiểm và cái xác suất tăng lãi là rất là cao. Rất rất nhiều thông số để nghĩ rằng thị trường tăng hoàn toàn dựa trên cái vấn đề khách quan.
14: Nhiều góc nhìn cho thấy, để xác nhận VN Index thực sự tạo đáy bền vững trong 1 đến 2 tháng tới, thị trường vẫn cần kiểm định lại lực cầu tại các vùng hỗ trợ, then chốt, dòng tiền cần duy trì ổn định thay vì chỉ bùng nổ cục bộ. Chuyên gia Tuấn Hưng, giám đốc phân tích đầu tư, công ty chứng khoán VPS nhận định về mốc cân bằng của chỉ số.
17: Quan sát cho các phiên tới thì dấu hiệu khả nghi đáy có rất nhiều yếu tố hình thành. Một số lưu ý của chúng ta rằng là thị trường có thể là tạo một cái vùng đáy, một cái vùng điểm đánh dấu ở mức 1.651 điểm. Và sau cái hàng loạt phiên tải chấp bán vì bị thị trường đã cân bằng trở lại ở một số các nhóm ngành mà đã bị áp lực bán mạnh, ví dụ như là chứng khoán, bất động sản. Đồng thời thì là chúng ta thấy rằng VN-Index đã chính thức lấy lại được tâm lý mốc số chẵn là 1.700 điểm và đóng cửa trên cái khung kỹ thuật MA 5 ngày, cho thấy là ít nhất là chúng ta thấy rằng ổn định trong trạng thái T cộng, tức là trong khoảng 1-2 tuần tới thì chúng ta thấy rằng là vùng quanh 1.700 điểm này là chính là những ngưỡng mà chúng ta thấy rằng là VN-Index sẽ giữ được và phục hồi.
14: Bên cạnh thanh khoản, các yếu tố vĩ mô như xu hướng lạm phát hạ nhiệt, đà bán ròng của khối ngoại chững lại và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh sẽ là động lực then chốt để củng cố niềm tin nhà đầu tư. Sau khi kiểm định thành công vùng 1.730 điểm, thị trường mới có đủ cơ sở để hình thành xu hướng đáy dài hạn.
18: Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu thứ 2 của tuyển Việt Nam tại giải và là trận thứ 3 của Singapore. Trước đó, những chiến binh sao vàng đã thắng Timor-Leste 7-0 ở trận ra quân, còn đội bóng đảo quốc sư tử lần lượt vượt qua Campuchia 2-1, đánh bại Timor-Leste 2-0. Cách đây 2 năm, Việt Nam và Singapore từng chạm trán nhau ở vòng bán kết ASEAN Cup 2024. Đội bóng của chúng ta thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá cao đối phương ở thời điểm hiện tại, nhưng tự tin sẽ cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giành được kết quả tốt.
19: Thành tích của Việt Nam trước Singapore là những chiến thắng. Đó là điều tích cực. Tuy nhiên, Singapore hiện đã mạnh hơn rất nhiều so với 2 năm trước khi có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao như Song Yu-jong, Nakamura hay Bin Anua. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần tích cực, chuẩn bị chiến thuật tốt nhất để nối dài mạch bất bại. Chúng tôi bước vào giải đấu với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất.
18: Về phía đội khách, huấn luyện viên trưởng Gavilin nhấn mạnh:
19: Chúng tôi đều hướng đến chiến thắng trong mọi trận đấu. Đội tuyển Việt Nam không chỉ có những cá nhân tốt mà họ còn là một tập thể mạnh. Họ có tổ chức tốt và một huấn luyện viên giỏi. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng tất cả các thành viên trong đội bóng của chúng tôi đều đã sẵn sàng. Đội tuyển Singapore muốn giành chiến thắng và điều đó tạo nên động lực đối với các cầu thủ của chúng tôi.
18: Chiều cùng ngày, Timor-Leste tiếp Indonesia tại Chonburi, Thái Lan. Trước đó, Timor-Leste nhận thất bại 0-7 trước Việt Nam, thua Singapore 0-2, còn Indonesia thắng Campuchia 5-1.
19: Trước thềm mùa giải mới, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chia tay hàng loạt cầu thủ khi 15 cái tên, trong đó có 4 ngoại binh phải rời đi. Trong số những trụ cột được Công an Thành phố Hồ Chí Minh giữ lại có thủ môn Lê Giang Patrick, hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo, Lê Quang Hùng, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Thái Quốc Cường, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Lee Williams. Đội bóng vừa có hai sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công là Michael Olaha, tiền đạo từng thi đấu 8 mùa giải cho Sông Lam Nghệ An. Chân sút người Nigeria chia sẻ:
20: Thay đổi luôn là một phần trong bóng đá. Khi đến đây, tôi cảm thấy thoải mái vì được chào đón, giúp đỡ tận tình. Tôi sẽ nỗ lực từng ngày. Với khả năng và kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng tôi sẽ cống hiến được nhiều cho đội bóng.
18: Chiều nay, chặng 1, giải bóng chuyền CV Cup 2026 nội dung dành cho nữ khởi tranh tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, với cặp đấu đầu tiên bắt đầu lúc 16 giờ giữa Indonesia gặp Thái Lan. Giải đấu có sự góp mặt của 4 đội hàng đầu Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Theo thể thức, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn đội xuất sắc nhất nhận cúp vô địch. Theo lịch, tại chặng 1 của giải năm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lần lượt đọ sức với Philippines vào tối nay. Tiếp theo là các trận gặp Indonesia ngày 1 tháng 8 và Thái Lan ngày 2 tháng 8.
19: Cùng với các đội bóng khác của nước Anh, câu lạc bộ Liverpool đang hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè năm nay. Đội bóng vùng Merseyside được cho là sẵn sàng chi ra mức giá kỷ lục 145 triệu bảng nhằm chiêu mộ tiền đạo Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Chân sút sinh năm 2002 người Pháp đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử và phát đi tín hiệu muốn đầu quân cho đội bóng sân Anfield. Nếu đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với đội bóng thủ đô nước Pháp, Barcola dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Liverpool.
18: Trong khi đó, câu lạc bộ Real Madrid thu về khoản tiền khổng lồ từ việc bán các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Theo AS, đội chủ sân Bernabeu đã thu về tổng cộng 196 triệu euro thông qua các thương vụ chuyển nhượng và điều khoản hưởng phần trăm từ những cầu thủ từng khoác áo đội trẻ của câu lạc bộ. Trong số các thương vụ đáng chú ý, Nicopa gia nhập Como với mức phí 60 triệu euro, trở thành cầu thủ mang về khoản thu lớn nhất cho Real. Việc liên tục tạo ra những cầu thủ đủ sức thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đã giúp lò đào tạo Real Madrid duy trì danh tiếng là một trong những học viện bóng đá nổi bật nhất thế giới. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng cho đội 1, hệ thống đào tạo trẻ của Real còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính lâu dài của câu lạc bộ.
2: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng khu vực ven biển 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký quyết định số 207 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ban chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban có các nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung, báo cáo Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trình đại hội 15 của Đảng xem xét quyết định. Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định phát triển năng lượng tái tạo và các ngành lĩnh vực biển mới, trong đó đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Sau nhiều tháng đàm phán ngừng bắn, tiến trình hòa bình tại giải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại giải Gaza và coi đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Trong nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn

0: các tuyến vận tải biển tại khu vực Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia chính thức được thành lập. Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hằng và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
2: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
3: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
2: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
3: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
4: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
3: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
3: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay một hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tháng 7 và niềm tri ân, 13 giờ 30 trạm cảm xúc Hương Nhài thơm lời mẹ ru, 13 giờ 40 phóng sự tài liệu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng công lý phụng sự nhân dân, 14 giờ chuyện của thôn những ngày hè cùng em, 14 giờ 15 tiếng thơ vị thanh, 14 giờ 45 văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An một nhiệm kỳ bản lĩnh, 15 giờ câu chuyện âm nhạc tình yêu người lính, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính.

16:05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện ứng phó với biến đổi khí hậu El Nino, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần tái cấu trúc không gian phát triển mở dư địa tăng trưởng mới, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, từ năm 1947, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã được Đảng và Nhà nước chọn là ngày thương binh liệt sĩ. Chiến tranh đã đi qua nhiều năm, nhưng những hậu quả và dư âm của nó còn sót lại vẫn rất lớn lao và khốc liệt, ghi dấu mãi trong tâm trí của mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Đó là ngày mà nhân dân cả nước đã dành riêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước, vì độc lập tự do. Uống nước nhớ nguồn, đó là đạo lý tốt đẹp của dân tộc, và chúng ta có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay chính là nhờ một phần lớn công lao của các thế hệ đi trước.
2: Năm nay, cả nước ta thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự quan tâm của toàn thể nhân dân. Bởi trên dải đất hình chữ S của chúng ta, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu giành độc lập tự do và thống nhất đất nước.
1: Hàng năm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và quân đội nỗ lực triển khai. Nhưng với con số thống kê thì đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
2: Bởi vậy, đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng là đi tìm lại một phần ký ức của đất nước. Xác định danh tính liệt sĩ là trả lại cho các anh, các chị điều thiêng liêng nhất của một con người. Một cái tên, một quê quán, một gia đình, một nơi để trở về trong lòng người thân và trong lòng Tổ quốc. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay sẽ là những bài thơ tri ân của các tác giả, các cộng tác viên với chủ đề Thương binh liệt sĩ, những người mẹ Việt Nam anh hùng. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý thính giả, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay về việc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và quyết tâm đưa những người con của Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương. Từ việc làm ý nghĩa đó, nhiều người đã có những cảm xúc đặc biệt khi mỗi ngày đọc được những tin tức tìm kiếm được thêm những hài cốt liệt sĩ hoặc những câu chuyện cảm động về tình chồng vợ, tình thân, tình yêu của biết bao đôi lứa. Cụ Nguyễn Khánh Hà, một cộng tác viên quen thuộc của chương trình, đã gửi về bài thơ Ngát Hương Giữa Đời. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe. Năm trăm ngày đêm vất vả, với các anh mong đáp trả ơn dày. Gia đình trông đợi tháng ngày, trải bao thập kỷ, đến nay vẫn chờ. Cảnh thực mà tưởng như mơ, hồn thiêng sông núi phút giờ thảnh thơi. Quê hương họ tộc muôn nơi, mừng vui gặp lại như thời ra đi. Vẻ vang đất nước diệu kỳ, hy sinh xương máu sử thi anh hùng. Sắt son dân tộc thủy chung, khát khao dân đảng chẳng dừng niềm tin. Ơn sâu trọn nghĩa vẹn tình, trả tên phần mộ bóng hình người xưa. 500 ngày quên nắng mưa, rộn ràng chiến dịch, dư thừa quyết tâm. Nghĩa tình đồng đội tri ân, nghĩa tình dân tộc sáng ngần bước đi. 500 ngày có những gì, vinh quang Tổ quốc, hùng bi sử vàng. Niềm vui rạng rỡ thôn trang, phố phường đô thị ngỡ ngàng đó đây. Biết bao liệt sĩ sum vầy, cùng quê hương với bao người yêu thương. Dẫu chưa trọn vẹn con đường mà sao ân nghĩa ngát hương giữa đời. Cảm ơn đảng, cảm ơn người, cảm ơn đồng đội, ngàn lời tri ân.
1: Thưa quý vị, bài thơ Đêm ngày thao thiết gọi tên con của tác giả Nguyễn Doãn Việt là khúc ca tri ân trầm hùng và sâu sắc gửi đến những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tác phẩm khắc họa diện mạo chiến tranh không chỉ qua những gian khổ nơi chiến trường, mà còn qua nỗi đau đọng lại nơi hậu phương, nơi những người mẹ già vẫn khắc khoải đợi chờ con qua bao nhiêu năm tháng. Dù các anh đã hòa vào đất mẹ, trở thành linh khí thiêng liêng, tạc nên sáng hình đất nước, nhưng hành trình tìm lại tuổi tên của các anh các chị vẫn là nhiệm vụ thiêng liêng của các thế hệ hôm nay. Bằng ngôn từ mộc mạc cô đọng nhưng giàu sức gợi, tác giả đã chạm đến tầng sâu của sự hy sinh vô danh mà vĩ đại. Bài thơ không chỉ tôn vinh chí khí bất tử của một thế hệ mãi mãi tuổi đôi mươi, mà còn là lời nhắc nhở thấm thía về cái giá của hòa bình và trách nhiệm giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thêm một lần đau nữa các anh ơi, những mẫu ADN cắt ra từ xương cốt, nhưng chẳng thể nào khác được danh tính các anh, không thể mất bao giờ. Đã mấy mươi năm các anh hóa sắc cờ, hóa màu xanh trên địa đồ Tổ quốc, tuổi tên lẫn vào đất đá, tạc dáng hình Việt Nam. Nhưng những người mẹ vẫn chờ con, gọi tên con trong đêm dài đằng đẵng. Và trên mỗi tượng đài, trong từng cuốn sổ, tuổi tên ngay ngắn đủ đầy. Nhưng làm sao trả lại các anh những ngôi mộ nằm im chờ được điểm danh cùng đội hình đội ngũ. Những ngọn khói hóa mây trời bảng làng, tên tuổi bay lên, hóa linh khí anh hùng. Có thể không, có thể cốt xương đã hòa vào nhau trong mây khói, tên mình hòa vào tên đồng đội, tuổi mình mãi mãi đôi mươi. Đất nước này đã thấm máu những lớp người, không ai đòi lại tuổi tên mình lần nữa. Nhưng những người mẹ già nua không còn trí nhớ, vẫn đêm ngày thao thiết gọi tên con.

Thưa quý thính giả, có những triển dốc, những cánh rừng, cây cối nghiêng mình phủ lên những nấm mồ thẳng tắp, nhiều ngôi mộ chưa tìm được tên để trống năm sinh, quê quán. Có ngôi mộ có tên mà người thân lại chưa tìm đến được, hoặc đang nằm nơi rừng sâu núi thẳm. Bao đồng đội dâng nén hương thơm mà khóe mắt cay cay, cắm xuống mộ phần của các anh các chị mà lòng bùi ngùi thương xót. Trong mạch cảm xúc tri ân của tháng 7 thì bài thơ Những ngôi mộ tuổi 20 của tác giả Nguyễn Doãn Việt một lần nữa làm người đọc, người nghe xúc động. Bài thơ là một khúc tưởng niệm đầy tự hào về thế hệ người lính đã dâng trọn thanh xuân cho Tổ quốc. Bằng góc nhìn thấu đáo và giàu tính biểu tượng, tác giả dẫn dắt người đọc từ những khái niệm cụ thể của đời binh nghiệp như phiên hiệu, mật danh, cấp bậc, đến sự hóa thân vô danh mà vĩ đại của các anh chị vào sông núi, đất trời. Dù trên những hàng bia đá chẳng còn đọng lại dòng địa chỉ hay tuổi tên, nhưng sự hy sinh ấy vẫn âm thầm vang vọng như lời ru đất nước. Khép lại bằng một cái cúi đầu đầy thành kính, tác giả đã trân trọng lấy quãng đời đẹp nhất của một thế hệ để gọi chung cho tất cả. Những ngôi mộ tuổi 20. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ này. Chẳng ngôi mộ nào không tên như người lính trong đội hình chiến đấu, đơn vị nào không phiên hiệu, tuổi tên, cấp bậc, quê nhà. Không chỉ mang theo tên mình ra trận, người lính còn có thêm tên theo nhiệm vụ của mình. Pháo thủ 1, pháo thủ 2 nạp đạn, và còn có cả những mật danh. Thế rồi các anh mang theo tên mình hòa vào Tổ quốc, những mật danh hóa sắc đỏ màu cờ. Quê quán tuổi tên dọc dài đất nước vẫn âm thầm vang vọng lời ru. Xin cúi đầu

trước những hàng bia không tuổi không tên không dòng địa chỉ và xin lấy quãng đời người đẹp nhất để chung gọi một lần những ngôi mộ tuổi 20.

0: Thưa quý thính giả, mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác nhận không chỉ góp phần khép lại nỗi đau chiến tranh mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo thời gian càng khó khăn hơn bởi nhân chứng dần ít đi, thông tin mai một, địa hình chiến trường thay đổi. Vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm được xem là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, nhân đạo. Nhưng sâu xa hơn là nhiệm vụ văn hóa và đạo đức. Văn hóa Việt Nam luôn đặt con người trong mối quan hệ với gia đình, quê hương, tổ tiên, cộng đồng và tổ quốc. Người đã khuất không tách khỏi đời sống, người đang sống, họ vẫn hiện diện trong nén hương ngày giỗ, trong nghĩa trang liệt sĩ, trong ký ức gia đình, trong lịch sử dân tộc, trong từng bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh. Lấy không gian linh thiêng, nơi nghĩa trang liệt sĩ vào thời khắc cuối chiều làm điểm tựa cảm xúc, tác giả đã tái hiện trọn vẹn sự hy sinh vĩ đại của các thế hệ cha anh, những người đã dùng máu xương đổi lấy màu xanh hòa bình cho đất nước. Bài thơ Đời đời tri ân của cộng tác viên Hoàng Thế Bình không dừng lại ở niềm tự hào về một bản hùng ca lịch sử. Bài thơ còn chạm đến chiều sâu nhân văn khi khắc họa hành trình gian nan bền bỉ của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và đưa các anh linh về lại quê nhà. Bằng thể thơ lục bát uyển chuyển, giàu chất trữ tình, tác phẩm là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn, gửi gắm niềm tri ân vĩnh cửu của các thế hệ hôm nay trước công ơn trời biển của các anh hùng liệt sĩ. Mời quý vị cùng nghe. Lung linh tháng 7, nắng vàng, khói hương thơm tỏa, nghĩa trang cuối chiều, hương lòng nặng nỗi thương yêu, gửi bao thế hệ bao nhiêu nghĩa tình, quên mình vì nước hy sinh, máu xương đổi lấy màu xanh quê nhà. Cuộc đời đẹp bản hùng ca, thắm tô truyền thống ông cha muôn đời. Chiến tranh dẫu đã qua rồi, đau thương còn mãi bên người thân yêu. Khói hương nhắc nhở bao điều, tri ân liệt sĩ sớm chiều không quên. Chiến dịch 500 ngày đêm, tìm anh đang ở mọi miền nước non. Đưa anh đưa cả linh hồn về nơi an nghỉ trường tồn đất quê. Tìm anh rừng núi chân đê. Tháng năm bền bỉ chẳng nề thời gian, đời đời tưởng nhớ tri ân công ơn liệt sĩ muôn lần trời cao.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có người từng nói rằng khi tổ quốc lâm nguy, ruộng nương, làng mạc bị xâm chiếm, thì nhiều người đã lựa chọn hy sinh bản thân mình để đất nước được trường tồn. Đó là một sự lựa chọn vinh quang và cao cả. Mỗi một người nằm xuống, mỗi một phần thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là những dòng chữ bằng vàng khắc sâu vào lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Có một thời như thế, trích trong trường ca dài của nhà thơ Phạm Minh Tâm, như một nén tâm nhang gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Lần tên anh trên trang tìm người thân, lòng thắt lại nỗi đau quá khứ. Đất đai ơi, nơi nào anh ở, sao không một lần xưng danh? Ai không đi qua cơn đau chiến tranh, đâu hiểu hết những buốt xương xé thịt, đâu hiểu hết những gì thua thiệt. Khi tôi dở đường cày, anh rời trang viết ra đi. Là những đêm dài, mẹ khêu đèn ngồi trong mắt vân phi. Đêm hết đốn tay, vạch dấu lên kèo nhà bấm lại. Là những chiều dỗ con, vợ thấp thỏm ngóng chồng từ phía trời đỏ khói. Hai nửa cuộc đời cách biệt, nén chờ nhau. Rồi cả làng lớp trước lớp sau, con cháu ra đi, ông bà ở lại.

0: giấy báo tử thay thiếp mời mùa cưới. Vui chẳng còn, đau cũng chẳng còn riêng. Nơi hội hè thành hương khói linh thiêng, không rủ bóng cờ tang ngày anh mất. Những tin đồn không làm ai thót giật, nuốt lệ ngậm ngùi trong mắt mưa. Lại đau đớn đón về, lại náo nức tiễn đưa, những cuộc ra đi như đi vào huyền thoại. Bom treo ngang đầu, gậy chống mòn đá núi, năm tháng cuộc đời, tuổi tác chẳng ai hay. Con giữa chiến trường cũng bấm đốt ngón tay, không để tính ngày xa mà tính người ngã xuống. Thèm một khoảng yên bình ngưng tiếng súng, đêm sao thừa hấp hối hỏa châu rơi. Khao khát ngày về ai cũng giá như thôi, được trở lại với giảng đường chân lúa, được bên mẹ tròn đêm lành giấc ngủ, thỏa mộng cầu ấp ủ tháng ngày đi. Đã có ngày về trong nước mắt phân ly, mẹ vĩnh viễn mất con, vợ xa chồng mãi mãi. Những ao ước sum vầy tụ hội, hay đâu cách mặt thắt lòng. Tàn đêm chiến chinh, cả triệu trái tim hồng, bàn thờ tổ tiên chật bóng hình con cháu. Hố sâu đạn bom thâm sì xương máu, vun xới sao cho tươi gốc xanh cành. Đâu đã lùi vào dĩ vãng chiến tranh, có những nỗi đau mới bắt đầu sinh nở. Đã có nhiều đêm chồng nằm bên vợ, nghiêng ngửa nhìn nhau, thương chiếu rách gối sờn. Ta hiểu tóc trên đầu không chỉ bạc thời gian, có cả gió sương quãng đời lửa khói, có cả bạc trong thương chờ nhớ mỏi. Trong mắt dằn mình, đêm nối cả ngàn canh. Đi hết cả thời trai trẻ xuân xanh, tay gói tay đùm bao nhiêu đồng đội. Khôn lớn trưởng thành nhờ rau rừng nước suối, ta hiểu mình, ta hiểu giá hy sinh. Xin những lúc nào các chị các anh nâng niu chùm hoa thơm, đừng quên chùm hoa lửa. Hít giữa trong lành vòng ngực đầy khí thở, đừng ai quên cất tiếng nấc sau cùng.
1: Kính thưa quý vị, không chỉ một thời mà đất nước Việt Nam hàng nghìn năm nay vẫn thế, bao thế hệ lên đường ra trận chống giặc để bảo vệ bờ cõi, từng tất đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng, đã có biết bao người đã ngã xuống nơi chiến trường, không bao giờ trở lại. Nhiều người đã phải ngã xuống khi tuổi đời rất trẻ, chưa được hưởng niềm vui hòa bình cũng như hạnh phúc riêng tư. Còn có những người tuy may mắn được trở về với gia đình, nhưng họ cũng phải bỏ lại một phần xương máu nơi chiến trường, trở về nhà với những vết thương đau đớn trong suốt cuộc đời của họ. Bài thơ Người lính trở về của tác giả Nguyễn Doãn Việt là một khoảng lặng đầy nghẹn ngào, tái hiện giây phút thiêng liêng khi hài cốt các anh hùng liệt sĩ được quy tập về với đất mẹ. Sự trở về dẫu muộn nhưng vẫn đầy thiêng liêng khi những người đồng đội năm xưa nay tóc đã bạc, mang trên mình thương tật nặng nề, vẫn rưng rưng đón đợi đồng đội cũ được nâng niu trong màu đỏ lá cờ. Kính mời các cụ cùng nghe. Người lính trở về trong màu cờ thắm đỏ, năm cánh sao vàng ôm trọn một trái tim. Những hình hài dẫu không còn lành lặn, nhưng đã làm nên nguyên vẹn tổ quốc mình. Ngày trở về mấy mươi năm chờ đợi, mẹ ngóng trông con đằng đẵng hóa mây trời. Mây bay về thành cơn mưa tháng 7, rưới xuống màu cờ đùm bọc cốt xương con. Những đồng đội năm xưa kẻ mất người còn, tóc trắng màu mây rưng rưng chân nạng. Những em thơ vai quàng khăn đỏ, trong tay lá cờ cứ vẫy vẫy không thôi. Bên những hàng bia lặng lẽ không lời, người lính trở về trong lửa hương mây khói. Những chấm hương đỏ hồng như giọt máu, những giọt đỏ từng đau thấm đất nước này. Tổ quốc dọc dài lại ấm những vòng tay, mẹ hóa mây trời bốn mùa ru giấc ngủ, mây lộng Trường Sơn bồng bềnh hải đảo, người lính trở về trong bảng làng khói mây.

0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc, những người mẹ Việt Nam anh hùng đã lặng lẽ gánh trên vai cả chiều dài lịch sử đấu tranh của dân tộc ta. Bài thơ về những người mẹ của cộng tác viên Võ Văn Thoan là lời tri ân thành kính và tự hào gửi đến những người mẹ đã dâng hiến những người thân yêu nhất cho chiến trường để đổi lấy hòa bình. Dù mang trong mình nỗi đau lớn, các mẹ vẫn sống một đời khiêm nhường, tỏa sáng trọn vẹn 8 chữ vàng. Bằng thể thơ lục bát trầm ấm và trang trọng, bài thơ ca ngợi công ơn trời biển của các mẹ, những người đã góp phần tạc nên sử vàng cho đất nước. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Rạng danh con cháu Lạc Hồng, theo gương nữ tướng anh hùng Trưng Phương, chồng con nằm lại chiến trường, một đời mẹ vẫn khiêm nhường hy sinh. Giang Sơn thống nhất hòa bình, ghi công các mẹ, gia đình, vẻ vang, anh hùng, trung hậu, đảm đang, ngàn năm tạc mãi, sử vàng, mẹ ơi.
1: Thưa quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang từng ngày đổi mới, nhưng sâu thẳm trong lòng dân tộc vẫn đang là nỗi đau nhức nhối bởi những hậu quả vết thương chiến tranh. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Nghệ An là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến, là cửa ngõ vào quân khu 4 và địa bàn triển khai lực lượng trước khi bước vào chiến đấu. Nằm trên vùng tuyến lửa khu 4 trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, Truông Bồn trở thành một trọng điểm đặc biệt quan trọng trên mặt trận giao thông, vận tải. Với ý chí vì miền Nam ruột thịt, vì thống nhất nước nhà, các thanh niên xung phong Truông Bồn không quản hy sinh để bảo đảm thông xe thông đường. Tinh thần ấy, ý chí quyết tâm ấy được thể hiện trên mỗi chiến trường, mỗi trận đánh, trong mỗi trái tim của những người ra trận, tạo thành một sức mạnh thần kỳ đánh tan đế quốc xâm lược. Và đã có những tuổi thanh xuân nằm lại, những giấc mơ không thể thực hiện bởi đạn bom ác liệt. Mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Hùng Tráng Truông Bồn của cộng tác viên Trần Quốc Hùng. Tuổi trẻ thanh xuân hiến cuộc đời, băng rừng vượt suối khắp nơi nơi, săn đường xẻ núi tâm không nản, mở lối xuyên hầm dạ chẳng phơi. Tiếng vọng bom cày tuy máu đổ, gầm vang đạn xéo mặc tay rời. 13 chiến sĩ bông hồng thép, tổ quốc ghi công mãi rạng ngời.
0: Thưa quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong nhiều gia đình Việt, chiến tranh vẫn còn ở lại. Ở lại trong một bàn thờ chưa có di ảnh, ở lại trong một tấm giấy báo tử đã ngả màu, ở lại trong câu hỏi đau đáu của những người mẹ, người vợ, người con, người thân của mình đang nằm ở đâu. Có những người mẹ đã đi qua cả cuộc đời trong chờ đợi, có những nghĩa trang vẫn còn nhiều tấm bia khắc dòng chữ chưa xác định danh tính. Dòng chữ ấy không chỉ là một khoảng trống về thông tin mà còn là một khoảng lặng trong tâm thức của dân tộc. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Đón các anh chị về của cộng tác viên Trần Văn Thìn. Hy sinh vì nước vì dân, mỗi một người con một mộ phần, bóng mẹ đang chờ bên cửa sổ, hình cha mãi đợi cạnh thềm sân. Bình an tổ quốc ghi công trạng, no ấm quê hương tạc góp phần. Đón chị anh về dòng lệ chảy, dòng người lặng lẽ kính tri ân.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, lịch sử dân tộc Việt Nam đã đặt các thế hệ thanh niên vào vị trí đặc biệt, đó là vị trí chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là thanh niên, đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho quê hương đất nước. Các anh các chị có người đã ngã xuống trên chiến trường hoặc khi trở về mang trên mình những thương tích của chiến tranh. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người vợ khắc khoải chờ chồng, những người mẹ mòn mỏi chờ mong những đứa con mãi mãi không về. Bài thơ Em

0: vùng cát bưng biển. Tìm em trong chập chờn giấc ngủ. Sáng nay anh trào nước mắt trước tim những nấm mồ tìm được. Sân bay Long Bình, sân bay Tân Sơn Nhất, ngôi mộ chung một cựu binh Mỹ chỉ dùm. Nhớ một sáng mùa đông năm Kỷ Dậu, Hà Thành, gặp em trước sân ga phút chốc, chia tay nhau ánh mắt hẹn ngày về. Hai anh em hai chiến trường biển biệt, thế rồi vắng bặt tin nhau. Em ơi, em ở đâu? Dưới đáy sông sâu hay trên đỉnh cao Nam Thiên danh thắng? Hay em đã về rừng thiêng mỏng nắng? Ở đâu đất quê ta cũng ru mát em ngày hè bỏng nóng, ủ ấm em đông về. Nhưng cây đa làng, dòng nông sang và bà con thân thích ngóng trông, xót xa ngôi mộ trống lòng. Em ơi, em ở đâu? Biết em luôn gồng mình cưu mang đồng đội khi đoàn quân trần một màu bùn. Biết em không muốn rời bằng hữu thì cũng linh thiêng báo về. Em ơi, em ở đâu?
1: Thưa quý thính giả, hành trình đi tìm đồng đội chưa bao giờ ngơi nghỉ khi dấu chân của những người lính vẫn miệt mài in trên dọc dài của dải Trường Sơn và những cánh rừng phương xa. Bài thơ Tìm đồng đội của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch là những vần thơ sâu lắng, tái hiện chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nơi đất bạn Lào, nơi những người lính tình nguyện từng say điệu khèn, điệu lam phong năm xưa đã nằm lại. Câu hỏi ở đâu anh không nói vẫn đọng lại đầy trăn trở, nghẹn ngào. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe bài thơ Tìm đồng đội. Dấu chân tìm đồng đội in khắp dải Trường Sơn, những bước chân không mỏi dẫu nắng mưa không sờn. Anh nằm trong lòng đất bên kia nước bạn Lào, mẹ chờ anh mỏi mắt, tiếng gió rừng lao sao. Những người lính tình nguyện say điệu khèn lâm phong giữa Trường Sơn rừng khộp, lá đỏ mắt chờ mong. Ngày đêm nghe suối hát dạt dào dòng Mê Công, mùa Champa hương ngát như tình người mênh mông. Nắng chiều cánh đồng chum, bước chân người khắc khoải. Ở đâu anh không nói, mưa kín trời Trường Sơn.

0: Thưa quý vị, bài thơ Tháng 7 tri ân của nhà giáo Lê Đình Sơn là những vần thơ dạt dào cảm xúc đưa ta trở về với dòng Thạch Hãn lịch sử, nơi từng nhịp sóng bồng bềnh như lời ru êm ả vỗ về giấc ngủ của bao anh hùng liệt sĩ. Ở tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, các anh đã gác lại những ước mơ cá nhân, quyết chí xông pha nơi chiến trường khốc liệt để tô thắm thêm màu cờ độc lập. Những ngọn hoa đăng sáng ngần trôi trên dòng sông không chỉ soi bóng quá khứ thiêng liêng, mà còn là ánh sáng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay gửi tới những tâm hồn mãi mãi tuổi xanh. Lại về tháng 7 tri ân, dòng sông Thạch Hãn sáng ngần hoa đăng, các anh nằm lại đáy sông, đôi bờ vỗ nhịp sóng bồng bềnh ru. Tuổi 20 đẹp giấc mơ, vì nền độc lập tự do nước nhà, tuổi xanh quyết chí xông pha, máu anh chị đỏ thắm cờ vàng sao.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, những cảm xúc thơ về chủ đề thương binh liệt sĩ không chỉ được viết lên khi tháng 7 về. Mỗi khi chúng ta ngước nhìn bầu trời, mỗi con đường mà chúng ta đi qua đều được đánh đổi bằng biết bao sự hy sinh không thể gì đo đếm được. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã gửi thư bài cộng tác với chương trình. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị thính giả thân mến, bài hát Hương Nhài Thơm Lời Mẹ Ru của nhạc sĩ Xuân Trí là nỗi nhớ quê hương xa diết của những người con xa xứ. Ca khúc đã đưa người nghe trở về với miền ký ức thân thương, nơi có mẹ cha, có quê hương và có tuổi thơ yên bình. Từ những ký ức đẹp đẽ ấy, bài hát mở ra những tâm sự đầy day dứt của người con khi chưa thể trở về.
1: Trong ký ức của người con, lời ru là âm thanh nuôi lớn tâm hồn, mang hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài, một mùi hương thanh khiết bền bỉ như tình mẫu tử theo suốt con cả hành trình khôn lớn. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào dòng cảm xúc sâu lắng của ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, một giai điệu da diết và sâu lắng, mỗi câu hát đều mang theo nỗi lòng của người con xa xứ. Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên, chỉ lặng lẽ lớn dần theo năm tháng. Và cũng có những lời ru, dù thời gian có đi qua, vẫn để lại trong trái tim mỗi người như một miền bình yên để tìm về. Về ca khúc này, chúng ta sẽ cùng nghe những dòng cảm nhận sau.
1: Bài hát Hương Nhài Thơm Lời Mẹ Ru mở ra bằng một miền ký ức rất đỗi bình yên. Người nghe được trở về không gian nguyên sơ của tuổi thơ với dòng sông, cánh đồng, lũy tre, lời mẹ ru. Không gian ấy không chỉ gợi nhớ một miền quê cụ thể mà còn đánh thức ký ức chung của biết bao người con Việt Nam. Ở đoạn mở đầu, nhạc sĩ đã khắc họa một tuổi thơ được lớn lên trong tình yêu thương. Đó là tình yêu vô bờ của mẹ được gửi gắm trong từng lời ru ngọt ngào. Lời ru đưa con đi qua bao năm tháng tuổi thơ, gieo vào con niềm tin và những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Cùng với đó là bóng dáng của cha vững chãi như bờ đê, lặng lẽ âm thầm ở phía sau làm điểm tựa cho con. Trong vòng tay ấm áp đầy bao dung của cha mẹ, con lớn lên hồn nhiên như búp trên cành đón hạt sương sớm, như nhánh hoa nhài đón hạt mưa xuân.
0: Ở đoạn 2, mạch cảm xúc lắng xuống thành nỗi nhớ khắc khoải của người con xa quê. Tiếng gọi mẹ ơi cất lên da diết, chất chứa biết bao nhớ thương và day dứt. Người con giờ đây đang ở một phương trời khác, chỉ biết gửi nỗi lòng của mình về quê nhà qua ký ức và niềm mong ngóng. Nỗi nhớ ấy càng trở nên cồn cào khi người con ước mình có thể ngược dòng thời gian để trở về với những mùa xuân đủ đầy cha mẹ. Còn được nghe tiếng mẹ ru và được quây quần dưới mái nhà thân thuộc. Càng đi xa, con người ta càng day dứt với những điều mình đã còn sang giờ với gia đình. Là chưa lợp lại được mái nhà cho cha, là những tháng ngày chưa kịp trở về để quây quần cùng đàn em bên hiên nhà. Là món nợ ân tình với quê hương, với người thương vẫn còn đau đáu trong lòng. Những câu hát mộc mạc mà ám ảnh cũng là những điều day dứt với những ai đang sống xa quê. Đặc biệt, mạch cảm xúc nhớ quê ấy lại được tác giả đẩy lên với những chi tiết mong được thành hoa, hương nhài thơm lời mẹ ru.

Thưa quý vị, quê hương luôn là mạch nguồn cảm xúc bất tận trong âm nhạc, bởi mỗi người đều có một miền ký ức để nhớ và một cội nguồn thân thương để hướng về. Có lẽ vì thế, những ca khúc viết về quê đã chạm đến trái tim người nghe và đánh thức những yêu thương và những hoài niệm tưởng như đã ngủ yên theo năm tháng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, 66 năm đồng hành cùng công lý, phụng sự nhân dân. Chương trình được phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Có những vùng đất làm nên lịch sử bằng địa thế. Có những vùng đất được dân tộc ghi nhớ bởi khí phách của con người. Xứ Nghệ, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng được ví như thành đồng, ao nóng của nước nhà, là then khóa của các triều đại, nơi hun đúc biết bao thế hệ con người, nghĩa tình, bản lĩnh, luôn lấy lẽ phải và lợi ích của Tổ quốc làm lẽ sống. Cũng bởi vậy mà trên mảnh đất này, những người làm công tác kiểm sát luôn ý thức sâu sắc rằng bảo vệ pháp luật trước hết là bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công bằng và niềm tin của nhân dân. Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Lời dạy giản dị ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời nhắc nhở, thành chuẩn mực nghề nghiệp mà các thế hệ cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn khắc ghi và gìn giữ suốt 66 năm qua. 66 năm phụng sự nhân dân cũng là 66 năm đồng hành cùng những chặng đường phát triển của quê hương Xô Viết anh hùng. Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều đặt ra những yêu cầu mới đối với việc bảo vệ pháp luật và giữ vững kỷ cương. Sau thắng lợi của cách mạng tháng 8, cùng với quá trình xây dựng nhà nước, dân chủ, nhân dân, việc hình thành một thiết chế thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trở thành yêu cầu khách quan của cách mạng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 2, đã thông qua luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân. Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố đạo luật này, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân trong bộ máy nhà nước. Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện Kiểm sát trong cả nước, ngày 1 tháng 1 năm 1961, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức được thành lập. Mở đầu hành trình 66 năm xây dựng, trưởng thành và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Những ngày đầu ấy là những tháng năm đầy gian khó. Trên địa bàn rộng nhất cả nước, có tuyến biên giới dài, giáp nước bạn Lào và nhiều huyện miền núi xa xôi. Toàn ngành Kiểm sát Nghệ An chỉ có 4 tổ công tác với 18 cán bộ, trong đó có 5 kiểm sát viên. Ở các đơn vị cấp huyện, mỗi nơi chỉ vỏn vẹn vài cán bộ. Phần lớn họ là những cán bộ đảng, đoàn thể, bộ đội chuyển ngành. Không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kiểm sát, họ vừa học, vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, mang theo tinh thần của những người cách mạng để bắt đầu xây dựng một ngành còn rất non trẻ. Đồng chí Đinh Hữu Tời, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhớ về những năm tháng gian khổ ấy.
2: Trong cái khó khăn đó, những cái bản lĩnh của kiểm sát lúc đó là bây giờ là nghĩ là người này đến công việc làm sao mình cấp trên giao là phải hoàn thành. Thậm chí là khi mà triệu tập những người này khó khăn lên hỏi cung mà có những cán bộ kiểm sát điều tra là hỏi cung mà thấy là đang phải cho tiền để là về anh Kim Giao là ông lúc đó ông bỏ tiền ra để cho người ông rất nghèo nhưng mà cho từng người để ra đi đoàn xe mà về mài đến Tân Kỳ cả gánh là cán bộ khi nữa tuyệt sống rất là tròn vẹn với đảng.
1: Ra đời giữa những năm tháng đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An nhanh chóng bước vào cuộc chiến đấu trên một mặt trận đặc biệt, mặt trận bảo vệ pháp luật, bảo vệ hậu phương lớn của miền Bắc. Là địa bàn chiến lược, cửa ngõ nối hậu phương với tiền tuyến, Nghệ An trở thành mục tiêu đánh phá quyết liệt các thế lực thù địch. Hoạt động gián điệp, phản cách mạng, phá hoại an ninh chính trị diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong hoàn cảnh ấy, những người kiểm sát Nghệ An vừa bám sát thực tiễn đấu tranh cách mạng, vừa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chiến tranh để đầu cơ, phá hoại, xâm phạm chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo vệ thành quả của cách mạng và giữ vững hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đất nước hòa bình, đổi mới và phát triển,

0: giai đoạn lịch sử lại đặt ra những yêu cầu mới đối với công cuộc bảo vệ pháp luật và cải cách tư pháp. Trên hành trình ấy, cùng với sự phát triển của ngành kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An không ngừng đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, từng bước khẳng định vai trò là một thiết chế quan trọng trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương pháp luật. Một bản án công bằng không chỉ được quyết định trong phòng xử án mà được bắt đầu từ những dấu chân đầu tiên nơi hiện trường. Từ một lời khai còn nhiều mâu thuẫn và từ trách nhiệm của người kiểm sát viên. Bởi mỗi quyết định được ký không chỉ liên quan đến việc xử lý một người phạm tội mà phía sau đó là quyền tự do, danh dự và số phận của một con người. Đó là lý do người kiểm sát viên luôn phải tự đặt mình trước hai lằn ranh rất mong manh. Không để oan người vô tội và cũng không để lọt người phạm tội. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Viện Kiểm sát Nghệ An đã kiểm sát việc giải quyết hơn 27.000 nguồn tin về tội phạm, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra hơn 26.000 vụ án với gần 50.000 bị can. Đằng sau những con số ấy là trách nhiệm của kiểm sát viên ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng. Yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thận trọng trong từng phê chuẩn và kiên quyết hủy bỏ, không phê chuẩn những quyết định thiếu căn cứ. Như trong vụ án đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, Lê Thị Mai và 51 đồng phạm, với thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp, cơ quan nhà nước, nhà mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của ba bị hại, đã cho thấy quá trình phối hợp mật thiết ngay từ đầu giữa kiểm sát viên và cơ quan điều tra. Từ việc phân tích dữ liệu điện tử, theo dấu dòng tiền, làm rõ vai trò của từng mắt xích, để toàn bộ đường dây phạm tội bị bóc gỡ. Hay trong vụ án Lê Thị Hà An và 59 đồng phạm về gian lận bảo hiểm y tế, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã lập khống 64 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng. Từ quá trình kiểm sát viên đã phát hiện dấu hiệu liên quan đến trách nhiệm hình sự của nhiều cá nhân, yêu cầu mở rộng điều tra, đồng thời kiến nghị Sở Y tế Nghệ An chấn chỉnh những sơ hở trong quản lý, lập và xác nhận hồ sơ bệnh án. Công lý vì thế không chỉ dừng lại ở xử lý một vụ án mà còn góp phần phòng ngừa những vi phạm có thể phát sinh trong đời sống xã hội. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.
1: Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, toàn diện và luôn thống nhất quan điểm là thượng tôn pháp luật. Việc trao đổi thông tin giữa hai ngành được thực hiện từ sớm, ngay từ khi mới phát hiện vụ việc. Và được chúng tôi duy trì trong suốt quá trình điều tra. Do vậy, ý kiến quan điểm giữa hai ngành cơ bản là được thống nhất. Đối với các cái vụ án, vụ việc phức tạp, nhất là các cái vụ án trọng điểm, thì cơ quan điều tra đều chủ động trao đổi, thống nhất quan điểm trong công tác điều tra đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để đảm bảo công tác điều tra đúng hướng, đúng quy định, với cái mục tiêu cao nhất là không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và góp phần giữ vững cái an ninh trật tự, kỷ cương trên địa bàn.
0: Ngay cả khi bản án đã được tuyên, thì phía sau cánh cổng trại giam, người kiểm sát vẫn tiếp tục công việc của mình. Từ kiểm sát tạm giữ, thi hành án, đến cả người đang chấp hành hình phạt, cũng được bảo đảm các quyền theo quy định của pháp luật. Vì thế, điều làm nên giá trị của một kiểm sát viên không phải là số lượng vụ án đã giải quyết hay những bản cáo trạng đã được ban hành, mà là công lý được bảo vệ, pháp luật được tôn nghiêm và người dân thêm một lần được đặt niềm tin vào lẽ phải. Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Văn Quỳnh cho biết.
2: Tôi đánh giá cao cái mối quan hệ phối hợp giữa tòa án và viện kiểm sát trong cái thời gian dài là vừa tính thông mà vừa rất là cặn kẽ cụ thể và đáp ứng cả cái yêu cầu trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
0: Những năm gần đây, Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, công trình trọng điểm được triển khai. Cũng là lúc những tranh chấp về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng ngày càng gia tăng. Khoảng 80% số vụ án hành chính trên địa bàn đều liên quan đến lĩnh vực này. Từ thực tiễn đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định công tác kiểm sát các vụ án hành chính, dân sự là khâu đột phá của toàn ngành. Người kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai đã được phát

0: thiện và có những kiến nghị để chính quyền địa phương kịp thời rà soát, điều chỉnh, khắc phục thiếu sót ngay từ cơ sở. Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước lại đặt ra những yêu cầu mới đối với nền tư pháp. Với ngành kiểm sát, hành trình bảo vệ công lý không ngừng được mở rộng. Nghị quyết số 205 của Quốc hội đánh dấu một bước chuyển mới trong cải cách tư pháp. Lần đầu tiên, Viện Kiểm sát Nhân dân được trao thêm một trọng trách đặc biệt. Trong những trường hợp luật định, có thể chủ động khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của những người yếu thế và bảo vệ lợi ích công. Không chỉ kiểm sát việc tuân theo pháp luật, mà sẵn sàng sử dụng quyền khởi kiện khi pháp luật yêu cầu, để bảo vệ những người cần được pháp luật chở che. Đó cũng là bước chuyển của ngành kiểm sát từ tư duy, phát hiện và xử lý vi phạm, sang tư duy, chủ động bảo vệ quyền con người và lợi ích công ngay từ đầu. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần, trưởng phòng kiểm sát án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, nói.
1: Chúng tôi tin rằng với những cơ chế đặc thù mà nghị quyết 25 đề ra, trao quyền khởi kiện cho viện sát, trong đó là không cần phải nộp tạm ứng án phí. Rồi trong lĩnh vực bảo vệ lợi công thì các cơ quan tổ chức bị kiện không có quyền là phản tố lại, là yêu cầu phản tố lại. Với cái đội ngũ cán bộ kiểm sát viên dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như năng lực công tác, chúng tôi tin sẽ triển khai thực hiện tốt nghị quyết 205 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Mỗi năm hàng nghìn lượt công dân tìm đến Viện Kiểm sát với niềm tin rằng tiếng nói của mình sẽ được pháp luật bảo vệ. Giai đoạn vừa qua, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Nghệ An đã tiếp 2.788 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 8.890 đơn thư. 514 đơn thuộc thẩm quyền đều được giải quyết đúng quy định. Đối với người kiểm sát, lắng nghe người dân cũng chính là một cách để bảo vệ công lý. Hơn ai hết, những cán bộ kiểm sát viên ngành kiểm sát hiểu rằng, muốn bảo vệ pháp luật, trước hết phải xây dựng, đào tạo được những con người tuyệt đối tôn trọng pháp luật. Muốn giữ vững niềm tin của nhân dân, thì phải giữ vững kỷ cương trong chính đội ngũ của mình. Vì thế, suốt chặng đường 66 năm qua, công tác xây dựng đảng luôn được xác định là nền tảng để xây dựng ngành kiểm sát Nghệ An trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, trong bối cảnh chung, ngành kiểm sát cũng có những thay đổi về tổ chức bộ máy, dừng hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện cũ, thành lập 12 viện kiểm sát khu vực. Nhưng điều này không làm thay đổi sứ mệnh của người kiểm sát nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Vì thế, công tác chuyển đổi số được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Từ số hóa hồ sơ, ứng dụng sơ đồ tư duy trong giải quyết án, tổ chức phiên tòa trực tuyến đến điều hành trên môi trường điện tử. Công nghệ không thay thế bản lĩnh của người kiểm sát, nhưng giúp mỗi quyết định được đưa ra nhanh, chính xác và minh bạch hơn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được các cấp kiểm sát Nghệ An kiên trì thực hiện bằng nhiều hình thức gần gũi với người dân. Những phiên tòa lưu động, các buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đưa pháp luật đến gần cuộc sống hơn, để mỗi người dân không chỉ hiểu pháp luật mà còn biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sự đổi mới ấy còn được tiếp thêm động lực từ những phong trào thi đua yêu nước, từ tinh thần học tập sáng tạo và cống hiến của mỗi cán bộ, kiểm sát viên, ở Viện Kiểm sát tỉnh hay tại các viện kiểm sát khu vực trên địa bàn Nghệ An. Mỗi sáng kiến, mỗi cách làm hiệu quả đều hướng tới một mục tiêu chung, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát, hoạt động tư pháp và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Kiểm sát viên trẻ Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ suy nghĩ.
2: Pháp luật ngày càng thay đổi và các cái tội phạm ngày càng tinh vi. Trong đó thì các yêu cầu của Đảng, Nhà nước đối với ngành kiểm sát ngày càng cao. Đòi hỏi là mỗi kiểm sát viên trẻ phải nêu cao từng đầu trình độ nghiệp vụ, học hỏi từ các đồng nghiệp cũng như các đồng chí lãnh đạo, đồng thời là tăng cường ứng dụng công thông tin, chuyển đổi số vào công tác, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
0: Và cũng như bao ngành nghề khác, phía sau những bộ hồ sơ pháp lý, các kiểm sát viên Nghệ An luôn hướng về cộng đồng. Những chuyến công tác kết hợp trao quà cho đồng bào vùng cao, hoạt động tri ân gia đình chính sách, chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng hay những chương trình tình nguyện, hiến máu nhân đạo đã trở thành việc làm bình dị của cán bộ kiểm sát Nghệ An. Bởi phụng sự nhân dân không chỉ được thể hiện trong việc bảo vệ pháp luật mà còn được vun đắp từ những nghĩa cử, sẻ chia giữa cuộc sống đời thường. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định về những đóng góp của ngành kiểm sát Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh nhà.
3: Các thế hệ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thì đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, trau dồi đạo đức.

0: bản lĩnh chính trị và đặc biệt là tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội. Và một nhiệm vụ chúng tôi làm rất quan trọng đó là thực hiện tốt cái quyền công tố và bảo vệ lợi ích chính đáng cho các cái tổ chức và cá nhân, và bảo đảm không để bỏ lọt tội phạm, cũng không để oan sai. Từ đó thì củng cố được cái niềm tin của người dân đối với Đảng, với chính quyền, và tạo cái nền tảng để tỉnh phát triển bền vững.
1: Từ miền biên viễn đến đồng bằng, từ phòng xử án đến những bản làng xa xôi, ở đâu pháp luật cần được bảo vệ, ở đó có những người kiểm sát Nghệ An. Suốt 66 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đã bền bỉ vun đắp truyền thống bằng bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong từng nhiệm vụ được giao. Điều đó đã được Đảng, Nhà nước và ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhì, 3 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 11 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, của ngành và của tỉnh. Phát huy truyền thống 66 năm ấy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An Vũ Xuân Đông khẳng định.
2: Gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm sát nhân dân và tình hình thực tiễn của địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu 4S, sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn, đổi mới công tác kiểm sát hoạt động tư pháp theo yêu cầu 4T, tận tâm, tinh thông, thực chất và thuyết phục. Đồng thời chúng tôi quyết tâm xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát vững về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, bản lĩnh, chuyên nghiệp, nghiêm chính, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành kiểm sát nhân dân: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn, làm chuẩn mực đạo đức và hành động.
1: 66 năm đã đi qua, biết bao thế hệ cán bộ kiểm sát đã lặng thầm cống hiến, để phía sau mỗi bản án là sự nghiêm minh của pháp luật, phía sau mỗi quyết định là lẽ công bằng, và phía sau mỗi việc làm là niềm tin của nhân dân. Huân chương Lao động hạng nhất được Đảng, Nhà nước trao tặng nhân kỷ niệm 66 năm thành lập là dấu mốc tự hào của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhưng hơn cả một phần thưởng, đó là sự gửi gắm niềm tin, là trách nhiệm để mỗi thế hệ cán bộ kiểm sát hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự. Đồng hành cùng kỷ nguyên mới của dân tộc trên quê hương Xô Viết anh hùng, những người kiểm sát Nghệ An vẫn sẽ lặng lẽ bước tiếp, gìn giữ công lý, phụng sự nhân dân.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, vào dịp hè thì làm thế nào để cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo ra sân chơi hấp dẫn để kích thích sự phát triển của trẻ em? Đây luôn là một bài toán khó đối với các địa phương.
0: Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của trẻ em và các gia đình thì nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã duy trì các mô hình hoạt động sinh hoạt hè hấp dẫn, từ đó giúp bảo vệ trẻ em tránh được các nguy cơ, các rủi ro như là tai nạn, thương tích.
1: Ở các mô hình như tổ đội sinh hoạt hè, mở lớp học võ, mỹ thuật, lớp học âm nhạc hay là bơi lội, v.v. sẽ giúp các em phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, đồng thời là chiếc ô bảo vệ cho trẻ em trước nhiều nguy cơ thường trực như là tai nạn giao thông, đuối nước hay là sa đà vào việc sử dụng nhiều điện thoại hay là xem TV quá nhiều.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với xã Con Cuông, nơi đang duy trì các mô hình và cách làm hay để giúp các em nơi đây có một mùa hè an toàn và ý nghĩa.

0: Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, em Nguyễn Thị Minh Trang, 11 tuổi, ở xã Con Cuông, luôn bận rộn với việc luyện tập và thi đấu môn bóng bàn. Mỗi ngày sau những giờ ôn luyện văn hóa, Minh Trang lại dành khoảng 1 giờ đồng hồ vào cuối buổi chiều để luyện các bài tập thực hành môn bóng bàn với thầy giáo của mình. Đặc biệt là trong dịp tháng 7 này, tại quê hương Con Cuông của Minh Trang diễn ra chương trình thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Vì vậy, các hoạt động của em với môn thể thao này lại càng bận rộn hơn. Theo học bóng bàn cách đây 2 năm, từ gợi ý của người bố cũng đam mê môn thể thao này, Minh Trang nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình. Nhờ sự động viên khích lệ từ gia đình và thầy giáo hướng dẫn, Minh Trang đã dành rất nhiều tâm huyết cho môn thể thao này và em đã được lựa chọn vào đội tuyển bóng bàn xã Con Cuông đi thi đấu cấp tỉnh. Bản thân Minh Trang cũng nhận thấy những điều tích cực mà môn bóng bàn mang lại cho mình.
1: Bố đam mê bóng bàn nên là bố định hướng cho em là sẽ đi tập bóng bàn. Và sau khi đi tập được khoảng 1 tháng, em thấy bóng bàn rất là hay nên là từ đó là em đam mê môn bóng bàn rồi. Nhờ bóng bàn là giúp em nhanh tay nhanh mắt và có giúp em có thêm một sức khỏe bên bì.
0: Còn với chị Nguyễn Thị Thu Hải, mẹ của Minh Trang, thì việc con gái đam mê thể thao là một tín hiệu rất tốt, mang lại niềm vui cho gia đình. Nhớ lại thời gian trước đây, sau mỗi buổi học văn hóa ở trường, thì con gái của chị thường không có một hoạt động nào cụ thể để tận dụng thời gian hữu ích cho bản thân. Điều đó có thể khiến cho Minh Trang và nhiều trẻ em khác trên địa bàn dễ sa đà vào sử dụng điện thoại, TV hoặc là có thói quen vô bổ khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hải chia sẻ thêm.
2: Từ ngày tập thì chị thấy là sức khỏe của cháu là được nâng lên rõ rệt. Hai nữa là cháu được tránh xa TV, rồi là điện thoại. Vậy là nhiều khi các cháu đến cái tuổi khi chơi đi tập bóng bàn là cứ tán trường về là cứ đạp xe lóng nhóng ngoài đường còn nguy hiểm lắm.
0: Nhờ đam mê thể thao, biết sử dụng thời gian một cách phù hợp, nên em Nguyễn Thị Minh Trang đã có sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài việc luyện tập bóng bàn hàng ngày, Minh Trang cũng duy trì được kết quả học tập văn hóa của mình khá tốt. Chị Nguyễn Thị Thu Hải bày tỏ.
2: Đánh được cái môn bóng bàn á, nó cũng có nhiều thứ cũng hay, nó nhanh tay nhanh mắt, về lì cũng có phải có trí thông minh ở trong đó. Và đặc biệt là khi học cái môn bóng bàn thì cháu cũng ảnh hưởng với vấn đề cái học văn hóa, mà thậm chí nó còn học tốt hơn á.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cảm nhận được rằng là nếu ai mà đang có con nhỏ thì cũng sẽ phải tâm đắc với câu chuyện của nhà chị Hải và bé Minh Trang, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, chị Ngọc Hà này, tôi cũng được xem em Minh Trang thi đấu và tôi thấy là các đường bóng của em vừa nhanh vừa mạnh và cũng rất là thông minh. Vì lối đánh ra dặn của cô bé mới 11 tuổi, cho nên là chị Hải tự hào vì con cái mình thì cũng là điều dễ hiểu mà.
3: Vâng, và vào ngày hè thì nhiều trẻ em hầu như không biết làm gì ngoài cái việc là sa đà quá nhiều vào màn hình máy tính, điện thoại hay là TV. Nhiều em còn nghiện cả game ở trong các cái thiết bị đấy nữa. Nhưng mà qua câu chuyện của gia đình chị Hải thì đã cho thấy các gia đình cũng đã có một cái kế hoạch cụ thể đồng hành cùng con em của mình. Thì lúc đấy các cháu đã được bảo vệ an toàn hơn, cũng như là được tham gia nhiều cái hoạt động ý nghĩa hơn.
0: Vâng ạ. Tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh Nghệ An thì riêng môn bóng bàn đã thu hút 150 vận động viên thuộc nhiều lứa tuổi. Và trong đó thì số vận động viên trẻ em tham gia cũng khá nhiều. Và trong đội tuyển xã Con Cuông thì ngoài Minh Trang 11 tuổi thì còn có bạn Lê Khương Duy này 13 tuổi này, cũng theo học bóng bàn 5 năm rồi. Và còn nhiều bạn khác nữa, thì đó là điều rất mừng mà chị Ngọc Hà.
3: Đúng vậy, ngoài các môn thể thao giúp các em cải thiện sức khỏe, thì ở xã Con Cuông cũng duy trì mô hình là hướng dẫn trẻ em bơi lội để phòng tránh đuối nước vào dịp hè.
0: Mô hình này được huyện Con Cuông trước đây và nay là xã Con Cuông duy trì được 9 năm nay. Mỗi dịp hè về thì các bể bơi tại Con Cuông thu hút là hàng chục, thậm chí cả 100 em học sinh tham gia học tập kỹ năng bơi lội. Nhờ vậy, nhiều trẻ em nơi đây đều có kỹ năng bơi lội khá tốt và giúp phòng tránh các rủi ro khi bị rơi xuống ao hồ hoặc là sông suối.
3: Xã Con Cuông có dòng sông Lam chảy qua địa bàn với chiều dài gần chục km để giúp con em địa phương có thêm kỹ năng bơi lội để phòng tránh nguy cơ đuối nước. Vào dịp hè thì các cơ quan chức năng của huyện Con Cuông trước đây như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức mở nhiều lớp học bơi lội cho trẻ em. Năm 2026 này, xã Con Cuông tiếp tục duy trì các lớp học thực hành bơi lội cho trẻ em trên địa bàn với hai nhóm đối tượng là miễn phí và lớp học có thu phí. Thầy giáo Trần Mạnh Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ bơi Mường Thanh Trà Lân cho biết.
4: Trong một khóa học thì các em được rèn luyện kỹ năng về bơi lội. Đầu tiên thì về kỹ năng về bơi ếch, xong nó thì nếu mà các em có nhu cầu là đi học sang bơi sải để kỹ năng

0: định lượng thì tất cả các khóa học đều phải có cái bài về tuyên truyền về phòng tránh đuối nước và các cái cách thoát hiểm trong quá trình gặp nạn ấy.
1: Mỗi lớp học duy trì 10 đến 15 buổi, các em được thực hành bơi lội từ 6 đến 8 giờ sáng hàng ngày tại các bể bơi. Từ lâu nay, mô hình hướng dẫn thực hành bơi lội của xã Con Cuông luôn nhận được sự tin tưởng gửi gắm của nhiều bậc phụ huynh. Chị Phan Thị Quỳnh ở thôn Chi Khê, xã Con Cuông có nhà ở gần sông Lam. Qua nhiều lần theo dõi tin tức báo chí thì chị được biết có nhiều vụ tai nạn thương tích đuối nước xảy ra với trẻ em. Vì vậy, chị Quỳnh đã quyết tâm cho con mình theo học bơi lội tại câu lạc bộ Mường Thanh Trà Lân để con em biết cách bảo vệ bản thân. Chị Quỳnh chia sẻ.
2: Như mày bữa em khi mà cháu chưa học bơi thì không là em dám cho cháu sáng đi chơi bên bể bơi các nhà các bạn mày ạ. Nhưng mà từ khi đi học bên đưa em từ tín hơn, cháu sáng nó cũng manh ra, nó cùng đơ rủi ro.
3: Chuyện của thôn
4: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
3: Chuyện của thôn
4: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
5: Vâng, qua câu chuyện tại xã Con Cuông thì điều đó cho thấy rằng là rất nhiều phụ huynh đã nhận thức rõ các nguy cơ hoặc là tai nạn thương tích có thể gây ra cho con em mình nếu như mà đứa trẻ đó không có kỹ năng bơi lội. Vì thế mà mỗi khóa học hè luôn thu hút từ 60, 70, thậm chí 100 em học. Điều đó cho thấy là nhận thức và trách nhiệm rất tốt của các gia đình và cộng đồng để bảo vệ con em mình, đúng không chị Ngọc Hà?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Và tuy nhiên trong ngày hè thì ở đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cái câu chuyện đuối nước thương tâm. Nhiều trẻ em vẫn bị đuối nước khi đi tắm sông, suối, ao hồ. Và gần đây nhất là câu chuyện thương tâm ở Lâm Đồng cũng khiến cho các bậc phụ huynh phải nâng cao ý thức cảnh giác, không để con em mình tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ mà không có người lớn giám sát hoặc là chưa được trang bị kỹ năng tự vệ bản thân.
5: Nhận thức rõ nguy cơ luôn rình rập các em, nên thầy giáo Hà Văn Dũng ở trường tiểu học Môn Sơn 1 đã tự nguyện lập ra mô hình dạy và thực hành bơi tại địa phương. Là giáo viên dạy thể dục nhiều năm, nên thầy giáo Dũng có rất nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn các em học bơi lội. Tại khu vực suối dưới chân đập Hòa Lài, thầy giáo Hà Văn Dũng đã phối hợp với đoàn thanh niên, công an xã Môn Sơn lấy tre mét về tạo ra một bể bơi an toàn, gồm có phao bơi, dây ray và hệ thống các thanh tre mét được kết nối thành bè an toàn để giúp con em thực hành bơi lội. Mỗi dịp hè về, lớp học của thầy giáo Dũng thu hút hàng chục trẻ em người Thái và người Đan Lai theo học. Hè năm nay, thầy giáo Dũng sẽ tổ chức 2 lớp học bơi lội với 50 em tham gia. Thầy giáo Hà Văn Dũng chia sẻ.
6: Cùng huấn luyện, cùng tập các kỹ thuật. Cái bể thì xả về đoàn công an hàng tổ chức là mình chỉ có lên lớp để hướng dẫn cho các em kỹ thuật. Nâng cao đứa nào mình cảm thấy nhanh nhẹn thì mình tập nâng cao thôi.
1: Vâng, học bơi lội là một kỹ năng thiết yếu đối với mọi trẻ em. Và môn thể thao này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất mà còn là chiếc phao cứu sinh để giúp các em phản ứng trong tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Thành Nam, xã Con Cuông sau đây là kinh nghiệm quý để nhiều bậc phụ huynh lưu tâm và suy nghĩ. Chúng ta cùng nghe ạ.
5: Thôn Thành Nam, xã Con Cuông là địa bàn chạy dọc theo dòng sông Lam. Vào dịp ngày hè, nhiều trẻ em trong thôn thường có thói quen vui chơi ở ngoài bãi ven sông mà không có sự giám sát của người lớn tuổi. Nhận thức được những rủi ro có thể đến với con em mình, nên chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định cho con trai theo học các lớp học thực hành bơi lội vào ngày hè, cách đây 2 năm. Chị Nguyễn Thị Giang chia sẻ.
7: Ở nhà đây còn có 5 cháu nhỏ. Khi cháu đứng nhỏ thì cho cháu đi học bơi. Bơi bơi nhân tạo. Hằng ngày thì người lớn thì cùng kèm cặp chặt hơn cũng không cho đi ra sông. Thì cùng nói là nguy cơ đuổi được cái thầy ở trong tivi dùng chết nhiều đó. Không cho cháu đi bơi, con này thì cũng cố gắng cho cháu đi học bơi một khóa vài khóa điểm. Sau này ví dụ như có sự cố cháu có thể phòng được một ít phần mỗi đó.
5: Nhờ những buổi học bơi lội tại xã, con trai của chị Giang và nhiều em nhỏ có thể tự tin khi không may bị rơi xuống sông nước, ao hồ. Trong một lần, con trai chị Giang cùng mẹ chặt cây ở bên một chiếc ao sâu. Con trai chị Giang bị rơi xuống ao khi cành cây bất ngờ bị gãy. Nhờ kinh nghiệm và kỹ năng học bơi trước đó, nên con trai của chị Giang đã biết cách thoát hiểm an toàn.
7: Mùi hồi có thằng anh là sự thật luôn. Là cùng chó đi học bơi theo cách đó là một hè năm đấy là bơi này. Hè tháng năm là hắn có đi múc nước để tưới ghéo với mẹ. Sau đó hắn cùng rửa chuồng lấy cái áo á. áo nó rất xấu mà cùng máy ra là cháu cũng được đi học bơi. Nên là khi nào anh vẫn cháu từ bơi vô được, chứ mà nếu mà khi nó đi học bơi thì cả mẹ cả con có lẽ không biết mà ráng ở trong cái áo nữa luôn. Được là cùng thầy mình cho con đi học đó là một việc xứng đáng, chứ cũng thầy chỉ để tiếc cả. Mà mong ai có con nhỏ thì cũng nên cho cháu đi học bơi, học hè đi học thêm kỹ năng sợ nợ được.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng biết bơi lội nó là một cái kỹ năng quan trọng như thế nào đối với con em của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy nên bố trí kế hoạch, thời gian phù hợp để cho con em mình học bơi lội. Đó chính là công cụ, là chiếc áo giáp bảo vệ con em chúng ta khi đi tắm sông suối ao hồ. Bởi vì các bậc phụ huynh không thể nào mà giám sát được con em mình 24/24 giờ ạ.
5: Vâng, ngoài bơi lội ra thì phụ huynh có thể cho con em mình học múa hát, học vẽ, võ thuật, bóng đá hàng ngày hay là sinh hoạt đoàn đội vào buổi tối, là cách làm rất thiết thực và giúp nhiều bậc phụ huynh và gia đình giảm áp lực giám sát con em mình mỗi ngày.
1: Với nhiều mô hình và hành lang an toàn như vậy thì hy vọng rằng những ngày hè về sẽ là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với các em nhỏ, để trên mỗi khuôn mặt trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới sẽ luôn rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn, đúng không anh Thái Sơn?
5: Vâng ạ, trẻ em thì cần phải được bảo vệ và phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Và qua những cách làm hay tại xã Con Cuông, xã Môn Sơn và nhiều địa phương khác, thì ngày hè về thì chúng ta có thể thấy rằng cộng đồng đã dành rất nhiều thời gian, nguồn lực và sự quan tâm kịp thời để bảo vệ an toàn cho con em chúng ta.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của Thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị thính giả, ở chương trình trước của hành trình cùng trường ca biển mặn, chúng ta đã đi qua hình ảnh những người lính biển, những con người mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả ký ức đất liền để sống giữa đảo xa và sóng gió. Từ những đời sống bình dị ấy, trường ca mở ra những trang thơ bi tráng về những trận hải chiến, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ tổ quốc giữa biển đông.
1: Nhưng biển mặn vẫn chưa dừng lại ở những vòng tròn bất tử giữa biển khơi. Sau tiếng súng và những mất mát của chiến tranh, trường ca tiếp tục đi vào một không gian khác, nơi hiện lên những cơn bão biển dữ dội, những người lính đứng giữa đảo xa trong gió giật cấp 12 và cả nỗi nhớ đất liền đau đáu giữa trùng khơi.
0: Ở chương 5, Đảo Bão, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về thiên nhiên khắc nghiệt của biển đảo, ông viết về thử thách mà những người lính biển phải đối diện mỗi ngày. Giữa bão tố, cô đơn và cảm giác mong manh trước hiểm nguy luôn hiện hữu, nhưng cũng chính ở nơi dữ dội ấy, vẻ đẹp của người lính đảo lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết, bền bỉ, bình tĩnh và không rời khỏi vị trí canh giữ biển trời Tổ quốc.
1: Và rồi sau những cơn bão, trường ca dần lắng lại trong chương cuối, Vĩ Thanh, nơi biển đảo không còn chỉ là nơi đối diện với hiểm nguy hay chiến tranh, mà đã trở thành một phần đời sống và ký ức của con người Việt Nam giữa biển trời Tổ quốc. Đó cũng là hành trình mà tiếng thơ sẽ cùng quý vị bước tiếp trong chương trình cuối cùng của tập trường ca biển mặn hôm nay.
0: Theo nhà thơ Phương Cường, chính sự chuyển giọng ấy đã tạo nên chiều sâu rất riêng trong phần cuối của biển mặn. Sau những hải chiến, những vòng tròn bất tử và những cơn bão dữ giữa biển khơi, trường ca không khép lại trong mất mát hay bi thương, mà dần trở về với đời sống, với hơi ấm con người và niềm tin vào sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam giữa biển đảo quê hương.
1: Bước sang phần cuối của trường ca, người đọc không còn chỉ bắt gặp những âm hưởng bi tráng của hải chiến hay sự dữ dội của biển khơi. Nguyễn Trọng Tạo bắt đầu đưa người đọc đi sâu hơn vào đời sống tinh thần của người lính đảo, nơi giữa bão tố và hiểm nguy, điều nâng đỡ họ vẫn là ký ức đất liền, là tình yêu quê hương và cảm giác mình đang

0: đứng ở nơi đầu sóng để giữ lấy một phần máu thịt của Tổ quốc.
1: Ở chương 5, đảo bão, thiên nhiên hiện lên với tất cả vẻ dữ dội của biển cả, gió giật, sóng rừng, mưa quất ngang trời và cảm giác chênh vênh của những hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi. Nhưng những không gian tưởng như chỉ còn bão tố ấy, hình ảnh người lính vẫn hiện lên bình tĩnh và kiên cường như chính những cột mốc sống đang đứng giữa biển trời.
0: Và cũng từ đây, Trường Ca mở ra một trong những phần thơ giàu chất điện ảnh nhất của biển mặn, nơi cơn bão không chỉ đi qua biển đảo mà còn đi qua lòng người, qua nỗi nhớ đất liền và qua thử thách của những con người đang ngày đêm giữ đảo giữa biển khơi.
2: Những đàn chim trên đảo đã bay đi, chỉ còn lính chúng tôi với dập dình cơn bão. Cơn bão biển đang tiến dần tới đảo, cơn bão điên cuồng gió giật cấp 12. Cơn bão chúng tôi biết được qua đài, qua màu nước thủy triều bỗng dâng ngầu sóng đục. Chúng tôi biết qua cầu vồng bảy sắc, bắc ngang trời không mây. Và bây giờ, chính phút này đây, cơn bão biển từ phương đông đang đến, sóng đã chồm qua đầu hòn đá lớn, biển ngả nghiêng chơi trò cập kênh. Trước mặt chúng tôi tối sầm ngọn gió đen, trời như chiếc vung khổng lồ chụp xuống, chỉ còn lính chúng tôi với súng, với đất liền thương nhớ phía sau lưng. Đã bắt đầu những trận mưa ngang, mưa không thể bình thường vì gió. Đã bắt đầu tiếng rú như xé lụa, trăm nghìn hốc đá thổi tù và gió giật mái tôn phần phật như cờ. Những cây dài rót nhổ lên ném xuống, vườn rau chỉ còn trơ lại cuống, lưới ngăn chim gió thổi biến đâu rồi. Gió gào lộn trên trời, những vòng xoáy mắt thường nhìn thấy rõ, từ chân đảo bất ngờ lồng lên gió. Cát đá bay như ai ném qua đầu, hoa san hô rực rỡ sắc màu, không cưỡng nổi đã hóa thành tai họa. Bạt che pháo trong gió lùa tơi tả, bạt che pháo rách rồi nòng pháo vẫn giữ khô. Đứng trên hầm trực chiến đảo trưởng hô, cơn bão nuốt tiếng anh đầu ống nói. Dây điện thoại đứt tung như chỉ rối, báo xoáy lòng bao người lính chúng

0: Có một chi tiết rất ám ảnh ở phần thơ này. Những đàn chim trên đảo đã bay đi. Trước khi con người cảm nhận hết sự dữ dội của bão biển, thiên nhiên đã linh cảm trước. Chim bò đảo, biển đổi màu, gió rít ngang những lô cốt và những hàng cây thấp sát mép sóng. Và rồi giữa khoảng không gần như chỉ còn tiếng gió ấy, những người lính vẫn ở lại. Không còn đất liền trước mắt, chỉ còn đồng đội, khẩu súng và phía sau lưng là Tổ quốc.
1: Sau những câu thơ dữ dội của bão biển, trường ca dần lắng xuống để đi vào một khoảng sâu trong tâm trạng người lính đảo. Giữa tiếng gió rú và sóng dữ ngoài khơi, điều hiện lên xa xiết nhất lại là nỗi nhớ đất liền, nơi có mẹ già, có tuổi thơ, có những mùa bình yên mà họ đã mang theo suốt hành trình ra đảo.
0: Nguyễn Trọng Tạo không đẩy nỗi nhớ ấy lên thành những cảm xúc lớn lao. Ông gọi về những điều rất gần gũi. Một mùa mưa tuổi nhỏ, một cánh cò bay qua lũy tre, một dòng sông quê, hay cái vẫy tay của mẹ ngày tiễn con ra biển. Chính những chi tiết rất đời ấy khiến người lính trong biển mặn hiện lên gần gũi hơn và cũng khiến cảm giác cô đơn giữa biển khơi trở nên ám ảnh hơn.
1: Có lẽ vì thế mà ở chương Đảo Bão, đất liền không chỉ là một không gian địa lý phía sau lưng người lính. Đất liền đã trở thành điểm tựa tinh thần, là nơi để nhớ, để thương và để những con người giữa đảo xa có thêm sức mạnh đi qua bão tố và hiểm nguy.

Có biết chăng xa khuất đất liền ơi, chúng tôi nhớ đất liền da diết qua. Chúng tôi nhớ đất liền mưa mùa hạ, tuổi ấu thơ tắm mát giữa sân nhà. Nhớ mùa thu lá vàng rực như hoa, bông cúc nở thẹn thùng bên lối ngõ. Nhớ ruộng đồng nón trắng trao sóng lúa, cánh cò bay bìn rìn lũy tre làng. Đất liền ơi thương nhớ những dòng sông, ai gánh nước mà sống trong đến thế. Nhớ lúc ra đi ta một lần thưa mẹ, cái vẫy tay vời vời đất liền.

0: nỗi nhớ đất liền trong biển mặn không chỉ là một cảm xúc riêng tư của người lính đảo, mà có lẽ chỉ những người từng đi qua chiến tranh, từng sống trong cảm giác xa nhà và đối diện với ranh giới mong manh giữa bình yên và mất mát, mới cảm nhận hết chiều sâu của những câu thơ ấy. Với nhà thơ Vương Cường, một người lính từng đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, phần viết về nỗi nhớ đất liền của người lính đảo trong biển mặn cũng gợi lên nhiều suy nghĩ và cảm xúc đặc biệt.
1: Chúng ta đánh giặc để cứu nước, chứ không phải đánh giặc để xâm lược ai cả. Cho nên lòng chúng ta thanh thản sau khi giặc đã tan rồi. Và cái cuối cùng, cái cuộc sống được bình yên như thế đấy. Đó là tình cảm mẹ con, có những cái cháu bé đến trường, thắt khăn quàng đỏ, có những đứa cháu bé mà từng đợt viết thư ra cho bố, bố đã không nhận được vì bố đã hy sinh. Nên tất cả đó nó trở lại một cái bình thường, nhưng nó nói một điều rất lớn. Đó là cái cuộc chiến của chúng ta là chính nghĩa, và chúng ta đi đến cái kết quả cuối cùng để chúng ta xây dựng một cuộc sống tươi đẹp. Cho nên anh trong Trường Sa biển mặn, thế anh Tào cũng một lần nữa minh chứng khi trở về trong một cái đời thường, những người lính hy sinh nhất, chiến đấu quả cảm nhất, thì trong lòng họ cũng luôn luôn hướng về một ngày mai tươi sáng của họ là như vậy. Đó là một cuộc sống êm ấm, có vợ con, có gia đình, có quê hương bản quán, có tất cả mọi sự bình yên, không có sự đe dọa của kẻ thù. Cho nên nó tạo nên một sức mạnh, chính biển mặn đã minh chứng được điều đó.
0: Có lẽ cũng bởi thế mà trong biển mặn, đất liền luôn hiện diện trong tâm tưởng người lính đảo. Đó không chỉ là nơi để trở về, đó còn là lý do để họ đứng lại giữa bão tố và hiểm nguy. Một cánh cò, một mùa lúa, một dòng sông tuổi thơ, những điều tưởng rất nhỏ bé ấy lại trở thành sức mạnh tinh thần của người lính giữa biển khơi.
2: Sau nỗi nhớ đất liền xa xiết ấy, chương Đảo Bão lại tiếp tục đẩy người đọc trở về với thực tại khắc nghiệt của biển đảo. Bởi phía sau những cơn sóng dữ không chỉ là thử thách của thiên nhiên, người lính biển còn phải đối diện với nguy cơ mất đảo, mất chủ quyền và những hiểm nguy luôn rình rập giữa biển khơi.
0: Ở những câu thơ này, Nguyễn Trọng Tạo đã để thiên nhiên và lịch sử hòa vào nhau. Cơn bão ngoài biển như trở thành một dự cảm về những thử thách mà người lính phải đối diện để giữ lấy đảo xa. Và cũng chính trong hoàn cảnh dữ dội ấy, ý chí của người lính biển lại hiện lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
2: Giữa gió giật và sóng dữ, những người lính trong biển mặn không hiện lên như những con người chỉ biết chịu đựng. Họ đứng đó với một niềm tin rất giản dị nhưng cũng rất lớn lao. Dù bão tố hay hiểm nguy có đi qua, đảo vẫn phải đứng lại giữa biển trời Tổ quốc.
0: Và cũng từ đây, Trường Ca đi tới một trong những đoạn thơ dữ dội và giàu sức lay động nhất của chương Đảo Bão, nơi ý thức giữ đảo không còn là lời nói, mà đã trở thành bản năng sống còn của những con người đang đứng giữa đầu sóng ngọn gió.
3: Có thể là sau cơn bão này thôi, quân thù đến sẽ xóa đi tất cả.

Bão qua đêm qua ngày, bão quăng lên sóng mạnh, bão như là ôm đảo mà lay. Ngẩng đầu lên bầu trời đã quang mây, những ngọn gió điên cuồng sóng xoài bên bờ vực. Bầy sóng giữa bỗng trở nên khép nép, đàn chim đi sau bão đã trở về. Đảo vẫn đứng hiên ngang như đứng vậy từ xưa, dáng người lính sáng ngời lên cùng đá đảo. Những người lính đầu trần không áo lại đắp giày công sự của mình lên, nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nào ngờ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chìm đảo nổi, đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần

0: Sau tất cả những cơn bão, những trận hải chiến và những tháng ngày đứng giữa đầu sóng ngọn gió, Trường Ca Biển Mặn vẫn trở về với một hình ảnh quen thuộc, viên sỏi tuổi thơ và hạt muối của biển, như một điệp khúc trở đi trở lại nhiều lần trong tác phẩm. Những câu thơ ấy không chỉ gợi lên vẻ đẹp của biển đảo, mà còn gợi lên chiều sâu của ký ức và máu xương đã lắng lại trong từng lớp sóng ngoài khơi.
1: Càng đi đến phần cuối của Trường Ca, điệp khúc ấy càng mang nhiều tầng nghĩa hơn. Viên sỏi tuổi thơ không còn chỉ là ký ức của một đứa trẻ lớn lên bên biển. Nó đã trở thành biểu tượng cho hành trình mở cõi, giữ đảo và sự tiếp nối của biết bao thế hệ người Việt giữa biển trời Tổ quốc.
0: Và hạt muối trong những câu thơ ấy cũng không còn chỉ là vị mặn của biển, đó là vị mặn của mồ hôi, của nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống, đã chiến đấu và đã ngã xuống để giữ lấy Trường Sa, Hoàng Sa cùng những vùng biển thiêng liêng của đất nước.
1: Và có lẽ cũng bởi thế mà mỗi lần điệp khúc ấy trở lại trong biển mặn, người đọc lại có cảm giác như nghe thấy phía sau câu thơ là tiếng sóng biển, là ký ức của bao thế hệ ngư dân, người lính và cả hình bóng của đất nước đang hiện diện giữa trùng khơi.

nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.

0: Sau tất cả những dữ dội của báo tố và hải chiến, trường ca biển mặn dường như cũng chậm lại. Như chính biển sau một cơn dông lớn, sóng vẫn còn đó, nhưng phía dưới những lớp sóng dữ là một khoảng lặng rất sâu của ký ức và đời sống. Nhà thơ không khép trường ca bằng những mất mát hay tiếng súng. Ông đưa người đọc trở về với đời sống thường ngày trên đảo xa, tiếng gà gáy giữa gành đá, tiếng chuông chùa trong hoàng hôn, tiếng trẻ đến trường và những luống rau xanh lớn lên giữa biển trời đầy gió mặn.
1: Ở phần Vĩ Thanh, biển đảo không còn hiện lên như một nơi chỉ đối diện với hiểm nguy hay canh giữ chủ quyền. Đảo đã trở thành quê hương thực sự, nơi con người sống, yêu thương và gửi vào đó khát vọng về một cuộc sống bình yên giữa biển trời Tổ quốc. Sau tất cả những dữ dội của chiến tranh và bão tố, sự sống vẫn nở lại trên đảo xa, trong màu xanh của rau cỏ, trong tiếng trẻ thơ và trong những nụ cười người lính giữa trùng khơi.

Rồi một ngày em ra đảo cùng anh, nghe tiếng gà gáy trưa trên gành đá, nghe tiếng bò gọi đêm thân thương qua, tiếng chuông chùa rung động cả hoàng hôn, tiếng lính hát ca, tiếng trẻ đến trường ríu rít bài đồng giao mới, nu na nu nông đánh trống phất cờ, biển cả xa mờ có hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, tên gọi thiết tha trong lòng dân Việt. Bao nhiêu đời qua, tàu ai đi qua, thuyền ai đi qua, nước Việt mãi gọi Hoàng Sa Trường Sa. Nu na nu nông, nu nống nu na, nu na nu nông, Hoàng Sa Trường Sa.

0: Sau tất cả những hải chiến và bão tố, phần vĩ thanh của biển mặn mở ra một không gian rất khác. Không gian của đời sống đang hồi sinh trên đảo xa. Ở đó không còn chỉ là tiếng sóng dữ hay những đêm báo động, mà đã có tiếng trẻ thơ, có màu xanh của rau cỏ và những mùa bình yên đang lớn lên giữa biển trời đầy gió mặn.
1: Tác giả đã lựa chọn những hình ảnh rất đời thường để khép lại trường ca: những hạt sau từ đất liền gửi ra đảo, hoa muống biển nở tím bên lối đi, cây bàng vuông tỏa bóng trước hiên nhà, hay những nụ cười lấm cát của người lính trẻ. Chính những chi tiết bình dị ấy khiến biển đảo trong biển mặn hiện lên gần gũi hơn, thân thuộc hơn và cũng xúc động hơn.
0: Khi đọc phần cuối của trường ca, người ta không còn chỉ cảm nhận đảo như một nơi canh giữ chủ quyền giữa trùng khơi. Đảo đã trở thành nơi con người sống và gắn bó như với một quê hương thực sự, nơi có ký ức, có tình yêu và có cả những thế hệ đang lớn lên giữa biển trời Tổ quốc.
1: Và cũng từ đây, biển mặn dần khép lại bằng những hình ảnh đẹp nhất của đời sống trên đảo xa, nơi sau tất cả những mất mát và bão tố, con người Việt Nam vẫn tiếp tục gieo màu xanh và giữ hơi ấm của quê hương giữa biển khơi mênh mông.
2: Những hạt rau ngày ấy em gửi ra đã lên xanh màu rau dền rau cải, hoa muống biển từ đất liền xa ngay nở tím hồng trên mỗi lối em qua. Cây bàng vuông tỏa bóng trước hiên nhà, hoa nở như pháo hoa, trái vuông như đèn chung. Em có biết cây đã thành biểu tượng người lính đảo kiên cường giữa bão táp phong ba. Trước mắt em những gành đá san hô ươm cầu vồng bảy sắc, những đảo đá nổi chìm theo con nước, những nhà giàn và những dãy nhà chung. Cột mốc chủ quyền sừng sững vươn lên trong bão táp sáng màu cờ Tổ quốc, những ổ súng hướng về nơi có giặc, những nụ cười lấm cát mãi thanh.

0: Trong phần Vị Thanh, tác giả dành nhiều câu thơ cho những điều rất nhỏ trên đảo: tiếng gà gáy, luống rau xanh, tiếng trẻ học bài, cây bàng vuông trước hiên nhà. Đó không chỉ là những hình ảnh đời thường, đó là dấu hiệu của sự sống đang bén rễ giữa biển khơi.
1: Có lẽ cũng bởi thế mà phần cuối trường ca biển mặn không mang cảm giác ghép lại, nó giống như một sự tiếp nối sau chiến tranh, sau bão tố. Con người Việt Nam vẫn tiếp tục dựng xây đời sống trên đảo xa, như cách bao thế hệ cha ông đã từng đi ra biển để mở cõi và giữ nước.
0: Vì thế biển mặn không khép lại bằng bi thương hay mất mát, mà bằng sự sống đang hồi sinh trên đảo xa, trong tiếng gà gáy, tiếng trẻ đến trường, màu xanh của rau cỏ,

0: và những nụ cười người lính giữa biển trời Tổ quốc. Với nhà thơ Vương Cường, đó cũng là một lựa chọn rất đẹp của Nguyễn Trọng Tạo. Để sau tất cả những dữ dội của biển khơi, điều còn lại cuối cùng vẫn là con người, là quê hương và là niềm tin vào sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam giữa biển đảo quê hương.
1: Cái trường ca Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của anh. Có lẽ là anh là cái người rút ra được rất nhiều cái bài học của các trường ca, trong đó có trường ca của chính mình. Cho nên cái tập trường ca Biển Mặn có thể nói là đó là một cái diện mạo trường ca hiện đại là đúng rồi. Và được các nhà văn, các nhà phê bình và bạn đọc hết sức hoan nghênh và thậm chí đánh giá cao nhất của trường ca Nguyễn Trọng Tạo. Ví dụ, nhà văn Nguyễn Quang Lập thì ông cho rằng trường ca Biển Mặn là đỉnh nhất trong ba trường ca của Nguyễn Trọng Tạo. Và tôi đọc, tôi cũng có cảm giác chia sẻ được điều đó. Có thể nói, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trước hết ông cũng là một người lính. Kể cả khi ông cởi áo lính thì ông vẫn là một người lính. Cho nên còn gì thật hơn, cảm động hơn khi viết về đồng đội của mình. Cái tài của tác giả không phải là kể tài giỏi, mà là đã truyền cảm xúc từ trái tim mình đến những trái tim người đọc. Làm thơ, làm trường ca thì chính là một sự truyền tải về cảm xúc, làm lay chuyển những bạn đọc để theo cái hướng của nhà thơ, thì đó là thành công. Mà Biển Mặn có cái thành công đó. Cho nên đây là một cái ý nghĩa theo tôi là rất lớn. Và em hiểu biển nơi này mặn lắm, những cuộc đời máu thấm đã thành hoa. Nó là một cái biểu tượng của đất nước chúng ta khi đối mặt với kẻ thù.
2: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc, tiếng biển gào căm uất, tiếng yêu thương quanh đảo mãi vỗ về. Rồi một ngày em thấy đảo là quê, là máu thịt của chúng mình gắn bó. Mỗi hạt cát nặng tình người muôn thuở, viên sỏi màu ngũ sắc tuổi thơ ta. Và em hiểu biển nơi này mặn lắm, những cuộc đời máu thắm nở thành hoa.

0: Quý thính giả thân mến, vậy là hành trình cùng trường ca biển mặn của Nguyễn Trọng Tạo cũng dần đi tới những câu thơ cuối cùng. Từ những huyền thoại mở cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến những cột mốc sống giữa biển khơi, những người lính đảo, những trận hải chiến và cả những cơn bão dữ, trường ca đã mở ra trước người đọc một không gian biển đảo vừa dữ dội, vừa thấm đẫm hơi ấm của con người Việt Nam.
1: Biển mặn không chỉ là câu chuyện về biển hay chủ quyền biển đảo, đó còn là trường ca về ký ức dân tộc, về máu xương của biết bao thế hệ người Việt đã sống, đã yêu và đã ngã xuống để giữ lấy những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Nhưng sau tất cả những mất mát và dữ dội ấy, điều Nguyễn Trọng Tạo để lại ở cuối trường ca không phải là cảm giác bi thương. Ông để biển đảo hiện lên như một quê hương đang sống, nơi có trẻ thơ lớn lên, có cây xanh bật rễ giữa gió mặn và có những con người vẫn tiếp tục gieo sự sống giữa trùng khơi.
1: Và có lẽ cũng bởi thế mà biển mặn khép lại, nhưng dư âm của trường ca vẫn còn ở lại như tiếng sóng không ngừng vọng về từ phía Hoàng Sa, Trường Sa, nơi biển đảo không chỉ là chủ quyền mà còn là ký ức và một phần tâm hồn của đất nước.

0: giữa biết bao thức quà của phố thị. Có một hương vị của ký ức vẫn len lỏi trong nhịp sống của bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, với mỗi miền quê đều có những thức quà bình dị. Ở xứ Nghệ, dưới những ngày hè nắng oi ả thì nhiều người lại nhớ ngay đến những tiếng sáo, ai đầu phá nơi. Thức quà bình dị này thì thường được xuất hiện trong những ngõ ngách nhỏ hay là những khu chợ truyền thống. Vậy thì món đầu phá ở xứ Nghệ có điều gì khác so với những vùng miền khác? Hãy cùng Huyền Linh tìm hiểu và khám phá trong chương trình Đi Mô Ăn Trí của tuần này nhé!
0: Nguyên liệu chính để làm món đậu pha chính là hạt đậu nành. Với hương vị béo bùi, hạt đậu nành không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá như protein, chất xơ, axit béo và các hợp chất thực vật có lợi. Sau khi sơ chế và ngâm đậu 6 tiếng, đậu được đưa vào máy xay nhuyễn và tiếp tục được lọc qua một lớp vải sạch đến khi ra bã đậu. Công đoạn này trước kia khá vất vả bởi phải làm thủ công, nhưng nay đã tiết kiệm thời gian hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Thành quả là đã có những mẻ nước đậu nguyên chất để chúng ta tiếp tục làm món đậu pha.
1: Bây giờ Huyền Linh và chị Loan đang trong công đoạn là nấu nước đậu. Khi mà mình nấu nước đậu thì mình phải khuấy thật đều tay để không bị khế nôi. Chị ơi, khi mà mình nấu nước đậu và để có được món đậu pha ngon thì mình phải chọn những nước đậu như thế nào ạ chị?
2: Trước tiên là mình phải chọn những cái hạt đậu mà hắn không bị sâu mọt, với cả là nước đậu là phải đặc em.
1: Sau khi mình đã nấu xong nước đậu thì công đoạn tiếp theo sẽ là gì ạ?
3: Bây giờ là ta làm đông nước đậu để tạo thành sản phẩm của ta là đậu pha đấy em.
1: Dạ.
3: Ở đây thì chị đã cho một chút đường nho rồi, ta làm đều đi này. Xong rồi sau đấy là ta đổ nước đậu đã đun chín vô khoảng 30 phút là nước đậu này nó sẽ tạo thành đậu pha đấy em.
1: Dạ.
3: Là ta có thể sử dụng luôn được rồi.
0: Trong lúc chờ đợi mẻ đậu pha đông lại, Huyền Linh sẽ sử dụng đường nâu để làm nước đường ăn kèm với đậu pha. Sử dụng loại đường này không chỉ vì màu sắc đẹp mắt mà còn vì hương vị ngọt nhẹ, khác biệt so với đường trắng.
1: Sau một thời gian nấu nước đường thì Huyền Linh đã cho ra thành phẩm nước đường như thế này. Và như các bạn có thể thấy thì nước đường có màu vàng nấu, cánh rán rất là đẹp. Và ngửi kỹ thì có mùi hơi ngọt nhẹ, thanh thanh.
0: Sau 30 phút, Huyền Linh và chị Loan đã làm xong mẻ đậu pha của mình. Đậu pha có màu trắng ngà. Mẻ đậu pha chuẩn là không tách nước hay bị rỗ trên bề mặt mà có cấu trúc mềm mịn, láng bóng, núng nính như thạch. Để múc đậu pha, chị Loan sử dụng tấm thiếc mỏng uốn cong, hớt từng lớp đậu pha thật mỏng để không làm món ăn bị nát hay vỡ vụn. Sau đó, rưới một chút đường lên tùy khẩu vị, thêm một chút đá là đã xong một bát đậu pha mát lạnh trong veo dưới nắng hè.
1: Sau 30 phút thì đấy chính là thành quả của Huyền Linh và chị Loan, món đậu pha trông rất là đúng nã đúng nính, có màu trắng ngà và có đồ mềm mịn như lụa. Và bây giờ thì Huyền Linh sẽ thử một miếng xem là hương vị của món đậu pha và của Huyền Linh và chị Loan làm như thế nào nhé. Em mời chị ạ. Theo em cảm nhận thì đậu pha có vị nguyên bản, đấy là vị ngọt nhẹ, thanh mát và không hề bị chua. Đối với những người dân thử nghề thì khi mà nhắc đến món đậu pha này thì nó gắn với những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày em còn bé thì khi mà có những gánh hàng rong hay là có những cái xe mà đi qua các con ngõ nhỏ thì hay có tiếng là đậu pha nơi. Thì nghe những tiếng đấy thì các bạn nhỏ như chúng em hay cầm những cái bát tố nhỏ đi ra để mua những cái bát đậu pha như thế này. Và một bát như thế thì chỉ khoảng 5.000 hoặc 10.000 thôi thì đã ăn có thể no rồi. Không biết là món đậu pha ở xứ Nghệ thì có điểm gì khác so với những miền khác không ạ chị?
4: Ở những miền Bắc hoặc là miền Nam ấy, thì thứ nhất là chị thấy nó khác ở cái tên gọi lắm. Ở miền Bắc thì gọi là tàu phớ, còn là ở miền Nam thì gọi là tàu hũ. ở xứ Nghệ ấy, thì là ta thường chỉ về nguyên bản rồi ta cho đường vào thôi. Nhưng mà ở ngoài Bắc, với miền Nam thì có thể là ăn kèm theo một thứ topping khác, ví dụ như là thạch đen hoặc là
3: Calamen hay là canh châu gì đấy. Khí hậu ở trong xứ Nghệ ta thì thời tiết nó oi nóng ấy, nên là mùa hè thì ta có thể ăn kèm theo đá thì rất là mát em.
1: Dạ.
0: Dẫu khác biệt về tên gọi, cách thưởng thức ở mỗi vùng miền, nhưng đậu pha xứ Nghệ vẫn là thức quà dân dã, ngon, bổ, rẻ, được yêu thích từ trẻ nhỏ tới người lớn. Giữa những ngày hè oi nóng, vị ngọt thanh, mát lạnh của đậu pha không chỉ là món ăn giải nhiệt, mà còn trở thành hương vị của ký ức, của tuổi thơ, những điều bình dị đã làm nên nét đẹp trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.
1: Đậu phá là thức quà dân dã gắn với ký ức của nhiều người dân xứ Nghệ. Chúng ta có thể tìm mua ở các khu chợ truyền thống, các cánh hàng rong, ở những con ngõ nhỏ, hay là có thể tự tay làm cùng với thành viên trong gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huyền Linh trong hành trình khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Và đến đây, chương trình Đi Mô Ăn Trí xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.

0: Mời quý vị nghe chuyên mục Văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An. Khi những người làm báo xứ Nghệ vừa phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch, thiên tai, vừa phải chủ động chuyển mình trong công cuộc tinh gọn bộ máy và cơn lốc công nghệ số. Vượt qua những thử thách ấy, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định vị thế là một tổ chức hội vững mạnh, mái nhà chung tin cậy và gắn kết của đội ngũ những người làm báo, ghi dấu một nhiệm kỳ bản lĩnh.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ. Đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Còn đến cuối nhiệm kỳ, đất nước bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống các cơ quan báo chí chịu nhiều xáo trộn khi sáp nhập hai cơ quan báo chí chủ lực, đồng thời giải thể các trung tâm văn hóa, thông tin, truyền thông cấp huyện. Từ 18 chi hội ban đầu, hệ thống tổ chức của hội giảm còn 12 chi hội. Áp lực đó đòi hỏi Hội Nhà báo Nghệ An phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Hội đã chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, kết nạp thêm 106 hội viên mới. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An có 420 hội viên, công tác trong 79 cơ quan báo chí, trong đó 2 cơ quan báo chí của tỉnh, 34 văn phòng đại diện và 41 phóng viên thường trú.
0: Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển thần tốc, báo chí Nghệ An đứng trước thử thách, đổi mới hay tụt hậu. Nhận thức rõ điều đó, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại. Cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã tiên phong ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền hình, phát triển nội dung số trên đa nền tảng, được xếp hạng xuất sắc chuyển đổi số báo chí vào năm 2025. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
2: Phải hấp dẫn, phải thú vị, phải thu hút được mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi lẫn người trẻ. Và phải nắm bắt được công nghệ thì những thông tin này nó mới lan tỏa đến rộng rãi, đông đảo, độc giả, khán thính giả. Chúng tôi cho rằng là báo chí Nghệ An trong thời gian qua cũng đã làm tương đối tốt cái việc này. Và nhờ đó những cái chính sách của địa phương thực sự đã lan tỏa đến mọi người dân.
0: Không chỉ định hướng, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, ứng dụng AI trong làm báo. Hệ thống truyền thông nội bộ của hội cũng được số hóa toàn diện với việc hoàn thành trang thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, tối ưu hóa nhóm Zalo hội viên và trang fanpage của hội để định hướng thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Song song với chuyển đổi số, hội luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tổ chức các chuyến tác nghiệp tại cơ sở để giúp hội viên nắm bắt tình hình thực tế. Đặc biệt, hội rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầy biến động, đội ngũ 420 hội viên không vi phạm pháp luật hay quy định về đạo đức nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người làm báo cách mạng, tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
1: Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 đã ghi nhận sự dấn thân mạnh mẽ của những người cầm bút xứ Nghệ vào các đề tài gai góc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay hòa mình vào đời sống để kể những câu chuyện bình dị và xúc động trong tâm dịch giữa thiên tai. Điểm tựa cho các nhà báo chính là việc thực hiện đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong 5 năm, đã có hơn 140 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Sự tiếp sức này đã mang lại những mùa quả ngọt. Khép lại nhiệm kỳ, các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc mang về 12 giải báo chí quốc gia và 17 giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng uy tín từ các bộ, ngành, trung ương. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng nghiệp vụ ngày càng cao của những người làm báo trên quê hương Bác. Nhà báo Chu Khánh Ly, Phó trưởng phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
3: Các cái giải thưởng báo chí luôn có cái ý nghĩa động viên về mặt tinh thần, đó cũng là sự ghi nhận cho sự cái cống hiến và dấn thân của những người làm báo trong cái quá trình tác nghiệp. Thì Hội Nhà báo Nghệ An luôn là mái nhà chung, cũng như là điểm tựa, nhất là về mặt chuyên môn cho người làm báo có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như là bồi đắp kỹ năng. Từ đó là có những cái tác phẩm báo chí có chất lượng, vừa đáp ứng cái nhiệm vụ tuyên truyền, vừa có thể là hướng tới các cái giải báo chí cấp quốc gia.
0: Nếu nói hoạt động nghiệp vụ là xương sống, thì Hội Báo Xuân chính là gương mặt, là cầu nối gắn kết báo chí với công chúng rộng rãi. Với chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, để báo chí gần hơn với công chúng, bạn đọc, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ Hội Báo Xuân kết hợp trao giải 4 liềm vàng cấp tỉnh tại Đô Lương, thành phố Vinh Cũ, với hàng ngàn ấn phẩm trưng bày, thu hút hàng vạn lượt độc giả. Đặc biệt như ở Hội Báo Xuân 2026, việc được trải nghiệm công việc của người làm báo tại các gian trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn thấu hiểu và sâu sắc hơn về nghề báo. Không chỉ trong tỉnh, tại các kỳ hội báo toàn quốc, gian trưng bày của Nghệ An luôn để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất và người Nghệ An ra khắp mọi miền. Để lại dấu ấn đậm nét là hội báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải C gian trưng bày, giải nhất bìa báo Tết của tạp chí Sông Lam, cùng nhiều giải chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn cao cả của người làm báo. Nhiều hội viên đã không quản ngại nguy hiểm, vừa xông pha nơi tuyến đầu, phản ánh tình hình dịch bệnh, thiên tai, vừa cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và các vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập báo Quân khu 4 cho biết.
4: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thì những người cán bộ, phóng viên, hội viên, báo Quân khu 4 luôn có mặt đầu tiên trực tiếp tại hiện trường giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có đồng chí đã bị thương, vẫn mang cái thương tật suốt cuộc đời.
1: Trong suốt 5 năm, hội đã vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng hàng ngàn suất quà Tết, sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đợt kêu gọi của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch COVID-19 hay những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đã tô thắm thêm tấm lòng nhân ái, sự thấu cảm sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ đối với cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.
5: Điều đáng trân trọng, trân quý đó là các nhà báo của Hội Nhà báo Nghệ An luôn đi đến tận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh, đến với người dân, đến với các học sinh nghèo, mang đến những cái món quà cũng như cái mô hình sinh kế để cho nhân dân được ổn định. Các nhà báo Nghệ An đã làm nên những cái hình ảnh đẹp trong lòng xã hội và nhân dân, đó là bản lĩnh trong nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và nhân ái với cộng đồng.
1: Với những thành tích xuất sắc, Hội Nhà báo Nghệ An đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2023. Ban tổ chức giải 4 liềm vàng Trung ương tặng thưởng bằng khen tập thể xuất sắc năm 2025. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
6: Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định là ngôi nhà chung của những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ, tập hợp, quy tụ, đoàn kết của các cái hội viên Hội Nhà báo của tỉnh. Điểm thứ hai mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định được vai trò, vị thế của những người làm báo xứ Nghệ trên bản đồ báo chí của cả nước. Tất cả các cái giải báo chí chúng ta đã có đến trên 1.649 tác phẩm tham dự và 509 tác phẩm đạt giải. Đây là một con số rất tuyệt vời. Và cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất ấn tượng và đánh giá cao đó là chúng ta đã khẳng định được Hội Nhà báo chúng ta là cầu nối tin cậy vững chắc giữa báo chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không chỉ là chúng ta tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà chúng ta còn lắng nghe các cái dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những ý kiến tư vấn, phản biện xã hội rất chính xác và giúp cho cấp ủy chính quyền định hình được cái giải pháp cũng như chiến lược.
0: Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại. Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo xứ Nghệ sẽ tiếp tục giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và góp phần kiến tạo một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. Chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Xin chào quý vị thính giả Ngọc Hà và Phan Linh, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, và Phan Linh cũng xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Nếu là những người bạn quen của chương trình thì chắc hẳn quý vị đã nhớ lịch hẹn của chúng ta vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần trên tần số FM 99,6 MHz. Còn nếu hôm nay là lần đầu tiên đồng hành thì Phan Linh hy vọng quý vị sẽ ở lại cùng với chúng tôi để lắng nghe những giai điệu hay và những câu chuyện nhiều cảm xúc phía sau mỗi bài hát.
9: Vâng, và chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị trở về với những câu chuyện tình yêu của người lính. Giữa khói lửa chiến tranh vẫn có những tình cảm rất đẹp, bình dị và cũng đầy sức mạnh. Đó cũng là chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay, tình yêu của người lính.
1: Mỗi ca khúc thì đều mang theo một lát cắt của lịch sử và một câu chuyện riêng. Và hy vọng trong ít phút tới thì quý vị sẽ cùng chúng tôi lắng nghe, cảm nhận và thêm yêu những giai điệu đã đi cùng năm tháng.
9: Mở đầu chương trình là ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, phổ thơ Phạm Tiến Duật, nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc qua phần thể hiện của Tạ Quang Thắng và Thủy Chi. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Chị Ngọc Hà này, chỉ riêng cái tên Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây thôi thì cũng đã gợi cho chúng ta cái cảm giác xa cách rồi đúng không?
1: Đúng là như vậy. Hai tuyến đường, hai hướng hành quân, nhưng lại là nơi gửi gắm biết bao nỗi nhớ của những người đang yêu đấy.
0: Bây giờ thì muốn gặp nhau thì chúng ta chỉ cần một cuộc gọi hay là một tin nhắn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà thời chiến thì hoàn toàn khác. Có khi một lá thư phải đi hàng tháng trời mới tới nơi. Thậm chí là chẳng biết bao giờ người nhận thì mới nhận được cái bức thư đó. Và có thể là hồi âm lại nữa.
1: Chính vì thế mà mỗi lần nhận được thư, mỗi lần biết người mình thương vẫn bình yên đã là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Khoảng cách không làm tình yêu vơi đi mà càng khiến cho cái sự chờ đợi trở nên ý nghĩa hơn.
0: Và điều em luôn xúc động là trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, nhưng mà những người lính vẫn giữ được niềm tin dành cho nhau, không hứa hẹn nhiều, không nói những điều lớn lao, chỉ là cùng tin vào một ngày đất nước hòa bình để được trở về.
1: Có lẽ vì đặt tổ quốc lên trước nên là tình yêu của họ càng trở nên bền chặt. Khi mà lý tưởng chung đủ lớn, người ta cũng biết cách giữ gìn tình cảm riêng bằng sự thủy chung và chờ đợi.
0: Và dù chiến tranh đã lùi xa thì những câu chuyện ấy vẫn luôn khiến người nghe ngày hôm nay rung động, bởi đó là những tình yêu được thử thách bằng thời gian, khoảng cách và thậm chí là cả sự sống và cái chết.
1: Vâng, từ những cảm xúc ấy thì nhạc sĩ Huy Du đã phổ nhạc cho bài thơ của Ngọc Sơn để cho ra đời ca khúc Tình Em, một trong những bài hát đẹp viết về tình yêu của người lính.
0: Ca khúc thì không kể một câu chuyện cụ thể, nhưng mà qua từng giai điệu lại

0: hiện lên hình ảnh người con gái nơi hậu phương, luôn hướng về người mình yêu bằng tất cả niềm tin và sự chờ đợi.
1: Âm nhạc của Huy Du mộc mạc này, giàu chất trữ tình như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng theo bước chân của người lính trên những chặng đường hành quân.
0: Và cũng chính vì chạm đến những cảm xúc rất thật ấy mà suốt nhiều năm qua, Tình Em vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Và qua giọng hát sâu lắng giàu cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, ca khúc này càng trở nên da diết và giàu sức lay động. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Em qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến chiến tranh thì người ta thường nghĩ đến bom đạn, đến những cuộc chia ly và sự hy sinh. Nhưng giữa những năm tháng khốc liệt ấy vẫn có những mối tình rất đẹp. Họ yêu nhau bằng những lá thư, bằng niềm tin và bằng lời hẹn sẽ gặp lại nhau khi đất nước hòa bình.
1: Vâng, đúng như vậy. Bây giờ muốn nhắn một tin hay là gọi một cuộc điện thoại thì chúng ta chỉ mất vài giây. Dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất thì vẫn có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.
0: Còn ngày ấy thì hoàn toàn khác. Một lá thư phải đi qua biết bao nhiêu chặng đường mới đến được tay của người nhận. Có khi chờ cả tháng, thậm chí là lâu hơn, cũng không biết lá thư đã tới hay là chưa đến.
1: Vâng, thậm chí là em đã xem qua nhiều cái tư liệu lịch sử và những câu chuyện kể lại thì thậm chí có những bức thư mà người ta phải thả trôi sông ấy, phải để trong một cái chiếc lọ và thả trôi sông mà không biết là bao giờ cái lá thư đấy đến được với tay người nhận. Có lẽ vì thế mà mỗi lá thư đều được viết rất là cẩn thận. Người gửi thì nâng niu từng trang giấy, từng dòng chữ, còn người nhận thì lại đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Chỉ vài dòng chữ thôi cũng đủ để tiếp thêm động lực giữa những ngày tháng chiến tranh.
0: Và có thêm một câu chuyện mà chị nghĩ rất nhiều thính giả sẽ nghe và thấy rất là xúc động. Đó là hai con người xa nhau suốt 24 năm, gần như chỉ giữ liên lạc bằng những lá thư. Vậy mà tình cảm họ dành cho nhau thì chưa bao giờ phai nhạt.
1: 24 năm, cái con số khi mà chúng ta nghe thôi thì đã thấy thật khó tin đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ chính những lá thư thì đã giúp cho họ giữ niềm tin và chờ đợi nhau suốt quãng thời gian dài ấy.
0: Phan Linh này, em có tin là chỉ bằng những lá thư viết tay một tình yêu có thể đi qua gần 1/4 thế kỷ không nào?
1: Nếu là bây giờ thì em nghĩ là sẽ hơi khó tin. Bởi vì chỉ vài ngày mà chúng ta không nhận được tin nhắn từ người ta thì đã thấy sốt ruột rồi.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là có những cái lúc mà cảm thấy xa cách bởi vì vài ngày không liên lạc. Thế nên là em càng tò mò, không biết là họ đã gìn giữ cái tình yêu đấy bằng cách nào.
0: Đấy, có lẽ là bằng cái sự chờ đợi, bằng niềm tin và cả những con chữ được viết trong những cái hoàn cảnh đặc biệt nhất. Hơn 500 lá thư của Thiếu tướng Phan Khắc Hy và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng còn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và mỗi lá thư đều là một phần ký ức của 24 năm họ phải sống xa nhau vì chiến tranh đấy.
1: Em được biết là họ gặp nhau vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp đúng không chị?
0: Đúng vậy, khi đấy thì bà Nguyễn Thị Ngọc Lan rời giảng đường để đi vào mặt trận Bình Trị Thiên, còn ông Phan Khắc Hy thì đang làm nhiệm vụ xây dựng lực lượng chủ lực ở tỉnh Quảng Bình. Giữa những ngày chiến tranh, họ gặp nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm.
1: Thế nhưng mà đến được với nhau thì cũng không hề dễ dàng.
0: Đúng thế, muốn được tìm hiểu bà Lan thì ông Hy còn phải nhờ cấp trên viết thư gửi cho ông ngoại của bà để mà xin phép. Chỉ khi nhận được cái sự đồng ý từ phía gia đình thì hai người mới chính thức được trở thành một đôi á.
1: Wow, một cái chi tiết rất là thú vị. Quả thực là thời ấy, cái chuyện yêu đương cũng thật là ý nhị và nghiêm túc từ cả hai bên.
0: Chính xác, sau một năm tìm hiểu thì vào tháng 9 năm 1952, họ đã tổ chức đám cưới giữa chiến khu Ba Lòng. Niềm vui chưa được bao lâu thì mỗi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Người thì ra chiến trường, người ở lại hậu phương. Từ đó thì những lá thư đã trở thành nhịp cầu nối cho hai trái tim đấy.
1: Em đọc những bức thư ấy thì quả thực rất là xúc động. Có những lá thư chỉ bằng bao thuốc lá vì là lúc đấy không có giấy. Chữ viết thì kín cả hai mặt, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng mà đầy yêu thương.
0: Đấy, chị cũng rất là ấn tượng với câu viết là: "Em ơi, thương em nhiều lắm, Lan vẫn luôn gần anh." Đọc lên thì mới thấy là giữa bom đạn, điều mà giúp người lính vững lòng nhiều khi chỉ là hình bóng của người yêu.
1: Vâng, đó nhiều khi cũng là một cái lý do để họ cố gắng hơn và chiến đấu hết mình trên chiến trường. Và rồi chiến tranh chống Mỹ tiếp tục, ông lại hành quân dọc Trường Sơn. Những lá thư ấy vẫn được viết đều đặn, gửi nhờ qua đồng đội hay qua các binh trạm. Và em để ý một điều là trong thư thì ông luôn hỏi thăm vợ con, kể chuyện với đơn vị nhưng gần như không bao giờ hẹn ngày trở về.
0: Bởi chính ông cũng không biết ngày ấy sẽ là khi nào. Có lẽ lời hứa chắc chắn nhất lúc đó chỉ là nếu mà còn sống thì nhất định sẽ tìm về.
1: Và em còn rất là thích một câu chuyện nhỏ. Có lần vì nhớ vợ quá mà ông nhắn tin lên nơi sơ tán, nói là con bị ốm nặng.

0: và bà Lan đã vội đạp xe gần 60 cây số rồi đi tàu suốt đêm về Hà Nội, đến nơi mới biết là mình bị chồng lừa đấy ạ.
1: Và bà không giận đâu, chỉ viết một bức thư trách yêu. Bà bảo: anh thương con thì có, nhưng cũng nên thương em phải đi xa và thức trắng mấy đêm liền như thế. Đọc đến đây thì chị thấy nó kiểu rất là đời, rất là gần gũi. Hóa ra là giữa chiến tranh khốc liệt thì vẫn có những cái khoảnh khắc mà khiến người ta mỉm cười được.
0: Đúng như vậy. Sau này thì bà sang tiệp khác học tập và công tác. Hai người ở lại hai đất nước khác nhau, nhưng mà những lá thư thì vẫn đều đặn qua lại. Đó vừa là nỗi nhớ, vừa là động lực để họ đi hết những năm tháng chiến tranh.
1: Vâng, và đến năm 1976 thì bà Ngọc Lan trở về nước. Sau 24 năm xa cách, gia đình mới thực sự được đoàn tụ. Hơn 500 lá thư vẫn được ông bà nâng niu gìn giữ như một phần của cuộc đời mình. Để đến hôm nay khi đọc lại, chúng ta không chỉ cảm nhận được tình yêu của hai con người, mà còn hiểu thêm một thế hệ đã sống, đã yêu và đã chờ đợi trong chiến tranh như thế nào.

0: chị Ngọc Hà này. Em để ý một điều là những bức thư thời chiến ấy, bây giờ nhìn lại thì đều rất là cũ kỹ và được thể hiện rất nhiều cái hình thức khác nhau. Có bức thì viết trên giấy học trò này, có bức thì tận dụng cả vỏ bao thuốc lá, có bức thì giấy mỏng đến mức chỉ cần chạm mạnh một cái là nó sẽ rách đấy ạ.
1: Đúng như vậy, tức là tận dụng mọi hình thức để chuyển được những cái thông điệp nhớ thương của mình gửi về cho hậu phương.
0: Đúng rồi.
1: Và có một lần chị đi tham quan ở khu di tích Truông Bồn thì có được đọc lại một số lá thư của các anh chị thanh niên xung phong, và chị cứ nghĩ trong đó sẽ là những điều gì đó rất là lớn lao, nhưng mà thực ra thì không phải.
0: Vậy cụ thể thì trong thư họ thường viết điều gì hả chị?
1: Phần nhiều vẫn là những cái câu chuyện rất là bình dị, như là hỏi thăm bố mẹ có khỏe không, mùa này lúa ngoài quê thế nào, rồi là dặn em út cố gắng học hành, rồi là kể hôm nay đơn vị hành quân đến đâu, được ăn những bữa cơm như thế nào. Thỉnh thoảng thì mới có vài dòng nhắn gửi người mình thương là nhớ và giữ gìn sức khỏe.
0: Nghe thì chỉ toàn là những câu chuyện rất là giản dị và những cái sinh hoạt đời thường đúng không ạ?
1: Chính vì cái sự giản dị đó nên đọc mới thấy xúc động ấy. Không ai kể mình đang gặp những cái gian khổ như thế nào, nguy hiểm ra sao, nhưng mà chỉ qua vài dòng viết cũng đủ hiểu cuộc sống của họ lúc đó không hề dễ dàng.
0: Đúng là một lá thư tay ngày ấy thì cũng rất là quý giá. Gửi đi không biết bao giờ mới tới, mà người nhận thì cũng chẳng biết khi nào mới có thư hồi âm.
1: Đúng vậy, có những người chờ vài tháng, thậm chí có người chờ cả năm, nên là mỗi lá thư đều được gìn giữ rất là cẩn thận.
0: Nghe chị Hà kể thì em lại nhớ đến cái điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến. Em thích cái cách nhạc sĩ ấy viết về chiến tranh, không kể nhiều về bom đạn mà kể bằng những điều vô cùng gần gũi.
1: Chị cũng nhớ và thích cái câu hát là nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh. Chỉ một câu hát thôi nhưng mà nghe thấy đau nhói ở trong lồng ngực ấy.
0: Vâng, và có lẽ đó cũng là lý do mà sau nhiều năm, điệp khúc tình yêu có một sức sống lâu bền cùng thời gian.
1: Và ngay bây giờ mời quý vị các bạn cùng lắng nghe ca khúc Điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến.

0: thưa quý vị thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 218 hội viên, đại diện cho 420 hội viên trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.
0: Làm sạch mã số thuế, thao gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.
1: Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động ra soát nhu cầu, cân đối nguồn lực để triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông bắt đầu từ năm học 2026-2027.
0: Phần tin quốc tế, Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận lịch sử về giải pháp Hamas.
1: Warsaw cáo buộc Nga bắn tên lửa vào Ba Lan.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 31 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, đại diện các địa phương, chuyên gia kinh tế, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình cũng được kết nối trực tuyến đến 130 xã phường trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nêu rõ, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Với chủ đề Nghệ An hiện thực hóa khát vọng phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị sẽ cung cấp những thông tin cơ bản trọng tâm về điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách và danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Trên cơ sở đó, tỉnh Nghệ An xác định một số định hướng trọng tâm phát triển và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, phát triển kinh tế biển và lĩnh vực đô thị.
2: Quy hoạch chỉ thực sự là có ý nghĩa khi được thực hiện hóa bằng những công trình, những dự án cụ thể. Vì vậy, điều quan trọng là bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện để đưa quy hoạch trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Nghệ An cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ khảo sát cơ hội đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng quá trình đến quá trình sản xuất, kinh doanh.

0: và mở rộng đầu tư.
1: Theo quyết định 2856 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An xác định đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch, đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây với Lào và tiểu vùng Mekong mở rộng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm 25-30% GRDP. Cấu trúc không gian kinh tế được điều chỉnh. Một trung tâm động lực tăng trưởng, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu đô thị động lực. Trong đó, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh. Hai cực tăng trưởng, phía Nam là Vinh Cửa Lò, phía Bắc là Hoàng Mai, Đông Hồi, gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong điều chỉnh quy hoạch giai đoạn mới, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, nhấn mạnh yếu tố con người và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế. Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho đại diện 25 dự án tiêu biểu với tổng mức đăng ký đầu tư trên 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ.
2: Với chủ đề xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, sáng nay Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự tham gia của 218 hội viên đại diện cho 420 hội viên trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An hiện có 420 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, tăng hơn 106 hội viên so với đầu nhiệm kỳ và đứng thứ tư toàn quốc về số lượng hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn tích cực đi đầu trong việc tiếp nhận công nghệ làm báo hiện đại, thực hiện chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, tạo ra nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao. Hoạt động của Hội Nhà báo các cấp trên địa bàn tỉnh tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao, thuộc một trong những đơn vị top đầu của cả nước. Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo đã có 12 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia và 17 tác phẩm đạt giải 4 liềm vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng báo chí uy tín của các bộ ngành trung ương như giải Diên Hồng, giải báo chí Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giải báo chí viết về giáo dục, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, v.v. Đặc biệt năm 2025, Hội Nhà báo Nghệ An vinh dự là một trong 15 tập thể và là hội nhà báo duy nhất trong cả nước được ban tổ chức giải 4 liềm vàng trung ương tặng bằng khen tập thể xuất sắc. Hội cũng phối hợp tổ chức nhiều hội thảo nghiệp vụ quy mô khu vực, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những kết quả nổi bật của báo chí Nghệ An trong công tác tuyên truyền, chuyển đổi số và phát triển báo chí đa phương tiện, khẳng định Nghệ An là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2026-2021, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đổi mới hoạt động hội, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận và phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp quan trọng để báo chí Nghệ An phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, xứng đáng với vị thế là một trong những trung tâm báo chí hàng đầu của cả nước. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, biểu dương và ghi nhận những cống hiến trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ nhà báo Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn mới,

0: Khi toàn tỉnh đang quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển quê hương Nghệ An.
1: Xây dựng hội nhà báo thực sự vững mạnh toàn diện, đổi mới, thúc đẩy quản trị theo nguyên tắc ba rề, ba rọ và ba đo, chống hành chính hóa. Ban chấp hành hội khóa mới cần tập trung tổ chức sau sáp nhập, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, làm tốt công tác kết nạp và quản lý hội viên. Đặc biệt cần chú trọng tham mưu giải pháp tổ chức, bảo đảm quyền lợi cho lực lượng hội viên cấp huyện cũ khi chuyển về công tác tại địa bàn xã. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết định số 979 của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm thu hút, tập hợp lực lượng phóng viên thường trú vào sinh hoạt hội viên trên địa bàn của địa phương. Áp dụng tư duy quản trị ba dề, đó là dề hiểu, dề nhớ, dề làm. Ba rõ, đó là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Ba đo, đó là đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động. Mọi phong trào thi đua của hội phải lấy sản phẩm báo chí chất lượng và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
0: Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và quy định ứng xử trên không gian mạng, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng làm báo đa phương tiện, báo chí dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo tinh thần làm chủ công nghệ nhưng không lệ thuộc vào công nghệ, chú trọng đổi mới công tác khuyến khích sáng tạo, nâng tầm chất lượng các giải báo chí và hỗ trợ các tác phẩm chất lượng cao. Cùng với đó là tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động xã hội của hội. Tại đại hội đã có 2 tập thể gồm Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội báo và phát thanh truyền Nghệ An và 6 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tập thể Hội Nhà báo tỉnh và 4 cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh phát động lời kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc báo và phát thanh truyền Nghệ An, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An khóa 9. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 Vlog 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Kiến tạo thông minh và bền vững. Điểm nhấn của Vlog 2026 là xu hướng chuyển dịch từ dịch vụ logistics truyền thống sang hệ sinh thái logistics thông minh với các giải pháp ứng dụng AI, dữ liệu lớn, kho bãi tự động, phương tiện vận tải thế hệ mới và logistics phát thải thấp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Không chỉ là không gian trưng bày, Vlog 2026 còn diễn ra chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối doanh nghiệp và các hoạt động tham quan thực tế tại kho lạnh, cảng biển hiện đại, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cập nhật xu hướng mới của ngành logistics toàn cầu. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 1 tháng 8, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng và hỗ trợ ngành logistics Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
0: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV cho biết, để đảm bảo nhân lực phục vụ khai thác thương mại sân bay Long Thành vào cuối năm nay, từ nay đến giữa tháng 8 tới, ACV tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí nhân viên thông tin trợ giúp, nhân viên phục vụ phòng VIP tại sân bay Long Thành với thu nhập mỗi người không dưới 16 triệu đồng một tháng. Trong đó, nhân viên thông tin trợ giúp ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn còn phải đáp ứng yêu cầu về ngoại hình, kỹ năng giao tiếp, trình độ tiếng Anh. Khi đi vào hoạt động sân bay Long Thành sẽ cần hàng nghìn lao động. Từ đầu năm 2026 đến nay, ACV đã tổ chức nhiều đợt tuyển dụng và tiếp nhận hơn 250 người vào sân bay Long Thành làm việc tại nhiều vị trí. Người lao động sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo đảm bảo làm tốt công việc khi sân bay đi vào hoạt động. Dự kiến từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm, đảm bảo tháng 12 năm nay đưa vào khai thác thương mại.
2: Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế đặc thù cho phép Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm nhà đầu tư các dự án thương mại, văn phòng trong phạm vi ga và trên đất dành cho đường sắt gắn với ga. Theo dự thảo nghị định, trong trường hợp được nhà nước giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, VNA có thể thực hiện các dự án kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng tại ga. Việc lựa chọn nhà đầu tư được đề xuất theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư không phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cơ chế đề xuất nhằm tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng tại các ga đường sắt, phát triển mô hình ga đa chức năng, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng tài sản công. Thưa quý vị, hơn 617.000 doanh nghiệp trên cả nước thuộc diện rà soát trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Chiến dịch được Cục Thuế triển khai thống nhất trong toàn ngành nhằm xử lý hồ sơ tồn đọng, ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân, thông tin cá nhân để vi phạm pháp luật. Để những vướng mắc được xử lý dứt điểm, sự chủ động phối hợp của người nộp thuế là yếu tố đặc biệt quan trọng.
0: Tại Hà Nội, cơ quan thuế đã công khai hơn 150.000 mã số thuế cần rà soát thuộc hai nhóm trạng thái 03 và 06. Trạng thái 03 là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trạng thái 06 là người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trên cơ sở danh sách được công khai, người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin. Anh Nguyễn Ngọc Long, hộ kinh doanh tại Hà Nội cho rằng:
3: khi mà làm sạch như thế, có nghĩa là những cái mã số thuế mà không còn hoạt động nữa thì sẽ giúp cho các cán bộ thuế họ sẽ sàng lọc này và thu gọn lại để quản lý được những cái mã số thuế, những người đang nộp thuế họ vẫn còn đang hoạt động. Thì lúc đó là các cán bộ thuế họ sẽ có được thời gian, nhiều thời gian hơn để họ sát sao hơn với những hộ kinh doanh và với những hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh thực sự còn đang hoạt động đấy.
0: Thực tế có người đang ngừng kinh doanh từ nhiều năm nhưng không biết phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế. Có người e ngại làm việc với cơ quan thuế hoặc cho rằng khi không còn kinh doanh, mã số thuế sẽ tự được chấm dứt. Cũng có những trường hợp chỉ đến khi phát sinh nghĩa vụ tài chính hoặc thực hiện một thủ tục hành chính khác mới phát hiện thông tin cá nhân của mình đã bị lợi dụng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn Tổng cục Thuế cho biết thêm.
4: Có nguyên nhân là có những người bị ăn cắp thông tin để lập lên doanh nghiệp, lập lên hộ kinh doanh. Và tự nhiên cái người thật thì bị nhân oan ra về cái này. Cho nên làm sạch cái mã số thuế đi thì giúp cho người ta giữ bỏ cái tai bay và gió đến với họ. Thứ hai là những người mà đã kinh doanh nhưng bây giờ người ta chuyển đổi nghề nghiệp, người ta không còn kinh doanh nữa. Nhưng trong quá trình thực thi pháp luật, người ta không biết làm thủ tục đóng lại. Thì bây giờ cũng gì giúp cho người ta đóng đi để yên tâm làm ăn mở sang trang mới.
0: Chiến dịch làm sạch mã số thuế không chỉ là công việc của riêng cơ quan thuế. Theo ông Trần Xuân Hiển, trưởng phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 3 thuế thành phố Hà Nội. Người dân doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra thông tin phối hợp xử lý khi nhận được thông báo, đồng thời không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
5: Nhiều trường hợp doanh nghiệp ngừng nghỉ, bỏ kinh doanh đã tồn đọng nhiều năm, khiến thông tin về chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật chưa được cập nhật, định danh đầy đủ hoặc là đã có sự thay đổi. Điều này đòi hỏi cơ quan thuế phải triển khai rà soát, xác minh và chuẩn hóa dữ liệu một cách kỹ lưỡng, cần nhiều thời gian và sự phối hợp của các cơ quan liên quan để đảm bảo tính chính xác đầy đủ thông tin người nộp thuế. Ngoài ra thì cái tâm lý e ngại của một bộ phận người đại diện pháp luật, chủ doanh nghiệp đã không còn hoạt động, bỏ kinh doanh trong cái việc là phối hợp thực hiện các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và ngân sách nhà nước.
0: Tuy nhiên, việc xử lý hàng trăm nghìn hồ sơ tồn đọng không đơn giản, nhất là với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ từ nhiều năm. Sự chủ động của mỗi người nộp thuế sẽ giúp rút ngắn quá trình xác minh, xử lý hồ sơ bảo vệ quyền lợi của chính mình. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế, khẳng định.
4: Việc làm sạch mã số thuế ở đây không phải chỉ làm nhẹ cho cái máy của nhà thuế, mà còn giúp cho môi trường kinh doanh tốt hơn, tháo gỡ cho những người mà không may bị có trong mã số thuế đó và những người đã hết khả năng rồi chuyển đổi nghề nghiệp cũng được lợi trong việc này. Và tôi cho rằng là làm càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt.
0: Khi dữ liệu mã số thuế được làm sạch, những doanh nghiệp hoạt động chân chính cũng được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi gian lận, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Thưa quý vị, từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước theo Nghị định 271 của Chính phủ. Tuy nhiên, đối với những địa phương có điều kiện, chủ trương này được khuyến khích triển khai chậm hơn. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chính sách, trong đó ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa.
0: Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Bùi Thị Mùi, xã Mường Xén đang nuôi hai cháu trong độ tuổi đến trường khi các con đi làm ăn xa. Mỗi dịp năm học mới, gánh nặng chi phí luôn khiến bà tan trở. Vì vậy, chính sách miễn phí sách giáo khoa là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình bà.
6: Bà không làm công việc gì, cứ đi kiếm măng trong rừng là làm rau bán. Như là nhà nước hỗ trợ là đi học cũng đang giảm được một phần, và như là cho được nhận sách sớm và học đầu vô đầu năm học đấy.
0: Theo Nghị định 271 của Chính phủ, học sinh phổ thông sẽ được mượn miễn phí một bộ sách giáo khoa đầy đủ và hoàn trả vào cuối năm học để tiếp tục sử dụng cho các khóa học sau. Việc triển khai trên toàn quốc được thực hiện theo lộ trình từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, các địa phương có thể chủ động thực hiện sớm hơn tùy theo khả năng cân đối nguồn lực. Tại Nghệ An, ngành giáo dục đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, xây dựng phương án chuẩn bị nguồn sách, ưu tiên những đối tượng cần hỗ trợ. Dự kiến cấp khoảng 175.000 bộ sách giáo khoa ngay trong năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
7: Trong năm học 2026-2027, thì Sở Giáo dục Tàu đã trình Ủy ban tỉnh dự kiến cấp 175.000 bộ sách cho các cái cấp học, trong đó thì ưu tiên cho các cái học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, trong đó thì đặc biệt lưu ý đến các học sinh ở những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, để đảm bảo là trước ngày 20 tháng 8 thì các em đã có sách giáo khoa để ổn định và tổ chức học tập.
0: Để đảm bảo nguồn sách, ông Trần Xuân Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết, công ty cùng với hai đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa, cam kết chuẩn bị đầy đủ số lượng theo yêu cầu của tỉnh.
8: Hiện nay chúng tôi đang rất tích cực phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chỉnh cái kế hoạch. Thứ hai, cùng lần đầu tiên học sinh cái vùng khó này được sử dụng một bộ sách giáo khoa đầy đủ cả cái đầu sách. Cho nên là trong cái giải pháp là chúng tôi đưa cái quyết tâm là phục vụ cái nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi hứa trước tỉnh và ngành giáo dục là học sinh có đủ 100% sách trước khi bước vào khai giảng năm học.
0: Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng cơ bản hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, xác định số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên đảm bảo chính xác. Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén nói.
9: Qua rà soát thì đa số học sinh trên địa bàn đều có nhu cầu được hỗ trợ sách giáo khoa, nhất là tại các bản vùng sâu vùng xa. Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén cũng đề nghị cấp trên là sớm bố trí và cấp phát sách giáo khoa trước thời điểm khai giảng năm học mới để các em học sinh được tiếp cận đầy đủ.
0: Việc Nghệ An chủ động chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa thể hiện quyết tâm thực hiện chủ trương của Chính phủ, đồng thời góp phần giảm chi phí đầu năm học cho hàng nghìn gia đình. Khi được triển khai đồng bộ theo lộ trình từ năm học 2029-2030, tất cả học sinh và đặc biệt là các em ở vùng khó khăn sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các bên đã đạt thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang tại giải Gaza, sự kiện mà ông gọi là bước ngoặt lịch sử hướng tới hòa bình và ổn định khu vực. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ được triển khai theo lộ trình nhiều giai đoạn, trong đó Israel sẽ từng bước rút quân khỏi Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas. Sau khi hoàn tất, lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Tổng thống Mỹ mô tả đây là bước ngoặt lịch sử hướng tới hòa bình và an ninh, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai kế hoạch 20 điểm về Gaza do ông đề xuất. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Israel vẫn chưa chấp nhận đề xuất hiện nay và tiếp tục yêu cầu Hamas giải giáp hoàn toàn và phi quân sự hóa Gaza,

0: trước khi quân đội Israel rút khỏi khu vực.
1: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, một tên lửa nghi là tên lửa hành trình của Nga đã rơi xuống lãnh thổ của nước này trong lúc Nga tiến hành đợt tấn công tầm xa quy mô lớn nhằm vào Ukraine, theo giới chức Ba Lan. Tên lửa đã phát nổ tại khu vực cách biên giới với Ukraine khoảng 90 km, tạo ra một hố sâu giữa cánh đồng, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết nhiều khả năng vật thể là tên lửa hành trình KH-101 của Nga. Thủ tướng Tusk tuyên bố nếu Nga cố tình nhắm mục tiêu vào lãnh thổ một quốc gia thành viên NATO, đây sẽ là sự leo thang nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cho biết hiện chưa có cơ sở để cho rằng Ba Lan là mục tiêu mà Nga nhắm đến. Ngay sau sự việc, Thủ tướng Tusk đã tuyên bố Ba Lan sẽ cân nhắc chuyển giao thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine, trong khi Nga chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc từ Warsaw.
0: Chính phủ Cuba sẽ cắt giảm 92.000 vị trí việc làm trong khu vực công tại 4 bộ nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy cải cách trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Giới chức Cuba cho biết việc cắt giảm trước mắt được thực hiện tại các bộ y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao. Phần lớn là các vị trí còn bỏ trống nên không dẫn đến sa thải ngay lập tức. Chính phủ dự kiến công bố kế hoạch tinh giản tại các bộ ngành còn lại vào tháng 9. Đây là một phần trong chương trình cải cách nhằm thu gọn bộ máy hành chính và tách bạch chức năng quản lý nhà nước với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Việc cắt giảm việc làm diễn ra trong bối cảnh Cuba đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế kéo dài. GDP của nước này đã giảm khoảng 15% trong 6 năm qua, trong khi sản lượng sản xuất sụt giảm, thiếu nhiên liệu và khó khăn trong việc duy trì các dịch vụ công cộng.
1: Chính phủ Áo đã thông qua dự thảo luật tăng cường các biện pháp quản lý mạng xã hội và các thiết bị điện tử đối với trẻ em nhằm hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Theo dự thảo, các nền tảng mạng xã hội có thời gian chuyển tiếp đến ngày 1 tháng 4 năm 2027 để loại bỏ các tính năng có khả năng gây nghiện hoặc áp dụng các biện pháp ngăn người dưới 14 tuổi tiếp cận những dịch vụ của họ. Những nền tảng không tuân thủ có thể bị phạt đến 6% doanh thu toàn cầu hàng năm. Đối với các trang web có nội dung người lớn, người dùng phải xác minh đủ 18 tuổi thông qua hệ thống định danh điện tử hoặc các đơn vị xác thực được cấp phép. Dự luật dự kiến có thể có hiệu lực từ năm 2027. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường quản lý trẻ em sử dụng mạng xã hội nhằm giảm nguy cơ từ thuật toán gây nghiện, nội dung độc hại và những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ.
0: Pakistan đang hứng chịu thảm họa liên tiếp khi mưa gió mùa gây lũ lụt làm sập nhà, cùng với một vụ nổ khí mê tan tại một mỏ than gây thương vong lớn. Theo giới chức địa phương, vụ sập nhà do mưa lớn xảy ra tại thành phố Lahore đã khiến 11 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng và 6 người bị thương. Trong khi vụ nổ khí mê tan ở tỉnh Balochistan làm sập hai mỏ than liền kề khi 36 công nhân đang làm việc. Lực lượng cứu hộ mới đưa được 8 thi thể ra ngoài, 28 người vẫn mắc kẹt dưới lòng đất và cơ hội sống sót là rất thấp. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan, mưa gió mùa hoành hành ở nước này từ cuối tháng 6 đến nay đã khiến ít nhất 121 người thiệt mạng, hơn 380 người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực, trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục đối mặt nguy cơ thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.
1: Chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Thu Trang Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Những việc làm nhỏ mỗi ngày đôi khi lại mang đến những điều kỳ diệu. Một cử chỉ quan tâm, một tấm lòng biết sẻ chia, hay một việc tốt được thực hiện bằng cả trái tim sẽ gieo những hạt mầm yêu thương để cuộc sống thêm đẹp và ý nghĩa. Chương trình Thiếu Nhi tuần này, các em sẽ cùng lắng nghe phóng sự Điều Kỳ Diệu Từ Những Việc Làm Nhỏ và truyện ngắn Cậu Đất Nâu của tác giả Nguyễn Vũ An Băng để cùng khám phá những điều bình dị có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống. Đón nghe chương trình vào 11 giờ 15 phút thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến xung đột tại Trung Đông. Chất lượng du lịch, nâng tầm sức cạnh tranh điểm đến Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến xung đột tại Trung Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 9428, chỉ đạo các sở ngành triển khai giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn.
0: Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi sát thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu xăng dầu than, tháo gỡ khó khăn xuất nhập khẩu than qua biên giới và nghiên cứu phát triển hệ thống logistics kho bãi. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, đề xuất nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu, phục vụ vận chuyển hàng hóa và than nhập khẩu từ Lào. Đôn đốc các dự án hạ tầng logistics, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo đúng quy định. Các đơn vị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam theo chức năng được giao phối hợp hỗ trợ giải quyết thủ tục đất đai, môi trường, đẩy mạnh thu hút đầu tư logistics, đồng thời tăng cường thông quan, giữ vững an ninh trật tự và phòng chống buôn lậu tại khu vực cửa khẩu.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026.
0: Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2026 tại Công viên Trung tâm, phường Trường Vinh. Hội chợ có quy mô trên 220 gian hàng, thu hút đông đảo các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tổ chức xúc tiến thương mại trong cả nước. Trong 7 ngày diễn ra, hội chợ sẽ đẩy mạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, ký kết hợp đồng và chuyển giao công nghệ. Công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm cũng được tăng cường giám sát chặt chẽ.
1: Trong nhiều năm, lợi thế của du lịch Việt Nam thường được nhắc đến bằng sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên, hệ thống di sản đặc sắc hay tốc độ tăng trưởng về lượng khách. Nhưng trong giai đoạn phát triển mới, cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến không chỉ nằm ở việc thu hút bao nhiêu du khách, mà quan trọng hơn là giữ chân du khách bằng chất lượng dịch vụ, những sản phẩm khác biệt và những trải nghiệm có giá trị.
0: Một trong những xu hướng nổi bật của ngành du lịch hiện nay là sự phát triển mạnh mẽ của du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa. Thay vì chỉ tham quan những điểm đến quen thuộc, du khách ngày càng quan tâm đến những câu chuyện phía sau mỗi vùng đất, văn hóa, con người, nghề truyền thống và cách cộng đồng địa phương gìn giữ những giá trị riêng có. Nhìn từ thực tế thị trường, bà Hoàng Thị Hường, Phó Giám đốc Vietlux Tour Hà Nội cho biết.
2: Hiện tại thì Vietlux Tour có rất là nhiều, có một chùm tour về du lịch xanh và trong đấy là nổi bật nhất là tour du lịch bảo vệ rùa biển ở Côn Đảo. Ngoài ra thì du lịch Vietlux Tour có những cái sản phẩm du lịch như là nhặt rác trên sông Mekong hoặc là trồng cây gây rừng tại các cái rừng ở toàn quốc.
0: Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nhấn mạnh các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hiện nay.
3: Từ đầu năm đến nay thì chúng ta cũng rất là vui mừng là ngành du lịch thì cũng đã có một cái sự phát triển là tương đối nhanh và bền vững. Cụ thể là chúng ta đã ngày càng là hoàn thiện các cái hạ tầng về du lịch.
0: Cùng với chuyển đổi xanh, việc khai thác chiều sâu văn hóa đang mở ra những hướng phát triển mới cho điểm đến. Khu bảo tồn văn hóa Trầm Hương Hoàng Trầm được vinh danh tại hạng mục điểm đến có hình ảnh và giá trị truyền thống nổi bật hàng đầu, góp phần đưa giá trị Trầm Hương Khánh Hòa trở thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc. Theo các chuyên gia, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu quan trọng là nâng cao giá trị của từng chuyến đi, tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao vị thế của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, trên 150 triệu lượt khách nội địa. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm.
4: Sản phẩm mới của du lịch Việt Nam thì nó đã có cái sức hấp dẫn và có cái năng lực cạnh tranh so với các cái điểm đến khác. Vì vậy cho nên là khách quốc tế đã quan tâm và một số sản phẩm đã trở thành thương hiệu của du lịch Việt Nam.
0: Những điểm đến giàu bản sắc, những doanh nghiệp tiên phong cùng các mô hình phát triển bền vững đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch Việt Nam. Chất lượng, trải nghiệm và đổi mới sẽ tiếp tục là những nền tảng quan trọng để nâng tầm thương hiệu du lịch Việt trên bản đồ khu vực và thế giới.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

có những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là tiếng gọi ý ới từ đầu ngõ, là bát nước chè xanh của người hàng xóm, là bàn tay nắm lấy nhau lúc khó khăn, là những lời hòa giải chân tình của các bậc cao niên để gìn giữ sự bình yên nơi xóm nhỏ. Với chủ đề Nghĩa xóm tình làng, chương trình là những phần thơ mộc mạc, chan chứa những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của làng quê Việt, nơi tình người luôn được vun đắp qua từng lời hỏi han, từng sự sẻ chia và lòng bao dung. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 3 tháng 8 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thành. Phường Hoàng Mai, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc khảo sát tại trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo một số phòng công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, các sở ban ngành liên quan. Theo chủ trương của Bộ Công an, trên cơ sở khảo sát đánh giá cơ sở vật chất của trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua khảo sát, trụ sở Công an phường Thái Hòa có một số điều kiện thuận lợi để tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập trường văn hóa Công an nhân dân. Thông qua mô hình này, góp phần thực hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo tiền đề vững chắc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gia tăng đóng góp hiệu quả thực chất của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các sở ban ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để triển khai nhiệm vụ. Sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập trường vào đúng dịp 19 tháng 8, ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, kịp thời khai giảng năm học mới 2026-2027.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 9 đối tượng để điều tra xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Con Cuông phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, nên đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian kiên trì tổ chức xác minh, sàng lọc và điều tra thu thập chứng cứ, ngày 4 tháng 7 năm 2026, tại xã Con Cuông, ban chuyên án đồng loạt triển khai bắt giữ 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Phạm Gia Bảo, sinh năm 2007, Nguyễn Huy Quang, sinh năm 2008, Nguyễn Đình Cường, sinh năm 2006, Lê Quang Nhất Đăng, sinh năm 2008, Nguyễn Đức Hoàng Quân, sinh năm 2008, Phạm Khánh Hưng, sinh năm 2009, Trần Hải Duy, sinh năm 2009, Trần Gia Bảo, sinh năm 2008, đều trú tại xã Con Cuông, và Vi Bảo Đồng, sinh năm 2008, trú xã Mậu Thạch. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400 gam ma túy dạng cỏ tobacco, 4 xe máy, 9 điện thoại di động. Cùng thời điểm đã triệu tập 12 đối tượng liên quan làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các đồng chí đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Nghệ An, phường Hoàng Mai đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ với nhịp sống đô thị năng động, kinh tế phát triển và đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đây thực sự đang trở thành điểm tựa vững chắc, quy tụ sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường, trong đó Công an phường Hoàng Mai với vai trò nòng cốt đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường ban hành 50 văn bản để tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ trì phối hợp với Công an phường làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, thông qua việc tổ chức 15 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát phiếu tố giác, củng cố 36 thùng thư tố giác tội phạm tại các nhà văn hóa và niêm yết công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo công an phường, ủy ban nhân dân phường. Người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 30 tin có giá trị. Trung tá Hồ Đăng Khoa, trưởng công an phường Hoàng Mai, Nghệ An cho biết.
2: Để làm việc đó thì chúng tôi đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an ninh không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà đó là nhiệm vụ chung của toàn dân. Và khi người dân tích cực tham gia, tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ thì phong trào sẽ đi vào thực chất, chiều có chiều sâu và sẽ tạo thành thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, một trong những dấu ấn đậm nét của phường Hoàng Mai chính là việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, đặc biệt là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và xây dựng các mô hình tự quản số. Qua vận động, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 15 súng tự chế, 20 viên đạn các loại, 38 dao kiếm, 100 quả pháo và 27 bổ kích điện. Lực lượng cũng đã tổ chức ký cam kết cho 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 100% cơ sở hộ kinh doanh cam kết bảo đảm phòng cháy chữa cháy và 100% khối hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Khởi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi nói thêm.
3: Đối với cơ sở y tế, việc mà đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trong môi trường làm việc là một việc làm hết sức quan trọng. Chính vì thế, trong thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp với cơ quan công an phường Hồng Mai triển khai đồng bộ về các cái chương trình hành động đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian tới thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp với cơ quan công an để làm tốt việc này.
0: Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, công an phường Hoàng Mai đã duy trì hiệu quả các nền tảng Facebook, Zalo OA để đăng tải trên 526 tin bài tuyên truyền, thu hút trên 5 triệu lượt tiếp cận tương tác. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm 2026, mô hình livestream tư vấn pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính trên môi trường số được triển khai đã tổ chức thành công 7 phiên livestream, thu hút hơn 17.000 lượt xem và giải đáp trên 2.600 câu hỏi của người dân. Đây được đánh giá là một cách làm mới đầy sáng tạo, đột phá trong công tác tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Công an phường Hoàng Mai cũng huy động trên 233 lượt tổ với hơn 1.270 lượt thành viên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra kiểm soát, hòa giải tại cơ sở. Anh Lê Ngọc Tú, người dân khối Bắc Mỹ, phường Hoàng Mai, Nghệ An chia sẻ thêm.
4: Mấy năm trước thì là còn có những cái hiện trường ăn trộm vặt, nhưng mà từ 2023 đến 2026 này thì trên địa bàn là nhưng mình là người dân ở đây thì là thấy hoàn toàn ổn định, mọi cái là văn minh lịch sử, không có trộm cắp, không có mất vặt gì cả.
0: Ở phường Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vượt lên ý nghĩa của một cuộc vận động thông thường. Nó đã trở thành ý thức, thành trách nhiệm và thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Mỗi việc làm dù nhỏ, mỗi tin báo kịp thời, mỗi bàn tay cùng chung sức đã và đang góp phần dệt nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên. Và khi sự bình yên được nuôi dưỡng từ chính gốc rễ lòng dân, đó sẽ luôn là nền tảng bền vững nhất để quê hương tiếp tục vươn mình phát triển, xây dựng những đô thị văn minh, an toàn và đang sống, nơi mỗi ngày mới đều bắt đầu bằng sự an tâm và niềm tin trọn vẹn vào tương lai.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
0: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy sự kiện. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc trên sóng FM 99,6 MHz và trên nền tảng số NTV Podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và tôi là Thùy Linh, người bạn dẫn quen thuộc của tôi ngày hôm nay đó là Thu Hà.
2: Xin chào Thu Hà. Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, cùng với dòng chảy của thời gian, dòng chảy của những sự kiện thời sự, những biến động của thiên nhiên và những nỗ lực ứng phó của con người đang đặt ra cho chúng ta những bài toán thực sự khẩn cấp.
0: Vâng, và thời gian qua thì thời tiết khắc nghiệt đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như là cái tình hình sản xuất của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhưng có một cái điều đáng chú ý hơn cả, đó là thông tin cảnh báo từ các cơ quan khí tượng, đó là hiện tượng El Nino, từ ngữ khoa học chỉ sự nóng lên bất thường của lớp nước biển, bề mặt vùng trung tâm và Đông Thái Bình Dương đang có xu hướng gia tăng cường độ rất nhanh và có tác động trực tiếp đến cuộc sống cũng như là sản xuất của người dân.
2: Vâng ạ, El Nino không đơn thuần là nắng nóng, nó phá vỡ chuỗi hoàn lưu khí quyển thông thường và khiến cho lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng, đẩy nền nhiệt lên cao. Dự báo xác suất xảy ra đợt siêu El Nino là từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 lên tới 81%. Và tại Nghệ An thì dòng chảy trên các sông chính đang giảm sâu từ 25% đến 44% so với trung bình nhiều năm và nhiều vùng thì bị hạn hán nghiêm trọng và không thể sản xuất.
0: Trước cái thử thách ấy thì Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành công văn số 19/2026 với một cái kịch bản chủ động ứng phó từ sớm từ xa. Cụ thể là chủ động tích nước hơn 1.000 hồ đập, nạo vét kênh mương và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng hạn.
2: Và trong 60 phút hôm nay thì với chủ đề Nghệ An chủ động ứng phó El Nino thì chúng ta sẽ cùng nghe đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ và Chi cục Thủy lợi Nghệ An phân tích và đưa ra các giải pháp ứng phó với tình hình thiên tai bất thường này. Nhưng trước hết mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức thời sự nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp.
0: Vâng, thưa quý vị, mở đầu phần điểm tin hôm nay thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin Nghệ An công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư. Hôm nay, ngày 31 tháng 7, tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2026. Trước đó, thì quyết định phê duyệt điều chỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký vào ngày 28 tháng 6 năm 2026. Hội nghị phổ biến rộng rãi các cái mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp cũng như là nhân dân thống nhất triển khai. Điểm nhấn của sự kiện đó là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ với các tập đoàn trong và ngoài nước. Theo quy hoạch, đến năm 2030, thì Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ, là trung tâm về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, logistics, du lịch và là đầu mối giao thương Đông Tây.
2: Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh áp dụng chấm điểm tiến độ giải ngân đầu tư công. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3245 QĐ-UBND phê duyệt phương án chấm điểm đối với các sở ngành địa phương và chủ đầu tư về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Giải pháp này nhằm tạo động lực thúc đẩy tiến độ giải ngân trên toàn tỉnh. Theo đó, thì kết quả chấm điểm hàng tháng, hàng quý sẽ được dùng để biểu dương các đơn vị làm tốt, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo kịp thời những nơi chưa đạt yêu cầu. Và kết quả tổng hợp cả năm sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư công và xếp loại thi đua của các tập thể và cá nhân.
0: Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa qua, thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup đã phối hợp tổ chức lễ trao tặng nhà ở cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 tại các xã Nam Đàn, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ và Vạn An. Đây là hành động cụ thể, thể hiện một cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và đồng thời hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 23 tháng 7 năm 2026. Chương trình thiết thực này sẽ tiếp tục được lan tỏa trên toàn quốc, phấn đấu hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tức là vào năm 2027, để giúp cho các gia đình người có công được sống trong những ngôi nhà an toàn và khang trang hơn.
2: Vâng, kính thưa quý vị, theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 5 năm 2026, dòng tiền tiết kiệm của khu vực dân cư tiếp tục duy trì đa tăng trưởng và xác lập kỷ lục mới, đạt mức 10.826 triệu tỷ đồng, tăng hơn 108.000 tỷ đồng so với tháng 4. Và tính từ đầu năm đến nay thì quy mô tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 491.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 4,76%. Trước đó thì lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10 năm 2025 và liên tục duy trì xu hướng tăng cho đến hiện tại.
0: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo về giáo dục. Ngày 24 tháng 7, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027. Cụ thể thì toàn tỉnh sẽ có 2.691 lớp với 126.822 học sinh, không bao gồm các trường chuyên và dân tộc nội trú tuyến tỉnh. Trong đó thì hệ công lập chiếm đa số với 2.366 lớp, hệ ngoài công lập thì có 325 lớp. Mô hình chương trình tiên tiến tiếp tục duy trì 11 lớp ở khối 11 và 12. Quy mô toàn tỉnh đạt 326 lớp với 14.065 học sinh, gồm có 290 lớp công lập và 36 lớp ngoài công lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu đến các cơ sở giáo dục để kịp thời tổ chức tuyển sinh, giảng dạy. Đồng thời thì Sở cần hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế của Bộ, chủ động điều chỉnh các khoản chi chưa cần thiết để đảm bảo là không làm tăng chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.
2: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Khát vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

0: Vâng, kính thưa quý vị, những ca từ quen thuộc vừa rồi dường như đang nói lên chính bản lĩnh của người dân xứ Nghệ trước những cái thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt bao đời nay.
1: Vâng ạ, khát vọng ở đây không ở đâu xa, đó chính là ước mong giữ được nguồn nước ngọt trên những dòng sông, hệ thống hồ đập để bà con nông dân có thể sản xuất, canh tác, là những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng giữ cho những cảnh rừng luôn xanh tươi, là lá phổi xanh che chở cho từng bản làng.
0: Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa khắc nghiệt, thường xuyên phải hứng chịu những cái đợt gió Tây Nam khô nóng, mảnh đất Nghệ An của chúng ta chưa bao giờ vơi bớt những nhọc nhằn mỗi khi bước vào mùa nắng hạn. Sự khắc nghiệt của thời tiết đã ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến tình hình sản xuất, canh tác của bà con, đặc biệt là trong vụ hè thu. Đây cũng là cái thời điểm mà cây trồng khát nước nhất thì trời lại không cho mưa. Để thích ứng với biến đổi khí hậu thì người dân đã không ngừng linh hoạt từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho đến việc chắt chiu san sẻ cho nhau từng giọt nước.
1: Vâng ạ, và theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng những tin tức của các nông nghiệp từ các địa phương trong tỉnh gửi về thì Thu Hà có thấy là El Nino năm nay đang tác động sâu hơn, ảnh hưởng nhiều hơn ạ. Đó là những cánh đồng lúa hè thu xay đặc các vết nứt nẻ, mặt ruộng thì khô trắng, nhiều diện tích lúa sinh trưởng chậm, héo rũ và đứng trước cái nguy cơ mất trắng nếu như mà hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp ạ.
0: Và không chỉ đồng ruộng mà với cái hệ thống thủy lợi thì cũng ảnh hưởng nặng nề. Ở nhiều hồ đập trớ đáy, kênh mương thì cạn dòng và nó khiến cho không ít những cái trạm bơm buộc phải ngừng hoạt động do không còn nguồn nước để vận hành. Tình hình sản xuất hè thu thì đang phải đối mặt với những cái thách thức chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.
1: Và những ngày này thì đi dọc các địa phương trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh thì chúng ta mới thấu hiểu hết cái nỗi xót xa của người nông dân. Không chỉ trồng trọt, nhiều hộ chăn nuôi cũng đang chật vật tìm nguồn nước uống và các cái biện pháp giải nhiệt để có thể bảo vệ đàn vật nuôi trước cái nóng đổ lửa.
0: Nhưng cũng trong trình cái khắc nghiệt ấy thì chúng ta lại thấy rõ được sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Các địa phương đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để nạo vét kênh mương, lắp đặt các trạm dã chiến và tổ chức bơm chuyên nhiều cấp từ những cái nguồn nước ít ỏi còn sót lại. Tỉnh cũng đã liên tục phát đi các công điện khẩn nhằm ưu tiên mọi nguồn lực để giữ nước, cứu lúa và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.
1: Vâng, đó cũng chính là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái tinh thần sống như đời sống, đôi núi mà chị Thùy Linh vừa nhắc tới. Chúng ta không chịu khuất phục trước thiên nhiên mà đang tìm mọi cách để bám trụ và vươn lên.
0: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự về những cái ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai hạn hán và những nỗ lực vượt khó của chính quyền, người dân do nhóm phóng viên chương trình thực hiện.
2: Năm 2026, hiện tượng El Nino đang cho thấy sự khắc nghiệt với những hình thái thời tiết cực đoan. Tại Nghệ An, các đợt nắng nóng gay gắt đến sớm

0: đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tây Nam cho biết.
1: Các cái hồ đập mà nhỏ thì hiện tại là lượng nước là không đáng kể, và trong cái thời gian tới mà nếu như mà không có lượng mưa bổ sung thì cái việc mà hạn hán xảy ra là rất cao.
0: Thực trạng thiếu hụt nguồn nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, chỉ tính riêng trong vụ sản xuất hè thu, toàn tỉnh đã có hơn 1.280 ha lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước. Thậm chí, nhiều diện tích đành phải bỏ hoang vì không thể gieo cấy. Đơn cử như tại đập Tân Hương, xã Vân Du. Công trình thủy lợi này vốn đảm nhận việc tưới tiêu cho khoảng 15 ha lúa của địa phương. Thế nhưng, do đập đã xuống cấp, cộng thêm lượng nước đầu mùa hiện chỉ vọn vẹn ở mức 30% dung tích thiết kế. Việc cấp nước gần như không thể. Trước tình cảnh này, năm nay chính quyền và người dân địa phương quyết định khó khăn, không sản xuất lúa hè thu, dành nước để phục vụ chăn nuôi và nhu cầu dân sinh thiết yếu. Ông Nguyễn Trọng Tân, người dân xã Vân Du, chia sẻ.
2: Không làm vì hạn hán mà đập đìa thì khổ hạn này nên là không làm được.
0: Không thể trồng lúa, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng thường được tính đến tại nhiều địa phương trong các vụ hè thu trước đây. Tuy nhiên, dưới cái nắng cháy da thịt của El Nino năm nay, bài toán này cũng trở nên vô cùng nan giải. Thời tiết quá đỗi khắc nghiệt khiến việc trồng các loại hoa màu phụ trợ gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là không thể thực hiện. Ông Lê Thế Hiếu, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, và ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, đã nói.
3: Khó khăn nhất tức là những diện tích này, về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn về nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động của thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
4: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu. Là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
0: Theo các bản tin dự báo, hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì, kéo theo các đợt nắng nóng kéo dài. Không dừng lại ở đó, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc bất thường có thể ập đến ngay sau đợt hạn hán, đe dọa nghiêm trọng đến cả sản xuất lẫn đời sống của người dân. Vì vậy, việc chủ động triển khai các kịch bản, giải pháp ứng phó với El Nino là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sinh kế và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân.
5: Vâng, thưa quý vị, những âm thanh và hình ảnh thực tế từ phóng sự vừa rồi thì cũng đã phản ánh phần nào những cái khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân. Để bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất tại 1.000 hồ đập trên địa bàn tỉnh, thì ngành chức năng đã xây dựng phương án vận hành cụ thể ra sao?
6: Và các phương án kịch bản cụ thể về phòng chống El Nino đã được kích hoạt như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong phần trao đổi với khách mời của chương trình hôm nay. Xin được kết nối với hai vị khách mời, ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, và ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
5: Vâng, trước hết thì chúng tôi xin được trao đổi cùng với ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An. Ông có thể chia sẻ về cái bức tranh tổng quan về tình hình El Nino năm 2026 ạ?
7: Vâng, thì về cái bức tranh tổng quan về cái tình hình El Nino năm 2026, thì hiện nay thì hiện tượng El Nino Enso đang ở cái phá El Nino và cái nhiệt độ nước, mực nước biển ở cái khu vực Nino 3.4 là cao hơn so với cao hơn là 1,3 độ C so với trung bình nhiều năm. Dự báo thì cái El Nino này tiếp tục duy trì trong cả cái tháng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 với cái sản xuất là 95% và có cái xu hướng mạnh dần, đặc biệt là cái sản xuất phát triển El Nino rất mạnh, có thể lên tới 60-65% trong cái giai đoạn từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027. Đây là cái mức dị thường về nhiệt độ rất cao, báo hiệu cái nguy cơ xuất hiện một cái chu kỳ thời tiết cực đoan kéo dài.
5: Vâng ạ, Và với cái xác suất kịch bản El Nino rất

0: Mạnh như vậy thì theo ông là thời tiết tại Nghệ An cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ thì đang và sẽ phải chịu những cái tác động khắc nghiệt như thế nào trong thời gian tới?
1: Vâng, với kịch bản của El Niño rất mạnh như vậy thì thời tiết tại Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chịu những cái tác động gây thứ nhất đó là về cái nhiệt độ trung bình trong các cái tháng có thể có xu thế là cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 thì thậm chí là cái nhiệt độ có thể cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C. Thì nắng nóng nó kéo dài hơn và gay gắt hơn và có thể ghi nhận cái kỷ lục về cái nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Cái thứ hai đó là đặc biệt là El Niño thường gây ra thâm hụt cái lượng mưa với cái mức phổ biến là từ 20 đến 4%. Vì thế là cái nguy cơ cao xảy ra cái khô hạn cục bộ hoặc cái diện rộng ở những cái nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt. Cái mùa mưa có khả năng là kết thúc sớm, kéo theo cái sự suy giảm về cái dòng chảy trên các sông từ 10 đến 50%. Và cái ý thứ ba đó là tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt nhấn mạnh đó là cái tổng lượng mưa giảm không nghĩa là không có mưa lớn do tác động phức tạp của biến đổi khí hậu nên ở cái khu vực Nghệ An vẫn đối mặt với những nguy cơ chịu ảnh hưởng của cả cái đợt mưa lớn cực đoan với cường suất cao trong cái thời gian ngắn cũng như là cái nguy cơ cao xuất hiện cả cái cơn bão mạnh trái quy luật gây cái lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng.
2: Vâng ạ, những cái dự báo vừa rồi rất là đáng lo ngại ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, trước cái áp lực đó thì hiện lượng nước dự trữ tại hơn 1.000 hồ đập trên địa bàn tỉnh thì đang ở mức nào ạ? Và Chi cục đã có cái phương án điều tiết ra sao để không bị đứt gãy cái nguồn nước sinh hoạt và sản xuất ạ?
3: Chúng ta có 1.061 cái hồ chứa lớn nhỏ vào loại lớn nhất của cả nước. Thì năm 2026 này thì tình hình thời tiết rất là phức tạp, đặc biệt là cái El Nino thì lượng mưa thấp. Đến thời điểm hiện nay thì đối với các hồ do các công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thì có 116 hồ thì mới chỉ có 5 hồ là đạt ở cái mực nước thiết kế, còn nữa là thấp hơn mực nước thiết kế. Hiện tại thì mới ở dung tích từ 50 đến 70% là nhiều. Và trong đó thì có khoảng 3 hồ đã ở mực nước rất là thấp rồi, gần xuống đến mực nước chết rồi. Còn 235 hồ chuyển từ địa phương sang cho doanh nghiệp và quản lý khai thác ấy, thì hiện nay là chỉ có là 11 hồ là có dung tích trên 70% dung tích thiết kế. Còn nữa là từ 40 đến 70% dung tích và 101 hồ là nhỏ hơn 40% dung tích thiết kế. Thì trong đó trong cái số 235 hồ này thì có 33 hồ là đang ở mực nước rất thấp, tức là sấp xỉ xuống mực nước chết. Còn đối với các hồ do địa phương quản lý á, thì có 711 hồ thì có là 250 hồ là dung tích từ 40 đến 70% dung tích thiết kế và 461 hồ là dưới 40% dung tích thiết kế thì trong đó có khoảng 100 hồ ở mực nước rất là thấp. Thì mực nước hiện nay đối với các hồ chứa là đang nhìn chung là đang ở mức thấp và lượng mưa đến thời điểm hiện nay thì đang ở mức thấp, thành ra là các cái mực nước hồ là cũng chưa được cải thiện.
0: Vâng ạ, và có một cái vấn đề mà bà con ở vùng cuối nguồn thì rất là lo lắng, đó là dòng chảy các sông hiện giảm sâu từ 25 đến 44%. Vậy thì Chi cục Thủy lợi chỉ đạo ra sao để ưu tiên nước sinh hoạt, chăn nuôi mà vẫn đảm bảo tưới tiêu?
3: Vâng, thì ngay từ đầu năm, đầu vụ, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng các cái phương án chống hạn, rồi thiếu nước và như tôi đã nói là phải xây dựng chi tiết cho từng vùng, từng công trình. Đồng thời là cũng đã có rất là nhiều các cái văn bản để chỉ đạo. Thì trong đó cũng một số điểm cũng cần lưu ý. Thứ nhất là cũng rà soát cân đối lại nguồn nước để mà chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng cho nó phù hợp. Thứ hai là có cái phương án để bơm hỗ trợ khi mà mực nước của chúng ta giảm, và tiến hành tức là tu sửa nạo vét kênh mương để đảm bảo tưới kịp thời, tiết kiệm và tránh cái thất thoát lãng phí nguồn nước, và tập trung lấy nước vào hệ thống khi mà hồ chứa nước thủy điện tăng cái lưu lượng xả, và tận dụng để lấy vào ao hồ bầu biển sông cụt và các tục kính lớn để trữ nước khi cần thiết thì để mà sử dụng bơm tưới hỗ trợ, rồi chủ động thực hiện các cái giải pháp cấp nước không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của đời sống nhân dân, nhất là đời sống vùng núi, vùng ven biển, vùng đồng bằng thường xuyên xảy ra. Thì trong cái trường hợp mà nắng nóng kéo dài ấy, nhiệt độ cao thì cần kết hợp các cái biện pháp tưới với các biện pháp khác như tấp tủ che bóng để giữ ẩm cho cây trồng cạn như cam, chè, cà phê, vân vân, và cũng chỉ đạo các cái hộ dân, chỉ đạo và hướng dẫn các cái đơn vị là rồi các hộ dân nuôi cá lồng bè trên lưu vực sông cả và các hồ chứa thủy điện thì thường xuyên phải theo dõi diễn biến cái mực nước trên sông, hồ chứa để di chuyển lồng bè tới cái vị trí thông thoáng và có dòng nước lưu thông thuận lợi trong cái việc cung cấp thức ăn, chăm sóc quản lý, rồi tăng cường thông tin tuyên truyền để nhân dân nắm rõ được về cái tình hình hạn hán, nguy cơ thiếu nước, nhằm nâng cao cái việc là sử dụng nước tiết kiệm, hướng dẫn nhân dân chủ động các cái biện pháp tích nước, sử dụng hiệu quả nguồn nước.
2: Vâng ạ, có một cái nghịch lý trong mùa El Nino đó là dù tổng lượng mưa giảm nhưng mà cái nguy cơ mưa lũ cực đoan với cường độ là 100-200mm/giờ lại rất cao. Thưa ông Tăng Văn An, ông đánh giá thế nào về cái xác suất xuất hiện các cái hình thái cực đoan này ạ?
1: El Nino không đồng nghĩa với cái thiên tai. Đối với trong cái thời gian tới, chúng tôi đánh giá là khả năng xuất hiện các cái hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn ở cái mức cao. El Nino thường làm cho tổng lượng mưa cả mùa hoặc cả năm giảm, số ngày mưa ít hơn và các đợt khô hạn kéo dài hơn. Tuy nhiên khi có các cái hình thế thời tiết thuận lợi như bão áp thấp nhiệt đới, giải hội tụ nhiệt đới, nhiều đồng gió đông trên cao vân vân, thì gây ra cả cái đợt mưa cục bộ rất lớn trong thời gian ngắn với cường suất có thể đạt từ 100-200mm trong vài giờ. Thậm chí có khu vực có thể là xuất hiện những cái kỷ lục mưa lớn nhất trong 24 giờ.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Trương Thành, là chi cục đã chuẩn bị cái phương án vận hành hồ chứa như thế nào để giải cái bài toán vừa chống hạn vừa chống lũ?
3: Đối với cái bài toán này thì cũng rất là thường gặp trong cái thời đoạn này. Tức là ta vừa chống hạn nhưng mà cũng vừa chống lũ. Trước hết thì để ứng phó với hai mặt của cái vấn đề này thì chi cục thủy lợi cũng đã chuẩn bị các cái phương án như là triển khai thực hiện tốt cái công tác chống hạn như tôi đã nói ở trên, thì đồng thời luôn luôn chủ động trong cái công tác phòng chống lũ, không để lúng túng bất ngờ trong đó, thì cũng đã chỉ đạo các cái địa phương đơn vị thực hiện các cái nội dung, thì chủ yếu trong đó có một số nội dung như là đối với cái hệ thống điều cuối nguồn ấy, thì phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo công tác vừa chống hạn vừa đảm bảo công tác là giảm chiều tiêu úng, vừa tiêu được đảm bảo cái tiêu thoát lũ khi có lũ về, mà vừa đảm bảo cái chống cái xâm nhập mặn khi mà mực nước nội đồng xuống thấp. Thứ hai là trong cái quá trình chống hạn thì cũng không được chủ quan, và chúng ta cũng phải thường xuyên là nạo vét các cái tuyến tiêu chính và các cái tuyến tiêu nội đồng. Thì như trong thời điểm hiện tại đang chống hạn thì cái việc mà đảm bảo cho cái công tác chống lũ thì cũng phải được hết sức quan tâm, đặc biệt là các cái hệ thống tiêu nội đồng, tiêu tuyến chính. Thì trong cả một cái quá trình từ đầu năm đến nay thì cũng đã bị bồi lắng cái phát huy hiệu quả tiêu nó cũng được cao, nên là yêu cầu các cái địa phương đơn vị là phải chú trọng, chúng ta phải nạo vét các cái tuyến tiêu và đặc biệt là cái tuyến tiêu nội đồng, và đặc biệt là lập các cái phương án phòng chống thiên tai cho từng công trình thủy lợi, nhất là các cái hồ chứa. Thì chúng ta cũng trong cái vừa rồi thì cũng đề nghị các cái địa phương đơn vị là xây dựng các cái phương án phòng chống thiên tai để khi mà thiên tai xảy ra chúng ta không bị động, không bất ngờ và luôn luôn là kịp thời ứng phó, tránh những cái thiệt hại do thiên tai gây ra. Thì chúng ta cũng để nhỏ cái thiệt hại thấp nhất cho mỗi do thiên tai gây ra. Thì trong cái điều kiện nắng nóng hạn hán á, các hồ chứa được khai thác hợp lý, rồi tích trữ tối đa nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt, nhưng vẫn bảo đảm được cái dung tích phòng lũ theo quy định. Khi có mưa bão lớn thì các đơn vị tổ chức theo dõi diễn biến các thời tiết và thường xuyên cập nhật cái mực nước khô lưu lượng đến hồ và chủ động là điều tiết hạ thấp mực nước khi cần thiết để tạo cái dung tích đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Thì cái này cũng rất là cần thiết và yêu cầu là các cái đơn vị quản lý công trình thủy lợi là phải tập trung và thường xuyên theo dõi nắm sát tình hình khí hậu, tình hình thiên tai để mà điều tiết cái mực nước nó phù hợp. Tuy là chúng ta cũng vừa tích nước cho năm sau nhưng mà cũng đảm bảo với công tác phòng chống lũ cho công trình. Còn đối với các công trình mà đang thi công thì phải tổ chức kiểm tra và đôn đốc đẩy nhanh cái tiến độ thi công thuộc cái phạm vi quản lý của mình, thì đảm bảo các cái công trình đang thi công này thì phải an toàn vượt lũ. Thì cái này là cũng đề nghị các cái địa phương đơn vị là xây dựng, và trong cái thời gian vừa rồi thì các đơn vị cũng đã xây dựng các cái phương án để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
2: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn những phân tích rất sát sao của hai vị khách mời. Và tiếp theo chương trình, để thay đổi không khí, mời quý vị khán thính giả cùng hai vị khách mời cùng lắng nghe bài hát Tinh Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu Tình Đất thật êm dịu nhưng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, bởi El Nino không chỉ mang theo nắng hạn mà dưới tác động của biến đổi khí hậu, nó còn kéo theo những đợt mưa ngắn nhưng có cường độ cực đại, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sườn dốc và ngập úng đô thị.
1: Đúng là như vậy Thu Hạ, đây cũng chính là cái tính chất hai mặt vô cùng nguy hiểm của El Nino hiện đại. Khô hạn thì có thể kéo dài nhiều tháng nhưng chỉ cần một trận mưa rào cực đoan trút xuống trong vài giờ đồng hồ thì nguy cơ thiên tai kép lại ngay lập tức hiện hữu.
0: Vâng ạ, bài toán đặt ra cho chính quyền và các cơ quan chức năng là không được phép chủ quan hay là chỉ tập trung vào một hướng, vừa phải chất chiêu từng giọt nước chống hạn, lại vừa phải trong tư thế sẵn sàng sơ tán dân chống lũ quét và sạt lở đất.
1: Và cái việc ra soát các điểm xung yếu, kiểm tra độ an toàn của hơn 1.000 hồ đập lớn nhỏ cũng như là sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị đang được Nghệ An gấp rút triển khai.
0: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và tính chủ động của người dân chính là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
1: Đúng vậy, trước kịch bản vừa chống hạn vừa sẵn sàng chống mưa lũ đột xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã đưa ra những cái mệnh lệnh khẩn trương. Toàn hệ thống chính trị từ tỉnh cho đến cơ sở đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi hình thái thời tiết cực đoan. Cụ thể thì những nỗ lực đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự với chủ đề Chủ động các giải pháp vượt qua thử thách thiên tai.
2: Nhắc đến El Nino, nhiều người thường chỉ nghĩ với cái nắng đổ lửa và sự cạn kiệt nguồn nước. Tuy nhiên, đằng sau tình trạng hạn hán là một kịch bản thời tiết vô cùng cực đoan. Những trận mưa lũ với cường độ cực lớn, trút xuống dồn dập chỉ trong một thời gian ngắn. Với địa hình đồi núi dốc và hệ thống hàng ngàn hồ đập lớn nhỏ, sự thay đổi trạng thái đột ngột từ thiếu nước sang đầy tràn chỉ sau một thời gian ngắn đang đặt các địa phương vào tình thế báo động đỏ. Bài học từ các đợt mưa lũ lịch sử vẫn còn đó. Vì vậy, các địa phương đã xây dựng kịch bản phòng chống thiên tai, bão lụt ngay từ rất sớm. Tại xã miền núi Yên Hòa, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt thiên tai năm 2025, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang còn tiếp tục. Để chủ động phòng chống mưa lũ và thời tiết cực đoan có thể diễn ra, cấp ủy chính quyền đã xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó. Chị Trần Thị Sen, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
3: Quan điểm của địa phương là lấy phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời không để người dân ở khu vực nguy hiểm khi thiên tai xảy ra, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai, sơ tán và cứu hộ, hướng dẫn người dân biết cách ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

0: rà soát cập nhật các điểm các hộ gia đình có nguy cơ khi xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng thôn bản và cán bộ phụ trách địa bàn, có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, kiểm tra, gia cố cầu cống, trường học, trạm y tế và các công trình xung yếu, khơi thông cống thoát nước, xử lý các điểm có nguy cơ ngập úng.
1: Sự chủ động ở tuyến cơ sở là lá chắn đầu tiên. Tuy nhiên, trung tâm của công tác phòng chống lũ lại nằm ở hệ thống hồ chứa, tại đập Vực Mấu và hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Thời điểm giao mùa là lúc công việc căng thẳng nhất. Tiếng máy nổ chạy thử, tiếng kiểm tra tời quay van xả đáy vang lên liên tục. Mọi thiết bị phải sẵn sàng 100% để đón những dòng chảy đột biến. Ông Nguyễn Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An, chia sẻ.
2: Đối với công tác phòng chống lụt bão trong thời gian tới, thì công ty đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão cụ thể, chi tiết cho các công trình trong hệ thống, thường xuyên kiểm tra các công trình, xử lý sớm các sự cố trong quá trình kiểm tra, vận hành thử các cống tiêu, các trạm bơm tiêu úng Hưng Châu, Hưng Đào để sẵn sàng tiêu úng khi có ngập úng xảy ra. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão hệ thống thủy lợi Nam chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ.
1: Giữ an toàn cho hồ đập ở thượng nguồn đã khó, nhưng làm sao để xả lũ mà không tác động đến vùng hạ du lại càng nan giải hơn. Tại các xã ven biển, người dân luôn phải đối mặt với tác động kép. Nước xả từ thượng nguồn dồn về, đúng lúc triều cường dâng cao từ biển đẩy vào. Vì vậy, việc chủ động ứng phó phải được tính toán vô cùng chi tiết, nhịp nhàng theo từng con nước và luôn sẵn sàng kịch bản sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, cho biết.
3: Trong cái thời gian tới, Ủy ban Nhân phường Cửa Lò sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cái diễn biến của thời tiết, chủ động cập nhật các cái bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, thường xuyên rà soát và bổ sung các cái phương án ứng phó sát với tình hình thực tế, bảo đảm sẵn sàng huy động các lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các cái tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân. Ủy ban dân phường Cửa Lò kêu gọi mỗi người dân chủ động theo thông báo tin dự báo thời tiết, rồi chấp hành nghiêm các cái hướng dẫn của chính quyền và các lực lượng chức năng, cùng chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động thích ứng với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
1: Cùng với sự chủ động từ cơ sở, tỉnh đã có những hành động quyết liệt và kịp thời. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn khẩn số 8753, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường siết chặt quản lý hồ đập. Yêu cầu các địa phương tuyệt đối hạn chế tích nước đối với các hồ chứa đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Các đơn vị phải xây dựng ngay kịch bản xả lũ, linh hoạt, thông báo kịp thời cho vùng hạ du. Chỗ nào làm sai nguyên tắc, lơ là trực ban, để xảy ra sự cố do chủ quan, thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất. Theo dự báo, cường độ của El Nino sẽ còn tiếp tục tăng dần và duy trì mức mạnh từ tháng 10 sang đến năm 2027. Đối diện với sức mạnh của mẹ thiên nhiên, không thể ngăn cản được những cơn mưa cực đoan, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn được những thiệt hại có thể xảy ra do sự lơ là, chủ quan. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, hy vọng rằng Nghệ An sẽ bình yên đi qua mùa El Nino khắc nghiệt.
4: Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khẳng định cái tinh thần chủ động từ sớm từ xa của các lực lượng. Tuy nhiên thì các dự báo cho thấy là El Nino có khả năng duy trì kéo dài sang cả năm 2027 và chúng ta cần một tầm nhìn chiến lược và bền bỉ hơn.
5: Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với ông Tăng Văn An và ông Nguyễn Trường Thành xung quanh vấn đề này.
4: Thưa ông Tăng Văn An ạ, diễn biến El Nino được dự báo là kéo dài cho đến tận năm 2027. Vậy thì trong cái kịch bản dài hơi này thì hình thái thời tiết bất thường nào Nghệ An cần phải đặc biệt đề phòng nhất và cơ quan khí tượng thì có khuyến cáo gì tới các địa phương?
6: Trong cái kịch bản El Nino kéo dài đến năm 2027 thì ở Nghệ An cần đặc biệt đề phòng đó là cái nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, nguy cơ cháy rừng và tình trạng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét, sạt

0: lở đất, chúng tôi khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền cần theo dõi thường xuyên, kịp thời các cái bản tin chuyên đề về hiện tượng El Nino, cảnh báo nắng nóng, dự báo lượng mưa và nguồn nước các cái lưu vực sông của cơ quan khí tượng thủy văn trên các cái phương tiện truyền thông chính thống để xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp, không chủ quan trước các cái hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm giảm thiểu cái thiệt hại về người và tài sản. Cái thứ hai đó là địa phương cần rà soát lại cái nhu cầu dùng nước cho sản xuất và sinh hoạt, xây dựng các cái kịch bản tác động cụ thể để có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Cái thứ ba đó là các cái hồ chứa cần lưu ý có cái giải pháp điều chỉnh kế hoạch vận hành sản xuất để ứng phó với cái nguy cơ thâm hụt lượng mưa, bảo đảm cái an ninh nguồn nước cùng an ninh năng lượng.
1: Vâng ạ, xin được hỏi ông Nguyễn Trương Thanh ạ, với dự báo thời tiết bất thường có thể kéo dài như vậy thì Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã chuẩn bị kịch bản dài hạn ra sao để có thể bảo vệ nguồn nước cho các vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Trước cái tình hình El Nino có thể kéo dài đến sang năm 2027 ạ, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã chỉ đạo các cái địa phương đơn vị là phải xây dựng các cái kịch bản bảo vệ nguồn nước phù hợp với địa phương của mình. Tùy cái tình hình của địa phương thì đơn vị phải xây dựng cái kịch bản trong cái tình huống mà El Nino kéo dài, và trong đó thì cũng lưu ý là tập trung hiện nay thì đang trong mùa mưa, để đề nghị các địa phương đơn vị là có phương án tích trữ nước phù hợp. Thì cái ở đây là như tôi đã nói thì cũng phải tùy vào cái tình hình thực tiễn để mà tích nước đến ở cái mức độ như nào cho phù hợp, vì chúng ta đang ở trong mùa mưa. Thứ hai là phải tu sửa, nâng cấp các cái công trình bị xuống cấp, bị hư hỏng để tránh thất thoát nguồn nước, ví dụ như cửa cống rồi các cái rò rỉ rồi kênh mương bị vỡ lở vân vân, thì chúng ta cũng phải tiến hành tu sửa lại để khi mà trước hết là không để thất thoát nước, và sau đó thì khi tưới tiêu thì cũng không bị thất thoát. Rồi thứ ba là rà soát cân đối lại cái kế hoạch sản xuất và có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những cái khu vực thiếu nước và bố trí cây trồng và thời vụ phù hợp với khả năng cấp nước của từng công trình. Thứ tư là các cái địa phương đơn vị mà quản lý công trình thủy lợi tăng cường tích trữ nước khi mùa mưa, vận hành hồ chứa an toàn tiết kiệm, tổ chức tưới luân phiên, tưới tiết kiệm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, và có cái phương án là xây dựng các lắp đặt các cái trạm bơm dã chiến rồi bơm chuyên và khai thác cái nguồn nước bổ sung hợp lý thì cần thiết, và cái cuối cùng thì cũng là phải xây dựng cái lực tưới phù hợp và tiết kiệm.
3: Vâng, thưa ông, là Nghệ An thì có hơn 1,16 triệu hectare rừng, vậy thì trong cái chiến lược dài hạn thì Chi cục Thủy lợi đã có sự kết hợp như thế nào để rừng phát huy vai trò giữ và điều tiết nước thưa ông?
2: Vâng, thì như ta đã biết thì rừng thì có một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà sinh thủy đối với các cái nguồn nước, mà đặc biệt đối với hồ chứa thì cái này cũng đã được quy định rất là rõ trong các cái luật, như tại cái khoản 4 điều 3 của luật tài nguyên nước thì họ cũng có nói là bảo vệ nguồn tài nguyên nước phải lấy phòng ngừa là chính, gắn với bảo vệ và số lượng, chất lượng nước, bảo vệ nâng cao chất lượng rừng gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy, chức năng nguồn nước. Đấy. Rồi luật tài nguyên nước cũng đã xác định là cái bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy thông qua quản lý và bảo vệ phát triển rừng á, thì nhằm tăng cường cái khả năng giữ nước của đất, rồi bảo vệ và phát triển nguồn nước. Vì vậy cái bảo vệ và phát triển rừng chính là cái giải pháp lâu dài để bảo đảm an ninh nguồn nước. Chi cục Thủy lợi thì cũng đã và sẽ tiếp tục có những cái tham mưu chỉ đạo về quản lý vận hành hiệu quả các cái công trình thủy lợi, sử dụng và điều tiết nguồn nước hợp lý, đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan quản lý lâm nghiệp và chính quyền địa phương trong cái quản lý tổng hợp lưu vực sông và lưu vực hồ chứa. Thì đối với các cái hồ chứa và các cái lưu vực sông thì cái nguồn sinh thủy là phụ thuộc rất lớn vào cái rừng đầu nguồn. Nếu mà rừng phủ kín được thì cái nguồn sinh thủy nước rất là dồi dào, nhưng mà đồi núi trọc thì nguồn sinh thủy rất là kém. Hết mưa là hết nước.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Trương Thanh, ông có thể cho biết thêm đó là công tác số hóa và ứng dụng công nghệ trong dự báo điều tiết nước tại Nghệ An đang được triển khai ra sao để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất không ạ?
2: Vâng, thì chuyển đổi số là một trong những cái giải pháp quan trọng để nâng cao cái hiệu quả quản lý, điều hành nguồn nước. Thì hiện nay thì ngành thủy lợi Nghệ An đang từng bước ứng dụng với công nghệ trong theo dõi diễn biến nguồn nước, giám sát an toàn đập, rồi cập nhật số liệu khí tượng thủy văn và hỗ trợ vận hành các cái công trình thủy lợi. Một số ứng dụng thì cũng đã được triển khai như là hệ thống quan trắc mực nước tự động tại hồ chứa nước Vực Mấu, rồi các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi cũng thường xuyên cập nhật mực nước hồ lên trang thông tin của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi. Thì tại cái trang web này thì nhân dân có thể vào để chúng ta biết được cái vào cái rồi sau nó vào Nghệ An thì sẽ biết được cái mực nước mà các cái đơn vị quản lý cập nhật lên đây. Đó là cái website là thủylợivietnam.vn. Rồi cái hệ thống đo mưa tự động mà Vren thì cái này là sẽ mưa thì sẽ được thông tin cái lượng mưa từng giờ. Cái này chúng ta cũng cập nhật được những cái vùng mà chúng ta đặt cái trạm đo mưa tự động này thì sẽ báo lên hệ thống từng giờ cái mực nước cái lượng mưa là to nhỏ hay vừa hay như thế nào cũng sẽ có cái cảnh báo. Và đối với những cái hệ thống này cũng rất là thuận lợi trong cái việc theo dõi dự báo và điều hành nguồn nước. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng các cái hệ thống quan trắc tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, rồi dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản lý dự báo và điều tiết nguồn nước. Thì qua đó thì cũng nâng cao được cái năng lực ứng phó với hạn hán thiên tai, đồng thời là cũng cung cấp thông tin kịp thời rồi chính xác để người dân và các địa phương chủ động trong sản xuất và sử dụng hiệu quả. Thì để người dân tiếp tục tiếp cận nhanh với các cái thông tin về việc điều tiết nước thì Chi cục Thủy lợi cũng đề nghị các địa phương là phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn và cơ quan khí tượng thủy văn để được thường xuyên cập nhật cái thông tin về tình hình nguồn nước, lịch cấp nước và dự báo hạn hán đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thì hệ thống truyền thanh cơ sở trên các nền tảng số của chính quyền địa phương, thì mục tiêu là giúp người dân tiếp cận được cái thông tin kịp thời, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, rồi kế hoạch sản xuất và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, góp phần giảm thiểu với thiệt hại do hạn hán và thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
3: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn được hỏi hai vị khách mời, đó là cái ý thức cộng đồng được xem là đóng vai trò quyết định trong vấn đề chủ động ứng phó và hạn chế tối đa những cái thiệt hại do El Nino. Vậy thì về phía cơ quan khí tượng thủy văn thì ông Tăng Văn An có lời khuyên nào để giúp người dân thích ứng an toàn nhất trước cái hiện tượng El Nino ạ?
0: Vâng, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu và các cái hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, người dân cần thay đổi tư duy ứng phó sang chủ động thích ứng. Trước hết là cần thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo, cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn để chủ động có kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và phòng tránh thiên tai. Cái thứ hai đó là trong cái mùa El Nino, người dân cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nước, cháy rừng, cần sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, chủ động các cái biện pháp chống nóng cho người, vật nuôi, cây trồng. Bên cạnh đó, không được chủ quan với các cái đợt mưa lớn bất thường, lũ quét, sạt lở đất. Người dân ở khu vực miền núi, ven sông suối cần theo dõi, cảnh báo, hạn chế đi vào các cái khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn. Điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chuẩn bị các cái phương án phòng tránh ngay từ sớm, không chờ đến khi thiên tai xảy ra mới ứng phó. Sự chủ động của cộng đồng chính là cái yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu được cái thiệt hại và thích ứng an toàn trước những cái biến động ngày càng phức tạp của khí hậu.
1: Vâng ạ, còn về phía Chi cục Thủy lợi thì ông Nguyễn Trương Thanh sẽ gửi thông điệp gì tới người dân về cái thói quen sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả?
2: Thực ra thì đối với hiện nay cái biến đổi khí hậu thì có những cái hiện tượng rất là cực đoan, ví dụ mưa thì

0: rất lớn mà tập trung trong cái thời đoạn ngắn, rồi là hạn hán, thiếu nước kéo dài, và cái diễn biến thời trước, thời tiết nó không theo cái quy luật. Trước cái tình hình đó thì cái nguồn nước ngày càng trở nên nó khan hiếm và rất là khó dự báo. Vì vậy bên cạnh các cái giải pháp của nhà nước, sự chung tay của mỗi người dân là yếu tố quyết định trong cái việc bảo vệ và sử dụng bền vững cái nguồn nước. Thì trước hết ta phải nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, không lãng phí, không áp dụng các cái phương pháp tưới tiên tiến, tưới đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây trồng, đồng thời tích cực bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và chấp hành các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong cái điều tiết phân phối nước. Rồi người dân cũng cần thường xuyên theo dõi các cái thông tin trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin chính thống của cơ quan chức năng để cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, rồi các đợt nắng nóng, hạn hán và lịch điều tiết cấp nước, rồi phối hợp tuân thủ là theo cái lịch cấp nước mà địa phương và đơn vị đã xây dựng, chủ động bố trí thời vụ, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện các cái biện pháp chống hạn phù hợp.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, chủ động ứng phó với El Nino thì không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành nông nghiệp hay là lực lượng phòng chống thiên tai mà đòi hỏi sự chung tay của từng gia đình, từng người dân qua từng hành động tiết kiệm nước, bảo vệ rừng và chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
2: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Tăng Văn An và ông Nguyễn Trường Thành với những thông tin, phân tích và thông điệp rất thiết thực trong chương trình hôm nay.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng đã hết. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là một bản tình ca đẹp, ngợi ca thiên nhiên đất nước Việt Nam thanh linh của chúng ta. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn ở góc độ tổ chức bộ máy, đây là bước đi nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này còn mở ra một câu chuyện lớn hơn. Khi không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối và quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển. Từ những xã nhỏ, quy mô dân số ít, nguồn lực phân tán, nay hình thành những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để không gian mới không chỉ lớn hơn về diện tích, dân số, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị thính giả lắng nghe tạp chí Kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện kinh tế.
2: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hôm nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Kỳ cùng các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn, xã mới có quy mô dân số gần 33.000 người, diện tích hơn 116 km2. Không chỉ mở rộng về địa giới, việc sáp nhập còn tạo ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đang hưởng lợi từ không gian phát triển mới đó. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương. Từ khi thuộc địa bàn xã Tân Kỳ sau sắp xếp, việc kết nối nguồn lao động, giải quyết các thủ tục hành chính và định hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ nói:
3: Chính quyền Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã địa phương Tân Kỳ cũng đã có những cái đề nghị và có những cái buổi làm việc để cùng xây dựng những quy chế phối hợp, đặc biệt là công tác tổ chức tuyển dụng, đặc biệt là bộ phận an ninh trật tự công an xã đã sâu sát hơn, và phần nào đấy cũng đã hỗ trợ được cái vấn đề kiểm soát được an ninh xảy ra những cái vấn đề trong công ty cũng như ngoài địa phận công ty.
2: Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, việc mở rộng địa giới hành chính còn giúp địa phương có điều kiện quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ và thống nhất hơn. Thay vì những quy hoạch riêng lẻ trước đây, Tân Kỳ đang từng bước xây dựng một chỉnh thể phát triển liên kết giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung xã Tân Kỳ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có cụm công nghiệp Nghĩa Dũng đã được phê duyệt. Đây được xem là những động lực quan trọng để khai thác hiệu quả các nguồn lực mới sau sắp xếp, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12% trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, Nghệ An khẳng định.
4: Với cái định hướng của xã Tân Kỳ như hiện nay thì là ưu tiên về phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Còn vấn đề nông nghiệp thì xã cũng đang định hướng trong cái thời gian tới thì phát triển về cây dừa. Về cây dừa là cũng xác định là một nội dung trọng tâm được tỉnh quan tâm. Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Nghĩa Dũng và cụm công nghiệp của Tân Thuận. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
2: Nếu như ở Tân Kỳ, không gian mới đang mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thì tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng trên diện tích 16.000 m2 đang được triển khai tại địa bàn xã Diễn Đồng cũ, nay thuộc xã Quảng Châu. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn. Ông Tăng Kim Trang, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang, Quảng Châu cho biết.
5: xã Quảng Châu ấy là đã tạo điều kiện tư vấn và bày nhu động viên là xây dựng càng nhanh càng tốt để cho cái bề mặt xã hội xã Quảng Châu nó có một cái khu thương mại để nó phát triển về kinh tế rồi là phát triển về cái đời sống người dân ở đây.
2: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn Liên, Diễn Xuân Tháp, Diễn Đồng và Diễn Thái của huyện Diễn Châu cũ, xã Quảng Châu có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô lớn hơn. Thay vì quy hoạch manh mún theo từng địa bàn trước đây, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước hình thành các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tập trung. Đáng chú ý, Quảng Châu đang ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Đồng Thái quy mô gần 40 ha gắn với vùng thương mại dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 7B. Đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ nhằm mở rộng không gian giao thương và tạo động lực tăng trưởng mới. Từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông nghiệp, Quảng Châu đang từng bước chuyển mình theo hướng đa ngành. Những dự án động lực cùng quy hoạch phát triển đồng bộ không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả dư địa phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết.
6: Đã có cái chủ trương xây dựng cái khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay là đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Đối với cái vùng Diễn Xuân Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã. Thêm vào đó nữa là một cái trung tâm, một cái khu ở của vùng Diễn Liên cũ, đó là phát triển nông nghiệp gắn với chăn nuôi và các cái mô hình trang trại để có thể là phát triển thêm các cái mô hình dịch vụ và tới đây để có thể làm du lịch được.
2: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ, nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
7: Thưa quý vị, việc mở rộng không gian phát triển đang tạo ra ít nhất 3 thay đổi căn bản. Thứ nhất, nguồn lực đất đai không còn bị chia cắt theo từng xã nhỏ như trước. Thứ hai, quy hoạch được thực hiện trên một chỉnh thể lớn hơn, giúp hình thành các vùng động lực rõ nét hơn. Và thứ ba, quy mô thị trường lao động, dịch vụ và hạ tầng được mở rộng, tạo điều kiện thu hút những dự án mà trước đây từng địa phương riêng lẻ rất khó thực hiện. Không gian phát triển mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để dư địa sau sáp nhập thực sự trở thành động lực tăng trưởng, các địa phương còn nhiều việc phải làm.
2: Thực tế cho thấy, ở một số xã mới, quy mô địa giới được mở rộng nhưng hạ tầng kết nối giữa các vùng chưa đồng bộ. Quỹ đất có nhưng chưa được quy hoạch, khai thác hiệu quả. Các cụm công nghiệp, vùng sản xuất, trung tâm dịch vụ còn thiếu những dự án đủ sức dẫn dắt. Ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho rằng,
8: mô hình mới này thì cấp xã có quyền quyết định là rất nhiều cái vấn đề. Thì nhưng mà cái con người trước đây thì cơ bản là đang hình thành cái nếp theo quản lý cũ, đang nặng về quản lý. Còn về cái mặt cái quản trị để mang tính chất để mang tính phát triển đồng bộ thì là còn phải có một thời gian dài. Và cái này cũng mong rằng là các cấp các ngành tiếp tục là hướng dẫn cũng là bồi dưỡng thêm các cán bộ, đặc biệt là cán bộ là cấp xã trước đây để thay đổi cái tư duy để trong thời gian tới đáp ứng cái nhu cầu của cái mô hình mới.
2: Bên cạnh đó, năng lực quản lý điều hành ở cấp xã mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Một đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn, không gian kinh tế đa dạng hơn, đòi hỏi tư duy quản trị cũng phải thay đổi. Nếu vẫn vận hành theo cách cũ, thiếu liên kết và tầm nhìn dài hạn, thì lợi thế sau sáp nhập rất dễ bị phân tán. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu kiến nghị.
6: Chúng tôi đã có xây dựng cái kế hoạch và chuẩn bị để trình Hội đồng Nhân dân xã và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Và chúng tôi huy động các cái nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và cũng có những chính sách để cởi mở trên cơ sở các cái điều kiện và khả năng theo quy định phân cấp cho cấp xã và có một số nội dung thì đề xuất với cấp tỉnh để thu hút các nhà đầu tư vào đây. Đề nghị với tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện cái quy hoạch tổng thể cho xã để có trên cơ sở đó thì xã mới cụ thể hóa được để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
2: Ngoài ra, có thêm quỹ đất, thêm không gian và lợi thế kết nối. Nhưng nếu hạ tầng chưa hoàn thiện, quy hoạch chưa rõ ràng, sẽ khó thu hút các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng hơn là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, từ đó ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và các nguồn lực xã hội được khơi thông, những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
1: Góc nhìn chuyên gia.
7: Vậy đâu là những cơ hội lớn nhất mà các địa phương có thể tận dụng sau sắp xếp? Những thách thức nào đang đặt ra trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển? Và cần những giải pháp gì để các xã phường mới không chỉ rộng hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực tăng trưởng? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
2: Thưa ông, việc mở rộng địa giới hành chính và hình thành các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập sẽ tạo ra những dư địa phát triển mới như thế nào đối với Nghệ An? Xét dưới góc độ quy hoạch và tổ chức không gian phát triển.
9: Không gian của những cái xã đã được mở rộng hơn, có nghĩa đây là không phải vấn đề là mở rộng cái diện tích, mà đây là chính vì chúng ta có một cái không gian lãnh thổ để tiếp tục phát triển cái dư địa, làm thế nào để phát triển kinh tế của từng cái đơn vị hành chính đó, ở từng cái khu vực đó để phù hợp yêu cầu phát triển chung của địa phương. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, mà đặc biệt là đối với đô thị Vinh bây giờ. Thì Vinh bây giờ thì chúng ta phải tính toán sự phát triển thế nào để phù hợp với cái đô thị biển. Vì thế cho nên là tôi nghĩ là trong thời gian qua thì Nghệ An chúng ta đã có sự phát triển của không gian rộng lớn hơn ở các xã, các phường. Và như vậy đây chính là cơ hội để tạo cái dư địa cho phát triển kinh tế để kết nối với nhau một cách nó hoàn thiện hơn so với trước đây.
2: Vâng, không gian mới thì đã có, nhưng làm thế nào để biến không gian đó thành động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An thưa ông?
9: Nghệ An chúng ta là một cái tỉnh có lợi lớn của cả nước, có đường bờ biển dài, có biên giới với nước bạn, có một cái khu vực rừng núi hay nói cách khác là kinh tế về rừng rất tốt. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghĩ là với cái dư địa đấy thì chúng ta phải phát triển cái kinh tế biển như thế nào. Kinh tế biển ở đây không có nghĩa là chỉ có đô thị Vinh là đô thị biển, vì nó có cả phường Cờ Lo nữa. Vì thế cho nên là cái việc mà kết nối giữa các phường và xã của đô thị Vinh với đô thị Hoàng Mai cũng như là đô thị Thái Hòa dọc theo quốc lộ 1 rồi là quốc lộ A cũng như là đường sắt cao tốc rồi đường sắt tốc độ cao cũng như là đường ven biển thì chúng ta phải kết nối với cái hệ thống giao thông Đông Tây, mà đặc biệt là đường xa lộ Hà Nội, Vinh và Thanh Thủy. Và tôi nghĩ cái đấy cũng là một trong những nội dung mà hiện nay đối với Nghệ An chúng ta phải tính toán đến cái mô hình cửa khẩu kinh tế, không là chỉ ở Thanh Thủy mà cả cái trên đường 7 là khu vực cửa rào. Tôi nghĩ đấy là một cái nội dung mà tôi nghĩ là nó phù hợp với yêu cầu phát triển của cái kinh tế mới của Nghệ An trong thời gian tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi tên gọi hay mở rộng địa giới. Nhìn từ góc độ kinh tế, đây là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc lại không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và mỗi địa phương biết lựa chọn đúng lợi thế của mình để phát triển. Trước đây, chúng ta mở rộng địa giới để quản lý tốt hơn. Hôm nay, điều quan trọng hơn là mở rộng không gian để phát triển hiệu quả hơn.
1: Một con số.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục một con số hôm nay, chúng tôi đề cập đến vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm.
2: Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là thu hút đầu tư. Đến cuối tháng 6 năm 2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số

0: tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2026.
0: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 218 hội viên, đại diện cho 420 hội viên trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.
1: Tập trung đẩy mạnh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: biên giới Tây Ban Nha Morocco sụp đổ trước dòng người vượt biên.
1: Chile và Venezuela khởi động bình thường hóa quan hệ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ sáu ngày 31 tháng 7 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, đại diện các địa phương, chuyên gia kinh tế, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình cũng được kết nối trực tuyến đến 130 xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, với chủ đề Nghệ An hiện thực hóa khát vọng phát triển, hội nghị sẽ cung cấp những thông tin cơ bản, trọng tâm về điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách và danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Tỉnh xác định một số trọng tâm phát triển và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp, phát triển kinh tế biển và lĩnh vực đô thị.
2: Quy hoạch chỉ thực sự là có ý nghĩa khi được thực hiện hóa bằng những công trình, những dự án cụ thể. Điều quan trọng là bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện để đưa quy hoạch trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Nghệ An cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi.
1: Theo quyết định số 2856 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An xác định đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch, đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây với Lào và tiểu vùng Mekong mở rộng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-12%, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm 25-30% GRDP, cấu trúc không gian kinh tế được điều chỉnh, một trung tâm động lực tăng trưởng, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu đô thị động lực. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, nhấn mạnh yếu tố con người và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng quốc tế. Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng

0: trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho đại diện 25 dự án tiêu biểu với tổng mức đăng ký đầu tư trên 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An, khẳng định đây là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh điều chỉnh đã định hình không gian phát triển toàn diện, tạo nền tảng để Nghệ An đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Để quy hoạch thực sự trở thành nguồn lực phát triển và các cam kết đầu tư sớm hiện thực hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị Nghệ An khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành kế hoạch hành động có trọng tâm, có lộ trình, xác định trách nhiệm rõ ràng. Ngay trong tháng 8 năm 2026, tỉnh cần ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo tinh thần 6 rõ, tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xác định đúng thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình có tính nền tảng, liên vùng và khả năng lan tỏa cao. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành các dự án, sản phẩm, việc làm, nguồn thu và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
1: Hội nghị hôm nay là một dấu mốc quan trọng đối với Nghệ An. Từ hôm nay, Nghệ An đã có một không gian phát triển mới với một tâm thế mới, tư duy mới, tầm nhìn mới và những động lực mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển của mình. Điều mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng đối với Nghệ An không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn mà là sự chuyển biến về chất trong mô hình phát triển của tỉnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và truyền thống cách mạng, hiếu học của quê hương xứ Nghệ, tôi tin tưởng rằng Nghệ An sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đúng như chủ đề của hội nghị hôm nay, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số của tỉnh và của cả nước.
0: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tâm huyết trách nhiệm của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước và cực tăng trưởng tầm quốc gia theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Khẳng định việc công bố quy hoạch tỉnh điều chỉnh mới chỉ là bước khởi đầu. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ngay sau hội nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn của quy hoạch, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất đồng bộ, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cần thiết để phục vụ triển khai các dự án, đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan đầu mối, người đứng đầu chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư trong triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
2: Tỉnh Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định và triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng hiệu quả với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, chia sẻ kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Với niềm tin khát vọng và quyết tâm đổi mới, chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Trung ương và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Nghệ An sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi quy hoạch tỉnh, tạo bước phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An, trở thành những đại sứ quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh, giới thiệu kết nối thêm nhiều đối tác trong và ngoài nước đến nghiên cứu, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và phát triển bền vững.
3: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2026, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến chúc mừng Ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo cán bộ, công chức đang công tác trong ngành tuyên giáo và dân vận tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng gay gắt, hoạt động của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị luôn tiềm ẩn nguy cơ và diễn biến khó lường. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, gắn tuyên giáo với đời sống thực tiễn, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại. Đặc biệt, quan tâm đến công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, làm tốt công tác định hướng dư luận. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo Nghệ An sẽ tiếp tục là những người đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định vững vàng và đổi mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thay mặt tập thể cán bộ công chức, cơ quan, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban ngành đoàn thể, những chia sẻ động viên ghi nhận và chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là nguồn cổ vũ lớn lao để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận toàn tỉnh tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Với chủ đề xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, sáng nay Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 218 hội viên đại diện cho 420 hội viên trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An hiện có 420 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, tăng hơn 106 hội viên so với đầu nhiệm kỳ và đứng thứ tư toàn quốc về số lượng hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn tích cực đi đầu trong việc tiếp nhận công nghệ làm báo hiện đại, thực hiện chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, tạo ra nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao. Hoạt động của Hội Nhà báo các cấp trên địa bàn tỉnh tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao, thuộc một trong những đơn vị top đầu của cả nước. Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo đã có 12 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia và 17 tác phẩm đạt giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng báo chí uy tín của các bộ ngành trung ương như Giải Diên Hồng, Giải Báo chí Học và Làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, Giải Báo chí Viết về Giáo dục Đối ngoại, Phòng chống Tham nhũng, Bảo vệ Môi trường, v.v. Đặc biệt, năm 2025, Hội Nhà báo Nghệ An vinh dự là một trong 15 tập thể và là hội nhà báo duy nhất trong cả nước được Ban tổ chức Giải Búa Liềm Vàng Trung ương tặng bằng khen tập thể xuất sắc. Hội cũng phối hợp tổ chức nhiều hội thảo nghiệp vụ, quy mô, khu vực, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những kết quả nổi bật của báo chí Nghệ An trong công tác tuyên truyền, chuyển đổi số và phát triển báo chí đa phương tiện, khẳng định Nghệ An là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2026-2021, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đổi mới hoạt động hội, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận và phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp quan trọng để báo chí Nghệ An phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, xứng đáng với vị thế là một trong những trung tâm báo chí hàng đầu của cả nước. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, biểu dương và ghi nhận những cống hiến trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ nhà báo Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh. Trong giai đoạn mới, khi toàn tỉnh đang quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển quê hương Nghệ An.
4: Xây dựng Hội Nhà báo thực sự vững mạnh toàn diện, đổi mới, thúc đẩy quản trị theo nguyên tắc ba rề, ba rõ và ba đo, chống hành chính hóa. Ban chấp hành hội khóa mới cần tập trung chức sau sáp nhập, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, làm tốt công tác kết nạp,

0: hội viên, đặc biệt cần chú trọng tham mưu giải pháp tổ chức bảo đảm quyền lợi cho lực lượng hội viên cấp huyện cũ khi chuyển về công tác tại địa bàn xã, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết định số 979 của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm thu hút tập hợp lực lượng phóng viên thường trú vào sinh hoạt hội viên trên địa bàn của địa phương, áp dụng tư duy quản trị ba dễ, đó là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; ba rõ, đó là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời gian; ba đo, đó là đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động. Mọi phong trào thi đua của hội phải lấy sản phẩm báo chí chất lượng và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
1: Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và quy định ứng xử trên không gian mạng, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng làm báo đa phương tiện, báo chí dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo tinh thần làm chủ công nghệ nhưng không lệ thuộc vào công nghệ, chú trọng đổi mới công tác khuyến khích sáng tạo, nâng tầm chất lượng các giải báo chí và hỗ trợ các tác phẩm chất lượng cao. Cùng với đó là tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động xã hội của hội. Tại đại hội đã có 2 tập thể gồm Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội báo và phát thanh truyền Nghệ An và 6 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tập thể Hội Nhà báo tỉnh và 4 cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh phát động lời kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc báo và phát thanh truyền Nghệ An, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An khóa 9. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch 79 chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê còn lại đối với khu đất rộng hơn 2.129 m² tại phường Cửa Lò. Theo quyết định, khu đất này đã được tỉnh cho doanh nghiệp thuê từ năm 2011. Việc chuyển đổi hình thức thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành các khoản phải nộp, đồng thời bàn giao mốc giới và cập nhật hồ sơ địa chính.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đến nay đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các dự án nghiên cứu quy mô lớn phục vụ phát triển đất nước. Theo Bộ, trong tháng 7, nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Việt Nam có hơn 2.650 công bố quốc tế, hơn 81.600 doanh nghiệp công nghệ số và gần 1.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2006 cũng đã tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy đang bước vào giai đoạn nước rút khi các gói thầu xây lắp sắp sửa bước vào thi công đại trà trên toàn tuyến. Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng tại các địa phương cũng ghi nhiều điểm sáng khi người dân đồng thuận cao, chủ động tháo dỡ nhà cửa, di rời mồ mả để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, bên cạnh những mảng sáng đó thì dự án vẫn phải đối mặt với một số điểm nghẽn mà nếu như không được tập trung tháo gỡ kịp thời, những vướng mắc này có thể làm chậm tiến độ bàn giao tổng thể mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian sắp tới. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Với số lượng gần 200 ngôi mộ phải di rời, ngay từ đầu xã Hòa Quân xác định việc di rời sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo đó, xã đã quy hoạch mới khu Nghĩa Trang Chi Phú với diện tích gần 1 hectare, tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đó, đến nay đã có 120 ngôi mộ được di rời và dự kiến đến ngày 5 tháng 8, công tác di rời mồ mả sẽ hoàn tất. Đối với đất ở, đất vườn, xã Hòa Quân đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường 87 thửa đất cho các hộ dân. Trong đó có 57 hộ phải di rời tái định cư. Hộ ông Nguyễn Hữu Thạch bị thu hồi 5.000 m² đất, nhưng vẫn còn đất để tái định cư tại chỗ. Dù chưa nhận tiền đền bù, nhưng ông Thạch đã chủ động tháo dỡ nhà cũ, bắt đầu xây dựng nhà mới để bàn giao mặt bằng.
2: Thì nói chung nhân dân được thống thuộc từ bữa tháng 3 giờ rồi. Rồi bây tôi cũng rời nhà để chuẩn bị xây nhà. Là vì làm trong cái tháng 6 này, tháng 7, tháng 38 mới mưa lũ trúng mà được. Cho nên nhân dân cũng phấn khởi thì vì cho thấy hệ sống này thì con cháu thì đất nước phát triển.
1: Tại xã Hoa Quân đã có nhiều hộ dân tháo dỡ nhà cửa để sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân, địa phương đang gặp điểm nghẽn để chi trả tiền cho người dân do giá đất nơi đến tại ba khu tái định cư chưa được xác định.
3: Toàn bộ giá nơi đi thì đã có và xã đã quyết định phê duyệt phương án và sẵn sàng về giá trị của mỗi hộ dân để thực hiện chi trả rồi. Tuy nhiên trong cái đền bù giải phóng bằng thì cần phải có cái giá nơi đến để mà thực hiện chi trả hoặc là khấu trừ hoặc là người dân tự nộp tiền thì mới quyết định được phương án để người dân lựa chọn và quyết định việc bốc thăm và có cái giá thì mới tổ chức bốc thăm được với người dân.
1: Tại xã Nam Đàn, trên chiều dài tuyến đi qua địa bàn có 127 hộ ảnh hưởng về đất ở, đất vườn. Dù công tác tuyên truyền vận động đã được tập trung, nhưng đến nay vẫn còn 63 hộ chưa ký phương án bồi thường hỗ trợ. Trong đó có 6 hộ kinh doanh bất động sản, sở hữu 15 thửa đất. Ngày 28 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã có buổi làm việc với địa phương. Theo đó, hạn cuối cùng, xã Nam Đàn được giao hoàn thành chi trả xong đất ở, đất vườn là 15 tháng 8 năm 2006. Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn cho biết thêm.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tổ công tác tuyên truyền vận động để người dân rõ về chủ trương chính sách và sẽ có một cuộc làm việc vào chiều thứ sáu tuần này đối với 63 hộ mà chưa ký hồ sơ cũng như nhận tiền bồi thường. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để thực hiện cái bàn giao mặt bằng cho dự án là trước ngày 15 tháng 8 năm 2026 này. Còn sau đó thì những hộ nào mà không chấp hành thì sẽ thực hiện các cái biện pháp bảo vệ thi công.
1: Với chiều dài đi qua hơn 22 km, chiếm hơn 1/3 dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng cho biết, xã đang gặp nhiều áp lực khi công tác giải phóng mặt bằng còn bộn bề, trong đó hai khu tái định cư chưa lựa chọn nhà thầu thi công, số lượng chưa phê duyệt phương án bồi thường còn nhiều.
5: Hiện tại giờ là cái số đất trồng lấn cũng như là cái số xác minh cái nguồn gốc đất đai là một số hộ dân hiện nay là đổi với đất ở thì đang còn là 7 hộ dân nó liên quan đến là cái chỗ là nguồn gốc đất đai, vì đó là đất tại thời điểm thì đất trồng cây lâu năm nhưng mà họ đã xây dựng nhà cửa ở trên các thửa đất đó, thì nói trước ra là anh em xác minh thì lại trước 1/7/2014, cho nên cũng có nhiều cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
1: Đang nói là nửa cuối tháng 7, công tác phê duyệt phương án của xã Kim Bảng đóng băng liên quan đến công tác nhân sự. Bởi vậy, đối với giải phóng mặt bằng dự án Vinh Thạch Thủy đoạn qua xã Kim Bảng đang là điểm nghẽn lớn nhất cần được tỉnh tập trung chỉ đạo và hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Theo kế hoạch số 06 của Bộ Chính trị, các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được sắp xếp tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm tối thiểu 20% số cơ sở và hoàn thành trước ngày 1/4/2027. Theo đó, các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực sẽ được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, đồng thời khuyến khích sáp nhập, hợp nhất các cơ sở trên cùng địa bàn, ngoại trừ những đơn vị thuộc lĩnh vực đặc thù. Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu là giảm tối thiểu 30% số cơ sở công lập, hoàn thành trước ngày 1/10/2026. Các cơ sở trực thuộc bộ ngành cũng sẽ được chuyển về địa phương quản lý, trừ một số đơn vị đặc thù.
1: Trước thời điểm các trường công bố điểm chuẩn, nhiều cơ sở đào tạo dự báo điểm chuẩn đại học năm 2026 sẽ phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành thay vì tăng hoặc giảm đồng loạt như những năm trước. Nhiều trường dự báo điểm chuẩn các ngành kinh tế kỹ thuật có thể giảm từ 1 đến 3 điểm hoặc giữ ổn định. Tuy nhiên, những ngành có sức hút lớn như marketing, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì mức cạnh tranh cao với điểm chuẩn dự kiến 28 điểm tại một số trường top đầu. Đáng chú ý, trường khối ngành sức khỏe được dự báo đi ngược xu hướng chung. Trường Đại học Hà Nội, điểm chuẩn một số ngành có thể tăng từ 0,5 đến 1,4 điểm do số lượng thí sinh đạt điểm cao ở tổ hợp B00 tăng so với năm trước.
0: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Các video tại hiện trường cho thấy hàng nghìn người, phần lớn là nam giới, đã bơi vòng qua các đê chắn sóng ở bãi biển Tarazay thuộc Morocco, hoặc là phá cổng trên hàng rào biên giới để vào Ceuta. Đây là một thành phố tự trị của Tây Ban Nha, nằm trên bờ biển Bắc Phi và có đường biên giới dài 6,4 km với Morocco. Làn sóng người di cư vượt biên trái phép này đang làm gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa hai nước. Theo các nguồn tin, có thể còn tới 30.000 người khác đang tập trung tại khu vực biên giới. Trong khi đó, Tây Ban Nha điều động 3 đơn vị lực lượng quân đội nhằm tăng cường hỗ trợ lực lượng vệ binh dân sự sau khi các sĩ quan thừa nhận tình hình tại biên giới hoàn toàn vỡ trận.
1: Phát biểu với giới báo chí tại cung điện chính phủ y Modena ở Santiago, Tổng thống Chile José Antonio Kast tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela sau khoảng thời gian cắt đứt vào năm 2024, trong giai đoạn đầu hai bên nhất trí khôi phục quan hệ lãnh sự, nhằm đảm bảo công tác bảo hộ công dân, cung cấp các dịch vụ lãnh sự của mỗi nước. Sáng kiến này được xây dựng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết Mỹ-Latin đã gắn kết Venezuela và Chile. Tiến trình bình thường hóa sẽ còn được thúc đẩy thông qua đối thoại mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế.
0: Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố đầu tư 8,4 tỷ bảng Anh, tương đương với 11,2 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình tàu ngầm hạt nhân Lớp Dreadnought. Nhà thầu quốc phòng Anh BAE Steam được giao nhiệm vụ chế tạo 4 tàu ngầm hạt nhân Lớp Dreadnought nhằm góp phần tạo nên sức mạnh răn đe hạt nhân của Anh. Bên cạnh mục tiêu quân sự, dự án đóng tàu ngầm hạt nhân còn mang ý nghĩa kinh tế khi tạo ra và duy trì tới 47.000 việc làm cùng với 22.000 cơ hội đào tạo học nghề sẽ được triển khai trong thập kỷ tới. Đáng chú ý, quyết định tăng ngân sách diễn ra trong bối cảnh Anh đang đối mặt với bài toán cân đối tài chính quốc phòng.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày mai tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ những trọng tâm và kỳ vọng của hội nghị. Khởi động chiến dịch tin AI nâng cao khả năng nhận diện và kiểm chứng thông tin. Ấn Độ chính thức cấp phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở ra cơ hội cho nông sản Việt Nam chinh phục thị trường tỷ dân. Trong phần tin quốc tế, cựu phó tổng thống Costa Rica tạm dẫn đầu cuộc đua vào cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, mở ra cơ hội lần đầu tiên tổ chức này có một nữ lãnh đạo sau 80 năm thành lập. Cuba đẩy mạnh cải cách kinh tế, mở rộng phạm vi hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN mùng 8 tháng 8 và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ thượng cờ ASEAN. Phóng viên Lan Anh đưa tin.
1: Lễ thượng cờ nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và gần 700 triệu dân, ASEAN đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh. Hướng tới chặng đường phía trước, ASEAN xác định 3 yêu cầu then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.
2: Để đạt được điều đó, ASEAN cần đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược.
1: Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ASEAN không chỉ là ngôi nhà chung của khu vực mà còn là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và xây dựng một cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sẽ khai mạc vào ngày mai tại Hà Nội và kéo dài trong một tuần. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, đối ngoại và hội nhập quốc tế lần đầu tiên được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chia sẻ về ý nghĩa, những trọng tâm và kỳ vọng đối với hội nghị lần này trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị ngoại giao lần này ạ.
4: Đây là cái hội nghị ngoại giao đầu tiên ngay sau thành công của đại hội Đảng lần thứ 14 và đất nước chúng ta vừa tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Và điều rất đặc biệt, đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong cái kỷ nguyên mới mà đã được đại hội lần thứ 14 xác định với những mục tiêu phát triển tới năm 2030. Đặc điểm lớn thứ hai là hội nghị được tổ chức sau khi đại hội Đảng

0: lần thứ 14 đã lần đầu tiên xác định là đối ngoại của hội quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Với cái nhiệm vụ như vậy thì hội nghị ngoại giao lần này đặt ra cái mục tiêu trước hết là phải quán triệt và nâng cao nhận thức được về cái tình hình mới và cái nhiệm vụ mới, từ đó có cái tư duy mới và cách làm mới để mà phục vụ những cái nhiệm vụ rất mới, rất là vẻ vang nhưng cũng rất là nặng nề đối với ngành ngoại giao.
1: Với những ý nghĩa quan trọng của hội nghị ngoại giao lần này thì Bộ Ngoại giao mong muốn truyền tải cái thông điệp gì thông qua hội nghị, thưa Bộ trưởng?
0: Cái thông điệp rất lớn chúng tôi mong muốn là gì? Qua hội nghị ngoại giao lần này thì mong muốn là ngoại giao sẽ phát huy thật tốt cái vai trò tiên phong và thực hiện thật tốt cái nhiệm vụ là trọng yếu và thường xuyên để mà thực hiện những cái nhiệm vụ mới của Đảng và Nhà nước giao cho trong cái kỷ nguyên mới và trước hết là trong cái giai đoạn của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14, tạo một cái nền móng cho đất nước chúng ta đạt được những thành tựu, đạt được những cái mục tiêu đặt ra trong cho tới năm 2030 và năm 2045.
1: Xin Bộ trưởng cho biết những trọng tâm lớn, những cái định hướng lớn nào sẽ được thảo luận tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33?
0: Trước hết là đây là cái dịp hiểu cho thật đúng, nhận thức được cho thật sâu về cái đường lối của Đảng và Nhà nước và đường lối đối ngoại ngoại giao. Có rất nhiều nội dung mới mà như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là phải hiểu sâu. Cái nội dung thứ hai cũng rất quan trọng là tiếp tục là đánh giá tình hình quốc tế khu vực cả về chính trị, an ninh, chiến lược cũng như về cả kinh tế, khoa học và công nghệ. Và một cái công việc thứ ba mà chúng tôi sẽ trao đổi nhiều là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội và nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hay là lần này tức là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc gặp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp giữa ba bộ được xác định là trọng yếu và thường xuyên, có cả những cái phiên về đối ngoại địa phương để làm sao phát huy cái vai trò của địa phương trong cả một cái tổng thể đối ngoại và hội nhập quốc tế là của cả hệ thống chính trị.
1: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trước thềm hội nghị ngoại giao lần thứ 33 khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Với những định hướng lớn được đặt ra thì hội nghị được kỳ vọng là sẽ thống nhất được nhận thức, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Còn liên quan đến hội nghị APEC 2027 thì hôm nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027 nhằm tìm kiếm bộ nhận diện độc đáo cho sự kiện này. Đây là dịp để giới nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo và đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
3: Cuộc thi sáng tác biểu trưng năm APEC 2027 là hoạt động mở đầu quan trọng, đánh dấu khởi động chiến dịch truyền thông xây dựng hình ảnh cho cả năm, cũng như quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Về tiêu chí các tác phẩm dự thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết các thiết kế phải thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ.
4: Đây là dịp để đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo Việt Nam phát huy tài năng, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật và khả năng ứng dụng mà còn truyền tải được tinh thần của APEC, phản ánh được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn mới.
3: Cuộc thi mở rộng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, kéo dài từ nay đến hết ngày 25 tháng 8 tới.
5: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng và có yếu tố xuyên quốc gia.
7: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xác định phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên,

0: cường tuyên truyền cảnh báo sớm các thủ đoạn lừa đảo mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa cho người dân. Đồng thời khẩn trương rà soát khắc phục những bất cập trong quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, đất đai, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, ứng dụng công nghệ để phát hiện, cảnh báo sớm các giao dịch có dấu hiệu vi phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong truy vết dòng tiền, thu thập dữ liệu điện tử, kiểm tra và xử lý các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Đối với Bộ Công an, Thủ tướng giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn hành vi lừa đảo trên môi trường số. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước rà soát, hoàn thiện quy định nhằm ngăn chặn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể, triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo tự động đối với các giao dịch bất thường có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo. Bộ Nội vụ phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đăng tải thông tin tuyển dụng, môi giới việc làm, xuất khẩu lao động giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công Thương tăng cường quản lý các sàn thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, yêu cầu xác thực thông tin người bán và công khai minh bạch thông tin hàng hóa dịch vụ. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống lừa đảo trên địa bàn, không để hình thành các điểm tụ điểm lừa đảo, tập trung triệt phá các đường dây sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm và cán bộ buông lỏng quản lý tiếp tay cho tội phạm.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc thành lập khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.
0: Sau khi nghe ý kiến của các bộ ngành và địa phương, Phó Thủ tướng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập khu công nghệ cao Hưng Yên, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phương án này vừa bảo đảm đúng quy định chuyển tiếp của luật công nghệ cao, vừa phù hợp chủ trương phân cấp, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng xem xét, ký ban hành trước ngày 5 tháng 8. Theo báo cáo tại cuộc họp, hồ sơ đề nghị thành lập khu công nghệ cao Hưng Yên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện sau khi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Các ý kiến thống nhất cho rằng, do hồ sơ được tiếp nhận trước khi luật công nghệ cao năm 2025 có hiệu lực, nên việc thành lập khu công nghệ cao vẫn thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định chuyển tiếp. Khu công nghệ cao Hưng Yên dự kiến được xây dựng tại xã Hoàn Long và xã Việt Yên, quy mô khoảng 496 ha. Với vị trí tiếp giáp thủ đô Hà Nội và kết nối thuận lợi với các trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc, dự án được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng sức hấp dẫn đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
1: Hơn 26.000 tỷ đồng cần được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Đó là nhiệm vụ đặt ra đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm nay. Với khối lượng công việc rất lớn, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành tăng tốc triển khai các dự án, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm, đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị chậm tiến độ. Phóng viên Hà Nho đưa tin.
2: Chỉ trong tháng 7, sản lượng giải ngân của Bộ Xây dựng tăng thêm gần 2.400 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, Bộ đã giải ngân gần 12.900 tỷ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch. 5 tháng cuối năm, số vốn kế hoạch còn lại của các chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng cần giải ngân rất lớn, khoảng 26.000 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng phải giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8, giá trị giải ngân khoảng gần 2.500 tỷ đồng theo kế hoạch, chưa bao gồm số giải ngân chậm của tháng trước. Để đảm bảo tiến độ giải ngân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.
3: Toàn ngành sau đây là phải tập trung vào giải ngân, chứ không để như cái thời gian vừa rồi nữa. Cứ buông tay một cái, lại một loạt đơn vị là không giải ngân nữa. Tôi nói đây tất cả các trưởng ban, rồi các phó ban phụ trách, các phòng chuyên môn, các đơn vị, trong đó cũng có một phần của cái giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các cái dự án công trình trọng điểm quốc gia, ngành giao thông thì đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã lưu ý để cho tất cả toàn ngành chúng ta nắm được và phải quyết tâm quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện.
1: Phóng viên Đỗ Minh đưa tin, sáng nay tại trường Đại học Phenica Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tin AI và ra mắt bản tin thật giả kiểm chứng. Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, với thông điệp kiểm trước tin sau, chiến dịch tin AI hướng tới hình thành thói quen dừng lại kiểm tra trước khi tin và trước khi chia sẻ thông tin. Qua đó thì mỗi người dân sẽ trở thành một lá chắn trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch

0: và đáng tin cậy.
1: Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự nhận thức của con người. Không có một công cụ nào có thể kiểm chứng thay chúng ta mọi thông tin, và cũng không có một cơ quan nào có thể theo kịp tốc độ lan truyền của hàng triệu thông tin trong một cú click chuột với được tạo ra nội dung hàng giây như vậy. Vì vậy, giải pháp căn cơ nhất chính là xây dựng phản xạ kiểm chứng trong cộng đồng, để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin đều có thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu, cân nhắc trước khi tin và chia sẻ, hành động có trách nhiệm. Đó là một năng lực công dân thiết yếu trong kỷ nguyên số.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa Ninh Bình công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương năm 2025. Đây là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai bộ chỉ số theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
2: Kết quả cho thấy ở khối sở, ban ngành, Chi cục Hải quan khu vực 10 đứng đầu với 77,88 điểm, tiếp đến là Sở Y tế và Sở Tài chính. Ở khối chính quyền cấp xã có 80 xã phường được xếp hạng tốt, xã Sao Vàng dẫn đầu với 86,31 điểm, tiếp theo là xã Hoàng Hóa và xã Hà Long. Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như thủ tục đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn kéo dài, chất lượng phục vụ giữa các cơ quan địa phương chưa đồng đều, việc công khai thông tin quy hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở một số nơi còn hạn chế.
0: Tin vui với người nông dân đó là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết là chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam sau khi bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước được xuất khẩu mặt hàng này.
2: Theo quy định mới, phía Ấn Độ không yêu cầu điều kiện kiểm dịch thực vật bổ sung, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. Việc mở cửa thị trường với hơn 1,4 tỷ dân được đánh giá là cơ hội để đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống và nâng cao giá trị sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng khuyến nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối và bảo đảm chất lượng sản phẩm để xây dựng chỗ đứng bền vững tại thị trường mới.
0: Tiếp tục chuỗi hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm địa phương và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt. Sáng nay tại Hà Nội khai mạc chương trình Sức sống hàng Việt số 10 với chủ đề Lạng Sơn Concert. Không chỉ giới thiệu hàng chục đặc sản, sản phẩm ô cốp và tinh hoa ẩm thực xứ Lạng, chương trình còn kết hợp bán hàng trực tiếp với thương mại điện tử, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với nhiều người tiêu dùng. Phóng viên Bá Toàn thông tin chi tiết.
3: Tại chương trình, nhiều đặc sản, nông sản và sản phẩm ô cốp tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu như lợn sữa quay, vịt quay, khao nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, bánh ngải, măng ớt cùng nhiều sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mắc mật và các sản phẩm từ thạch đen. Đặc biệt, na Lạng Sơn được đưa trực tiếp từ vùng trồng đến không gian 62 Tràng Tiền đúng dịp thu hoạch, cùng nhiều nông sản đặc hữu góp phần quảng bá tiềm năng nông sản và thế mạnh chế biến của địa phương. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng không chỉ thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt mà còn giúp các địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển các chuỗi phân phối bền vững.
4: Chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tiếp thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
3: Cùng với hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, chương trình còn tổ chức phiên livestream trên nền tảng TikTok Shop từ 19 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay, 31 tháng 7 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Diễn ra đến hết ngày 2 tháng 8, Lạng Sơn Connect mang đến cơ hội để người dân thủ đô khám phá, mua sắm các đặc sản tiêu biểu của xứ Lạng, đồng thời góp phần kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm ô cốp, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn tại thị trường trong nước.
0: Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến thị trường vàng và kim cương được dư luận quan tâm, không khí giao dịch ở thành phố Hồ Chí Minh khá trầm lắng, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đóng cửa, lượng khách đến mua bán không nhiều. Phản ánh thực tế của phóng viên Lệ Hằng.
5: Sáng ngày 31 tháng 7, tại khu vực kinh doanh vàng sầm uất ở các tuyến đường xung quanh và trong chợ An Đông, phường An Đông, quận Năm Cũ, đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1 cũ hoạt động cầm chừng. Một số quầy, cửa hàng mở cửa nhưng vắng khách, một số khác tạm đóng cửa, ngừng giao dịch. Theo nhiều tiểu thương, có thể khách hàng đang chờ thị trường ổn định hơn trước khi quyết định mua hoặc bán. Chị Ngọc Như vừa bán vàng ở một cửa hàng khu vực chợ An Đông cho biết, chị quyết định bán sau khi giá vàng giảm và liên tục có những thông tin tiêu cực. Là người mua vàng để đầu tư nên chị quyết định bán để cắt lỗ, hạn chế rủi ro.
6: Mua năm ngoái nha, giá là 15-16 triệu một chỉ đó, xong rồi thấy canh canh lên thấy nó 18 triệu một chỉ, tiếc không có bán. Chỉ xong rồi tự nhiên bây giờ nghe cái vụ mà bên SEC nó bị lẫn tập cắt rồi, thấy vàng giá xuống dữ quá, thôi đi ra bán cho rồi, cắt lỗ được bớt.
5: Ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng, Đá Quý, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lo ngại rủi ro pháp lý, nhiều cửa hàng đã không dám nhập thêm hàng, hạn chế trưng bày và thu hẹp hoạt động kinh doanh, thị trường vàng vì thế trở nên khá trầm lắng, sức mua giảm, hàng hóa tiêu thụ chậm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều quầy vàng tại chợ An Đông phải đóng cửa. Bên cạnh đó, sức mua yếu và hoạt động kinh doanh nhìn chung chậm hơn trước cũng khiến nhiều cửa hàng không thể duy trì hoạt động. Ngoài biến động giá, những thông tin liên quan đến thị trường kim cương và hoạt động kinh doanh vàng cũng khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc hơn. Theo giới kinh doanh, thị trường vàng hiện chịu tác động lớn từ tâm lý người dân, trong khi một số người tranh thủ bán để thu hồi vốn hoặc cắt lỗ, nhiều người khác lại lựa chọn tiếp tục theo dõi diễn biến giá trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
0: Bộ Nội vụ hôm nay phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai công bố triển khai sàn giao dịch việc làm quốc gia sau 3 tháng vận hành thử nghiệm.
2: Đến nay, nền tảng đã thu hút hơn 14.000 người đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 300.000 vị trí việc làm. Được xây dựng theo định hướng chuyển đổi số quốc gia, sàn giao dịch việc làm quốc gia kết nối thống nhất người lao động, doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm và cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước. Toàn bộ thông tin được xác thực qua VNEID, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ dự báo thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Bộ Nội vụ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phiên bản chính thức để đưa vào vận hành cuối năm nay, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu quốc gia về lao động, việc làm.
0: Tại hội nghị về phòng chống và loại trừ sốt rét diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế cho biết Việt Nam đã giảm gần một nửa số ca mắc sốt rét trong giai đoạn 2021-2025 từ 467 ca xuống còn 246 ca. 26 trong số 34 tỉnh, thành phố đã đạt tiêu chí loại trừ bệnh. Tuy nhiên, thì nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu khi mà cả nước còn 8 địa phương chưa loại trừ sốt rét với khoảng 7 triệu người sinh sống trong vùng lưu hành. Đáng chú ý là phần lớn ca bệnh hiện nay là ca ngoại lai do lao động trở về từ châu Phi, trong khi các ổ bệnh nội địa thì vẫn tồn tại một số khu vực miền núi và biên giới. Các địa phương cũng phản ánh là khó khăn về kinh phí sau khi bệnh sốt rét không còn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn lực phòng chống dịch bệnh. Ngành y tế đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ chấm dứt hoàn toàn lây truyền sốt rét trong nước và đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố đạt tiêu chí loại trừ bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới bắt đầu. Trên những xã vùng biên của tỉnh Sơn La, 13 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh ngay trong năm học mới. Với đồng bào vùng biên thì những ngôi trường mới không chỉ là nơi học tập khang trang mà còn mở ra cơ hội để con em được học tập thuận lợi, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên từ chính quê hương mình. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Tiếng máy cắt gạch, tiếng khoan bê tông hòa lẫn tiếng xe cơ giới tạo nên nhịp lao động hối hả trên công trường, trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La. Đứng trước ngôi trường mới khang trang sắp hoàn thành, ông Vì Văn Sậy ở bản Tà Vàng, xã Lóng Phiêng không giấu được niềm vui khi con em mình sắp được học tập trong điều kiện tốt hơn.
8: Nhân dân các dân tộc trong bản chúng tôi cũng rất phấn khởi bởi vì là các cháu được học ở đấy thì cũng rất là tiện, không phải đi xa, trường thì đẹp rồi. Chủ trương của Đảng Nhà nước quan tâm như thế là chúng tôi là người dân, chúng tôi rất phấn khởi.
7: Theo kế hoạch, trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Phiêng tuyển sinh 1.050 học sinh. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển được 1.031 học sinh và đang tiếp tục tuyển bổ sung 19 chỉ tiêu còn lại. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hưng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, song song với công tác tuyển sinh, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên cũng đã được triển khai.
9: Theo cái đề án được giao ấy thì trường mình có 63 thầy cô. Hiện tại thì đang bố trí được 47 người. Ngày hôm nay thì xã đang làm cái thông báo tuyển dụng hợp đồng giáo viên và nhân viên. Thì dự kiến là nếu ngày 20 mà họ bàn giao được thì lúc đấy bắt đầu mới cho học sinh xuống. Còn thầy trò thì cũng đang chờ đến ngày khai giảng để được đón khai giảng ở cái ngôi trường mới.
7: Để bảo đảm tiến độ, hơn 200 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động, chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt. Người hoàn thiện phòng học, người lát nền, lắp cầu thang, các tổ khác tập trung chỉnh trang khuôn viên, sân trường và hệ thống đường nội bộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các tổ thi công làm việc liên tục. Khi mưa lớn, nhân lực được điều chuyển vào hoàn thiện các hạng mục bên trong công trình. Theo ông Nguyễn Quang Thuật, chỉ huy trưởng công trường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên K50 Sơn La, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 94% khối lượng.
10: Tất cả các lớp hầu như các thiết bị đã lắp hết, có đủ điều kiện để học. Bây giờ thì phần chính vẫn là khâu dọn dẹp thôi. Chúng tôi phấn đấu cố gắng làm sao để đến 20 tháng 8 là sẽ cố gắng có mặt bằng cho các cháu đến trường. Cũng đang phối hợp với phía nhà trường vào khoảng mùng 3 tháng 8 này, phía giáo viên người ta đến cũng nhận phòng lớp.
7: Không chỉ tại Lóng Phiêng, không khí thi công khẩn trương cũng đang diễn ra tại 12 công trường xây dựng trường học ở các xã biên giới của tỉnh Sơn La. Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, hoàn thành 13 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp, quyết tâm hoàn thành các công trình trước ngày 30 tháng 8 tới đây. Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết.
11: Chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khắc phục khó khăn về thời tiết, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học. Đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, bám sát hiện trường, theo sát tiến độ thi công xây dựng, quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, mỹ quan công trình, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác sử dụng và tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
7: Rồi đây, khi tiếng trống khai trường đầu tiên vang lên giữa những ngôi trường mới nơi biên giới Sơn La, niềm vui sẽ không chỉ hiện lên trên gương mặt của thầy cô và học sinh, mà còn trong ánh mắt của những bậc cha mẹ đã bao năm mong con em mình được học tập trong điều kiện tốt hơn. Những mái trường mới là điểm khởi đầu của những hành trình mới, nơi tri thức được gieo mầm, ước mơ được nuôi dưỡng và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn tiếp tục được vun đắp trên giải đất biên cương của Tổ quốc.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng. Quy định cụ thể hóa các nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, công tác tài chính của Đảng, v.v. Và để hiểu rõ hơn về những điểm mới tại quy định 208, phóng viên Lại Hoa có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời tham dự chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
13: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, quy định 208 được ban hành chính là bước cụ thể hóa yêu cầu từ thực tiễn, đảm bảo sự thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Theo ông, tư duy điều hành và quản trị hệ thống chính trị đã thay đổi như thế nào qua quy định 208 lần này?
13: Quy định 208 được ban hành ngay kết thúc Hội nghị Trung ương 3. Có một cái nét rất mới, đó là vỏn vẹn có 2 tháng sau khi chúng ta ban hành quy định 20. Thì ngay Hội nghị Trung ương 3 này, chúng ta đã phải ban hành quy định số 208 để sửa đổi cái quy định 20 này. Điều đó nó cho thấy sự điều hành quyết đoán, linh hoạt, giữ vững nguyên tắc của Đảng ta trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bởi vì khi chúng ta thực hiện điều hành chính quyền địa phương hai cấp thì nó hàng loạt vấn đề mới đặt ra. Bởi vì ngay như trong điều lệ đã ghi rõ rồi là tổ chức Đảng được lập theo đơn vị hành chính nhà nước. Chính vì vậy, quy định mới này ban hành ấy thể hiện mấy cái nội dung. Một là sự quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng nội bộ Đảng. Thứ hai, nó đáp ứng yêu cầu thực tế đang đặt ra. Và thứ ba, giải quyết được hàng loạt những bài toán mà lâu nay ở cơ sở khi chúng ta đang vận hành chưa đồng bộ, chưa thông suốt bởi vì nó thiếu những cái quy định mang cái tính chất cụ thể.
12: Vâng, một điểm đột phá trong quy định 208 là cấp ủy, cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức Đảng ở xã, phường, đặc khu là đảng bộ trực thuộc cấp ủy của cấp tỉnh. đặc biệt tại địa bàn dân cư có đông đảng viên thì có thể thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi bộ thôn, tổ dân phố. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, ông có bình luận gì về điểm mới này?

0: mới đó là mở rộng thẩm quyền cho đảng ủy trực thuộc ở cơ sở. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, quy định 208 thì đã trao thêm nhiều thẩm quyền quan trọng cho đảng ủy trực thuộc cơ sở mà trước đây chưa từng có ạ. Ở những thẩm quyền đó là gì ạ, thưa ông?
1: Tôi cho rằng ấy, đây là sự thể hiện rõ phân cấp phân quyền. Bây giờ ta bỏ cấp huyện rồi, thì bây giờ ấy, là phải giao quyền cho cơ sở. Mà giao quyền cho cơ sở rồi, thì ở đây ấy, là các tổ chức cơ sở đảng được lần đầu tiên được phân cấp mạnh hơn. Đó là tổ chức cơ sở đảng được quyền kết nạp đảng viên. Và đương nhiên là khi đã kết nạp đảng viên thì sẽ được quyền khai trừ đảng viên. Đây là những cái sự phân cấp, phân quyền, thực quyền một cách thực chất để lúc ấy là phát huy được cái vai trò giám sát trực tiếp, quản lý trực tiếp đội ngũ đảng viên ngay từ cơ sở.
0: Vâng, có thể nói quy định 208 là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị ở trong công tác xây dựng đảng. Điều đó thì sẽ tạo ra những thay đổi gì trong phương thức lãnh đạo của đảng trong giai đoạn tới ạ?
1: Có một cái thay đổi mang cái tính đột phá, đó là công nghệ quản lý thay đổi. Đây ấy, tôi gọi là một cái cuộc cách mạng, mở ra cái không gian để cấp dưới được quyền tự chủ hoạt động trong cái phạm vi phân cấp phân quyền trên cái cơ sở nguồn lực để phát huy. Đó là tư duy về mặt quản trị. Và khi đã tư duy về mặt quản trị như vậy thì sẽ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đương nhiên là cấp trên khi giao việc rồi thì quản trị bằng kết quả. Tôi nghĩ rằng ấy, quy định 208 thi hành điều lệ đảng này chính là cái bước đột phá về mặt tư duy để mỗi cán bộ đảng viên cũng như những người lãnh đạo quản lý điều hành ấy, thay đổi phương thức lãnh đạo, quy trình làm việc thì lúc này ấy sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Lại Hoa với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về những điểm mới của quy định số 208 về thi hành điều lệ đảng. Với những đổi mới về tổ chức, phân cấp, phân quyền và tư duy quản trị, thì quy định 208 được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là thông tin về công tác khắc phục thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo tin của phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc, thì sau những ngày sơ tán tránh lũ quét sạt lở, người dân vùng lũ ở Mường Than, tỉnh Lai Châu đã trở về nhà, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng với việc bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu, thì chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xây dựng khu tái định cư, đưa các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn.
3: Tại khu tái định cư bản Sân Bay, đến hôm nay 7 trong tổng số 24 căn nhà đã được bàn giao cho các hộ bị mất nhà do lũ quét. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, làm việc ngày đêm, phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ số nhà còn lại trước ngày 15 tháng 8. Song song với việc ổn định chỗ ở, các nguồn lực hỗ trợ từ tổ chức cá nhân và cộng đồng cũng đang được khẩn trương chuyển đến người dân. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng, cùng hơn 37 tấn gạo, hơn 3.000 hộp mì tôm, hơn 1.700 thùng sữa và nước uống, cùng gần 20 nhóm hàng hóa vật dụng thiết yếu. Phần lớn nguồn hỗ trợ đã được phân bổ tới các hộ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những gia đình vừa trở về nhà, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Ngoài cái việc chăm lo cho người dân trong việc đảm bảo về nơi ở và đảm bảo về nhu yếu phẩm ban đầu thì xã cũng như các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng đã bàn các phương án giải pháp để đảm bảo cho người dân có cái sinh kế lâu dài, như là khắc phục xử lý những cái diện tích đất lúa, đất nông nghiệp đang bị thiệt hại. Đồng thời thì xã cũng sẽ đẩy mạnh cái việc liên kết thu hút sự đầu tư của các cái tập đoàn lớn như Marvin, Lại Dương để mở các cái khu công nghiệp, nhà máy may hay là các cái nơi sản xuất thức ăn để góp phần là chuyển đổi việc làm cho người dân.
2: Tại tỉnh Phú Thọ, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường lên khu vực cổng trời đường Lăng Thị Tiêu thuộc thôn Tam Đảo, xã Tam Đảo, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ hoạt động du lịch.
3: Điểm sạt lở xảy ra hôm 29 tháng 7 vừa qua sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với công an xã Tam Đảo và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và du khách di chuyển an toàn qua khu vực sạt lở. Trước dự báo những ngày tới khu vực Tam Đảo tiếp tục có mưa, lực lượng chức năng duy trì trực tại hiện trường, tăng cường cảnh báo, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển cảnh báo, không dừng đỗ hoặc đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ven ta luy, sườn dốc hoặc những vị trí đã xuất hiện đất đá tràn xuống mặt.

0: đường trong thời gian mưa lớn để đảm bảo an toàn.
1: Còn tại tỉnh Cao Bằng, sau trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra tại xã Bảo Lạc, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu dân cư và công trình. Phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
2: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất cho biết, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam Trung Quốc, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất. Bà Quan Hồng Lam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn sau vụ động đất xảy ra chiều tối qua.
3: Vào khoảng tầm 19:43-44 tầm đấy thì có một cái âm thanh rất lớn như một tiếng nổ ấy. Thì sau đó là có xảy ra một rung lắc, nhưng mà nó chỉ rất ngắn thôi, khoảng tầm mấy giây thôi, mà cũng khá là mạnh, nhưng mà cũng không có thiệt hại về người hay tài sản hay cái vấn đề gì. Các công trình liên quan ở trên địa bàn thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Sau đó là có rà soát, có cái hệ thống của các trưởng xóm ở trên địa bàn, thì ngay từ tối hôm qua thì thông tin cho các xóm là để cho kiểm tra lại và cho các hộ dân báo cáo lại. Thì đến thời điểm này thì chỉ có một hộ dân ở một xóm Khao Trang là có một cái vết nứt rất nhỏ ở nhà thôi, còn lại là chưa có thông tin gì thêm.
2: Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận rung lắc.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi khu vực Bắc Bộ mưa chủ yếu về đêm và sáng, thì các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Phần lớn các đợt mưa diễn ra ngắt quãng, song cục bộ có mưa rất to, lượng mưa có thể vượt 100mm trong khoảng 3-4 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Dự báo ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, ban đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Ban ngày chỉ xuất hiện mưa vài nơi. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh vẫn hiện hữu.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Cuộc bầu chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bước vào giai đoạn quan trọng đầu tiên khi Hội đồng Bảo an ngày hôm qua đã tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò kín đối với 7 ứng cử viên. Theo các nguồn tin ngoại giao, thì cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebecca Greenspan đang tạm dẫn đầu cuộc đua, mở ra khả năng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên có một nữ Tổng thư ký trong lịch sử 80 năm. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
5: Theo hãng thông tấn Reuters, bà Greenspan nhận được 10 phiếu ủng hộ, xếp trên cựu Ngoại trưởng Guyana Caroline Rodriguez Baiquet với 9 phiếu và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi của Argentina với 7 phiếu. Tuy đây mới chỉ là kết quả thăm dò không chính thức và chưa có giá trị quyết định, nhưng nhiều ý kiến mong muốn Liên Hợp Quốc sau hơn 80 năm thành lập sẽ lần đầu tiên có một nữ tổng thư ký. Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chavez cho biết.
6: Tôi tin rằng sự nghiệp và cam kết của bà Rebecca Greenspan, người có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề phát triển, hợp tác quốc tế và lãnh đạo ở cấp khu vực sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường chủ nghĩa đa phương.
5: Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Congo tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 7 này, Zeno Mukungo cho biết các thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu theo 3 lựa chọn gồm ủng hộ, không ủng hộ hoặc không có ý kiến. Kết quả sẽ chỉ được thông báo cho các ứng cử viên thông qua phái đoàn thường trực của quốc gia đề cử nhằm hạn chế những đồn đoán trong quá trình lựa chọn. Hiện có 7 ứng cử viên tham gia tranh cử đến từ Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal và Uganda. Người được lựa chọn sẽ thay thế ông Antonio Guterres khi ông này kết thúc 2 nhiệm kỳ liên tiếp vào cuối năm nay. Theo thông lệ, Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành nhiều vòng bỏ phiếu kín trước khi thống nhất đề cử một ứng viên để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn.
1: Quốc hội Cuba vừa thông qua hàng loạt cải cách kinh tế và hành chính quan trọng, trong đó mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
5: Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp giữa năm của Quốc hội, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba sẽ không tiến hành tư nhân hóa quy mô lớn tài sản quốc gia.
7: Các chính sách này không phải để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào xuất phát từ tiến trình đối thoại hạn chế mà chúng tôi đã tiến hành trong thời gian qua. Đây là thành quả từ một quy định mang

0: tính chủ quyền của Cuba.
1: Theo gói cải cách mới, Cuba sẽ cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia một số lĩnh vực trước đây do nhà nước độc quyền như quản lý nhà thuốc, nhập khẩu, bán buôn và khai thác dầu khí. Quốc hội Cuba cũng thông qua luật tái cơ cấu bộ máy nhà nước, giảm số bộ từ 27 xuống còn 20, cùng luật nhà ở mới cho phép người dân sở hữu hai căn nhà tại khu vực đô thị và bảo đảm quyền sở hữu tài sản của người Cuba sinh sống ở nước ngoài.
2: Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%. Động thái này đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp Anh duy trì mức lãi suất này bất chấp những lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng và bất ổn địa chính trị. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Ngân hàng Trung ương Anh cho biết lạm phát tại nước này đã giảm xuống 2,6% trong tháng 6 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% và có thể tăng trở lại trong những tháng cuối năm do giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn chậm, thị trường lao động suy yếu và áp lực lạm phát trong nước đang dần giảm bớt, Ngân hàng Trung ương quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% để theo dõi thêm diễn biến của nền kinh tế trước khi điều chỉnh chính sách. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết, Ngân hàng Trung ương sẽ sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu giá năng lượng tăng cao kéo dài làm gia tăng lạm phát một cách bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ông Andrew Bailey cho rằng việc duy trì lãi suất ở mức 3,75% là phù hợp nhằm cân bằng giữa các mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2% và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
2: Sau nhiều tháng xoay quanh các cuộc đàm phán ngừng bắn, trao đổi con tin và viện trợ nhân đạo, tiến trình hòa bình tại giải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lộ trình giải giáp Hamas và xây dựng cơ chế quản trị hậu chiến cho Gaza không chỉ nhằm chấm dứt giao tranh mà còn hướng tới giải quyết câu hỏi lớn hơn, đó là tương lai của vùng lãnh thổ này sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
4: Theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn. Đổi lại, quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza theo lộ trình, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Gaza sau đó sẽ do một chính quyền Palestine mới quản lý. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên tiến trình hòa bình không chỉ dừng ở mục tiêu ngừng bắn, mà còn mở ra một lộ trình tương đối cụ thể cho giai đoạn hậu xung đột. Điều đáng chú ý là trọng tâm của các cuộc thương lượng đã thay đổi. Nếu trước đây các bên tập trung vào việc chấm dứt giao tranh và trao trả con tin, thì nay vấn đề cốt lõi là ai sẽ quản lý Gaza sau chiến tranh và bằng cơ chế nào để bảo đảm an ninh lâu dài cho cả Israel và người Palestine. Việc nội dung giải giáp Hamas được đưa vào lộ trình đàm phán cho thấy các bên đã bắt đầu đề cập đến những vấn đề vốn được xem là khó khăn nhất của tiến trình hòa bình. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ đối thoại và một giải pháp chính trị mới có thể biến những tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán thành hòa bình thực sự. Phát biểu trước các tín đồ, Giáo hoàng Leo đã một lần nữa kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và quay trở lại bàn đàm phán.
5: Tôi cũng xin nhắc lại lời kêu gọi về tình hình tại Trung Đông, nơi sự gia tăng các hoạt động quân sự đã gây ra làn sóng bạo lực và tàn phá mới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân, cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện. Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao để nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong mỏi có thể sớm đạt được.
2: Khoảng 49.000 người di cư từ Maroc đã đổ về hoặc tìm cách vượt qua thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một ngày, buộc cả Tây Ban Nha và Maroc phải tăng cường lực lượng, gia cố hàng rào biên giới và triển khai các biện pháp khẩn cấp. Cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất tại cửa ngõ phía nam của châu Âu trong nhiều năm qua không chỉ gây áp lực lên kiểm soát biên giới của Liên minh châu Âu mà còn làm bùng phát những bất đồng sâu sắc về chính sách nhập cư giữa các nước thành viên.
4: Theo giới chức Tây Ban Nha, khoảng 49.000 người đã đổ về hoặc tìm cách vượt qua biên giới Ceuta bằng cả đường biển lẫn đường bộ chỉ trong một ngày. Hàng rào biên giới nhanh chóng bị quá tải, buộc chính quyền Tây Ban Nha phải điều quân đội hỗ trợ kiểm soát tình hình. Trong khi Maroc triển khai thêm lực lượng an ninh, xe phun vòi rồng và gia cố hàng rào để ngăn dòng người tiếp tục vượt biên. Ít nhất 19 thi thể đã được phát hiện dưới nước sau hành trình vượt biển đầy nguy hiểm. Các trung tâm tiếp nhận tại Ceuta cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Theo những người di cư, nguyên nhân khiến họ tìm mọi cách tới châu Âu xuất phát từ điều kiện sống và cơ hội việc làm ở quê nhà.
5: Chúng tôi không có dịch vụ y tế tốt, chúng tôi không có giáo viên giỏi, và cuộc sống ở Maroc rất tồi tệ. Đó là lý do tại sao chúng tôi bơi đến đây. Chúng tôi đến đây vì không có việc làm.
4: Làn sóng vượt biên quy mô chưa từng có cũng nhanh chóng làm bộc lộ những khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận vấn đề nhập cư tại châu Âu. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố sẵn sàng xem xét đình chỉ cơ chế đi lại tự do Schengen đối với Tây Ban Nha nhằm bảo vệ biên giới. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho rằng chương trình hợp pháp hóa hơn 500.000 lao động nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha đã tạo sức hút đối với người di cư và vô tình tiếp tay cho các đường dây buôn người. Đáp lại, Ngoại trưởng Tây Ban Nha João Manuel Álvarez chỉ trích những phát biểu này là không phù hợp, khẳng định Tây Ban Nha cần sự đoàn kết của châu Âu thay vì những tranh cãi mang màu sắc chính trị. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng diễn biến tại Ceuta là minh chứng cho những hệ lụy của các chính sách nhập cư quá cởi mở mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo.
2: Hồ Brenner nằm ở biên giới giữa Thụy Sĩ và Pháp, gần như cạn trơ đáy và không thể khai thác giao thông đường thủy hơn một tuần qua do ảnh hưởng từ một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại đây. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
0: Hàng chục tàu du lịch mắc cạn trên lòng hồ khô nứt, trong đó có tàu Jumbo của công ty vận tải Hồ Brenner. Giám đốc công ty, ông Ivan Durek cho biết do không còn đủ nước để tàu cập cảng, doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động kể từ ngày 20 tháng 7 và cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Theo ông, nếu tình trạng này kéo dài, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng và khu cắm trại quanh hồ có nguy cơ phải đóng cửa.
5: Tôi lo lắng vì đây là hiện tượng chúng ta không lường trước được. Chúng ta có thể dự đoán được nhiều thứ, nhưng không ngờ hạn hán lại xảy ra liên tiếp như vậy. Và điều này gây thiệt hại nặng nề cho chúng ta, bởi vì chúng ta gần như không thể làm gì hiện tại.
0: Người dân địa phương cho biết mực nước còn lại trong hồ chỉ là một dải nước hẹp ở giữa nơi cá tập trung sinh sống. Trong khi thác Sô Đuy Đúc gần như đã khô cạn, nhiều người cảnh báo biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến khu vực và ngành du lịch địa phương.
5: Tôi nghĩ thật buồn khi thấy hồ nước như thế này, nhất là khi nghĩ đến hệ động thực vật, cá và mọi thứ khác ở đây. Điều đó cũng khiến những người làm việc gần thác Đúc cảm thấy nản lòng. Khi nước chảy, nơi này thật đẹp. Đó là một địa điểm lý tưởng, thực sự tuyệt vời. Nhưng khi nước rút, khi thác khô cạn, thật đáng tiếc. Vâng, tôi thực sự buồn khi thấy nơi này như thế này.
6: Không chỉ có vậy, không chỉ riêng vùng Đúp mà toàn bộ khu vực đều bị ảnh hưởng. Lượng khách du lịch giảm và mọi người đơn giản là không đến các nhà hàng nữa. Và tất nhiên còn có tác động kinh tế, người dân chi tiêu ít hơn. Tôi nghĩ đó cũng là điều đáng để xem xét.
2: Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc hôm nay đã công bố kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh chia sẻ thông tin hình ảnh y tế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, coi đây là một trong những giải pháp đổi mới trong lĩnh vực y tế.
7: Mục tiêu của kế hoạch này là loại bỏ tận gốc sự bất tiện cho bệnh nhân, cũng như chi phí y tế phát sinh do việc phải chụp các lớp vi tính CT hay chụp cộng hưởng từ MRI nhiều lần cùng một vị trí cơ thể mỗi khi chuyển viện. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế và Phúc lợi có kế hoạch xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin hình ảnh trước nửa đầu năm 2027, giúp bệnh nhân sử dụng mã QR trên điện thoại thông minh để truyền hình ảnh đến cơ sở y tế mong muốn vào thời điểm tùy chọn. Từ tháng 12 năm 2026, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ triển khai trước dịch vụ cho phép các cơ sở y tế ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tra cứu theo thời gian thực lịch sử chụp trước đây của bệnh nhân. Biện pháp lần này của chính phủ Hàn Quốc là động thái tiếp theo nhằm xử lý tình trạng chụp chiếu trùng lặp bằng các thiết bị y tế giá trị cao, vấn đề đã tồn tại nhiều năm tại các cơ sở y tế.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
8: Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào bán so tài được dự báo nhiều kịch tính với tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình tại lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Trước trận đấu mang ý nghĩa quan trọng này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang thể hiện quyết tâm cao độ, hướng đến một chiến thắng trọn vẹn để khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, cũng như đền đáp sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Chia sẻ trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.
9: Tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng trong những ngày vừa qua, toàn đội đã hồi phục tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới chiến thắng. Chúng tôi biết mỗi trận đấu đều vất vả, khó khăn, và tôi coi mỗi trận đấu đều là chung kết. Đối đầu với Singapore cũng như vậy, đây còn là trận đấu trên sân nhà. Chúng tôi tuyệt đối không được lùi bước, sẽ cho đối phương thấy sức mạnh của nhà vô địch bằng sự quyết tâm, mạnh mẽ và dũng cảm.

0: Trong khi đó, cộng hưởng cùng sự tự tin của ban huấn luyện, tinh thần đoàn kết đang là vũ khí lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định sức mạnh của toàn đội không phụ thuộc vào sự tỏa sáng của bất cứ cá nhân hay cặp đôi nào.
1: Em nghĩ là bóng đá là một môn tập thể và không chỉ có việc giữa sự kết hợp giữa em và Son, giữa em và Hên, thì em nghĩ là sự kết hợp và đồng bộ của toàn đội sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể, nó là quan trọng nhất. Và em nghĩ là toàn đội đang rất sẵn sàng để có một trận đấu tốt với Singapore.
0: Ngay sau khi đến Thái Lan vào hôm qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã bước vào tập luyện tại nhà thi đấu Nathaburi để chuẩn bị cho giải giao hữu vô địch châu lục 2026. Nhờ vừa hoàn thành giải quốc nội, toàn đội duy trì thể lực sung mãn cùng tinh thần rất hứng khởi. Hiện huấn luyện viên Diego Guttozzi đang giáo diết rèn luyện chiến thuật, lắp ghép đội hình để chuẩn bị cho trận ra quân gặp tuyển Nga vào ngày mai. Giải năm nay quy tụ 5 đội gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Pakistan, New Zealand và Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Đây là cơ hội quan trọng để đội tuyển Futsal Việt Nam cọ sát với các đối thủ chất lượng, đồng thời hoàn thiện đội hình hướng tới những mục tiêu quốc tế trong thời gian tới. Sau 5 năm lỡ hẹn, võ sĩ Phạm Ngọc Trâm đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng 62kg nữ tại giải Taekwondo quốc tế G1 CG Việt Nam Open 2026, thi đấu trên sân nhà, cô áp đảo hoàn toàn và đánh bại đối thủ Pehu Kumari, Ấn Độ ở trận chung kết. Danh hiệu cấp độ G1 thế giới này đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Ngọc Trâm. Đây không chỉ là bước tiến lớn về chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho nữ võ sĩ. Ngọc Trâm cho biết:
2: các bạn thì cũng rất là có chuyên môn, cũng rất là cao ạ. Thì những mỗi trận đấu mà em gặp các bạn thì em không được lơ là và em cũng phải là rất là chú tâm.
0: Với việc được thi đấu và vượt qua các đối thủ tới từ nhiều quốc gia tại Taekwondo quốc tế, G1 CG Việt Nam Open 2026 sẽ giúp võ sĩ Phạm Ngọc Trâm thêm vững tin để hướng tới mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ, em nghĩ là huy chương vàng trước mắt này cũng không phải là em để em chùn bước, em vẫn sẽ về cố gắng tập luyện thêm. Cuối năm nay em sẽ đạt được mục đích của bản thân của mình ạ, của em là huy chương vàng ạ.
0: Trong chiến thắng trước Hồ Chí Minh City Wing tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2026 vào tối qua, huấn luyện viên Top Pures của Nha Trang Dolphin đã trao cơ hội ra sân cho tân binh Trần Minh Tiến. Đây là màn ra mắt BBA của cầu thủ sinh năm 2003, cao 1m87. Sau khi được chọn từ BBA Rookie Đáp, Minh Tiến ghi điểm với ban huấn luyện không chỉ nhờ chuyên môn mà còn bởi tinh thần cầu tiến và thái độ tập luyện chuyên nghiệp. Những phút thi đấu đầu tiên này là cột mốc khởi đầu quan trọng để tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm, từng bước chứng minh năng lực và khẳng định chỗ đứng tại đấu trường bóng rổ lớn nhất Việt Nam. Chia sẻ về lần đầu ra sân, anh nói:
3: bản thân em thì rất là vui khi được huấn luyện viên tổ chức ra sân vào ngày hôm nay. Khi mà được ra sân thì em được cái phần là mình phải tập trung cao độ. Khi bước vào sân thì em đã hiểu rõ được vai trò của mình, thì bản thân em khi mà vô thì rất là hồi hộp, phải chiến đấu hết mình.
0: Để chuẩn bị cho chiến dịch Premier League và Champions League 2026-2027, Man United đang giáo diết hoàn thiện đội hình. Sau khi gia cố tuyến giữa bằng Andre Santos và Yuri Tielemans, huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục nhắm tới ba tân binh gồm tiền đạo Igor Thiago, hậu vệ trái Lê Quyết Hồn, cầu thủ chạy cánh trái Francisco Conceição. Động thái này cho thấy tham vọng lớn của Quỷ Đỏ trên phiên chợ hè nhằm tăng cường chiều sâu lực lượng và tạo ra sự cạnh tranh với các trụ cột. Huấn luyện viên Carrick đang nỗ lực lắp ghép những mảnh ghép cuối cùng hướng tới một bộ khung hoàn hảo để sẵn sàng nghênh chiến tại các đấu trường quan trọng ở mùa giải tới.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.

0: gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc tình yêu người lính, 19 giờ 30 sức khỏe 365 ngày, chấn thương sọ não, những lưu ý để không bỏ lỡ thời gian vàng. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. 20 giờ 20 dân ca ba miền, huyền thoại tuổi thanh xuân. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 văn hóa Đông Tây, Ingercoast, khúc ca Hàn gắn trên thảo nguyên. 21 giờ 40 văn nghệ và đời sống biển tình, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị thính giả Ngọc Hà và Phan Linh, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Vâng, và Phan Linh cũng xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Nếu là những người bạn quen của chương trình thì chắc hẳn quý vị đã nhớ lịch hẹn của chúng ta vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần trên tần số FM 99,6 MHz. Còn nếu hôm nay là lần đầu tiên đồng hành thì Phan Linh hy vọng quý vị sẽ ở lại cùng với chúng tôi để lắng nghe những giai điệu hay và những câu chuyện nhiều cảm xúc phía sau mỗi bài hát.
3: Vâng, và chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị trở về với những câu chuyện tình yêu của người lính. Giữa khói lửa chiến tranh vẫn có những tình cảm rất đẹp, bình dị và cũng đầy sức mạnh. Đó cũng là chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay, tình yêu của người lính.
4: Mỗi ca khúc thì đều mang theo một lát cắt của lịch sử và một câu chuyện riêng. Và hy vọng trong ít phút tới thì quý vị sẽ cùng chúng tôi lắng nghe, cảm nhận và thêm yêu những giai điệu đã đi cùng năm tháng.
3: Mở đầu chương trình là ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, phổ thơ Phạm Tiến Duật, nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc qua phần thể hiện của Tạ Quang Thắng và Thủy Chi. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Chị Ngọc Hà này, chỉ riêng cái tên Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây thôi thì cũng đã gợi cho chúng ta cái cảm giác xa cách rồi đúng không?
1: Đúng là như vậy. Hai tuyến đường, hai hướng hành quân, nhưng lại là nơi gửi gắm biết bao nỗi nhớ của những người đang yêu đấy.
0: Bây giờ thì muốn gặp nhau thì chúng ta chỉ cần một cuộc gọi hay là một tin nhắn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà thời chiến thì hoàn toàn khác. Có khi một lá thư phải đi hàng tháng trời mới tới nơi. Thậm chí là chẳng biết bao giờ người nhận thì mới nhận được cái bức thư đó. Và có thể là hồi âm lại nữa.
1: Chính vì thế mà mỗi lần nhận được thư, mỗi lần biết người mình thương vẫn bình yên đã là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Khoảng cách không làm tình yêu vơi đi mà càng khiến cho cái sự chờ đợi trở nên ý nghĩa hơn.
0: Và điều em luôn xúc động là trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, nhưng mà những người lính vẫn giữ được niềm tin dành cho nhau, không hứa hẹn nhiều, không nói những điều lớn lao, chỉ là cùng tin vào một ngày đất nước hòa bình để được trở về.
1: Có lẽ vì đặt tổ quốc lên trước nên là tình yêu của họ càng trở nên bền chặt. Khi mà lý tưởng chung đủ lớn, người ta cũng biết cách giữ gìn tình cảm riêng bằng sự thủy chung và chờ đợi.
0: Và dù chiến tranh đã lùi xa thì những câu chuyện ấy vẫn luôn

0: luôn khiến người nghe ngày hôm nay rung động, bởi đó là những tình yêu được thử thách bằng thời gian, khoảng cách và thậm chí là cả sự sống và cái chết.
1: Vâng, từ những cảm xúc ấy thì nhạc sĩ Huy Du đã phổ nhạc cho bài thơ của Ngọc Sơn để cho ra đời ca khúc Tình Em, một trong những bài hát đẹp viết về tình yêu của người lính.
0: Ca khúc thì không kể một câu chuyện cụ thể, nhưng mà qua từng giai điệu lại hiện lên hình ảnh người con gái nơi hậu phương, luôn hướng về người mình yêu bằng tất cả niềm tin và sự chờ đợi.
1: Âm nhạc của Huy Du mộc mạc này, giàu chất trữ tình như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng theo bước chân của người lính trên những chặng đường hành quân.
0: Và cũng chính vì chạm đến những cảm xúc rất thật ấy mà suốt nhiều năm qua, Tình Em vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Và qua giọng hát sâu lắng giàu cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, ca khúc này càng trở nên da diết và giàu sức lay động. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Em qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến chiến tranh thì người ta thường nghĩ đến bom đạn, đến những cuộc chia ly và sự hy sinh. Nhưng giữa những năm tháng khốc liệt ấy vẫn có những mối tình rất đẹp. Họ yêu nhau bằng những lá thư, bằng niềm tin và bằng lời hẹn sẽ gặp lại nhau khi đất nước hòa bình.
1: Vâng, đúng như vậy. Bây giờ muốn nhắn một tin hay là gọi một cuộc điện thoại thì chúng ta chỉ mất vài giây. Dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất thì vẫn có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.
0: Còn ngày ấy thì hoàn toàn khác. Một lá thư phải đi qua biết bao nhiêu chặng đường mới đến được tay của người nhận. Có khi chờ cả tháng, thậm chí là lâu hơn, cũng không biết lá thư đã tới hay là chưa đến.
1: Vâng, thậm chí là em đã xem qua nhiều cái tư liệu lịch sử và những câu chuyện kể lại thì thậm chí có những bức thư mà người ta phải thả trôi sông ấy, phải để trong một cái chiếc lọ và thả trôi sông mà không biết là bao giờ cái lá thư đấy đến được với tay người nhận. Có lẽ vì thế mà mỗi lá thư đều được viết rất là cẩn thận. Người gửi thì nâng niu từng trang giấy, từng dòng chữ, còn người nhận thì lại đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Chỉ vài dòng chữ thôi cũng đủ để tiếp thêm động lực giữa những ngày tháng chiến tranh.
0: Và có thêm một câu chuyện mà chị nghĩ rất nhiều thính giả sẽ nghe và thấy rất là xúc động. Đó là hai con người xa nhau suốt 24 năm, gần như chỉ giữ liên lạc bằng những lá thư. Vậy mà tình cảm họ dành cho nhau thì chưa bao giờ phai nhạt.
1: 24 năm, cái con số khi mà chúng ta nghe thôi thì đã thấy thật khó tin đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ chính những lá thư thì đã giúp cho họ giữ niềm tin và chờ đợi nhau suốt quãng thời gian dài ấy.
0: Phan Linh này, em có tin là chỉ bằng những lá thư viết tay, một tình yêu có thể đi qua gần 1/4 thế kỷ không nào?
1: Nếu là bây giờ thì em nghĩ là sẽ hơi khó tin. Bởi vì chỉ vài ngày mà chúng ta không nhận được tin nhắn từ người ta thì đã thấy sốt ruột rồi.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là có những cái lúc mà cảm thấy xa cách bởi vì vài ngày không liên lạc. Thế nên là em càng tò mò, không biết là họ đã gìn giữ cái tình yêu đấy bằng cách nào.
0: Đấy, có lẽ là bằng cái sự chờ đợi, bằng niềm tin và cả những con chữ được viết trong những cái hoàn cảnh đặc biệt nhất. Hơn 500 lá thư của Thiếu tướng Phan Khắc Hy và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng còn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và mỗi lá thư đều là một phần ký ức của 24 năm họ phải sống xa nhau vì chiến tranh đấy.
1: Em được biết là họ gặp nhau vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp đúng không chị?
0: Đúng vậy, khi đấy thì bà Nguyễn Thị Ngọc Lan rời giảng đường để đi vào mặt trận Bình Trị Thiên. Còn ông Phan Khắc Hy thì đang làm nhiệm vụ xây dựng lực lượng chủ lực ở tỉnh Quảng Bình. Giữa những ngày chiến tranh, họ gặp nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm.
1: Thế nhưng mà đến được với nhau thì cũng không hề dễ dàng.
0: Đúng thế, muốn được tìm hiểu bà Lan thì ông Hy còn phải nhờ cấp trên viết thư gửi cho ông ngoại của bà để mà xin phép. Chỉ khi nhận được cái sự đồng ý từ phía gia đình thì hai người mới chính thức được trở thành một đôi á.
1: Wow, một cái chi tiết rất là thú vị. Quả thực là thời ấy, cái chuyện yêu đương cũng thật là ý nhị và nghiêm túc từ cả hai bên.
0: Chính xác, sau một năm tìm hiểu thì vào tháng 9 năm 1952, họ đã tổ chức đám cưới giữa chiến khu Ba Lòng. Niềm vui chưa được bao lâu thì mỗi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Người thì ra chiến trường, người ở lại hậu phương. Từ đó thì những lá thư đã trở thành nhịp cầu nối cho hai trái tim đấy.
1: Em đọc những bức thư ấy thì quả thực rất là xúc động. Có những lá thư chỉ bằng bao thuốc lá vì là lúc đấy không có giấy. Chữ viết thì kín cả hai mặt, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng mà đầy yêu thương.
0: Đấy, chị cũng rất là ấn tượng với câu viết là "Em ơi, thương em nhiều lắm, Lan vẫn luôn gần anh". Đọc lên thì mới thấy là giữa bom đạn, điều mà giúp người lính vững lòng nhiều khi chỉ là hình bóng của người yêu.
1: Vâng, đó nhiều khi cũng là một cái lý do để họ cố gắng hơn và chiến đấu hết mình trên chiến trường. Và rồi chiến tranh chống Mỹ tiếp tục, ông lại hành quân dọc Trường Sơn. Những lá thư ấy vẫn được viết đều đặn, gửi nhờ qua đồng đội hay qua các binh trạm. Và em để ý một điều là trong thư thì ông

0: luôn hỏi thăm vợ con, kể chuyện với đơn vị, nhưng gần như không bao giờ hẹn ngày trở về.
1: Bởi chính ông cũng không biết ngày ấy sẽ là khi nào. Có lẽ lời hứa chắc chắn nhất lúc đó chỉ là nếu mà còn sống thì nhất định sẽ tìm về.
0: Và em còn rất là thích một câu chuyện nhỏ. Có lần vì nhớ vợ quá mà ông nhắn tin lên nơi sơ tán, nói là con bị ốm nặng. Và bà Lan đã vội đạp xe gần 60 cây số rồi đi tàu suốt đêm về Hà Nội, đến nơi mới biết là mình bị chồng lừa đấy ạ.
1: Và bà không giận đâu, chỉ viết một bức thư trách yêu. Bà bảo, anh thương con thì có, nhưng cũng nên thương em phải đi xa và thức trắng mấy đêm liền như thế. Đọc đến đây thì chị thấy nó kiểu rất là đời, rất là gần gũi. Hóa ra là giữa chiến tranh khốc liệt thì vẫn có những cái khoảnh khắc mà khiến người ta mỉm cười được.
0: Đúng như vậy. Sau này thì bà sang Tiệp Khắc học tập và công tác. Hai người ở lại hai đất nước khác nhau, nhưng mà những lá thư thì vẫn đều đặn qua lại. Đó vừa là nỗi nhớ, vừa là động lực để họ đi hết những năm tháng chiến tranh.
1: Vâng, và đến năm 1976 thì bà Ngọc Lan trở về nước. Sau 24 năm xa cách, gia đình mới thực sự được đoàn tụ. Hơn 500 lá thư vẫn được ông bà nâng niu gìn giữ như một phần của cuộc đời mình. Để đến hôm nay khi đọc lại, chúng ta không chỉ cảm nhận được tình yêu của hai con người, mà còn hiểu thêm một thế hệ đã sống, đã yêu và đã chờ đợi trong chiến tranh như thế nào.

0: nó sẽ rách đấy ạ.
1: Ừ, đúng như vậy, tức là tận dụng mọi hình thức để chuyển được những cái thông điệp nhớ thương của mình gửi về cho hậu phương.
0: Đúng rồi.
1: Và có một lần chị đi tham quan ở khu di tích Truông Bồn thì có được đọc lại một số lá thư của các anh chị thanh niên xung phong, và chị cứ nghĩ trong đó sẽ là những điều gì đó rất là lớn lao, nhưng mà thực ra thì không phải.
0: Ừ, vậy cụ thể thì trong thư họ thường viết điều gì ạ chị?
1: Phần nhiều vẫn là những cái câu chuyện rất là bình dị, như là hỏi thăm bố mẹ có khỏe không, mùa này lúa ngoài quê thế nào, rồi là dặn em út cố gắng học hành, rồi là kể hôm nay đơn vị hành quân đến đâu, được ăn những bữa cơm như thế nào. Thỉnh thoảng thì mới có vài dòng nhắn gửi người mình thương là nhớ và giữ gìn sức khỏe.
0: Nghe thì chỉ toàn là những câu chuyện rất là giản dị và những cái sinh hoạt đời thường đúng không ạ?
1: Chính vì cái sự giản dị đó nên đọc mới thấy xúc động ấy. Không ai kể mình đang gặp những cái gian khổ như thế nào, nguy hiểm ra sao, nhưng mà chỉ qua vài dòng viết cũng đủ hiểu cuộc sống của họ lúc đó không hề dễ dàng.
0: Đúng là một lá thư tay ngày ấy thì cũng rất là quý giá. Gửi đi không biết bao giờ mới tới, mà người nhận thì cũng chẳng biết khi nào mới có thư hồi âm.
1: Đúng vậy, có những người chờ vài tháng, thậm chí có người chờ cả năm, nên là mỗi lá thư đều được gìn giữ rất là cẩn thận.
0: Nghe chị Hà kể thì em lại nhớ đến cái điệp khúc tình yêu của

0: nhạc sĩ Trần Tiến.
1: Ừ.
0: Em thích cái cách nhạc sĩ ấy viết về chiến tranh, không kể nhiều về bom đạn mà kể bằng những điều vô cùng gần gũi.
1: Ừ, chị cũng nhớ và thích cái câu hát là nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh. Chỉ một câu hát thôi nhưng mà nghe thấy đau nhói.
0: Sau nhiều năm, điệp khúc tình yêu có một sức sống lâu bền cùng thời gian.
1: Và ngay bây giờ mời quý vị các bạn cùng lắng nghe ca khúc Điệp khúc tình yêu của nhạc sĩ Trần Tiến.

0: Thưa quý vị thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chấn thương sọ não là một trong những nguyên nhân gây tử vong và để lại di chứng nặng nề hàng đầu hiện nay, đặc biệt trong các vụ tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và lao động. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp chấn thương sọ não không biểu hiện rầm rộ ngay từ đầu, dễ khiến người bệnh và gia đình chủ quan bỏ lỡ trong thời gian vàng can thiệp. Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, xử trí đúng và các biện pháp phòng ngừa chấn thương sọ não để mỗi người có thể chủ động bảo vệ não bộ, tài sản quý giá nhất của sự sống. Chấn thương sọ não là bệnh lý gây tử vong cao, chỉ đứng thứ 3 sau các bệnh lý về tim mạch và ung thư. Chấn thương sọ não chiếm tỷ lệ cao trong cấp cứu. Chấn thương là chấn thương do tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não thường đi kèm với các tổn thương khác. Do vậy, việc khám toàn diện cho bệnh nhân chấn thương sọ não rất cần thiết. Nguyên nhân gây chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não được định nghĩa là tình trạng đầu bị sang chấn, gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc khác bên trong của hộp sọ. Chấn thương sọ não là nguyên nhân gây ra tử vong cao cũng như để lại các di chứng nặng nề cho người bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây ra chấn thương sọ não như tai nạn giao thông, tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày, hoạt động thể thao. Có hai cơ chế chấn thương sọ não thường được quan tâm, bao gồm đầu đứng yên, tại thời điểm chấn thương đầu không di động mà bị các tác nhân gây chấn thương chuyển động, va đập vào thường là các vật cứng, ví dụ như khi bị ném đá, đập bằng gậy, gạch rơi vào đầu. Với cơ chế này, tổn thương thường nằm ngay bên dưới vị trí bị va đập vào. Đầu chuyển động, cơ chế này hay gặp trong tai nạn giao thông ngã cao. Trong trường hợp này, tại thời điểm chấn thương đầu đang di động với tốc độ cao và dừng lại đột ngột khi va đập vào nền cứng, việc tăng tốc và giảm tốc đột ngột của đầu làm cho não

0: tế bào thần kinh rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, thể bệnh này nặng hơn. Máu tụ nội sọ là thể bệnh nặng nhất. Bạn có thể nghe thấy bác sĩ nói chảy máu ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não thất thì tất cả đều là ám chỉ tình trạng máu tụ nội sọ. Máu tụ nội sọ là thể bệnh nặng nhất, có thể gây tử vong ngay tức thì nếu ổ chảy máu quá nhiều và quá lớn. Quý vị và các bạn không hề rẻ. Chúng ta thường quan niệm chụp để xem có bị sao. Ví dụ như máu tụ nội sọ ổ nhỏ, chảy máu rỉ rả. Nếu tiến hành chụp ngay sau chấn thương, có thể chúng ta không thu được hình ảnh tổn thương nào và dễ có một thái độ chủ quan nhầm là không bị nặng. Nhưng bản chất thì ẩn chứa bên trong, không được bộc lộ. Nếu không cẩn thận, người bệnh vận động mạnh thì có thể bị bất tỉnh bất ngờ. Vậy đâu mới là điều quan trọng nhất trong chấn thương sọ não? Và nếu tiến hành chụp CT khoa ngoại thần kinh hoặc phòng hồi sức cấp cứu để được khám và chẩn đoán sơ bộ, từ đây bác sĩ sẽ đưa ra những phán đoán rất chính xác và hướng dẫn tận tình và chuyển từ một ổ đụng dập não không có chảy máu sang một ổ chảy máu sọ não hoàn chỉnh. Lúc này, bạn sẽ không thể bảo toàn được mức độ bệnh cho người bệnh. Không vận động mạnh, không xúc động mạnh, không có các kích thích thần kinh, theo dõi liên tục từ 7 đến 10 ngày, kịp thời phát hiện ngay tất cả các dấu hiệu bất thường để xử lý ngay lập tức là cách hữu dụng nhất. Bạn nên tiến hành làm thay vì chỉ chú ý vào việc huy động tiền của để chụp cho được một cái phim CT sọ não. Bất tỉnh ngắn ngay tại thời điểm chấn thương. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, quên ngược pháp sau. Tập thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao thể trạng và cải thiện sự cân bằng. Khi tham gia giao thông cần phải đội mũ bảo hiểm đúng cách và lựa chọn mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng. Khi lái ô tô cần thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế lái đúng cách. Có thiết bị bảo vệ phù hợp khi tham gia các môn thể thao hoặc trong gia đình có người cao tuổi hoặc người khó khăn về đi lại cần lưu ý loại bỏ nền nhà trơn trượt, các vật liệu nguy hiểm dễ gây té ngã nên lắp các thanh vịn tiện cho việc đi lại. Thưa quý vị và các bạn, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Sức khỏe 365 ngày vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì liên tiếp trong thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các cái ổ dịch cúm gia cầm và nguy cơ cái dịch bệnh này tiếp tục lây lan rộng rất là hiệu quả. Vì vậy là trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi dịch cúm gia cầm H5N1. Vâng, cảm ơn ông Trần Võ Bá.
4: Vâng. Xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
3: Và trước chúng ta cùng theo dõi một thông tin về những nguy cơ khi bùng phát các cái ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn toàn tỉnh.
5: Hiện nay dịch cúm gia cầm AH5N1 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại Nghệ An thời gian gần đây, dịch bệnh đã liên tiếp xuất hiện ở xã Hùng Châu và phường Hoàng Mai, buộc các địa phương phải tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Thời điểm này cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi để mầm bệnh tồn tại và phát tán. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, mua bán gia cầm, chăn nuôi nhỏ lẻ và tỷ lệ tiêm phòng chưa đồng đều ở một số địa phương cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đáng lo ngại hơn, virus cúm AH5N1 là chủng có khả năng lây sang người khi tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh đầy đủ, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và phát hiện xử lý sớm các ổ.
3: Vâng, thưa bà con nông dân và thưa ông Trần Võ Ba, dịch cúm gia cầm H5N1 hiện nay đang là nỗi lo lắng rất lớn của bà con nông dân, nhất là bà con chăn nuôi gia cầm đúng không ạ? Vậy thì hiện nay sau hai cái ổ dịch mà ở phường Hoàng Mai và xã Hùng Châu, chúng ta đã tiêu hủy hàng chục nghìn con như vậy thì

0: ông đang thực hiện các cái biện pháp để phòng chống cái mức độ lây lan ra sao?
1: Vâng, và đã trực tiếp làm việc với hai địa phương này và triển khai giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ các cái giải pháp trong cái công tác phòng chống. Thứ nhất là yêu cầu hai địa phương này hiện nay đang thực hiện đó là cái giám sát diễn biến trên địa bàn, theo dõi sát cái tình hình dịch bệnh. Hai nữa là triển khai cái tiêu độc khử trùng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ vaccine và hóa chất để cho triển khai để cho bà con tiêm phòng, cũng như là chính quyền địa phương là triển khai cái tiêu độc khử trùng xử lý cái mầm bệnh tại cái ổ dịch, cũng như là tại các cái địa bàn địa cái hộ chôn, rồi là cả các cái vùng nguy cơ cao, ra soát tổng đàn, cũng như là hướng dẫn người dân là tiêm phòng và vaccine cúm gia cầm để mà chủ động phòng chống cái dịch cúm trên địa bàn hai địa phương này nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh. Dù triển khai các cái biện pháp khá là đồng bộ như vậy, và đồng thời thì chính quyền hai địa phương cũng đã vào cuộc khá là quyết liệt, đặc biệt là cái xã Hồng Châu. Tất nhiên là cái để mà nói cái nguy cơ mà cái dịch bệnh nó vẫn tiếp tục xảy ra và lây lan và tiếp tục phát tán ra cái trên địa bàn cũng như là các địa phương khác là rất là lớn, bởi vì là cái tình hình như chúng ta biết rằng hiện nay cái việc kiểm soát lưu thông buôn bán và đặc biệt là cái dịch cúm thì cái đường lây truyền rất là phức tạp, cái mối nguy và cái yếu tố lây lan và cái khả năng là sẽ có thể tiếp tục lây lan và xảy ra trên địa bàn hai.
0: Thời tiết đó thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ bùng phát và xuất hiện ổ dịch mới như thế nào?
1: Vâng, có thể nói là trước cái tình hình mà thời tiết chúng ta biết rằng là trong cái thời gian qua nó diễn biến khá là phức tạp, mưa nắng thất thường cũng như là nhiệt độ và ẩm độ cao. Thì khi mà thời tiết diễn biến phức tạp như vậy thì cái thứ nhất là nếu như mà chúng ta biết rằng là sau nếu mà trời mưa giông trời mưa thì nó sẽ dễ mà phát tán các mầm bệnh, các cái kênh, các cái mương và các rồi là các phương tiện vận chuyển. Cái thứ hai nữa là khi mà thời tiết diễn biến mà như chúng ta biết là nắng ẩm, nắng nóng thất thường như vậy thì sẽ làm cho cái thời tiết phức tạp, thì cũng làm đồng thời là làm giảm cái sức đề kháng của cái con gia cầm, con vật nuôi. Thì như vậy từ những cái yếu tố đó thì nó lại tác động lên và làm cho cái dịch bệnh nó phát tán và lây lan.
0: Vâng. Vậy thì hiện nay thì ông là những cái đối tượng gia cầm nào là có nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất hay không?
1: Vâng, có thể nói là các đối tượng mà các cái yếu tố đó, cho nên là cái đàn vịt mà chúng ta chăn thả cũng như là cái đàn vịt thả đồng là cái mối nguy lớn nhất. Đấy, cái thứ hai nữa là về cái mô hình nhỏ lẻ thì thực ra mà nói thì chúng ta biết rằng là cái nuôi nhỏ lẻ là đương nhiên. Ngoài ra cái đối tượng nhỏ lẻ thì hiện nay thì cũng cái đối tượng mà chúng ta chăn nuôi gọi là chăn nuôi theo cái hình thức bán chăn thả, và đặc biệt là chăn nuôi vịt mà tại các ao hồ cạnh các cái kênh mương, như hiện nay thì chúng ta biết rằng là phải nói rằng là cái xung quanh đó là cái yếu tố mà cái đàn gia cầm mắc bệnh rất là lớn. Thì ngoài cái chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng là các đối tượng mà chăn nuôi nông hộ rồi là trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ thì cũng là trong thời gian qua cũng xảy ra tại một số cái hồ trại như vậy.
0: Vâng. Thưa ông, thì cái mức độ nguy hiểm của cái dịch cúm H5N1 ngày càng có cái mức độ như thế nào, cái chủng của virus ra sao? Và hiện nay thì cái công tác tiêm phòng là một trong những cái biện pháp bảo hộ rất lớn. Vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng cũng như công tác tiêm phòng ở đấy đang như thế nào?
1: Vâng, thì phải nói rằng là qua cái theo dõi các năm ấy, thì cái diễn biến cái dịch của năm nay là có cái xu hướng là nó phức tạp hơn so với các địa phương khác. Đấy, thì cái anh em chúng tôi nhận định là có thể là có những cái biến chủng. Tất nhiên chờ cái kinh tế trong cái thời gian trong những cái năm qua cũng như là cái thời gian gần đây. Còn cái việc mà cái thứ hai nữa là cái tiêm phòng, thì phải nói rằng là trong thời gian qua thì các địa phương cũng như là ngành cũng rất là thì thời gian kỳ chu kỳ nuôi ngắn khoảng 2-3 tháng là người dân có thể bán rồi, cho nên là người dân chủ quan là không tiêm phòng. Thì đó là cái yếu tố mà
0: ưu tiên như thế nào để có thể bà con phát hiện sớm trong cái công tác để phòng cũng như là tiêm phòng?
1: Vâng, về cái triệu chứng để nhận biết thì cái thứ nhất là có nhiều cái bệnh, có thể nói là nhiều

0: cái bệnh truyền nhiễm. Đấy thì riêng đối với gia cầm á, thì chúng tôi nói riêng đối với gia cầm phù đầu, sưng mao, sưng đầu, sưng đó, rồi là cái vùng đầu ấy nó sưng và nó tím tái cả cái vùng đầu. Cái thứ hai nữa là nó cái con gia cầm nó sốt cao. Đấy, sốt cao, khó thở. Rồi là tiêu chảy, bệnh tụy huyết trùng và một số cái bệnh khác. Đấy thì cái triệu chứng nó cũng không, cái thứ nhất là các cái nó chết. Đấy là cái dấu hiệu để bà con nhận biết. Cái thứ hai nữa là đối với cái bệnh cúm gia cầm thì bà con có thể quan sát được, đó là cái nó rất là đặc trưng, đó là cái triệu chứng thần kinh. Đó, nó có thể bị bài liệt, nó xoáy mông mông cái này sáu là nó chết. Thì cái đó là cái gần như là bị cúm gia cầm. Đấy thì đó là một trong những cái triệu chứng biểu hiện, cũng như là để mà bà con chúng ta phân biệt đối với cái một số cái bệnh khác, và lưu ý đối với cái bệnh cúm gia cầm là một số cái triệu chứng nó điển hình như vậy.
1: Và trên thực tế thì bao nhiêu bà con nông dân như thế nào và cần chấm dứt cái vấn đề mà tự điều trị này?
0: Vâng, đúng rồi, thì cái này thì anh em chúng tôi qua cái quá trình mà đi cơ sau khi mà chúng ta thấy nó có đàn gà đàn vịt của mình nó xuất hiện bị bệnh, thì cái đầu tiên á là thường là bà con là chúng ta tự đi mua thuốc hoặc là gọi thú y để chúng ta là thực hiện các cái biện pháp điều trị như tiêm rồi phai. Và từ cái con vật nuôi này, từ cái chim trời, từ các cái con động vật, một trong những cái mà bà con, vì chúng ta thường khi mà cúm hoặc là các một số loài dịch bệnh khác thì bà con mà chăn nuôi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, bà con cũng báo cáo khá là kịp thời. Đấy, một số là trường hợp là chỉ có mấy chục con thôi. Đấy, nhưng mà khi có cái dịch cúm, khi có cái triệu chứng như vậy thì bà con cũng đã báo cáo, và như vậy thì rất là tốt. Và cũng lưu ý với bà con là khi mà có cái dấu hiệu như chúng tôi vừa trao đổi, đặc biệt là cái triệu chứng điển hình của cái bệnh cúm gia cầm thì
2: là ở gà thì nói là nó có ảnh hưởng gì đến giết mổ để ăn thịt nó, thì xin hỏi chuyên gia như vậy sẽ có cái cách phòng chống như thế nào?
1: Vâng, một câu hỏi mà nhiều người, mà thậm chí là người tiêu dùng cũng quan tâm đấy.
0: Vâng, thì đối với cái cúm gia cầm thì phải nói rằng là trong thời gian vừa qua thì cũng chưa, tránh địa bàn tỉnh thì chúng ta cũng chưa ghi nhận cả cái trường hợp mà cúm từ H5N1 lấy sang người. Tất nhiên á, trên thế giới và trong nước cũng đã ghi nhận một số trường hợp là chủng H5N6 rồi chủng H5 tàng phong chủng cúm gia cầm, thì chúng tôi yêu cầu là các địa phương khi mà xử lý chống dịch thì đều phải mang đầy đủ bảo hộ, trang khẩu trang vân vân, nó khẩu trang rồi bảo hộ, để tránh cái trường hợp nó có thể nó đầy mà phong. Đối với trường hợp mà như vậy thì cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta ăn chín uống sôi. Nhưng cái thứ nhất là hạn chế cái việc là tuyệt đối là chúng ta không ăn giết mổ, không ăn tiết canh vịt, tiết canh gà, tiết canh dân. Chúng ta là không, tuyệt đối là chúng ta không ăn tiết canh. Bà con biết thì cái vùng Yên Thành hay là các cái vùng khác ấy, chúng ta thường có cái thói quen là ăn tiết canh vịt. Đấy, vào cái mùa này rất là nguy hiểm. Cho nên là cái thứ nhất là tuyệt đối là chúng ta phải không ăn tiết canh. Và đặc biệt với cái virus thì khi chúng ta đun sôi 100 độ C trong vòng...
1: Vâng, cảm ơn chị Minh ạ. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, anh xin chào anh Dũng ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, anh Dũng có cái bắn...
0: Khi gà vịt được 2 tuần tuổi, 2 tuần cho đến 24 cho đến 21 ngày thì chúng ta cần phải tiêm cúm. Đó. Mà sau đó thì nếu mà chúng ta tiêm khoảng lúc 14 ngày hoặc trước 14... Và đồng thời trước khi tiêm thì chúng ta cần phải lắc kỹ để cho tiêm thì nó đạt hiệu quả cao hơn. Cái thứ ba nữa là phải tiêm đúng liều lượng theo vaccine, cho nên là chia ra, chia cái liều, ví dụ như đáng lẽ là 0.3 ml hoặc là 0.5 ml, thì như vậy là chúng ta
1: cho máy ạ. Vâng, xin chào anh Binh ạ.
4: Vâng, xin chào các nhà chuyên gia.
1: Vâng, liên quan đến cái phong

0: Thuần Trung có đặt cái câu hỏi gì cho chuyên gia ở chương trình ạ?
1: Trong cái vấn đề phòng chống dịch bệnh dịch cúm gia cầm hiện nay á, thì là cứ thời tiết thay đổi là phải phun thuốc tập trung.
2: Lưu ý là chúng ta thực thuyền là thường xuyên ở đây là vệ sinh rồi là thu gom phân giải thân thải rắn rồi là vân vân. Đấy, hoặc là 2 tuần một lần thì tùy vào cái hình thức chăn nuôi cũng như là tùy vào cái một số cái yếu tố liên quan đến cái đấy, hoặc là trong cái vùng dịch thì đúng là chúng ta cần tăng cái thời tiết thay đổi như chúng ta đã nói ban đầu ấy, thì cái là cái yếu tố thuận lợi cho cái mầm bệnh nó cả cái virus vi khuẩn nó có trong cái môi trường nó phát triển ấy, thì mình mà tăng cái thời lượng lên để mà tiêu độc khử trùng thì là mình diệt được cái con virus con vi khuẩn đó. Nó
1: xin chân thành cảm ơn chương trình.
0: Vâng, cảm ơn anh Bình ở xã Thuần Trung ạ. Chăn nuôi thú y tỉnh, chương trình được thực hiện với cái sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa ông Trần Võ Bá, thì ngoài cái vaccine mà như lúc nãy ông vừa mới lưu ý cho bà con trong cái việc phòng chống dịch cúm gia cầm á, thì cái công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại
2: đó, đốt và chúng ta làm sạch cái chuồng trại. Chuồng con thì nó ít, nhưng mà một đó, tùy theo cái tổng đàn đó mà bà con lưu ý, ví dụ như là hàng nghìn con thì hàng trăm con. Lưu ý như cái này, ban đầu tôi cũng có anh em có trao đổi, đó là cái liên quan đến cái triệu chứng ấy, và cái nếu như chúng ta có cái dấu hiệu có cái gia cầm chết thì chúng ta phải cách ly ngay. Có thể là chúng ta kiểm tra sơ bộ và theo dõi toàn đàn, và nó có cả cái triệu chứng bất thường, nó có triệu chứng bất thường của cái này không, nó có bị sưng mà nó vì là xuất huyết không, hay nó có ủ rũ hay không, nó có xù lông hay không, vân vân. Đó, thì chúng ta đề có cái giải pháp là ban đầu là cái thứ nhất là phải cách ly, cái nó giảm đột ngột, hoặc là sau khi một vài tiếng đồng hồ mà mình quay trở lại chuồng mà mình thấy là thức ăn nó còn nhiều đấy, và dấu hiệu đàn gà là mệt mỏi ủ rũ hoặc là có các cái triệu chứng khác thì phải ngay lập tức là bảo vệ và xử lý ngay đấy. Nếu mà trường hợp mà đàn gà chúng còn khỏe mạnh đấy, nhìn chúng đàn gà khỏe mạnh, còn ăn uống còn màu còn tươi, rồi là các cái hoạt động nó còn bình thường đấy, thì bà con cách ly ra và chúng ta có thể là xử lý riêng. Lưu ý là không để, bởi vì là một số cái bệnh như là thấm thường như bệnh tụ huyết trùng hay một số bệnh khác thì nó vẫn lấy, nó lấy cục gluco, cá chê rồi là vitamin vân vân bổ sung cho cái đàn gia cầm của mình.
0: Lúc này có chị Hiền, anh Xuân Đông mà đang chơi máy để chị tư vấn của ông Trần Võ Bá. Vâng, xin chào chị Hiền ở anh Xuân Đông ạ.
3: Dạ em chào xin xin ạ.
0: Vâng.
2: Hình như là có anh Bình hay anh Dũng đúng không? Thì chúng tôi cũng có trao đổi thì cũng nói thêm cho chị Hiền, đó là cái thứ nhất là tiêu độc vệ sinh có điều kiện mà chúng ta cần phải làm, đó là thường xuyên thì chúng ta rải vôi bột. Đấy, còn lại nếu mà cái dùng cái hóa chất thì chúng ta là hàng tuần. Đấy, tuần một lần hoặc là 10 ngày một lần thì chúng ta phun tiêu độc khử trùng cái chuồng trại và xung quanh cái chuồng trại.
0: Vâng ạ. Chị Hiền đã rõ chưa?
3: Và em cũng rõ đấy ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Hiền. Vâng ạ, ngay lúc này thì có anh Sơn ở xã Văn Hiến ạ, cũng đang chơi máy ạ. Vâng, anh xin chào anh Sơn ạ.
4: Đấy ạ.
0: Vâng, anh đặt cái câu hỏi
2: nữa thì anh cũng lưu ý là trong quá trình nuôi á, thì hạn chế cái việc là thương lái. Đấy, anh cũng không biết là anh nuôi lợn hay nhỏ mà hạn chế cái việc là thương lái có thể là vào để mua, rồi là vào thương lái là một trong những cái thường là chúng đi nhiều nơi. Đi nhiều nơi có thể là mang cái mầm bệnh. Cái nữa là anh lưu ý với trang trại hay là nuôi nhỏ lẻ, nhưng mà đều trang trại hay nhỏ lẻ thì cũng lưu ý là sử dụng, rồi chúng ta là thường là nước ao hồ hay là nước không rõ nguồn gốc, hoặc là chúng ta mua các cái loài gia cầm về.

0: nó bị nhiễm bệnh chẳng hạn, đấy, thì về nó cũng có thể lây lan. Cho nên là lưu ý là chúng ta là một số cái biện pháp như vậy. Hai nữa là khi mà bố con giống thì anh cũng
1: thực ra mà cả gia cầm đã tiêm vaccine đầy đủ thì có hoàn toàn bị mắc bệnh hay là không?
0: Vâng, phải nói là toàn bộ các cái yếu tố đó, và hai là đặc biệt là đối với cái tiêm cho đàn gia cầm mà mình tiêm đúng phương pháp, đúng kỹ thuật đó, thì cái xin trôi nổi nó không đảm bảo nữa, thì tức là khi đó tiêm rồi thì vẫn có thể xảy ra cái cúm.
1: Có một câu hỏi như này ạ, là
0: thì như khi này thì chúng tôi đã có trao đổi, thì khi mà hiện nay thì như vậy là khi chúng ta xem là nó có nhánh nhẹn, mau tích, nó có tươi, nó có tới rồi là nó có bị xuất huyết hay nó có bị đấy hay không, ủ rù hay là đấy, vân vân. Nói tóm lại là chúng ta phải xem toàn bộ thì để mà hạn chế cái việc là con gà đó, nó con vịt đó nó ủ bệnh và nó có thể là nó là như vậy. Thì cái
1: khử trùng thì nhiều người cũng băn khoăn là hiện nay chúng ta có liệu có đủ cái nguồn vaccine cũng như hóa chất khử trùng và đặc biệt là nhân lực để có thể ứng phó nếu dịch bùng phát trên diện rộng hay là không?
0: Vâng, thì mình nói rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng vaccine để hóa chất ấy, thì cũng vừa là cái nguồn lực của nhà nước đấy, vừa là cái xã hội hóa, tức là người chăn nuôi đấy cũng phải chủ động trong cái công tác gọi là phòng chống. Bởi vì là cái việc mà ngân sách tại cả cái xử lý các cái ổ dịch đấy, còn nữa thì anh em chúng tôi cũng vẫn chủ động cái nguồn ở đấy, nhưng mà cũng sử dụng để xử lý các cái ổ dịch mà để chúng ta khống chế ổ dịch. Còn để mà chủ động để phòng đấy, để phòng thì phải huy động nguồn lực của toàn xã hội, đặc biệt là người chăn nuôi, đặc biệt là người chăn nuôi cũng phải chủ động trong cái việc là sự mua vaccine. Rồi là
1: thì sẽ trong điều kiện thời tiết như này thì nguy cơ các cái ổ dịch mới cũng tiềm ẩn, đúng không ạ? Vậy thì ngành nông nghiệp và cơ quan thú y đang triển khai những cái giải pháp gì để có thể là chủ động giám sát cũng như là phát hiện sớm để khống chế dịch ngay từ cơ sở?
0: Vâng. Thì trước cái diễn biến của cái dịch bệnh cũng như là cái tình hình thời tiết và đặc biệt là cái tình hình chăn nuôi hiện nay, là chúng ta biết rằng là chuẩn bị vào cái tăng đàn tái đàn cho cái thời điểm là cuối năm
1: Tết, đúng không?
0: Tết. Đấy, từ cái tình hình đó thì cả thứ nhất là cũng đã tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành cái công điện khẩn số 17 ngày 27 tháng 7, triển khai đề nghị ủy ban các xã phường là triển khai đồng bộ là các cái giải pháp, trong đó là cái việc là giảm sát dịch mà không rõ nguồn gốc có thể là lây lan cái mầm bệnh. Và
1: có cái sự phối hợp với chính quyền địa phương cũng như lực lượng thú y như thế nào để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch?
0: Vâng, đối với người chăn nuôi ấy, thì nguồn cả cái cánh mương đấy, thì như vậy là có thể là làm cái nguy cơ là lây lan và phát tán cái mầm bệnh. Hai nữa là chủ động là chúng ta ví dụ như là khi mà có gia súc bỏ chết thì phải báo cáo. Khi mà nuôi mới tại đàn á, thì cần phải khai báo cái việc là chăn nuôi của mình để mà chính quyền địa phương cũng quản các cái động vật, sản phẩm gia cầm từ các cái địa phương cũng như là từ biên giới, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh nó xâm nhập vào.
1: Khó khăn trong công tác này thì hiện đang như thế nào?
0: Vâng, thì khó khăn thì phải nói rằng là chúng ta biết rằng là cái địa bàn nó rộng, hay là hiện nay thì nhiều cái vận chuyển với xe khách rồi vận chuyển với các cái ghép với các cái gì khác thì cũng như là cần phải có cái lực lượng công an, thì khi nào chúng ta mới dừng mới kiểm tra được. Và đặc biệt nữa là cái một cái khó khăn nữa đó là cái trường hợp là các cái chủ kinh doanh buôn bán thường là có cái dấu hiệu là trốn tránh cả cái lực lượng chức năng đó, để mà cho nên là cái việc phát hiện nó cũng gây những cái khó khăn nhất định.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Bá. Rõ ràng là liên quan đến cái chủ đề phòng chống dịch cúm gia cầm hiện nay cũng bà con cũng rất là quan tâm, bởi vì là để đảm bảo cái an toàn của đàn vật nuôi của mình cũng như là để phục vụ cho công tác tái đàn phục vụ Tết cuối năm. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng chương trình tôi đã hết, để nhường sóng cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan

0: Xin chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình của dân tộc có những khoảng trời thanh xuân đã dừng lại ở tuổi 20 để hòa vào sắc xanh vĩnh cửu của quê hương. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị quay ngược thời gian trở về với tọa độ lửa ngã ba Đồng Lộc, nơi mỗi mét đất thấm máu hồng của những người con dũng cảm đã ngã xuống cho nền độc lập tự do.
1: Ở nơi ấy, con đường huyết mạch vào Nam ngày đêm bị bom đạn cày xới. Nhưng chính tại nơi mưa bom bão dội ấy, 10 cô gái trẻ tuổi đời mới chỉ 18 đôi mươi thuộc tiểu đội 4 cụm 554 đại đội 552 vẫn hàng ngày san lấp hố bom, ban đêm làm cọc tiêu sống dẫn đường cho những đoàn xe ra tiền tuyến. Họ sống một cuộc đời hồn nhiên, vẫn thắt bím tóc dài và ước mơ về ngày hòa bình. Cho đến chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968, một quả bom đã vùi lấp căn hầm. 10 đóa hoa thanh xuân đã ngã xuống khi tuổi đời đẹp nhất. Mời quý vị cùng trở lại với không gian Đồng Lộc trong khoảnh khắc trước loạt bom oan nghiệt, để rồi khoảng trời nơi họ nằm xuống đã hóa thành khoảng trời bình yên.
2: Trông béo ê.
3: Này, nhìn tôi trông béo trông vắt đi.
4: Tôi đẹp thật đó.
3: Mắt ái cũng tránh một phần cùng cùng trông béo trông vắt cả. Khoảng trời của con gái đi. Chưa, em muốn hát một bài chí ấy.
5: Bài chí đi,
6: hát đi, hát đi.
3: Em muốn hát mô. Em muốn thật yên lặng để chị em ta nằm mà ngắm nhau, ngắm bầu trời trong của Đồng Lộc.
5: Đồng tình
3: một cách thật là lưng.
5: Chị Cúc, chị ta đã cứ 5.000 một tỷ. Lấy sức mới đi làm.
6: Dạ.
3: Làm tỷ nữa đi.
6: Cô.
3: Lấy chị
6: đi nữa. Nhân xuất hiện mưa mưa sáo sảng lấp lánh thế. Một ngôi sao hắn cứ tư tư, hắn cứ tư tư rơi xa mày. Răng hắn không đi cùng với chín ngôi sao nữa mà cứ rơi xa mày.

0: lột đoan đương đi cho thông. Về mà ăn cơm cả khó ngon lắm đó.
1: Này, làm việc tiếp đi. Này, đây em đây.
2: Ơ, chuyện
3: cái làm nhanh đây.
0: Em lấy sao lên đây. Đã làm xong lột đương đi nhá. Này, nghĩ đến các khó, làm đỏ hết rí về cho ngon lắm thế này.
3: Thương đấy, em sẽ đổi
4: lắm. Nhanh lên cho em ạ.

0: Quý vị và các bạn, có thể nói để một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ lịch sử phải chạm đến trái tim của nhiều thế hệ, đòi hỏi ở những người nhà thơ Nguyễn Trĩ Đại, tác giả vở kịch Khoảng Trời Con Gái đã từng chia sẻ.
1: Kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Ngã Ba Đồng.
0: Nhà thơ Nguyễn Trĩ Đại cho rằng, tôi muốn kể một cách chính xác, đầy đủ nhất về cuộc đời 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc, nhất là trong những ngày cuối cùng. Hướng tiếp cận cũng như quan điểm nghệ thuật của tôi là trung thực tối đa với lịch sử, làm người kể sử trước, nghệ sĩ sau. Và
2: cái khó khăn nhất, nhưng mà rồi khi chuyển thể, đặc biệt là cái tình cảm, những cái trân quý đối với các chị, thì các anh hùng liệt.
3: Và chắc chắn cái tượng đài Đồng Lộc đó không chỉ ở cái vùng này, và ở trong trái tim của mọi người. Khi người ta đã đến với Đồng Lộc, người ta đã hiểu về Đồng Lộc. Cho nên cái vở diễn dù có ở nơi nào, thì chắc chắn nó sẽ chiếm được cảm tình. Mà tôi nghĩ là cái sức lan tỏa của Đồng Lộc nó sẽ rất là mạnh. Trau chuốt cái vở diễn để cho nó ngày càng hoàn thiện hơn, thì tôi nghĩ là cái này nó sống mãi và diễn được rất lâu.
0: Thưa quý vị, chiến tranh không chỉ có tiếng bom rơi đạn nổ. Đằng sau cái khốc liệt của chiến trường vẫn có những khoảng lặng vô cùng êm đềm và tha thiết. Đó là tình yêu đôi lứa, một tình yêu được tôi luyện qua lửa đạn, trong sáng và kiên trung. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một trong những trích đoạn xúc động.

0: Bữa cha mẹ nhận lời đặt trù, anh muốn cưới liền. Vì anh đi bộ đội không biết khi mô về.
1: Căng lên đến đỏ rồi thế. Nói chi thì nói, em về kẻo khuya.
0: Rằng em về sớm rứa.
1: Thì cha dành phải về sớm, không thì chết với cha.

0: và được cất lên từ ngay bên mép hố bom còn nghi ngút khói. Sau trận bom tàn khốc chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968 tại ngã ba Đồng Lộc, đồng đội đã tìm thấy 9 người con gái. Chỉ còn tiểu đội phó Hồ Thị Cúc là vẫn bặt tin. Suốt 2 ngày đêm sau đó, giữa đất đá ngổn ngang, đội quyết định không dùng máy ủi vì sợ những nhát sắt vô tình làm đau thân thể người đồng đội trẻ. Họ đào bằng tay, những ngón tay rớm máu, vừa làm vừa nghẹn ngào. Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc trùng.
1: Chứng kiến cỗ quan tài bỏ trống nằm chờ, chứng kiến nỗi đau cào xé ấy, nhà thơ Yến Thanh, khi đó là người cán bộ kỹ thuật trẻ, đã viết nên bài thơ Cúc ơi trong hai hàng nước mắt. Viết xong, ông giấu chặt vào túi áo, không dám cho ai xem vì sợ câu chữ quá đỗi xót xa sẽ làm nhụt chí anh em. Sáng ngày 27 tháng 6, trước bàn thờ dã chiến khói hương nghi ngút bên hố bom, ông đã thầm đọc bài thơ ấy và hóa nó vào lửa bụi như một lời gọi linh thiêng

Thiện về 10 cô gái tuổi 20 thì chưa bao giờ khép lại. Bằng chứng là trong những năm qua, từ năm 2023 đêm diễn đã liên tục đỏ đèn và đầy ắp khán giả suốt 4 năm qua tại Bảo tàng Phụ nữ. Điều đặc biệt hơn, chia sẻ, ông muốn khán giả được thực sự sống trong những ngày tháng ấy để thấy rằng đằng sau sự khốc liệt của chiến tranh là lý tưởng sống, giá trị truyền thống sẽ luôn giữ được sự tươi mới. 10 cô gái ngã băng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Dân ca Nghệ Tĩnh Đồng Lộc khúc hát ru còn vọng mãi qua sự thể hiện của nghệ sĩ Văn Sang. Chương trình Dân ca Ba Miền huyền thoại tuổi thanh xuân cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập Lê Xuân cùng phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: U11 Sông Lam Nghệ An ngược dòng giành vé vào tứ kết. Casemiro gia nhập Inter Miami làm đồng đội Messi. Manchester United tăng tốc chiêu mộ Luis Ho.
2: Bị dẫn trước từ rất sớm nhưng U11 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện bản lĩnh để ngược dòng đánh bại U11 Thuận An thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào tứ kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026.
3: Sáng 31 tháng 7, tại nhà thi đấu thể dục thể thao, đội trưởng Lăng Văn Đông dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho U11 Thuận An thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thua sớm không khiến các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quang Tình mất bình tĩnh, xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1. Trong những phút còn lại, hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ thi đấu tập trung để bảo toàn chiến thắng. Màn ngược dòng đầy bản lĩnh giúp U11 Sông Lam Nghệ An giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.
2: Tiền vệ Casemiro đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami nửa sau mùa giải 2026.
3: Inter Miami đang chuyển rô theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, đội bóng đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ đã hoàn tất những thỏa thuận cơ bản với Casemiro từ ngày 20 tháng 6. Tiền vệ người Brazil dự kiến ký hợp đồng trong những tuần tới sau khi các bên hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Casemiro lựa chọn Inter Miami bởi mong muốn được sát cánh cùng Lionel Messi, đồng thời bị thuyết phục bởi tham vọng của đội bóng bang Florida. Nếu thương vụ được công bố, anh sẽ trở thành một trong số ít cầu thủ từng thi đấu bên cạnh cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trước đó, Casemiro đã chia tay Manchester United sau khi hợp đồng hết hạn. Tiền vệ 34 tuổi khép lại 4 mùa giải tại sân Old Trafford để tìm kiếm thử thách mới tại MLS, nơi Inter Miami đang sở hữu nhiều ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu. Thương vụ này từng gặp trở ngại khi LA Galaxy nắm quyền ưu tiên đàm phán với Casemiro theo quy định của MLS. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Real Madrid vẫn coi Inter Miami là bến đỗ ưu tiên. Một vấn đề khác nằm ở quỹ lương khi Inter Miami hiện không còn suất cầu thủ được chỉ định. Vì vậy, Casemiro nhiều khả năng sẽ nhận mức lương dưới 2 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn đầu, trước khi được điều chỉnh khi đội bóng tạo được khoảng trống trong danh sách đăng ký. Casemiro đến MLS sau một mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo Manchester United với 9 bàn thắng và 33 lần đá chính. Trước đó, anh từng giành 5 chức vô địch Champions League.
2: Manchester United đang đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trẻ Luis Ho của Newcastle United, đội chủ sân Old Trafford.
3: Luis Ho của Newcastle United, đội chủ sân Old Trafford được theo truyền thông Anh, Luis Ho đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Manchester United trước thêm mùa giải 2026-2027. Hậu vệ 21 tuổi được Newcastle United

0: định giá khoảng 60 triệu bảng. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcock được cho là người trực tiếp thúc đẩy thương vụ này với mong muốn sớm hoàn tất kế hoạch trẻ hóa hàng phòng ngự. Louis Ho được đánh hô cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm phương án kế cận lâu dài cho Luxo, người thường xuyên gặp vấn đề về chấn thương trong những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, thương vụ được dự báo sẽ không dễ dàng khi Newcastle không chịu áp lực phải bán trường hợp không thể đạt thỏa thuận. Manchester United cũng đang cân nhắc một số phương án khác như Alejandro Balde của Barcelona.
1: Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: phục vụ vận chuyển hàng hóa và than nhập khẩu từ Lào. Đôn đốc các dự án hạ tầng logistics, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện hải quan, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam theo chức năng được giao phối hợp hỗ trợ giải quyết thủ tục đất đai, môi trường, đẩy mạnh thu hút đầu tư logistics, đồng thời tăng cường thông quan, giữ vững an ninh trật tự và phòng chống buôn lậu tại khu vực cửa khẩu.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026.
0: Một trong những xu hướng nổi bật của ngành du lịch hiện nay là sự phát triển mạnh mẽ của du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa. Thay vì chỉ tham quan những điểm đến quen thuộc, du khách ngày càng quan tâm đến những câu chuyện phía sau mỗi vùng đất, văn hóa, con người, nghề truyền thống và cách cộng đồng địa phương gìn giữ những giá trị riêng có. Nhìn từ thực tế thị trường, bà Hoàng Thị Hường, Phó Giám đốc Vietlux Tour Hà Nội cho biết.
2: Hiện tại thì Vietlux Tour có rất là nhiều, có một chùm tour về du lịch xanh và trong đấy là nổi bật nhất là tour du lịch bảo vệ rùa biển ở Côn Đảo. Ngoài ra thì du lịch Vietlux Tour có những cái sản phẩm du lịch như là nhặt rác trên sông Mekong hoặc là trồng cây gây rừng tại các cái rừng ở toàn quốc.
3: Từ đầu năm đến nay thì chúng ta cũng rất là vui mừng là ngành du lịch thì cũng đã có một cái sự phát triển là tương đối nhanh và bền vững. Cụ thể là chúng ta đã ngày càng là hoàn thiện các cái hạ tầng về du lịch.
0: Cùng với chuyển đổi xanh, việc khai thác chiều sâu văn hóa đang mở ra những hướng phát triển mới cho điểm đến. Khu bảo tồn văn hóa Trầm Hương Hoàng Trầm được đặt hàng đầu, góp phần đưa giá trị Trầm Hương Khánh Hòa trở thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc. Theo các chuyên gia, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu quan trọng là nâng cao giá trị của từng chuyến đi, tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao vị thế của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm.
4: Sản phẩm mới của du lịch Việt Nam thì nó đã có cái sức hấp dẫn và có cái năng lực cạnh tranh so với các cái điểm đến khác. Vì vậy cho nên là khách quốc tế đã quan tâm và một số sản phẩm đã trở thành thương hiệu của du lịch Việt Nam.
0: Những điểm đến giàu bản sắc, những doanh nghiệp tiên phong cùng các mô hình phát triển bền vững đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch Việt Nam. Chất lượng, trải nghiệm và đổi mới sẽ tiếp tục là những nền tảng quan trọng để nâng tầm thương hiệu du lịch Việt trên bản đồ khu vực và thế giới.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2020.
1: Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành tuyên 8 năm 2026.
0: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu khóa 9, nhiệm kỳ

0: 2026-2031, tiền trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.
1: Tập trung đẩy mạnh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: biên giới Tây Ban Nha - Morocco sụp đổ trước dòng người vượt biên.
1: Chile và Venezuela khởi động bình thường hóa quan hệ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, đại diện các địa phương, chuyên gia kinh tế, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình cũng được kết nối trực tuyến đến 130 xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, với chủ đề Nghệ An hiện thực hóa khát vọng phát triển, hội nghị sẽ cung cấp những thông tin cơ bản, trọng tâm về điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách và danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Tỉnh xác định một số trọng tâm phát triển và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp, phát triển kinh tế biển và lĩnh vực đô thị.
2: Quy hoạch chỉ thực sự là có ý nghĩa khi được thực hiện hóa bằng những công trình, những dự án cụ thể. Điều quan trọng là bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện để đưa quy hoạch trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Nghệ An cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi.
1: Theo quyết định số 2856 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An xác định đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch, đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây với Lào và tiểu vùng Mekong mở rộng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-12%, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm 25-30% GRDP, cấu trúc không gian kinh tế được điều chỉnh, một trung tâm động lực tăng trưởng, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu đô thị động lực. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, nhấn mạnh yếu tố con người và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng quốc tế. Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trân trọng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho đại diện 25 dự án tiêu biểu với tổng mức đăng ký đầu tư trên 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An, khẳng định đây là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh điều chỉnh đã định hình không gian phát triển toàn diện, tạo nền tảng để Nghệ An đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Để quy hoạch thực sự trở thành nguồn lực phát triển và các cam kết đầu tư sớm hiện thực hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị Nghệ An khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành kế hoạch hành động có trọng tâm, có lộ trình, xác định trách nhiệm rõ ràng. Ngay trong tháng 8 năm 2026, tỉnh cần ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo tinh thần 6 rõ, tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xác định đúng thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình có tính nền tảng, liên vùng và khả năng lan tỏa cao. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành các dự án, sản phẩm, việc làm, nguồn thu và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
3: Hội nghị hôm nay là một dấu mốc quan trọng đối với Nghệ An. Từ hôm nay, Nghệ An đã có một không gian phát triển mới với một tâm thế mới, tư duy mới, tầm nhìn mới và những động lực mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển của mình. Điều mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng đối với Nghệ An không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn, mà là

0: sự chuyển biến về chất trong mô hình phát triển của tỉnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và truyền thống cách mạng, hiếu học của quê hương xứ Nghệ, tôi tin tưởng rằng Nghệ An sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đúng như chủ đề của hội nghị hôm nay, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số của tỉnh và của cả nước.
1: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tâm huyết trách nhiệm của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước và cực tăng trưởng tầm quốc gia theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Khẳng định việc công bố quy hoạch tỉnh điều chỉnh mới chỉ là bước khởi đầu. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ngay sau hội nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn của quy hoạch, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất đồng bộ, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cần thiết để phục vụ triển khai các dự án, đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan đầu mối, người đứng đầu chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư trong triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
2: Tỉnh Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định và triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, chia sẻ kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Với niềm tin khát vọng và quyết tâm đổi mới, chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Trung ương và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Nghệ An sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi quy hoạch tỉnh, tạo bước phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An trở thành những đại sứ quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh, giới thiệu kết nối thêm nhiều đối tác trong và ngoài nước đến nghiên cứu, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và phát triển bền vững.
3: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2026, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến chúc mừng Ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức đang công tác trong ngành tuyên giáo và dân vận tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng gay gắt, hoạt động của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị luôn tiềm ẩn nguy cơ và diễn biến khó lường. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn tuyên giáo với đời sống thực tiễn, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, làm tốt công tác định hướng dư luận. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo Nghệ An sẽ tiếp tục là những người đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định vững vàng và đổi mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thay mặt tập thể cán bộ công chức, cơ quan, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban ngành đoàn thể. Những chia sẻ động viên ghi nhận và chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là nguồn cổ vũ lớn lao để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận toàn tỉnh tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ

0: tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 8 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo công tác dân nguyện tháng 7. Cũng tại phiên họp, các đại biểu thông qua việc dự kiến thành viên tham gia đoàn giám sát và dự thảo kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc ban hành quy chế phối hợp giữa văn phòng và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc phối hợp với Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhìn nhận vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần khẩn trương khắc phục, đó là tình trạng điều chỉnh kế hoạch kéo dài, tình trạng chậm gửi tài liệu kỳ họp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ban hành, các nghị quyết, việc trả lời kiến nghị cử tri chưa dứt điểm, nhiều nội dung giải trình kiến nghị cử tri còn thiếu cụ thể, chưa có lộ trình và thời hạn giải quyết rõ ràng đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Một số đại biểu không chủ động tham gia phát biểu thảo luận tổ. Để đảm bảo chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu phải chuẩn bị từ sớm các nội dung trình kỳ họp, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi tài liệu có thể trước một tháng đối với các dự án lớn trọng điểm để các ban Hội đồng Nhân dân nghiên cứu. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ kiên quyết dừng các nội dung thẩm tra dự thảo nghị quyết không tuân thủ thời gian gửi tài liệu theo luật định. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu phân công rõ người rõ việc, cụ thể trách nhiệm tới từng ban từng đại biểu. Đồng thời, quyết liệt triển khai việc đánh giá năng lực cán bộ và xếp loại đại biểu bằng chỉ số KPI. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan chủ động ra soát các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch, tham mưu ban hành nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với các ban xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI áp dụng cho cán bộ công chức người lao động thuộc văn phòng trong tháng 8 năm 2026, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và đổi mới công tác quản lý cán bộ đại biểu. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức thành công hội nghị đánh giá và ký kết quy chế phối hợp 4 bên. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thống nhất chủ trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng kỹ thuật số cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đối với các chương trình giám sát của Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu cần rà soát, điều chỉnh ngay các kế hoạch giám sát, khảo sát, đảm bảo tính thực tiễn, tránh rườm rà và chồng chéo. Song song với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung tổ chức các đoàn khảo sát chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết, cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội đã ban hành, chuẩn bị sớm các nội dung giải trình cho các phiên họp cuối năm của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Chiều nay, Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì đã có cuộc làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Green Group về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Nghệ An đã phát triển được khoảng 460 hectare dược liệu liên kết, bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu quế, sả, tía tô, tràm cùng mô hình thử nghiệm sâm. Dù vậy, theo đánh giá từ các ngành chuyên môn và doanh nghiệp, hạ tầng dược liệu của tỉnh vẫn đang rơi vào tình trạng manh mún, công nghệ chế biến thô sơ, thiếu tính kết nối thị trường. Theo cuộc làm việc, đại diện Green Group và các đối tác đề xuất định hướng xây dựng 3 nhà máy chế biến sâu, quy hoạch vùng trồng tập trung quy mô lớn và triển khai mô hình đa tầng sinh kế với định hướng chuỗi giá trị khép kín. Qua đó, Nghệ An cần tính toán rất kỹ lưỡng trong điều chỉnh quy hoạch, định mức kinh tế kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và những chính sách hỗ trợ ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương. Thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận các đề xuất của Green Group và các doanh nghiệp khẳng định các ý kiến trao đổi rất trúng với chủ trương mong muốn của tỉnh và mở ra góc nhìn mới trong định vị phát triển ngành dược liệu. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết trong cấu trúc 3 vùng không gian phát triển, vùng không gian phát triển phía Tây Nghệ An được xác định là một trong những vùng trọng điểm tập trung phát triển dược liệu. Cùng với đó, trong 5 hành lang kinh tế của tỉnh thì có đến 3 hành lang gồm hành lang kinh tế quốc lộ 7, quốc lộ 48, đường Hồ Chí Minh đều được quy hoạch là các tuyến hành lang kinh tế trọng điểm để tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế rừng và cây dược liệu. Đây là cơ sở pháp lý và không gian chiến lược quan trọng nhất để các sở ngành và doanh nghiệp có góc nhìn tổng thể bài bản khi đặt bài toán đầu tư lâu dài.
0: Với chủ đề xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, sáng nay Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 218 hội viên, đại diện cho 420 hội viên trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An hiện có 420 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, tăng hơn 106 hội viên so với đầu nhiệm kỳ và đứng thứ tư toàn quốc về số lượng hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn tích cực đi đầu trong việc tiếp nhận công nghệ làm báo hiện đại, thực hiện chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, tạo ra nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao. Hoạt động của Hội Nhà báo các cấp trên địa bàn tỉnh tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao, thuộc một trong những đơn vị top đầu của cả nước. Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo đã có 12 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia và 17 tác phẩm đạt giải Bốn Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng báo chí uy tín của các bộ ngành trung ương như Giải Diên Hồng, Giải Báo chí Học và Làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, Giải Báo chí Viết về Giáo dục Đối ngoại, Phòng chống Tham nhũng, Bảo vệ Môi trường, v.v. Đặc biệt năm 2025, Hội Nhà báo Nghệ An vinh dự là một trong 15 tập thể và là hội nhà báo duy nhất trong cả nước được phát biểu tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những kết quả nổi bật của báo chí Nghệ An trong công tác tuyên truyền, chuyển đổi số và phát triển báo chí đa phương tiện, khẳng định Nghệ An là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2026-2021, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đổi mới hoạt động hội, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận và phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác an sinh xã hội, đồng thời tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp quan trọng để báo chí Nghệ An phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, xứng đáng với vị thế là một trong những trung tâm báo chí hàng đầu của cả nước. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, biểu dương và ghi nhận những cống hiến trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ nhà báo Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, khi toàn tỉnh đang quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển quê hương Nghệ An.
2: Xây dựng Hội Nhà báo thực sự vững mạnh toàn diện, đổi mới, thúc đẩy quản trị theo nguyên tắc ba rề, ba rọ và ba đo, chống hành chính hóa. Ban chấp hành hội khóa mới cần tập trung tổ chức sau sáp nhập, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, làm tốt công tác kết nạp và quản lý hội viên. Đặc biệt cần chú trọng tham mưu giải pháp tổ chức, bảo đảm quyền lợi cho lực lượng hội viên cấp huyện cũ khi chuyển về công tác tại địa bàn xã. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết định số 979 của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm thu hút tập hợp lực lượng phóng viên thường trú vào sinh hoạt hội viên trên địa bàn của địa phương, áp dụng tư duy quản trị ba dề, đó là dề hiểu, dề nhớ, dề làm; ba rõ, đó là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời gian; ba đo, đó là đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động. Mọi phong trào thi đua của hội phải lấy sản phẩm báo chí chất lượng và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
1: Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và quy định ứng xử trên không gian mạng, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng làm báo đa phương tiện, báo chí dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo tinh thần làm chủ công nghệ nhưng không lệ thuộc vào công nghệ, chú trọng đổi mới công tác khuyến khích sáng tạo, nâng tầm chất lượng các giải báo chí và hỗ trợ các tác phẩm chất lượng cao. Cùng với đó là tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động xã hội của hội. Tại đại hội đã có 2 tập thể gồm Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội báo và phát thanh truyền Nghệ An và 6 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. tập thể Hội Nhà báo tỉnh và 4 cá nhân được Hội Nhà báo

0: bóng Việt Nam tặng bằng khen. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân có nhiều đóng góp trong các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh phát động lời kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc báo và phát thanh truyền Nghệ An, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An khóa 9. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thưa quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy đang bước vào giai đoạn nước rút khi các gói thầu xây lắp sắp sửa bước vào thi công đại trà trên toàn tuyến. Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng tại các địa phương cũng ghi nhiều điểm sáng khi người dân đồng thuận cao, chủ động tháo dỡ nhà cửa, di rời mồ mả để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, bên cạnh những mảng sáng đó thì dự án vẫn phải đối mặt với một số điểm nghẽn mà nếu như không được tập trung tháo gỡ kịp thời, những vướng mắc này có thể làm chậm tiến độ bàn giao tổng thể mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian sắp tới. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
0: Với số lượng gần 200 ngôi mộ phải di rời, ngay từ đầu xã Hòa Quân xác định việc di rời sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo đó, xã đã quy hoạch mới khu Nghĩa Trang Chi Phú với diện tích gần 1 hectare, tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đó, đến nay đã có 120 ngôi mộ được di rời và dự kiến đến ngày 5 tháng 8, công tác di rời mồ mả sẽ hoàn tất. Đối với đất ở, đất vườn, xã Hòa Quân đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường 87 thửa đất cho các hộ dân. Trong đó có 57 hộ phải di rời tái định cư. Hộ ông Nguyễn Hữu Thạch bị thu hồi 5.000 m2 đất, nhưng vẫn còn đất để tái định cư tại chỗ. Dù chưa nhận tiền đền bù, nhưng ông Thạch đã chủ động tháo dỡ nhà cũ, bắt đầu xây dựng nhà mới để bàn giao mặt bằng.
2: Thì nói chung nhân dân được thống thụ từ bữa tháng 3 giờ rồi. Rồi bây tôi cũng chờ nhà để chuẩn bị xây nhà. Rồi vì làm trong cái tháng 6 này, tháng 7, tháng 38 mới mưa lụt chúng mà được. Cho nên nhân dân cũng phấn khởi. Thì vì cho thế hệ sau này thì con cháu thì đất được phát triển.
0: Tại xã Hoa Quân đã có nhiều hộ dân tháo dỡ nhà cửa để sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoa Quân, địa phương đang gặp điểm nghẽn để chi trả tiền cho người dân do giá đất nơi đến tại ba khu tái định cư chưa được xác định.
3: Toàn bộ giá nơi đi thì đã có và xã đã quyết định phê duyệt phương án và sẵn sàng về giá trị của mỗi hộ dân để thực hiện chi trả rồi. Tuy nhiên, trong cái đền bù giải phóng bằng thì cần phải có cái giá nơi đến để mà thực hiện chi trả hoặc là khấu trừ hoặc là người dân tự nộp tiền thì mới quyết định được phương án để người dân lựa chọn và quyết định việc bốc thăm và có cái giá thì mới tổ chức bốc thăm được với người dân.
0: Tại xã Nam Đàn, trên chiều dài tuyến đi qua địa bàn có 127 hộ ảnh hưởng về đất ở, đất vườn. Dù công tác tuyên truyền vận động đã được tập trung, nhưng đến nay vẫn còn 63 hộ chưa ký phương án bồi thường hỗ trợ. Trong đó có 6 hộ kinh doanh bất động sản, sở hữu 15 thửa đất. Ngày 28 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã có buổi làm việc với địa phương. Theo đó, hạn cuối cùng xã Nam Đàn được giao hoàn thành chi trả xong đất ở, đất vườn là 15 tháng 8 năm 2006. Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn cho biết thêm.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân rõ về chủ trương chính sách và sẽ có một cuộc làm việc vào chiều thứ sáu tuần này đối với 63 hộ mà chưa ký hồ sơ cũng như nhận tiền bồi thường. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để thực hiện bàn giao mặt bằng cho dự án là trước ngày 15 tháng 8 năm 2026 này. Còn sau đó thì những hộ nào mà không chấp hành thì sẽ thực hiện các cái biện pháp bảo vệ thi công.
0: Với chiều dài đi qua hơn 22 km, chiếm hơn 1/3 dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng cho biết, xã đang gặp nhiều áp lực khi công tác giải phóng mặt bằng còn bộn bề, trong đó hai khu tái định cư chưa lựa chọn nhà thầu thi công, số lượng chưa phê duyệt phương án bồi thường còn nhiều.
5: Hiện tại giờ là cái số đất trồng lấn cũng như là cái số xác minh cái nguồn gốc đất đai là một số hộ dân hiện nay là đổi với đất ở thì đang còn là 7 hộ dân nó liên quan đến là cái chỗ là nguồn gốc đất đai vì đó là đất tại thời điểm thì đất trồng cây lâu năm nhưng mà họ đã xây dựng nhà cửa ở trên các thửa đất đó thì nói trước ra là anh em xác minh

0: thì lại trước mùng 1 tháng 7 2014, cho nên cũng có nhiều cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
1: Đang nói là nửa cuối tháng 7, công tác phê duyệt phương án của xã Kim Bảng đóng băng liên quan đến công tác nhân sự. Bởi vậy, đối với giải phóng mặt bằng dự án Vinh Thạch Thủy đoạn qua xã Kim Bảng đang là điểm nghẽn lớn nhất cần được tỉnh tập trung chỉ đạo và hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Theo kế hoạch số 06 của Bộ Chính trị, các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được sắp xếp tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm tối thiểu 20% số cơ sở và hoàn thành trước ngày 1 tháng 4 năm 2027. Theo đó, các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực sẽ được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, đồng thời khuyến khích sáp nhập, hợp nhất các cơ sở trên cùng địa bàn, ngoại trừ những đơn vị thuộc lĩnh vực đặc thù. Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu là giảm tối thiểu 30% số cơ sở công lập, hoàn thành trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Các cơ sở trực thuộc bộ ngành cũng sẽ được chuyển về địa phương quản lý, trừ một số đơn vị đặc thù.
1: Trước thời điểm các trường công bố điểm chuẩn, nhiều cơ sở đào tạo dự báo điểm chuẩn đại học năm 2026 sẽ phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành thay vì tăng hoặc giảm đồng loạt như những năm trước. Nhiều trường dự báo điểm chuẩn các ngành kinh tế kỹ thuật có thể giảm từ 1 đến 3 điểm hoặc giữ ổn định. Tuy nhiên, những ngành có sức hút lớn như marketing, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì mức cạnh tranh cao với điểm chuẩn dự kiến 28 điểm tại một số trường top đầu. Đáng chú ý, trường khối ngành sức khỏe được dự báo đi ngược xu hướng chung. Trường Đại học Hà Nội, điểm chuẩn một số ngành có thể tăng từ 0,5 đến 1,4 điểm do số lượng thí sinh đạt điểm cao ở tổ hợp B00 tăng so với năm trước.
3: Phần tin quốc tế.
2: Các video tại hiện trường cho thấy hàng nghìn người, phần lớn là nam giới, đã bơi vòng qua các đê chắn sóng ở bãi biển Tarazai thuộc Morocco hoặc là phá cổng trên hàng rào biên giới để vào Ceuta. Đây là một thành phố tự trị của Tây Ban Nha, nằm trên bờ biển Bắc Phi và có đường biên giới dài 6,4 km với Morocco. Làn sóng người di cư vượt biên trái phép này đang làm gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa hai nước. Theo các nguồn tin, có thể còn tới 30.000 người khác đang tập trung tại khu vực biên giới. Trong khi đó, Tây Ban Nha điều động 3 đơn vị lực lượng quân đội nhằm tăng cường hỗ trợ lực lượng vệ binh dân sự sau khi các sĩ quan thừa nhận tình hình tại biên giới hoàn toàn vỡ trận.
1: Phát biểu với giới báo chí tại cung điện chính phủ y Modena ở Santiago, Tổng thống Chile José Antonio Kha tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela sau khoảng thời gian cắt đứt vào năm 2024, trong giai đoạn đầu hai bên nhất trí khôi phục quan hệ lãnh sự, nhằm đảm bảo công tác bảo hộ công dân, cung cấp các dịch vụ lãnh sự của mỗi nước. Sáng kiến này được xây dựng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết Mỹ-Latin đã gắn kết Venezuela và Chile. Tiến trình bình thường hóa sẽ còn được thúc đẩy thông qua đối thoại mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế.
2: Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố đầu tư 8,4 tỷ bảng Anh, tương đương với 11,2 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought. Nhà thầu quốc phòng Anh BAE Steam được giao nhiệm vụ chế tạo 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought nhằm góp phần tạo nên sức mạnh răn đe hạt nhân của Anh. Bên cạnh mục tiêu quân sự, dự án đóng tàu ngầm hạt nhân còn mang ý nghĩa kinh tế khi tạo ra và duy trì tới 47.000 việc làm cùng với 22.000 cơ hội đào tạo học nghề sẽ được triển khai trong thập kỷ tới. Đáng chú ý, quyết định tăng ngân sách diễn ra trong bối cảnh Anh đang đối mặt với bài toán cân đối tài chính quốc phòng.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết.

Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dinh, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37.

0: Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Phim Hộ Linh Tráng Sĩ tham dự liên hoan phim Toronto 2026. Nữ họa sĩ Palestine vẽ ký ức và hy vọng trên những đống đổ nát ở Gaza. Ingen Cross, khúc ca hàn gắn trên thảo nguyên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bom tấn G.O.D.C. của đạo diễn Christopher Nolan đang tạo cơn sốt phòng vé toàn cầu khi thu về hơn 264 triệu đô la Mỹ chỉ sau 3 ngày công chiếu. Trong đó 124 triệu đô la Mỹ đến từ thị trường Bắc Mỹ và gần 140 triệu đô la Mỹ từ các thị trường quốc tế. Thành tích này đưa tác phẩm trở thành một trong ba phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2026. Tại Việt Nam, bộ phim cũng lập kỷ lục là tác phẩm của Christopher Nolan có lượng vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay. Được đầu tư khoảng 250 triệu đô la Mỹ, G.O.D.C. dài gần 3 giờ, chuyển thể từ sử thi Hy Lạp hơn 3.000 năm tuổi, nhưng vẫn chinh phục khán giả, tiếp tục khẳng định sức hút thương mại và dấu ấn sáng tạo của đạo diễn Christopher Nolan.
1: Bảo tàng Louvre Pháp đã mở cửa trở lại phòng triển lãm Apollo sau 9 tháng đóng cửa vì vụ trộm chấn động khi bộ trang sức vương miện trị giá khoảng 102 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp. Khách tham quan hiện có thể chiêm ngưỡng kiến trúc trần mạ vàng và các bức bích họa của không gian lịch sử này. Nhưng toàn bộ trang sức cùng các hiện vật trưng bày trước đây đã được di rời nhằm khôi phục chức năng nghi lễ vốn có của phòng từ thế kỷ 17. Ban lãnh đạo Louvre cho biết các bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại khu vực khác của bảo tàng, trong khi số hiện vật bị đánh cắp vẫn chưa được thu hồi. Sau vụ việc, Louvre đã tăng cường hệ thống an ninh với camera giám sát và thiết bị chống đột nhập mới. Đây cũng là một phần trong kế hoạch cải tổ Louvre với mức đầu tư tới 933 triệu đô la Mỹ để hiện đại hóa bảo tàng từ nay đến năm 2031.
0: Nữ họa sĩ Palestine Jana Abu Habib đang thu hút sự chú ý khi biến những đống đổ nát tại giải Gaza thành các tác phẩm nghệ thuật, mang thông điệp về hy vọng giữa chiến tranh. Với nghệ sĩ 20 tuổi này, những tàn tích chiến tranh không chỉ gợi ký ức mất mát mà còn là minh chứng về các gia đình bị chia cắt và khẳng định sức sống của con người. Sinh ra tại Beit Hanun và hiện phải sơ tán đến thành phố Gaza, Abu Habib cho biết hội họa giúp cô chuyển hóa đau thương thành nghệ thuật. Cùng nhiều nghệ sĩ graffiti, cô đang biến những bức tường đổ nát và khối bê tông vỡ vụn trên khắp Gaza thành các không gian triển lãm nghệ thuật ngoài trời, lan tỏa thông điệp về sự kiên cường và hy vọng.
1: Thưa quý thính giả, giữa thảo nguyên Gobi khắc nghiệt, nơi lạc đà sinh kế của người du mục, từng có những lúc lạc đà mẹ từ chối con non. Thế nhưng, người ta không dùng soi vọt mà dùng âm nhạc để cảm hóa. Nghi thức dỗ dành lạc đà Ingen Cross với tiếng hát thủ thỉ đã khiến lạc đà mẹ bật khóc và mở lòng đón con. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện đầy nhân văn này trong chương trình văn hóa hôm nay.
0: Mông Cổ là một trong số ít những nơi cuối cùng trên thế giới người dân còn duy trì lối sống du mục cùng đàn gia súc gồm dê, cừu, ngựa và tất nhiên không thể thiếu lạc đà. Lạc đà hai bướu Mông Cổ có cấu tạo cơ thể đặc biệt để thích nghi với gió cát. Với cái nóng lên tới 100 độ C vào mùa hè và lạnh tới âm 45 độ C vào mùa đông ở sa mạc. Khi mùa xuân đến, sự sống sinh sôi trên sa mạc Gobi. Vật nuôi truyền thống của những người chăn nuôi du mục bắt đầu sinh đẻ. Lạc đà hai bướu, lông xù, mang thai 13 tháng và thường sinh một con non mỗi 2 năm. Nhưng khí hậu khắc nghiệt trên sa mạc với thời tiết dao động mạnh giữa ngày và đêm khiến lạc đà mẹ có thể bị sinh non, mất sữa hoặc bị căng thẳng nên từ chối nuôi lạc đà con. Có khi những con non mồ côi hoặc mẹ lạc đà đau buồn cần nhau để tồn tại nhưng không có bất kỳ liên hệ nào. Sau hàng thế kỷ sống trong sa mạc, những người chăn nuôi du mục đã hình thành một nghi lễ âm nhạc độc đáo, còn gọi là Ingen Cross, giúp hình thành mối liên kết này. Nghi thức dỗ dành

0: Lạc đà trên thảo nguyên Gobi là một quy trình công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự thấu cảm sâu sắc từ người du mục Mông Cổ. Lạc đà mẹ và lạc đà con hoặc con mồ côi được ghép cặp, được đưa vào một khu vực yên tĩnh, sau đó buộc đứng sát cạnh nhau. Dù ban đầu lạc đà mẹ thường tỏ ra hung dữ, tìm cách đá hoặc xua đuổi, việc này giúp chúng dần quen với hơi thở và mùi của nhau. Người chăn nuôi, thường là phụ nữ hoặc bậc cao niên, sẽ cất tiếng hát ru đơn điệu, trầm đục với âm tiết lặp đi lặp lại như khwes, khwes. Đi kèm với giọng hát là âm thanh da diết trầm buồn phát ra từ cây đàn đầu ngựa Morinker truyền thống. Người thực hiện liên tục theo dõi phản ứng của lạc đà mẹ. Âm điệu của lời ca sẽ được điều chỉnh linh hoạt, chuyển dần từ sự căng thẳng sang trạng thái ngơ ngác, dịu tâm lý của con vật. Nghi thức thường diễn ra vào lúc chạng vạng, khi âm thanh hòa quyện vào không gian tĩnh lặng. Sự kiên trì của nghệ nhân đã đánh thức bản năng làm mẹ, khiến lạc đà mẹ phát ra tiếng rên rỉ, chảy nước mắt và chấp nhận cho lạc đà con bú. Khó có thể nói lạc đà mẹ có thể hiểu được âm nhạc hay những lời hát, lời thơ hay không. Nhưng rõ ràng, âm thanh và những hoạt động của nghi lễ có tác dụng xoa dịu tâm tình, khơi gợi tình mẫu tử. Ông B. Edenbaya, người chăn nuôi huyện Khan Bo, tỉnh Umnogovi, cho biết.
1: Thông qua ngôn ngữ của bài hát, những lời ca đậm chất thơ với tiếng đàn Morinker và sự cộng hưởng cảm xúc sâu sắc được truyền sâu vào tận trái tim và tâm lý của con vật. Sau đó, lạc đà mẹ cảm thấy ân hận và nhận ra, đây quả thực là con của ta. Nó liền hít ha con mình hết lần này đến lần khác, tuôn rơi những giọt nước mắt lớn và cuối cùng chấp nhận lạc đà con.
0: Nghi thức dỗ dành lạc đà trên sa mạc Gobi không đơn thuần là một kỹ thuật thuần hóa gia súc, mà là biểu tượng đẹp về tính nhân văn và sự thấu cảm sâu sắc giữa con người với tự nhiên. Ông Dari Suren, người dụ dỗ lạc đà huyện Deren, Mông Cổ, chia sẻ.
1: Thật khó để dỗ dành một con lạc đà con đến gần một con lạc đà không phải mẹ nó. Mẹ tôi thường dỗ dành lạc đà khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi thường tìm một nhạc sĩ có thể chơi sáo hoặc Morinker. Sau này khi tôi lớn lên, tôi đã học chơi đàn để giúp mẹ tôi. Bình minh và hoàng hôn là thời điểm hoàn hảo để dỗ dành lạc đà.
0: Giữa vùng đất khắc nghiệt, khi bản năng khiến lạc đà mẹ từ chối con non, người du mục Mông Cổ tuyệt đối không dùng bạo lực. Thay vào đó, họ chọn âm nhạc, tiếng đàn đầu ngựa da diết hòa quyện cùng giọng hát ru, thủ thỉ để chạm đến tâm hồn con vật. Qua những giai điệu đậm chất thơ, thông điệp về tình mẫu tử dần xoa dịu sự bối rối trong trí óc loài động vật thông minh này. Nghi thức Ingenkos được xem là đỉnh cao của nghệ thuật thuần hóa gia súc kết hợp với âm nhạc dân gian tại vùng sa mạc Gobi. Đây là linh hồn của di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ mối quan hệ khăng khít giữa con người và loài lạc đà sinh kế của người du mục Mông Cổ.
2: Thưa quý thính giả, khoảnh khắc lạc đà mẹ cất tiếng rên rỉ, tuôn rơi những giọt nước mắt hối hận và ôm lấy đứa con nhỏ chính là minh chứng cảm động cho sức mạnh của sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Nghi lễ ấy gói gọn một triết lý sống cao đẹp, tình yêu thương có thể cảm hóa mọi khoảng cách, kết nối vạn vật ngay trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn, Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang, Xanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha, như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại. Tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi

gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, khi Chuân cai được rượu, thì Đăm lại như trở thành người khác, say rượu, hát, nói, cười, khóc, sống như một người hoàn toàn khác sau cái ngày nhìn thấy sợi dây thừng mà thằng Cầm để lại. Dẫu tác giả chưa một lần khẳng định, nhưng người đọc, người nghe đã phần nào đoán được nguyên nhân cái chết của Lão Phúng. Và Chuân lại thay vợ bán hàng, cơm nước, chăm sóc vợ. Tưởng cuộc sống sẽ kéo dài mãi như vậy, thì vào một buổi chiều, Đăm như trong cơn mộng du, đổ dầu hỏa lên cái bọc vải trên bàn thờ, bật diêm thiêu rụi. Và Chuân

0: trong phút giây đờ đẫn, bằng một bản năng phi thường đã cứu được vợ từ ngọn lửa. Đêm nay, mời quý vị cùng theo dõi những diễn biến trong phần 10 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
1: Hóa ra, dưỡng không thô nhạt như vẻ bề ngoài, dễ xúc động và sâu sắc hơn tôi tưởng. Chỉ một vài lời đã khiến tôi thay đổi. Tưởng cứ sống ào ào qua mọi náo loạn bộn bề, gạt lại phía sau những ủy mị rắc rối, nhanh tay hớt những lợi ích giản đơn không cần đo đếm tính toán để thụ hưởng no đủ một cách đơn thuần như bao cuộc đời khác. Nhưng không phải thế, nó là đứa rạch ròi giữa thực và mơ, bên cuộc sống đầy những lo toan. Nó luôn biết cách vượt qua, mang lại thành quả vật chất cho gia đình, nhưng vẫn luôn có một khoảng riêng luôn được nó nâng niu ấp ủ. Khoảng riêng đó là những kỷ niệm đẹp luôn được nuôi dưỡng thanh lọc trong một tâm hồn trong trẻo. Tôi liệu đã được như nó? Bao nhiêu chuyện về bạn mình, về những người quen từng kể cho nhau nghe. Chỉ để biết thôi, sau những năm tháng cách biệt, để mà thương nhau và thông cảm, để tỏ cái nỗi niềm bất mãn nữa, nhưng cuối cùng vẫn một câu nhắc nhở. Biết vậy thôi, chứ đừng viết nó ra thành truyện đăng lên báo chí, lỡ làm phiền lòng nhau. Không chỉ nghĩ đến mà nó còn lo cho mọi người, lo cho thanh danh dễ bị tổn hại, dù chỉ là những tình tiết ít nhiều đã hư cấu. Đó là sự hơn hẳn còn gì. Tôi ngầm đồng tình với sự nhắc nhở của Dưỡng, ghi lại những chuyện này, những câu chuyện về quê nhà và để đó. Ừ thì để nguyên đấy, như một thứ nhật ký vậy, cả những chuyện về chị Thoàn nữa. Nhưng giờ biết bao giờ mới được gặp lại. Chị có còn trở về nữa không? Hay tôi sẽ thực hiện một chuyến đi vào Tây Nguyên để tìm gặp lại người chị một thời xinh đẹp như hoa phạc phiền trên non cao? Hy vọng biết được phần còn lại của những năm tháng biệt tích đầy bí ẩn. Tôi nung nấu dự định hình thành từ tò mò như một thứ bệnh của kẻ viết, hay từ ý niệm mơ hồ muốn tìm lại kỷ niệm. Không biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn, thứ viết ra nhất định không phải tiểu thuyết, chỉ là nhật ký nên không thể hư cấu, chỉ ghi lại những gì đã và đang diễn ra. Bạn bè, những người quê nhà còn sống hay đã về với mường trời, chuyến đi sẽ chỉ thuần túy lý do đó, tuy nhỏ bé, cá nhân, thậm chí tầm thường, không đáng được kể ra hoặc bày lên trang viết. Nhưng tôi vẫn sẽ thực hiện, vì tôi biết những trang viết ngớ ngẩn này sẽ không ai được đọc, vì thế người ta không thể chê hay bàn luận. Hình như Dưỡng biết được tôi đang nghĩ gì, nó bảo: "Mày lại sắp có một trò gì mới rồi, phải không?" Tôi gượng cười, định sẽ vào Tây Nguyên một chuyến. Tìm chị Thoan. Ừ, nếu không chẳng biết đến bao giờ mới được gặp. Giá tao có thể đi cùng, nhưng lúc này bí quá. Tiền ư? Một phần, nhưng hồi này vợ tao ốm đau liên miên. Cố thử xem, kinh phí đừng lo. Cùng được đi với nhau, còn gì bằng, nhưng e chưa thể. Nếu được thì tháng sau, xe khách thôi, vừa đi vừa ngắm cảnh. Dưỡng gật đầu vẻ chưa chắc chắn. Tôi vẫn muốn nó kể cho nghe những chuyện về chị Thoàn. Nhưng đột nhiên nó nói: "Thằng Chuân ấy, mày đã đến nhà nó chưa? Lại chuyện gì nữa đây?" Sang đó rồi biết. Tôi băn khoăn, ngại lắm.

không khéo đến lại làm nó buồn. Không hẳn thế đâu, tao ngờ hình như lại có chuyện gì đó. Dưỡng có vẻ băn khoăn, có lẽ vẫn chập chừng những phỏng đoán vừa nói ra. Nhìn sang tôi, khẽ thở dài. Trong nhà giờ Chuân chỉ là cái bóng, nhưng lại phải lo mọi việc nội trợ, cả bày bán hàng. Một hình nhân khác thường đã thay tính đổi nết, từ như một cái cối xay khổng lồ từng gây náo loạn, nay lầm lì như đá chôn chân cột. Đâm bây giờ chỉ lởn vởn quanh nhà. Nó nghiện rượu nặng rồi, say, đâm không lẻ nhè hay sinh sự với ai, chỉ lả lướt từ bếp ra đến ngoài hiên rồi dừng lại, mua hát vu vơ. Dân cô sầu thì thầm vào tai nhau, hình như nhà này lại có chuyện. Thấy chưa, chiều nào cũng như chiều nào, khi tắt nắng lại thấy đâm khăn áo lòe loẹt, một mình diễn tuồng nam kim thị đan. Sân khấu là hiên nhà, không cần cánh gà phong hậu, không thầm thì ý tứ hát đâu nhé, mà cao giọng như đang trên sân khấu, vừa hát vừa múa lả lơi, có lúc cầm nón tu lờ che mặt, xoay chân điệu đà. Thấy trò vui, dân phố ra cửa ngó sang. Chuân nóng mặt đầy đâm vào, nhưng chỉ được một lúc, đâm lại bước ra, múa hát như bà bụt lên đồng. Dân phố kháo, con này điên rồi. Có người bảo còn lâu mới điên, là say rượu. Lại hỏi sao biết, chẳng cần ý tứ, người nọ bô bô, nó nghiện rượu từ lâu, không biết à. Người ta hoài nghi, thằng Chuân kia mới đích là ma men. Đổ âm lịch, sao đổi ngôi rồi. Chuân bỏ rượu từ một năm nay, lên tận bệnh viện cai, sạch người về nhà, thì vợ lại thế chỗ. Thế à, lạ nhỉ. Bây giờ thì không ai còn lạ, chiều chiều lại được nghe hát tuồng. Tiếng hát bây giờ không còn làm người ta nhòm ngó hiếu kỳ, mà coi đó là tín hiệu tới giờ nổi lửa bữa tối. Có người còn lẩm bẩm hát theo, những câu hát tuồng đã quên, giờ nghe lại, nhớ lại thú vị. Còn thú vị hơn vì bây giờ Chuân cũng không ngăn hay đẩy vợ vào nhà như hồi đầu. Hơn thế nữa kia, giờ mỗi khi đâm hát, gã lại cầm đũa gõ xuống mặt bàn. Khi thì son nồi, lên mõ bò, cà vào những thứ bày trước mặt nhịp theo. Đang lới la, đâm đột ngột dừng lại trách. Đéo biết gì cũng đòi gõ. Chuân không nghe, không nhìn, vẫn xẻo tay gõ, có lúc ăn nhịp, có lúc lỗi. Quan trọng gì, đâu phải múa hát văn công mà cần đúng. Cứ gõ bừa phứa cho rôm rà, thì vui hẳn cho thỏa lòng đây, mặc sức các người châm chìa. Chẳng phải thách thức hay gây sự chú ý, hiển nhiên nhà này nó thế. Còn gì nữa mà che xấu đậy điểm, bét nhà xấu xa từ lâu, như thể quen lột truồng ấy, thì cứ nhìn đi, cười đi. Đây đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Nhà này nào là chảo cám lợn, là thùng nước gạo nổi còng rau gạo thối, đùa mèo cái điếm nứng, thì cứ múa hát đi, cứ rượu đi, say đi. Đây sẽ nhịp cho. Đang mải gõ vào chiếc chuông bò, chợt nghe có tiếng vỗ tay lóp bóp. Ngẩng nhìn, thấy lũ trẻ lau nhau mặt mũi nhem nhuốc, đang vây quanh cổ vũ. Chỉ là hiếu kỳ, chứ biết đâu hay giờ, mà vỗ hả lũ nhóc. Chuân hờ hững, nhìn lướt rồi tiếp tục gõ đũa vào chuông. Tiếng binh bo trong chiều vắng

qua đình chợ thưa thớt người, lan qua những dãy phố dài hẹp mốc meo rêu phủ, rớt lại thanh âm ung inh trong lòng hang phia phu. Không có tiếng hát của Đăng, cũng không còn thấy sáng chuyển động lả lơi của Thị trước hiên nhà. Thị vào nhà nạp thêm rượu, hay đã chán hát vì tiếng gõ lỗi nhịp. Chân ngẩng nhìn mơ hồ, tiếng vỗ tay của lũ trẻ hình như không dành cho gã, mà đang hướng vào phía trong nhà kia. Có gì trong đó háo hức thế? Chân dướn người ngó qua cửa sổ. Trước bàn thờ, Đăm đang chắp tay phái. Phái thì có gì lạ, nhưng hôm nay khác, đâu phải ngày trọng. Chắp tay phái mà uốn người như múa. Chân chống tay xuống ghế, dướn cổ nhìn. Dưới chân Đăm chỉ là mớ áo quần nhàu nhĩ, nhưng đó là những thứ còn lại của thằng Cầm. Lẽ ra đã được hóa vàng vào ngày hạ huyệt nó, hay ngày thứ 49 hoặc trăm ngày sau mất, là tục lệ nhưng chưa được thực hiện, bởi không ai nhớ hay quan tâm. Nó đã bị bỏ quên trong những rối bem ngày thường. Hay là Đăm cố ý giữ lại để làm gì? Hôm nay đâu phải ngày làm việc đó. Mù mờ, chẳng hiểu sao lại bày ra lúc này. Vái xong, Đăm nhún nhảy bước qua cạnh đống quần áo, với tay lên góc trái bàn thờ lấy xuống bọc vải đen. Thị run run mở ra, nhặt lên tờ giấy. Mảnh giấy kẻ ô ly vẫn còn nguyên 6 con chữ. Những nét chữ dù chỉ được nhìn lướt hồi nào còn ám ảnh Chân tận bây giờ. Nét chữ phụn như tăm tre bị bẻ gãy sắc lên lên, nhưng vẫn rõ ẩn ý bất mãn, không hiểu nhằm vào ai. Lại như thể muốn nhắc rằng nó đã biết tổng chuyện gì. Rõ là thịt thừa không bỗng dưng bày trò. Ai dám bảo nó chỉ là đồ hũ nút, nhưng nhằm vào ai trong nhà này? Chân ư, gã đã khiến nó thù ghét đến thối gan ruột. Nếu cần, nó chỉ việc tung cú đấm, cú đá như trước đây vẫn thường. Rõ là gã chẳng liên quan, chẳng nên nhọc công vắt óc tìm hiểu. Thế là ý gì? Dù nó đặt trên đó hay ngay đầu giường, Chân cũng vậy thôi. Gã vẫn sẽ ngủ say tiết, không chút ác mộng. Chẳng lẽ nó nhằm vào cái đứa? Chân gãi gãi tai phân vân. Chẳng lẽ lại nhằm vào cái đồ đã nặn ra nó? Là Đăm ấy, thì đã hóa thành người khác từ sau cái ngày phát hiện ra sợi dây thừng. Liệu có gì đó liên quan? Gã mơ hồ, nhưng không hiểu vì lẽ gì gã không dám đẩy liên tưởng đến tận cùng. Rồi vội lắc đầu tự khuyên nhủ: quên đi, đừng bao giờ nghĩ đến nữa. Xua hết những mơ hồ nghiệt ngã, ném tất vào lãng quên cho nhẹ lòng. Mọi sự được đào sâu chôn chặt. Chuyện lúc này cũng thế, dù Đăm có biến thành đàn ông cũng chẳng khiến gã quan tâm. Với gã từ lâu thì chỉ còn là cái bóng, một cái bóng nửa người nửa ma, như thể gã ngày trước sống đó mà như chết rồi.

Đồ chết rồi, đang làm gì thế? Không phải rượu, là chai dầu hỏa. Nó tưới lên đống quần áo thằng Cầm, định hóa ngay trong nhà ư? Lửa bén bốc cao dần, khói lên ngọn đen kịt. Mắt đăm lấp lóa, chân nhún nhảy như sắp bay lên khỏi mặt đất.

Lam bất ngờ buông tay, thả cái bọc cuốn đoạn thừng vào lửa. Lửa réo ú òa như máy quạt thóc. Đường trời đất phân ly cách biệt, sao núi tình thắm thiết được đây? Ta là đêm, chàng là ngày. Ôi lại còn hát, múa nữa kìa, lại còn nâng tay áo ngang mặt, làm như gạt lệ. Ngoài cửa, lũ nhóc đột một đồng thanh. Cháy, cháy rồi. Chuân chợt như thoát khỏi mộng, không nghe tiếng hát, chỉ có tiếng lửa ù ù réo. Gã vứt đôi đũa xuống sạp hàng, băng vào nhà. Lửa đã bén vào quần áo trên người Tâm. Sao lại thế? Định tự vẫn ư? Không ít lần Chuân tưởng tượng Đâm chết, nhiều kiểu chết khác nhau, và cuối cùng đều chung kết luận nên chết đi là hơn. Ốm chết, bất ngờ tai nạn, núi lở đá đè hay bị cảm, ngộ độc bất đắc kỳ tử. Liên tưởng kiểu gì cũng thấy thú vị, như thể sẽ khỏi nhìn thấy nhau, không còn phải đối mặt với ê chề bao năm đè nặng, sẽ nhẹ tênh gánh nợ đời. Nhưng lúc này không hiểu sao, những tưởng tượng đó bỗng biến đâu mất, chỉ nỗi lo và thắc thỏm kinh sợ. Gã thoắt nhớ trên giường nhà ngoài có chiếc chăn chiên, vội chạy đến lấy nhúng xuống can nước, nhanh tay phủ lên người Đâm. Gã không biết mình lấy đâu sức mà khỏe bất thường, bế thốc Đâm như ôm đứa trẻ chạy ra sau nhà. Gã chỉ vào mặt Đâm, quát đến lạc giọng: "Ngồi yên đây." Đâm nhìn gã thảng thốt: "Chỉ vài thùng nước, đám cháy bị dội tắt." Chuân hối hả giữa khói bụi khét mù. Cũng may lửa chưa bén tới bàn thờ. Ở đó toàn bồi giấy đỏ và tranh cổ, hồn về bén vào thì cháy nhà rồi. Ngoài cửa lố nhố những người, Chuân chẳng thấy phiền khi xuất hiện những bộ mặt hiếu kỳ. Bấy lâu vẫn thế, dẫu nhà này chết một lúc vài mạng hoặc lửa thiêu ra tro tất, mọi thứ cũng sự thường, sẽ chẳng ai động lòng cứu giúp. Bấy lâu nhà này đã hóa thành miếu hoang, ẩn trong đó đôi kẻ dị biệt, có người mà như không, cứ mờ dần trong quên lãng đám dân phố thị. Thì đã thế chẳng trách ai, cũng chẳng nên lấy đó phiền lòng. Cố mà sống cho hết đoạn đời tạm gửi, ai khinh mặc, ghét cũng thế, đời chỉ một lần. Ai rồi tốt đẹp xấu xa, tiểu nhân quân tử, cũng bước đến ngày cuối. Khắc đi, khắc đến, tới đó là hết, giản đơn vậy thôi. Xấu đến hết cỡ, nhơ nhuốc tới mức kinh sợ, cũng sẽ không còn chỗ thiên hạ chõ mồm. Thế đấy, giờ còn tình nghĩa gì nữa mà rủ nhau đến ngó, hỡi lũ người nhạt nhẽo. Đã định rủa vào cái đám hiếu kỳ, nghĩ thế nào, Chuân lại rút lời xuống cổ. Quen chửi người một nhà, nhưng chửi rủa thiên hạ thì chưa lần nào thử. Không biết chửi có dễ không, hay chúng nó lại cười cho. Nghĩ thế, Chuân liền đóng sập cánh cửa, chỉ nghe một tiếng rầm, ngôi nhà lại chìm vào bóng tối. Chuân loạng choạng hiện ra từ đám khói, rồi đi ra cửa sau. Đâm ngồi dựa tường thiêm thiếp. Chuân ngạc nhiên với bản thân, từ bao giờ mới lại nhìn con đàn bà này lâu như thế. Giây phút chợt quên khuấy những ngày mệt mỏi, hằn học u uất, lòng thoát dịu. Trước mặt là người đàn bà hoàn toàn khác lúc sáng, hôm qua và những ngày trước đó. Đâm của những buổi đầu hò hẹn, của những tháng ngày mới nên vợ nên chồng lặng lẽ hiện về.
cảm xúc từ đâu đó chợt nhú lên như đốm nắng hồng, gợi nhớ và lẫn chút buồn hoang hoài. Lạ chưa, bao lâu rồi mới lại biết buồn. Những tưởng đã khô chết trong những ngày không còn niềm tin hy vọng. Một cái xác vô cảm độc hành vào ngõ cụt. Vì lẽ đó, cảm xúc dường như đã bị tước mất. Sống mà như tạm, vui chẳng bao giờ, buồn cũng theo đấy mà biến mất tăm. Nó vô cảm như một khúc gỗ, tảng đá lạnh lùng. Lẽ nào mình không là ai, chẳng phải là thứ gì? Hay đã tự vẫn, mình chết rồi sao? Gã thở dài, buồn vu vơ, sao bỗng gợi trong lòng nhiều điều quá. Gã ngồi xuống bậu cửa, hai tay khoanh gối mơ màng, nét mặt đăm kia vô tư hiền lành đến lạ, giá như chưa có gì xảy ra, hay chưa bao giờ đâm tự hủy hoại bản thân. Giá như không phải cái đêm đó chuyến đảo ngũ trở về, cuộc đời liệu có khác? Khác, rất khác nữa kia. Vì như thế sẽ không một ai biết. Tội lỗi kia mãi mãi thiên thiết trong bí mật. Những phong thanh dư luận dù mấy cũng không đủ sức giết chết mình. Gã sẽ có một cuộc đời bình thường như bao người. Bão rồi qua, mưa rồi cũng tạnh, sẽ bình thản sống với người vợ xinh đẹp như bao cư dân đất này, làm lụng kiếm sống, thân tình với xóm giềng. Ngôi nhà đá hộc, mái ngói âm dương sẽ luôn vang tiếng cười vui của cháu con bè bạn và khách khứa. Giản dị vậy thôi mà cao quý biết bao, vậy mà đã tuột khỏi tay, giờ ngửa lên thấy trắng phớ, chẳng còn gì hy vọng và chờ đợi. Tiếc và buồn thay, ai hay tự mình làm đen tối cuộc đời mình. Gã hít sâu vào lồng ngực, hơi thở nóng bỏng run rẩy. Đâm mấp máy môi như định nói gì, Chuân khẽ xoay người, những muốn tránh đi ánh nhìn của thị. Gã chợt nghe thấy tiếng hỏi khẽ, gì thế? Một câu hỏi chẳng nhắm tới đâu, nhưng nó lại mang đến cho Chuân cảm giác vừa xa vừa gần. Từ bao giờ không còn nhớ, cặp môi đó có khi nào cất lên tiếng dịu dàng. Cái sự tỉnh táo bất thường làm Chuân bối rối. Gã khẽ trách, định tự chết hay sao? Ai cơ? Còn ai vào đây? Không nhanh thì thành chó thui rồi. Giọng đăm yếu ớt. Tôi ư? Tôi đã làm gì? Chẳng lẽ bao năm nay thị bị ma làm? Giọng nói ấy, vẻ mặt ấy không giả, không diễn như thường hôm. Nó thành thực và ngơ ngác. Cháy rồi, thiêu hết ra tro cả rồi. Chuân định nói đến sợi dây thòng lọng, mảnh giấy đã bị cháy rụi. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chẳng nên nhắc, dễ gợi những u ám nặng nề. Đâm có vẻ mệt, cái sự mệt giống như vừa qua một cuộc giải phẫu khối u nhức nhối bao năm, giờ cần được nghỉ ngơi yên tĩnh. Gã linh cảm có gì đó đang thay đổi, chỉ là chuyển động chậm nhưng thấp thoáng hy vọng. Gã nói mà không nhận ra giọng mình. Không sao, đừng bận nghĩ gì thêm. Có bị bỏng chỗ nào không? Tôi đưa vào giường nằm nghỉ nhé. Không cần biết Đâm có đồng ý hay không. Gã cúi xuống đỡ Đâm đứng dậy, nhưng không thể. Vừa vực lên, Đâm đã lại khuỵu xuống. Đôi chân hình như đang tiêu dần cảm giác, không còn nghe theo ý nữa. Chuân vội bế Đâm lên, chợt nhận ra
từ bao lâu không chạm đến cơ thể này. Mái tóc, da thịt gợi nỗi niềm bồi hồi. Hình như vẫn còn gì đó thấp thoáng ký ức. Những hạt cỏ dại vùi sâu trong đất khô cằn, tưởng đã chết cả ngàn năm, nay lại nhú mầm đâm lá bởi sự khuyến khích của những giọt mưa hiếm muộn bất thường. Lòng ngập ngừng thoáng ngượng, đỡ đăm nằm xuống giường, chuẩn định ra cửa, chợt nghe thị khe khẽ: "Dạ, cứ để mặc tôi." Chuân dừng bước, lắc lư đầu rồi bảo: "Sẽ đến ngày đó, nhưng chưa phải bây giờ." Ra khỏi buồng, Chuân sực nhớ, không biết có bị bỏng chỗ nào không. Chắc bị, nhưng có lẽ nhẹ thôi. Nặng chắc đã kêu rên. Gã ngẩn người, lục lọi trí nhớ. Hình như nhà có bát mỡ trăn. Phải rồi, để trên nóc chạn. Đã tới lúc dùng đến, thứ này chữa bỏng không gì bằng.

0: Có thể nói, gia đình Chuân chưa bao giờ hết chuyện ở vùng đất Cổ Lâu. Nhưng rõ ràng, cách Chuân cứu Đăm, sự hoảng loạn khi Đăm gặp nạn vẫn cho thấy tình người, tình yêu còn sót lại, chìm khuất dưới lòng thù hận của thằng đàn ông bị cắm sừng. Và Đăm, sau ngọn lửa ấy, cô cũng bàng hoàng sực tỉnh. Hơn nửa cuộc đời chìm trong rượu, trong hận thù, Chuân đã đánh mất tất cả, sức khỏe, tình yêu, sự bình yên trong ngôi nhà của mình. Còn Đăm thì cũng từng dằn vặt, từng đau khổ, nhưng đã lỡ sai thì chấp nhận sống như để trả nợ đời. Nhưng lúc này, sau ngọn lửa bùng lên ấy, sau những yêu thương chợt lóe lên ấy, Chuân và Đăm có còn có thể làm lại cuộc đời với nhau? Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những tác hại của việc ngồi lâu một chỗ. 5 giờ 10, 10 giờ 50 trạm cảm xúc, thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh. 5 giờ 20 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, Vườn Quốc gia Vũ Quang, điểm hẹn cuối tuần. 8 giờ 30, 16 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 8 giờ 40 phóng sự tài liệu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng công lý phụng sự nhân dân. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng Dân Tộc

0: Âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình Văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Xí, Lão Tướng, Trung Nghĩa. 20 giờ 50, bản tin thể thao. 21 giờ 30, phóng sự tài liệu.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây,
2: thách từ những khó khăn của bản thân, điều kiện tập luyện đến những nỗi đau thể xác và tinh thần tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, điều làm nên sự đặc biệt của Vũ Tiến Mạnh chính là khả năng biến nghịch cảnh thành động lực, biến những giọt mồ hôi và nước mắt thành sức mạnh để tiến về phía thị yêu chạy, không chỉ lan tỏa trong giới thể thao mà còn chạm đến trái tim của biết bao người, thôi thúc họ sống có ích, sẻ chia. Các bạn cùng nghe những chia sẻ của chàng trai đầy nghị lực Vũ Tiến Mạnh để hiểu hơn về hành trình phi thường của chàng thanh niên sống đẹp năm 2000.
3: Điều gì đã thôi thúc bạn chọn con đường thể thao, đặc biệt là chạy bộ, khi mà bạn phải đối mặt với những hạn chế về thể lực?
4: Dạ, khi em còn nhỏ nhá, thì gần như là bọn em không có một cái bạn trẻ. Từ nhỏ thì lớn lên họ cũng rất là nhiều công ăn việc làm, nhưng đối với bọn em thì gần như là chỉ đi theo con đường âm nhạc, là con đường gần như là con đường em học cũng không được vào cho lắm. Bởi vì từ nhỏ em cũng là một người khá là hiếu động. Ở tỉnh Phú Thọ của em ấy, thì mình cũng không biết là nó có môn thể thao, nhưng mà đến cơ duyên khi mà mình em rất là đam mê thể thao và cũng mong thầy tạo điều kiện để cho em được sống với đam mê của mình. Thế là thầy em thích đá bóng cơ, nhưng mà đá bóng thật sự là ở như một cái bộ môn bóng đá ấy, thì không phát triển được ở Việt Nam. Ở Việt Nam chưa phát triển được, thì lúc đó chỉ trong đầu mình chỉ nghĩ là thôi cứ được vận động là
3: tốt rồi,
4: mình mới tập luyện được. Khi mà các bạn tình nguyện viên bạn thì mình cũng không thể tập được, luyện được, mình không chủ động được. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Và cái khó khăn tiếp theo mà cũng rất là để ngắm cạnh được, họ có thể lấy cái ngắm tập luyện. Đó, mình nghĩ là con đường đam mê. Và cái đam mê nó giúp mình quyết tâm hơn rất là nhiều.
3: Cái đam
4: như này, chạy nhảy như này, đối với những vận động viên bình thường họ xảy ra chấn thương rất là nhiều. Đặc biệt là còn đối với người khiếm thị như mình thì bố mẹ mình không thể tưởng tượng nổi khi mà người khiếm thị chạy bộ, và đặc biệt là vận động với một cái cường độ mạnh như thế. Đúng rồi, mà không hiểu con mình thế này mình gãy chân gãy tay hay là làm sao, và không nghĩ, nói chung là bố mẹ rất lo lắng. Nhưng mà khi mà mình đi 4 tuổi thì mình cũng được huy chương vàng và cũng mang được đồng tiền đầu tiên về, thì cũng bảo với bố mẹ là cái quan trọng là cái đam mê của con, rất mong bố mẹ đồng ý, mẹ mình mới hoàn toàn là chấp nhận cho mình tham gia vào con đường thể thao, theo đuổi cái đam mê của mình đó.
3: Và vậy là từ có ý nghĩa nữa là bởi vì nó đem lại cho mình cái thu nhập, và từ đó nó có cái động lực và được cái sự tiếp sức của gia đình ủng hộ nữa.
4: Trên con đường thể thao thì rất là hạnh phúc, thì bố mẹ cũng nhìn nhận lại là người khuyết tật có thể chơi thể thao được.
3: Và lúc đó thì động viên mình để mình tiếp tục con đường của mình đã chọn, đúng không ạ?
4: Dạ.
3: Để tiếp tục tiến lên ạ.
4: Dạ, khi mà những cái khát khao mà mình cống hiến trong suốt nhiều năm vừa rồi thì đánh đổi lại được, khi mà mình đã rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam tham gia ở đại hội ở Đông Nam Á, thì đó cũng là một cái minh

0: thì đó cũng là một cái động lực của mình rất lớn. Được khoác lên mình màu cờ sắc áo thì luôn luôn là cái khát khao của mình. Thì mình cũng tập luyện thật hăng say đó. Thì mình vẫn phải đang đi tìm đối với những cái đối tác, những cái bạn tình nguyện viên của mình. Đó là các anh chị tập viên tập viên đó. Thì cũng rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Bởi vì thì các anh chị đến với mình cũng chỉ là cái tình cảm và cái yêu quý mình thôi. Và khi mà các anh chị không sắp xếp được công việc, anh chị không... Mà mình đôi khi mình nghĩ hơi tiêu cực, mà tại sao ông trời lấy khi đôi mắt của mình và không cho mình sống đúng như đam mê của mình. Lúc đấy mình ngồi buồn lắm, vì không có người tập, không có người chạy cùng mình thì mình không thể nào.
1: Vậy bên cạnh những cái giải thưởng, những cái khoảnh khắc hạnh phúc mà vỡ òa khi mà mình chiến thắng rồi,
0: đúng rồi
1: cũng được mọi người giúp đỡ động viên, và mình cũng lại tiếp tục tiến lên phía trước, phải không ạ? Và cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh với những chia sẻ cởi mở, và giúp bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về nhân vật của chuyến đêm hôm nay.
2: Vũ Tiến Mạnh là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí để đạt được thành công và lan tỏa tinh thần sống đẹp. Dù khi luyện thể chất mà còn là minh chứng cho quyết tâm không lùi bước, vượt qua. Năm 2024, anh đã giành 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc tại giải vô địch quốc gia người khuyết tật Việt Nam. Tại ASEAN Paragames 12 năm 2023, anh xuất sắc giành 3 huy chương bạc. Anh là người Việt Nam khiếm thị đầu tiên hoàn thành cự ly marathon 42,195 km tại giải Hạ Long Bay Heritage Marathon 2023 với thành tích 3 giờ 41 phút 12 giây. Ngoài ra, anh đã hoàn thành các cự ly marathon khác ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước, tham gia tích cực hoàn cảnh tương tự. Qua câu lạc bộ này, anh đã giúp nhiều người khiêm hành. Với những thành tích xuất sắc, năm 2023, anh là một trong 35 gương mặt tiêu biểu tại chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt, là vận động viên phong trào nghị lực của năm tại Việt Nam Running Awards 2024 và là một trong 20 cá nhân được vinh danh Thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Con đường thể thao của mình là gì ạ?
0: Dạ, nếu mà nói đại học thì cũng không phải là đại học gì đâu, nhưng mà đến với thể thao thì mình nghĩ là cái giúp cho mình rất là nhiều thứ, khi mà cái tính kiên trì, tính kỷ luật của mình đã được thiết lập rất là tốt và được mở rộng rất là nhiều mối quan hệ, khi mà mình không chỉ là tập luyện với các vận động viên khiếm thị đâu mà mình có thể bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Đó là những cái mà mình nhận được khi mà mình bước vào con đường chạy bộ.
1: Xin hỏi là từ đâu mà bạn sắp bộ đó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn ạ?
0: Khi mà mình bước ra khỏi cái cảm của các anh chị thì mình nhận ra một điều là tại sao mình được đón nhận nhiều tình trạng như thế, mình không phải tự tin nữa. Và ra ngoài thì mình đón nhận mình rất là tự tin. Tại sao không cùng các bạn ấy cùng thành lập ra một cái gì đó để thao dành cho người bình thường cũng như người khiếm thị được xóa khỏi cái khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thị. Thì năm 2023 thì bắt đầu bọn mình với chính thức thành lập ra cả đón tiếp các bạn khiếm thị vào để tập luyện, và đến thời điểm hiện tại thì cũng rất là đông rồi, và cũng rất là vui khi mang lại một cái niềm vui cho các bạn hàng ngày và giúp đỡ các bạn ấy có về cả thể chất lẫn tinh thần. Mình nghĩ cái đó là cái rất là lớn lao và cái niềm vui của mình.
1: Và vậy là từ những cái trái ngọt mà mình nhận được, rồi đến những cái thành công lớn hơn, và bây giờ lại được vinh danh là thanh niên sống đẹp nữa, thì quả là một cái hành trình tuyệt vời đấy ạ. Vâng, Vũ Tiến Mạnh thân mến, để nói một điều gì đó với cộng đồng, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh tương tự, thì bạn muốn nói điều gì ạ?
0: Mình

0: muốn gửi đến tất cả mọi người, cuộc sống này đã cho chúng ta được sống rồi thì mình nghĩ là sẽ sống đẹp và sống thật tốt. Những cái gì mà cống hiến thì mình nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành công của mình.
1: Cảm ơn bạn Vũ Tiến Mạnh đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tin rằng qua những chia sẻ chân thành của bạn Vũ Tiến Mạnh, câu chuyện về ý nghĩa và hy vọng và niềm tin giúp mọi người nhận ra rằng khuyết tật không định nghĩa con người, mà chính là cách chúng ta sống, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp.
0: Chuyện của em ạ.
2: Quà tặng VOV1.
1: Quý vị và các bạn, Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một trong những ca khúc đi cùng năm tháng, chiếm trọn trái tim của nhiều thế hệ khán thính giả yêu âm nhạc. Ca khúc được phỏng từ một bài thơ của tác giả Đặng Viết Lợi. Vào năm 1985, khi bắt gặp bài thơ Nhờ Đảng Tôi Biết Được của tác giả Đặng Viết Lợi, kiếm tìm, đó là cất lên lý tưởng sống của thế hệ trẻ, với khát khao được cống hiến, xây dựng quê hương đất nước, và ông đã nhanh chóng bắt tay vào sáng tác ca khúc này. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn không sử dụng toàn bộ bài thơ mà khéo léo đưa một số câu ý của tác giả Đặng Viết Lợi để phát triển thành ca khúc Khát Vọng.

0: của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Lan Anh trình bày cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Cựu Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm phó trưởng ban. Ban Chỉ đạo gồm 4 điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng trình Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 để báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15. Khắc họa hình tượng nhà Bác học như sự kết tinh của truyền thống văn hiến dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Đây là hoạt động thường niên của các nước thành viên nhằm tôn vinh các giá trị chung và khẳng định cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ASEAN cần phát huy 3 yếu tố then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
2: Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết
1: người lao động và doanh nghiệp được xác thực qua VNEID, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để kết nối cung cầu lao động, dự kiến được đưa vào vận hành cuối năm nay. Sầu riêng tươi của Việt Nam vừa chính thức được xuất khẩu sang Ấn Độ sau khi chính phủ nước này hoàn tất các thủ tục pháp lý, mở thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam. Ấn Độ không yêu cầu bổ sung nội dung khai báo trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, cũng như không áp dụng điều kiện nhập khẩu đặc biệt nào ngoài các quy định kiểm dịch hiện hành. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là hơn 123%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức hơn 131%. Thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động giai đoạn 1 của khu đô thị đa mục tiêu. Trong đó khoảng 147.000 m² xây dựng công trình thương mại dịch vụ. Phần diện tích còn lại được bố trí cho giao thông, cây xanh, công trình văn hóa và hạ tầng kỹ thuật. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2029, góp phần tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm và phát triển đô thị của thủ đô. Từ năm học 2026-2027 tới đây, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại thành phố Huế sẽ được
3: bền vững, có ý thức trách nhiệm cộng đồng cao.
1: Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam dũng cảm cứu một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất tại thành phố Kumamoto đang được truyền thông và người dân Nhật Bản đồng

0: loạt ca ngợi. Bất chấp nguy cơ dư chấn, nhóm thanh niên đã đào bới đống đất đổ nát đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Video ghi lại sự việc được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được nhiều lời cảm phục từ cộng đồng. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh các thanh niên Việt Nam không coi việc mình làm là điều đặc biệt, mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất sau khi Ba Lan cáo buộc một tên lửa của Nga xâm nhập vùng trời và rơi xuống khu vực miền đông nước này trong đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Giới quan sát nhận định, vụ việc có thể tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tiếp tục tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait. Iran cũng Damietta của Ai Cập bên bờ Địa Trung Hải hôm 29 tháng 7. Giao tranh ác liệt còn nổ ra giữa các nhóm thế và cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, Israel chưa chấp nhận hoàn toàn kế hoạch này và tiếp tục yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn trước khi rút quân. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn, việc các bên bắt đầu thảo luận về cơ chế hậu chiến vẫn được đánh giá là một tín hiệu tích cực. Phát biểu trước các tín đồ, Giáo hoàng Leo XIV đã một lần nữa kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và quay trở lại đàm phán.
1: Tôi cũng xin nhắc lại lời kêu gọi về tình hình tại Trung Đông, nơi sự gia tăng các hoạt động quân sự đã gây ra làn sóng bạo lực và tàn phá mới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân, cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện. Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao để nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong mỏi có thể sớm đạt được.
0: Sắc tộc giữa hai cộng đồng theo đạo Hindu và Hồi giáo tại huyện Sansari, tỉnh Kochi, miền đông Nepal đang có nguy cơ lan rộng, ít lính nghiêm tại nhiều địa phương ở tỉnh Kochi, đồng thời tăng cường lực lượng an ninh tại các khu vực nhạy cảm. Lực lượng chức năng Trung Quốc thông báo đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên cạn trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, xác nhận 51 người
2: tăng trưởng mới. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Cùng với đó, ra soát cập nhật, hoàn thiện các chiến lược quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới. Trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, xuất khẩu nông sản sang châu Âu, thích ứng để đi đường dài. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, giữ vững bản lĩnh, trận địa tư tưởng trong tình hình mới. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy, sắp xếp, sáp nhập trường học, từ đầu mối tới đổi mới quản trị. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, phòng ngừa các bệnh dịch trong mùa mưa bão. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 10 giờ tình nguyện, tự do ngôn luận không phải là lá chắn cho thông tin sai sự thật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 2 làm chủ công nghệ lõi. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, những ánh đèn thắp sáng thôn bản. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tẩy xanh sản phẩm khi màu xanh trở thành chiêu tiếp thị. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào tại Mỹ, tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giao mùa tháng 8, chủ động phòng cúm và các bệnh hô hấp. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, xã Hồng Vân, Hà Nội, làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục
4: hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị, theo các bạn, vụ tập kích bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhắm vào tàu thương mại Iran và tàu chiến Nga trên biển Caspi ngày 25 tháng 7 đánh dấu một bước ngoặt mới, mở rộng phạm vi xung đột giữa Kiev và Moscow sang vùng biển kín lớn nhất thế giới nằm sâu trong lục địa Á-Âu. Vốn được coi là hậu phương an toàn của cả Iran và Nga, biển Caspi hiện đang có xu hướng trở thành điểm giao thoa căng thẳng giữa chiến sự Đông Âu và xung đột Trung Đông. Diễn biến này không chỉ đe dọa các tuyến hậu cần quân sự mà còn làm xáo trộn an ninh năng lượng toàn cầu.
1: Ngày 25 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên biển Caspi, trong đó có các tàu được cho là vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran và một tàu chiến. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, các thiết bị bay không người lái đã tấn công những tàu chở hàng đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế và bị cáo buộc vận chuyển hàng hóa quân sự. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, vụ tấn công đã khiến con tàu phát nổ, làm một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nước khẳng định chưa từng can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối vụ tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26 tháng 7 tuyên bố nước này sẽ có biện pháp đáp trả, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định đã trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh trên tinh thần không thể không có phản ứng. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng hành động tấn công tàu vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa đối với các tuyến đường thương mại giữa Nga và Iran. Vụ việc đánh dấu diễn biến mới trong xung đột Nga-Ukraine khi các hoạt động quân sự được cho là đã mở rộng sang biển Caspi, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Iran trong bối cảnh Tehran tiếp tục bác bỏ các cáo buộc hỗ trợ quân sự cho Moscow. Phó giáo sư Paul Musgrave thuộc Đại học Georgetown ở Qatar bình luận.
2: Cả đại dương hiện nay đã trở thành chiến trường. Trước đây khoảng 3-4 năm, khó có thể hình dung biển Caspi lại trở thành một mặt trận trong cuộc đối đầu đa diện giữa Ukraine, Nga và Iran. Việc kéo một tuyến huyết mạch kinh tế quan trọng của Iran ở phía Bắc và Nga vào vòng xoáy xung đột có khả năng mở rộng vùng chiến sự hiện tại một cách đáng kể.
1: Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi các nỗ lực trung gian của Qatar, Ai Cập và Pakistan đang được triển khai nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ-Iran. Việc mở rộng không gian đối đầu sang bờ biển phía Bắc đang đặt Iran vào thế khó khi nước này vốn đã phải đối mặt với lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz ở phía Nam, biển kết nối Trung Á với thị trường toàn cầu.
0: Đáng chú ý, biển Caspi được điều chỉnh bởi Công ước năm 2018, trong đó cấm hoàn toàn sự hiện diện quân sự của các quốc gia không giáp biển. Đặc điểm này biến nơi đây thành hậu phương an toàn của Nga và Iran, giúp các nước này duy trì các hoạt động nằm ngoài tầm giám sát trực tiếp của Hải quân phương Tây hay NATO.
1: Biển Caspi giữ vai trò cấu trúc quan trọng trong việc thúc đẩy sự phối hợp chiến lược giữa Nga và Iran. Theo nhiều nguồn tin, đây là tuyến đường vận chuyển công nghệ, vật tư, giúp hai nước giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Cảng Bandar Anzali của Iran và cảng Ashgabat của Nga là hai điểm kết nối quan trọng trong hành lang này.
0: Nga duy trì lực lượng hải quân mạnh nhất tại đây. Trong chiến sự Ukraine, khi hạm đội Biển Đen chịu sức ép lớn, một phần lực lượng hải quân Nga đã được điều chuyển sang biển Caspi để bảo toàn lực lượng.
1: Biển Caspi còn là điểm
2: Biển Caspi là một vùng biển nội địa bao quanh bởi đất liền và từ lâu đường ví như ao nhà của Nga và Iran. Điều thay đổi hiện nay là chúng ta thấy Ukraine có sự hiểu biết rõ hơn và khả năng tác chiến nhiều hơn tại đây. Khi Caspi không còn an toàn, toàn bộ thị trường năng lượng toàn cầu và các tuyến cung ứng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ảnh hưởng.
0: Thực tế, thông qua việc tập kích trên biển Caspi, Ukraine muốn chứng minh năng lực tác chiến tầm xa và cung cấp công nghệ chống UAV cho các quốc gia vùng vịnh, qua đó gia tăng đòn bẩy ngoại giao với Mỹ và đồng minh. Thưa quý vị, sự dịch chuyển biển Caspi từ một vùng trú ẩn an toàn thành một mặt trận quân sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ đang buộc các bên phải nhìn nhận lại khái niệm về các vùng địa lý xung đột theo một cách hoàn toàn khác. Những tính toán chiến lược và các kịch bản đáp trả trong tương lai được đánh giá cũng sẽ định hình lại trật tự an ninh tại khu vực Trung Á và Đông Âu. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Giới quan sát nhận định, thế giới đang bước vào kỷ nguyên tên lửa thứ ba, nơi các quốc gia như Ukraine và Iran có thể triển khai và gây dựng ảnh hưởng quân sự vượt xa biên giới truyền thống. Tính toán của Ukraine trong vụ tấn công tầm xa lần này tại biển Caspi được cho không chỉ dừng lại ở việc gián đoạn chuỗi cung ứng giữa Nga và Iran. Thông qua đó, Kiev còn có thể khẳng định năng lực tác chiến mới, tạo đòn bẩy

0: chiến lược quan trọng mà nước này chưa từng sở hữu trước đây. Qua việc nhắm vào tuyến đường sinh mệnh của Iran, Ukraine dường như đang phối hợp nhịp nhàng với chiến lược gây sức ép kinh tế của Mỹ nhằm hoàn thiện vòng vây quanh Tehran. Đặc biệt, bằng cách cáo buộc Nga cung cấp dữ liệu vệ tinh cho Iran tấn công các căn cứ Mỹ, Tổng thống Zelensky còn gắn kết thành công cuộc xung đột tại Ukraine với an ninh Trung Đông. Đây là nỗ lực chứng minh giá trị của Kiev như một đối tác chiến lược có khả năng kiềm chế các đối thủ của Washington trên nhiều mặt trận. Giới quan sát cho rằng, việc chọn thời điểm tấn công ngay trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky cho thấy Ukraine có lẽ đang muốn dùng biển Caspi làm công cụ chính trị để củng cố sự hỗ trợ của Washington và cộng đồng quốc tế. Đối với Iran, vụ việc lần này được đánh giá đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Nếu biển Caspi, tuyến hàng hải an toàn nhất còn lại, cũng không còn ổn định, thì áp lực đối với nền kinh tế và hậu cần quân sự của Tehran cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Trước tình hình này, giới phân tích dự báo, Iran có thể lựa chọn đáp trả thông qua nhiều kịch bản. Đó có thể là việc tấn công các tàu liên quan đến Ukraine trên các tuyến hàng hải quốc tế, sử dụng UAV và tên lửa tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng của Kiev hay những bước đi ngoại giao cứng rắn khác. Tuy nhiên, Tehran sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để tránh kéo các nước vào một cuộc đối đầu trực diện. Về phía Nga, trước diễn biến mới, nước này được cho đang phải tập trung duy trì hành lang hậu cần, năng lượng trực tiếp với Iran, vốn nằm ngoài sự giám sát của phương Tây. Ngoài ra, Nga có thể buộc phải đầu tư mạnh hơn vào các hệ thống phòng không đa tầng và mạng lưới giám sát UAV tại biển Caspi để bảo vệ các tài sản quân sự và năng lượng. Bởi có lẽ, Moscow cũng phải thừa nhận những diễn biến căng thẳng mới đang cho thấy nguy cơ quốc tế. Trong tương lai, giới quan sát cho rằng rủi ro và nguy cơ đối với các tuyến vận tải biển tại Caspi sẽ khiến chi phí bảo hiểm và vận hành tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu năng lượng của các nước Trung Á như Kazakhstan. Nguy hiểm nữa, kịch bản về một mặt trận quân sự nóng bỏng thường trực tại biển Caspi là hoàn toàn hiện hữu nếu các bên không tìm được tiếng nói chung trong các nỗ lực hòa giải. Bất chấp Công ước năm 2018 cấm hoàn toàn sự hiện diện quân sự của các quốc gia không giáp biển, về dài hạn, sự đan xen giữa xung đột Ukraine và Trung Đông tại biển Caspi được cho sẽ làm phức tạp hóa mọi nỗ lực đàm phán hạt nhân, tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine cũng như đảm bảo an ninh khu vực thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo thực hiện chính sách với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ. Đó vừa là những chia sẻ rất thân tình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và cũng là sự khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta chăm lo tốt hơn nữa với người có công.
5: Từ nơi đây chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo.
4: Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Mỗi hồ sơ là một cuộc đời cống hiến, một gia đình đã chịu nhiều mất mát. Không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần. Không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm. Bởi điều Đảng, Nhà nước và toàn xã hội phải làm là cùng chia sẻ những khó khăn còn lại, để các bác, các anh, các chị sống vui, sống khỏe, thanh thản, được chăm sóc bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và nghĩa tình.
6: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia tự hào một giải.

cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức.

0: Minh Châu thổ,
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chuỗi chương trình nghệ thuật Hàn Lâm quốc tế, khán giả Việt Nam có dịp thưởng thức La Traviata, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi và của Kho tàng Opera Thế giới vào tối 30 và 31 tháng 7 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế và nghệ thuật biểu diễn Hàn Lâm, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận những giá trị nghệ thuật đỉnh cao cho công chúng trong nước. Phiên bản La Traviata lần này quy tụ hơn 120 nghệ sĩ, nhạc công, thành viên dàn hợp xướng và ekip sáng tạo, được kỳ vọng sẽ tạo thêm niềm tin để các nhà hát, nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong các chuyến lưu diễn tại châu Á, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa và đưa nghệ thuật Hàn Lâm thế giới đến gần hơn với công chúng trong nước. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hà Công Chính và nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang sáng tác ca khúc Tự Hào Việt Nam với mong muốn được góp một tiếng nói.

nói tinh thần, lan tỏa cảm xúc tích cực và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Đó là cảm nhận rất rõ về Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên vươn mình, nơi khát vọng phát triển, hội nhập và khẳng định bản lĩnh dân tộc đều hôn đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ca khúc Vì Thế không chỉ mang tính chào mừng mà còn là sự kết tinh của niềm tự hào của những giá trị bền vững được gìn giữ qua năm tháng và của tinh thần vượt qua phong ba để hướng tới ngày mai tươi sáng. Về nội dung, ca khúc tự hào Việt Nam khắc họa hình ảnh đất nước rực rỡ cờ hoa, con người Việt Nam đoàn kết, lạc quan, giàu yêu thương. Ca khúc là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là thông điệp gửi tới hôm nay và mai sau. Mỗi người Việt Nam, dù ở vị trí nào, đều đang cùng nhau dệt nên những ước mơ chung, cùng nhịp bước để xây dựng một Việt Nam ngày càng rạng ngời, phát triển và hạnh phúc.

nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương. Bài hát viết về Kon Tum, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Kon Tum vẻ đẹp thơ mộng, có dòng sông Đắk La huyền ảo, con người thân thiện và đoàn kết. Bên cạnh đó, bài hát còn nhắc đến di tích lịch sử mang đậm dấu ấn của mảnh đất anh hùng, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, tinh thần anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương do ca sĩ Hoàng Phi Ưng và nhóm bè Cadillac trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ trẻ Đinh Khánh Ly ra mắt album Vol 6 với chất liệu âm nhạc trải rộng, tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, nơi quá khứ và hiện tại, cá nhân và cộng đồng cùng song hành. Album gồm 6 chương, trong chương 1 mang tên Nguồn Cội, đây là phần viết về lịch sử văn hóa, với chương 2 mang tên Trí Thức, có phần nhẹ hơn, giống như một khoảng nghỉ, cho đến chương 6 cũng là chương cuối cùng, mang tên Tái Sinh, đây là chương khép lại hành trình của Vol 6, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Thân Thương Việt Nam, nằm trong chương cuối của album Vol 6 của Đinh Khánh Ly.

vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn, không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Về Sơn La Quê Em của nhạc sĩ Văn Đình Công như tiếng mời gọi của người thương để chàng trai đến với Mộc Châu theo đường đi quanh co đèo dốc, núi non hùng vĩ, hoa ban nở trắng rừng. Xa xa đỉnh Pha Luông ẩn hiện trong mây phía chân trời, những đồi chè xanh mướt tỏa hương và cùng múa xòe bên bếp lửa bập bùng. Qua ca khúc, tác giả gửi gắm câu chuyện tình yêu bằng âm nhạc để khơi dậy tình yêu quê hương đất nước con người và cùng nhau tự hào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Văn Đình Công và thưởng thức ca khúc Về Sơn La Quê Em do nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa trình bày.
1: Kính thưa các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nói về âm nhạc dân gian Tây Bắc là cả một cái kho tàng nghệ thuật đặc sắc mà mỗi một dân tộc như dân tộc Thái, Nùng, Mông, Dao v.v. lại có một cái sắc thái riêng. Về bài hát Về Sơn La Quê Em của tôi thì tôi lấy âm hưởng chủ đạo là dân ca dân tộc Thái. Đây là một dân tộc chiếm tỷ lệ lớn nhất và có tầm ảnh hưởng văn hóa sâu sắc nhất của khu vực Sơn La Điện Biên. Âm nhạc dân tộc Thái mang tính chất uyển chuyển, mượt mà, da diết trữ tình. Và tôi sáng tác là mang âm hưởng, chứ không theo một cái làn điệu dân ca Thái cụ thể nào cả. Nói đến âm nhạc của dân tộc Thái Tây Bắc là có sự kết hợp chặt chẽ giữa âm nhạc và vũ đạo như một xòe. Đây là một sự kết hợp không thể tách rời. Cho nên bài hát trong cái đoạn 2 là tôi tả cái cảnh mua xe bên bếp lửa hồng

với tiếng cống, tức là một cái loại trống nhỏ để giữ nhịp múa xòe, kết hợp với tiếng sáo và các nhạc cụ khác như tiếng chiêng, trũng trẻ vân vân. Và chính cái sự kết hợp khéo léo đó giữa các nhạc cụ phù hợp, đồng thời là mang âm hưởng dân ca dân tộc Thái, đã tạo nên giai điệu và lời ca bài hát về Sơn La quê em của tôi. Tôi cũng có kỳ vọng là thông qua một câu chuyện tình yêu để tả về cái quê hương Sơn La thân yêu, một miền quê về núi rừng hùng vĩ, phong cảnh hữu tình và đồng bào các dân tộc đoàn kết, giàu truyền thống cách mạng. Và thông qua cái bài hát đó để khơi dậy cái niềm yêu mến, cái niềm tự hào về quê hương Sơn La, yêu thương dân tộc đang sinh sống và xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp,

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những tác hại của việc ngồi lâu một chỗ. 5 giờ 10, 10 giờ 50, trạm cảm xúc, thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh. 5 giờ 20, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Vườn Quốc gia Vũ Quang, điểm hẹn cuối tuần. 8 giờ 30, 16 giờ 50, miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 8 giờ 40, phóng sự tài liệu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng hành cùng công lý, phụng sự nhân dân. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, ứng phó với biến đổi khí hậu El Nino. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 21 giờ 30, thiếu nhi Nghệ An, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, chương trình văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm

0: kỳ, bản lĩnh. 13:20 thưởng thức cuộc sống, adenovirus, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả. 13:30 nhịp cầu nhà nông phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. 15:45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh cột sống. 16:30 ca nhạc thiếu nhi gọi tên Việt Nam. 16:50 tọa đàm, nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Xí, Lão Tướng, Trung Nghĩa. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 phóng sự tài liệu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng hành cùng công lý phụng sự nhân dân. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ngồi lâu một chỗ, ít vận động hầu như là tình trạng chung của nhân viên văn phòng ngày nay. Nhiều người do áp lực công việc nên phải ngồi ở bàn làm việc cả ngày từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thói quen này lại là nguyên nhân khiến sức khỏe, trí tuệ giảm sút với rất nhiều chứng bệnh khác nhau. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ thông tin cho giới văn phòng những tác hại của việc ngồi lâu một chỗ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thông thường chỉ cần ngồi im một chỗ khoảng 2 tiếng trở lên là cơ thể đã bắt đầu có sự khó chịu, nhức mỏi. Khi chúng ta ngồi liên tục trong 3 đến 4 tiếng, ít vận động, quá trình lưu thông máu trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Không những thế, nó còn gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu khác đến sức khỏe. Hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Ngồi lâu, cơ thể thiếu vận động sẽ khiến nhu động ruột, dạ dày yếu đi. Dịch tiêu hóa bài tiết cũng giảm. Cứ thế lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng biếng ăn, ăn uống kém ngon hay bị chứng đầy hơi chứng bụng, khó tiêu. Hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Nguồn dinh dưỡng được cung cấp cho cơ thể hạn chế, làm cho sức khỏe ngày càng suy yếu. Ngủ không ngon, mất ngủ. Ngồi lâu một chỗ kéo dài khiến các cơ quan trong cơ thể hoạt động kém nhịp nhàng, gây rối loạn sinh học, thần kinh căng thẳng, làm giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng, ngủ chập chờn, không sâu giấc, rất mệt mỏi. Thừa cân, béo phì. Ngồi lâu một chỗ, ít vận động chính là nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng thừa cân béo phì, đặc biệt là nguy cơ tăng kích cỡ vòng 2 đối với chị em phụ nữ. Gây tổn thương vùng đầu, cổ, cột sống. Rất nhiều nhân viên văn phòng do thói quen ngồi lâu một chỗ hàng giờ liền đã mắc phải các tổn thương vùng cổ như đau cổ, mỏi cổ, cổ không linh hoạt, đau vai, thần kinh vai gáy, chuột rút cơ gáy, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Không những thế, nó còn làm thoái hóa sụn đệm cột sống, chèn ép rễ dây thần kinh, tủy sống hoặc động mạch cột sống, từ đó dẫn đến các loại bệnh như đau đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, thiểu năng tuần hoàn não, rất nguy hiểm. Trí tuệ giảm sút. Ngồi lâu một chỗ kéo dài sẽ gây tác động xấu đến trí não của bạn. Trí tuệ mất đi tính nhanh nhạy, phản ứng kém hiệu quả. Suy giảm tuổi thọ, không cần biết giới tính, cân nặng hay độ tuổi của họ là bao nhiêu. Nguy cơ tử vong của những người có thói quen ngồi lâu một chỗ luôn cao hơn những người khác. Theo một nghiên cứu cho thấy, khi giảm thời gian ngồi xuống dưới 3 tiếng một ngày, tuổi thọ dự tính sẽ tăng lên đến 2 năm và ngược lại. Gây ảnh hưởng đến việc lưu thông máu. Khi bạn ngồi liên tục trong 3 đến 4 tiếng trở lên, ít vận động, quá trình lưu thông máu trong cơ thể bạn sẽ bị ảnh hưởng và khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là vùng chậu và vùng chi dưới. Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi bạn ngồi lâu một chỗ, cơ bắp đốt cháy ít chất béo và chảy máu chậm chạp hơn, tuần hoàn máu bị ảnh hưởng, axit béo dễ dàng làm tắc nghẽn tim, dẫn đến bệnh tim mạch rất nguy hiểm, có thể dẫn đến đột quỵ. Tăng nguy cơ mắc bệnh về thận. Áp lực công việc bận rộn nên bạn phải ngồi lâu một chỗ để giải quyết khiến bạn quên mất đi thói quen tốt là phải uống nhiều nước mỗi ngày. Chính điều này là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể, gây ra các bệnh về da như viêm da, vàng da, nám da. Tính năng động giảm dần. Đã quá quen với việc ngồi lâu một chỗ nên dần dần

làm cho bạn trở nên lười nhác vận động, cơ thể mất đi tính nhanh nhẹn, năng động vốn có, gây ra những trì trệ trong công việc và cuộc sống. Khi bạn ngồi quá lâu sẽ khó duy trì tư thế ngồi đúng. Lúc này, tự nhiên bạn sẽ bắt đầu cho phép cơ thể ngồi tùy tiện, như cong lưng, nghiêng vẹo một bên hoặc đổ quá nhiều về phía trước. Lâu dần, các tư thế ngồi sai này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cột sống và làm hỏng dáng đi. Bên cạnh đó, ngồi lâu còn dễ dẫn đến các chứng bệnh nguy hiểm. Bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Khi bạn ngồi cả ngày, máu lưu thông không tốt nên dễ mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Đây là một biến chứng về sức khỏe, trong đó các cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch ở chân. Và nguy hiểm hơn, đôi khi các cục máu đông này có thể bị bong ra, theo dòng chảy của máu chạy vào các mạch máu hẹp ở phổi, tim, gây tắc nghẽn, thậm chí tử vong. Ung thư. Ngồi quá nhiều trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, nội mạc tử cung và có thể là ung thư phổi lên 66%. Đây là kết quả của một nghiên cứu khảo sát hơn 4 triệu người và phát hiện 68.936 ca ung thư. Nghiên cứu cho thấy ngay cả ở những người có tham gia hoạt động thể chất, nhưng ngồi quá nhiều trong ngày vẫn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu của Hà Lan cho thấy rằng, chỉ cần 1 giờ ngồi là đủ để làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Khi bạn ngồi liên tục, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tuyến tụy, từ đó ảnh hưởng đến hàm lượng hormone insulin, dẫn đến bệnh tiểu đường. Bệnh tim. Khi ngồi lâu, các cơ ít đốt cháy mỡ và tốc độ lưu thông máu chậm hơn, khiến các axit béo dễ làm tắc nghẽn tim. Tình trạng này kéo dài gây cao huyết áp, tăng nồng độ cholesterol trong máu. Theo các chuyên gia, những người càng ít vận động với thời gian tĩnh càng nhiều, có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn gấp 2 lần những người năng vận động. Tụy hoạt động quá mức. Tụy có nhiệm vụ sản sinh insulin, hormone, giúp tế bào lấy glucose từ máu và sử dụng để sinh năng lượng. Tuy nhiên, tế bào trong các cơ ở trạng thái không vận động, không phản ứng với insulin tuyến tụy, tiếp tục tiết ra nhiều hormone nữa. Đây là nguyên nhân gây tiểu đường và một số bệnh khác. Điều nguy hiểm là sự suy giảm phản ứng với insulin xảy ra chỉ sau một ngày ngồi liên tục, theo kết quả của một nghiên cứu năm 2011. Các vấn đề thoái hóa cơ, trùng cơ bụng, khi đứng, di chuyển hay thậm chí ngồi ngay ngắn, cơ bụng căng ra và giữ cho dáng người thẳng. Ngồi sai tư thế không những làm tăng cơ lưng mà còn khiến cơ bụng bị suy yếu, gây cong vẹo cột sống. Lưu thông máu kém ở chân. Thời gian ngồi nhiều khiến tuần hoàn máu ở chân giảm. Các vấn đề có thể phát sinh gồm sưng mắt cá chân, giãn tĩnh mạch cho tới hội chứng huyết khối trong tĩnh mạch nguy hiểm. Xương mỏng. Các hoạt động đi, chạy, kích thích hông và xương ở phần dưới cơ thể phát triển với mật độ dày hơn, chắc chắn hơn. Ngồi lâu khiến xương mỏng dần đi. Tình trạng thiếu vận động là lý do cho sự gia tăng chứng loãng xương trong thời gian gần đây, theo ý kiến của các nhà khoa học. Quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng ngồi nhiều gây hại sức khỏe? Trên đây là các tác hại của việc ngồi quá nhiều. Đôi khi, do tính chất công việc, nên bạn không thể nào hạn chế số giờ ngồi được. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ hai nguyên tắc đơn giản này thì sẽ hạn chế bệnh đáng kể. Cố gắng giữa các giờ ngồi làm việc thì bạn nên đứng dậy và đi lại một chút, hoặc ít ra cũng vươn vai tại chỗ để thư giãn cơ bắp, xương khớp và máu được tuần hoàn tốt hơn. Cứ sau khoảng 1 giờ, các bạn nên đứng lên đi lại, hoặc nếu không thể thì hãy cố gắng vận động tại chỗ một chút. Thường xuyên tập luyện thể chất là cách tốt nhất để ngăn ngừa tác hại do ngồi nhiều. Các môn vận động tay chân như đi bộ, chạy bộ, bơi lội đều mang đến tác dụng tích cực. Chúng tôi cũng có một vài hiến kế cho giới văn phòng để tranh thủ đứng lên bất cứ khi nào có thể. Đứng lên khi có điện thoại. Hãy tạo thói quen đứng lên và rời khỏi ghế làm việc mỗi khi bạn có cuộc gọi đến. Sử dụng bộ đếm thời gian. Một trong những cách dễ nhất để nhớ đứng lên là thiết lập một bộ đếm thời gian. Họp đứng. Nếu bạn dành phần lớn thời gian trong phòng họp, hãy thử chuyển nó sang một hình thức mới, đó là họp đứng. Đứng giúp máu được lưu thông tốt hơn. Tranh thủ đi bộ trong giờ nghỉ trưa. Thời gian nghỉ trưa là lúc để bạn tranh thủ đứng lên và di chuyển. Khi ăn xong hãy đi một vài vòng trước khi vào giờ làm việc.

0: tiếp theo. Uống nhiều nước hơn. Giữ đủ nước cả ngày cho cơ thể là điều quan trọng. Thay vì tu thật nhiều nước và ngồi làm việc hàng giờ, thì bạn hãy chia nhỏ ra nhiều lần uống và đứng lên đi lại để nước được cung cấp cho hệ cơ hoạt động tốt hơn. In tài liệu ở văn phòng khác. Thay vì in tài liệu ngay trong văn phòng của mình, tại sao bạn không đi qua một phòng khác hoặc lên xuống lầu để in những tài liệu đó? Khoảng thời gian đi in đó giúp ích cho sức khỏe của bạn rất nhiều, chỉ tốn thêm một chút thời gian. Tạo thói quen nói chuyện trực tiếp, thay vì sử dụng thiết bị công nghệ hay mạng xã hội, thì bạn hãy đến gặp mặt và nói với nhau vấn đề cần thảo luận. Điều đó không chỉ giúp bạn có thêm thời gian đi lại, mà còn giúp cho các mối quan hệ trong công việc tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị thính giả đang đến với Trạm cảm xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng. Phan Linh này, dạo này lướt mạng xã hội thì chị thấy là các bạn trẻ theo trend, ngược dòng thời gian rất là nhiều nhá. Từ việc ưa thích diện cổ phục đi chụp ảnh này, rồi check in các di tích lịch sử, cho đến việc ưa chuộng âm nhạc truyền thống remix hay là lồng ghép vào giai điệu hiện đại. Điều này cho thấy là giới trẻ ngày nay thì có xu hướng tìm về với những giá trị truyền thống của dân tộc, dù sống trong một thế giới bị tác động nhiều bởi công nghệ, đúng không?
3: Vâng, chính xác. Cứ tưởng là sống giữa cái thời đại AI, thực tế ảo hay là nhịp sống siêu nhanh thì người trẻ sẽ xa rời quá khứ. Nhưng mà không nha, các bạn Gen Z bây giờ thì lại rất năng động và thích nghi tốt. Không chỉ dừng lại ở việc trân trọng, các bạn ấy còn biết cách khoác áo mới cho di sản, đưa chất liệu dân gian vào những bản phối hiện đại, làm cho âm nhạc truyền thống trở nên vô cùng bắt tai, cuốn hút và cũng khá là ngầu nữa.
2: Và nhắc tới sự giao thoa đặc biệt này thì hôm nay Trạm Cảm Xúc phải giới thiệu ngay đến các bạn một ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ Gen Z Trúc Đồng mang tên là Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh. Một cái tên nghe thôi đã thấy rợp mau cổ kính và dịu êm của xứ Huế rồi, đúng không?
3: Vâng, ca khúc này thì Phan Linh cũng vô tình nghe khi mà lướt trên YouTube. Quả thực là vô cùng sao xuyến và ấn tượng khi mà tiếng hát của Mai Trung, một người nghệ sĩ đa tài của xứ Huế, cất lên trong một bản phối khá là lạ tai. Và sẽ không quá khi mà nói rằng khi vừa lắng nghe ca khúc này, chúng ta sẽ vừa tưởng tượng ra cái khung cảnh nên thơ và lưu luyến của xứ Huế mộng mơ.

0: Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh là một sáng tác của một chàng trai 9X mang tên là Trúc Đông. Nghe thì chúng ta tưởng rằng là ca khúc được viết bởi một người con xứ Huế. Tuy nhiên thì bật mí với quý vị là chàng trai trẻ này lại đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chính tình yêu di sản thuần khiết thì đã giúp cho người nhạc sĩ trẻ ấy bắt trọn cái hồn trầm mặc của cố đô, rồi dùng góc nhìn tươi mới của thế hệ mình để dệt nên một bản nhạc vừa hoài niệm vừa vô cùng hiện đại. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên mà Trúc Đồng viết về xứ Huế, kết hợp với giọng hát

0: của nghệ sĩ Mai Trung. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ chính nhạc sĩ Gen Z này nha.
1: Trân Đồng xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Trạm Cảm Xúc. Và hôm nay Đồng rất là vui khi được tham gia để cùng chia sẻ một vài câu chuyện đằng sau ca khúc Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cổ Kinh. Dạ thì để nói về hoàn cảnh ra đời, chắc là Trúc Đồng sẽ tour về năm 2023. Lúc đó Trúc Đồng được đi Điện Giả Huế cùng các bác, các anh chị nhóm Đình Làng Việt. Đây là một nhóm quy tụ những nhà nghiên cứu, những nghệ sĩ như anh chị em rất là giỏi và rất là tâm huyết với văn hóa dân tộc. Trúc Đồng khi được đi cùng các bác như vậy, được mặc trong mình chiếc áo dài năm thân, được vào trong khu Đại Nội để dâng hương, đi thăm sông Hương, núi Ngự, cầu Trường Tiền, được nghe những câu hò Huế. Thì đây là một chuyến đi mang lại cho Trúc Đồng rất là nhiều cảm xúc. Vậy nên là cái ý tưởng từ từ cũng được hình thành, xuất hiện lần đầu tiên ở Lan Đồng Khánh. Và theo sau đó là một quá trình chỉnh sửa giai điệu, chỉnh sửa lời, rất là nhiều phiên bản trong suốt 3 năm. Cho đến tận tháng 5 năm 2026 thì ca khúc mới được hoàn thành. Với Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cổ Kinh thì Đồng sẽ khai thác nhẹ nhẹ ca Huế, chầu văn Huế. Và trong phần lời của Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cổ Kinh có nhắc tới điệu hành vân, có Lý Hoài Nam, Chiều Chiều Dắt Bạn Qua Đèo, Chim Kêu Bên Nớ, Vườn Trèo Bên Ni, có điệu Năm Bằng, có Hò Giả Gạo. Thì đây đều là những nét đặc trưng của dân ca Huế mà Đồng mong muốn truyền tải trong tác phẩm này.
2: Là nghe câu chuyện của nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng thì Lê Mai mới thấy hết được cái duyên kỳ diệu giữa một tâm hồn miền Nam phóng khoáng với nét trầm mạc dịu dàng của đất cố đô đã hòa quyện trong tác phẩm Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cổ Kinh. Và không nhất thiết phải sinh ra hay lớn lên tại Huế, chỉ cần một tình yêu chân thành với di sản và một trái tim đủ rung động trước nét đẹp truyền thống, người nhạc sĩ trẻ của chúng ta đã có thể bắt trọn nét tinh hoa của dân tộc vào từng câu hát.
0: Và khi nói về giá trị truyền thống quan trọng như thế nào, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, thì nhạc sĩ Trúc Đồng đã chia sẻ với Trạm Cảm Xúc như sau.
1: Dạ, thì Trúc Đồng luôn tự hào là mình là người Việt Nam, luôn tự hào là ở ba miền Bắc Trung Nam, bất cứ nơi đâu cũng có những cái nét văn hóa đẹp, đáng để bảo tồn, phát huy, lan tỏa. Trong quá trình hội nhập quốc tế thì văn hóa sẽ giúp chúng ta là định danh được mình là ai, mình đến từ quốc gia nào, và có những cái nét đặc trưng gì. Và đôi khi những cái nét đặc trưng này rất là giản dị và gần với chúng ta. Cho nên là càng đào sâu vào văn hóa truyền thống, càng đào sâu vào những điệu hát cổ, những tác phẩm văn thơ, chúng ta sẽ thấy là văn hóa Việt rất là sâu rộng. Và trong quá trình mình tìm tòi đó thì mình cũng vun đắp và nuôi dưỡng được tâm hồn. Theo niềm tự hào đó, nó cũng có một cái trách nhiệm, mà gọi là trách nhiệm chung, đặc biệt là với những bạn trẻ như là Trúc Đồng. Đây cũng là cái điều mà Trúc Đồng luôn mong mỏi, tâm niệm khi sáng tạo và phát huy vốn nghệ thuật quý báu của ông cha.

0: giai điệu cổ và chút hiện đại của Tuyền Trèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh vừa khép lại, nhưng mà Lê Mai tin là dư âm ngọt ngào của cố đô Huế vẫn đang đọng lại rất sâu trong lòng của mỗi chúng ta, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy, một không gian vừa hoài niệm vừa tươi mới. Và nghe xong bài hát này thì Phan Linh thấy rằng là di sản văn hóa không chỉ là những gì còn lại từ quá khứ, mà nó còn là gốc rễ, là tinh thần sống động, định hình bản sắc và hướng đi của một dân tộc. Và trong kỷ nguyên mà Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế thì di sản văn hóa đã trở thành chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai.
0: Và chính những người trẻ như nhạc sĩ Gen Z mà chúng ta hôm nay cũng đã thể hiện tình yêu và tiếp nối di sản theo một cách rất riêng. Hy vọng rằng là giai điệu ngày hôm nay sẽ là một đốm lửa nhỏ thắp lên trong mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, niềm tự hào với những di sản của quê hương, tình yêu tha thiết với những giá trị cội nguồn.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng không gian của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.
2: Chuyên mục phát

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thành. Phường Hoàng Mai, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc khảo sát tại trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo một số phòng công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, các sở ban ngành liên quan. Theo chủ trương của Bộ Công an, trên cơ sở khảo sát đánh giá cơ sở vật chất của trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua khảo sát, trụ sở Công an phường Thái Hòa có một số điều kiện thuận lợi để tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập trường văn hóa Công an nhân dân. Thông qua mô hình này, góp phần thực hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo tiền đề vững chắc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gia tăng đóng góp hiệu quả, thực chất của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các sở, ban ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để triển khai nhiệm vụ. Sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập trường vào đúng dịp 19 tháng 8, ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, kịp thời khai giảng năm học mới 2026-2027.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 9 đối tượng để điều tra xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Con Cuông phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, nên đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian kiên trì tổ chức xác minh, sàng lọc và điều tra thu thập chứng cứ, ngày 4 tháng 7 năm 2026, tại xã Con Cuông, ban chuyên án đồng loạt triển khai bắt giữ 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Phạm Gia Bảo, sinh năm 2007, Nguyễn Huy Quang, sinh năm 2008, Nguyễn Đình Cường, sinh năm 2006, Lê Quang Nhất Đăng, sinh năm 2008, Nguyễn Đức Hoàng Quân, sinh năm 2008, Phạm Khánh Hưng, sinh năm 2009, Trần Hải Duy, sinh năm 2009, Trần Gia Bảo, sinh năm 2008, đều trú tại xã Con Cuông, và Vi Bảo Đồng, sinh năm 2008, trú xã Mậu Thạch. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400 gam ma túy dạng cỏ tobacco, 4 xe máy, 9 điện thoại di động. Cùng thời điểm đã triệu tập 12 đối tượng liên quan làm rõ hành vi sử dụng trái phép

0: chất ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các đồng chí đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Nghệ An, phường Hoàng Mai đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ với nhịp sống đô thị năng động, kinh tế phát triển và đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đây thực sự đang trở thành điểm tựa vững chắc, quy tụ sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường, trong đó Công an phường Hoàng Mai với vai trò nòng cốt đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường ban hành 50 văn bản để tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ trì phối hợp với Công an phường làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, thông qua việc tổ chức 15 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát phiếu tố giác, củng cố 36 thường thư tố giác tội phạm tại các nhà văn hóa và niêm yết công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Công an phường, Ủy ban Nhân dân phường. Người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 30 tin có giá trị. Trung tá Hồ Đăng Khoa, trưởng Công an phường Hoàng Mai, Nghệ An cho biết.
2: Để làm việc đó thì chúng tôi đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an ninh không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà đó là nhiệm vụ chung của toàn dân. Và khi người dân tích cực tham gia, tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ thì phong trào sẽ đi vào thực chất, chiều có chiều sâu và sẽ tạo thành thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, một trong những dấu ấn đậm nét của phường Hoàng Mai chính là việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, đặc biệt là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và xây dựng các mô hình tự quản số. Qua vận động, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 15 súng tự chế, 20 viên đạn các loại, 38 dao kiếm, 100 quả pháo và 27 bổ kích điện. Lực lượng cũng đã tổ chức ký cam kết cho 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 100% cơ sở hộ kinh doanh cam kết bảo đảm phòng cháy chữa cháy và 100% khối hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Khởi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi nói thêm.
3: Đối với một cơ sở y tế, việc mà đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trong môi trường làm việc là một việc làm hết sức quan trọng. Chính vì thế, trong thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp với cơ quan công an phường Hồng Mai triển khai đồng bộ về các cái chương trình hành động đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian tới thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp với cơ quan công an để làm tốt việc này.
0: Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, Công an phường Hoàng Mai đã duy trì hiệu quả các nền tảng Facebook, Zalo OA để đăng tải trên 526 tin bài tuyên truyền, thu hút trên 5 triệu lượt tiếp cận tương tác. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm 2026, mô hình livestream tư vấn pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính trên môi trường số được triển khai đã tổ chức thành công 7 phiên livestream, thu hút hơn 17.000 lượt xem và giải đáp trên 2.600 câu hỏi của người dân. Đây được đánh giá là một cách làm mới đầy sáng tạo, đột phá trong công tác tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Công an phường Hoàng Mai cũng huy động trên 233 lượt tổ với hơn 1.270 lượt thành viên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra kiểm soát, hòa giải tại cơ sở. Anh Lê Ngọc Tú, người dân khối Bắc Mỹ, phường Hoàng Mai, Nghệ An chia sẻ thêm.
4: Mấy năm trước thì là còn có những cái hiện trường án trộm vặt, nhưng mà từ 2023 đến 26 nay thì trên địa bàn là nhưng mình là người dân ở đây thì là thấy hoàn toàn ổn định, mọi cái là văn minh lịch sử, không có trộm cắp, không có mất vặt gì cả.
0: ở phường Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ

0: An nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vượt lên ý nghĩa của một cuộc vận động thông thường. Nó đã trở thành ý thức, thành trách nhiệm và thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Mỗi việc làm dù nhỏ, mỗi tin báo kịp thời, mỗi bàn tay cùng chung sức đã và đang góp phần dệt nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên. Và khi sự bình yên được nuôi dưỡng từ chính gốc rễ lòng dân, đó sẽ luôn là nền tảng bền vững nhất để quê hương tiếp tục vươn mình phát triển, xây dựng những đô thị văn minh, an toàn và đang sống, nơi mỗi ngày mới đều bắt đầu bằng sự an tâm và niềm tin trọn vẹn vào tương lai.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm; phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: 37 cộng đồng dân cư hưởng lợi từ nguồn thu ERPA của Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông.
1: Làm sạch mã số thuế, thao gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.
0: Hội nông dân tỉnh Nghệ An triển khai nhiều mô hình hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế ngay tại địa phương.
1: Mô hình cùng em đến trường không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn trở thành điểm tựa để các em thêm niềm tin, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
0: Động lực từ doanh nghiệp nhà nước với mục tiêu tăng trưởng hai con số là nội dung đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay.
1: Bùng nổ hạ tầng AI, dây cáp và thiết bị làm mát mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà cung cấp Ấn Độ.
0: Tác phẩm nghệ thuật khổng lồ trên đất liền kêu gọi Thủ tướng Anh khôi phục viện trợ nhân đạo.
1: Mục thông tin âm nhạc chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt danh sách 37 cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ nguồn thu thuộc thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, gọi tắt là ERPA, của Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông. Các cộng đồng này thuộc 6 xã gồm Cam Phục, Mậu Thạch, Môn Sơn, Châu Khê, Con Cuông và Bình Chuẩn. Nguồn kinh phí ERPA nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo vệ phát triển rừng, góp phần nâng cao sinh kế cho người dân sống gần rừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông xây dựng kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả đúng quy định, đồng thời yêu cầu Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp kiểm tra việc quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ.
1: Hơn 617.000 doanh nghiệp trên cả nước thuộc diện rà soát trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, thao gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Chiến dịch được Cục Thuế triển khai thống nhất trong toàn ngành nhằm xử lý hồ sơ tồn đọng, ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân, thông tin cá nhân để vi phạm pháp luật. Để những vướng mắc được xử lý dứt điểm, sự chủ động phối hợp của người nộp thuế là yếu tố đặc biệt quan trọng. Chiến dịch làm sạch mã số thuế không chỉ là công việc của riêng cơ quan thuế, người dân doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra thông tin, phối hợp xử lý khi nhận được thông báo, đồng thời không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Khi dữ liệu mã số thuế được làm sạch, những doanh nghiệp hoạt động chân chính cũng được bảo vệ tốt hơn trước hành vi gian lận, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng.
0: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2017, công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Điểm đáng chú ý là cắt giảm 7 thủ tục hải quan không còn phù hợp, góp phần giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, các thủ tục bị bãi bỏ chủ yếu là những quy định đã lỗi thời, trong đó có thủ tục đối với doanh nghiệp có nhiều cửa hàng hoặc kho hàng miễn thuế do nhiều cơ quan hải quan quản lý. Việc bãi bỏ sẽ giúp giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí. Song song với việc cắt giảm, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh và bổ sung 11 thủ tục nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý hàng miễn thuế từ khâu nhập, lưu chuyển, bán hàng đến quyết toán. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8 năm 2026, góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
1: Theo Bộ Tài chính, bình quân 6 tháng đầu năm, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,72% so với cùng kỳ. Riêng giá thép xây dựng đạt khoảng 16.575 đồng mỗi kg, tăng hơn

0: 5,5% so với quý 1, tăng gần 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá cát đá xây dựng cũng tăng tại nhiều địa phương do nguồn cung hạn chế và chi phí vận chuyển cao. Nguyên nhân đến từ nhu cầu xây dựng, đầu tư công tăng mạnh, trong khi giá nguyên liệu đầu vào năng lượng, logistics, tỷ giá đều gia tăng. Việc siết quản lý khai thác cát đá cũng khiến nguồn cung giảm tại nhiều khu vực. Không chỉ hỗ trợ về vốn vay hay tập huấn kỹ thuật, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Nghệ An còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Những mô hình bước đầu đang mang lại hiệu quả tích cực, tạo thêm động lực để mở rộng mô hình, giúp nhiều hội viên nông dân đầu tư nâng cao thu nhập cho gia đình. Phóng viên An Duyên phản ánh.
1: Gần 2 tháng kể từ ngày được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ 350 con vịt bầu giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đàn vịt của gia đình chị Kha Thị Ngọc Hơi ở bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn phát triển khá đồng đều. Từ những con giống khỏe mạnh ban đầu, đến nay vật nuôi đã thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Dự kiến vài tháng nữa, đàn vịt có thể xuất chuồng với trọng lượng 2,3 đến 2,5 kg một con.
2: Mình nuôi là cũng tiết kiệm được một phần là thức ăn, bởi vì là mình thả rông không phải là nhốt. Đến khi xuất bán là cũng mong muốn cấp trên là quan tâm là tạo cái thương hiệu lâu ra, là cho mô hình kinh tế được phát triển, là được nhân rộng thêm nữa cho các hộ khác nữa.
1: Tại xã Minh Hợp, ông Lê Huy Bình là một trong hai hộ dân được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 5.000 con lươn giống và 600 kg thức ăn chăn nuôi. Sau hơn một tháng thả nuôi, lươn đang sinh trưởng ổn định, tỷ lệ hao hụt thấp. Điều thuận lợi trước đó, anh đã có kinh nghiệm nuôi lươn nên việc tiếp nhận và phát triển mô hình diễn ra khá thuận lợi.
3: Anh đi cũng dễ, cũng rất dễ, nhưng mà anh khó là cũng ngược lại cũng khó, cũng rất khó. Tất nhiên anh cũng có rủi ro, cũng có ảnh hưởng, nhưng mà mình dư là khả năng mình có cái kinh nghiệm thì mình cũng phòng chống được. Rồi là mình thuê nhân công mình làm thì gọi là mình dọn dẹp vệ sinh thật tốt thì cũng đỡ cái thiệt hại.
1: Trên đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình được Hội Nông dân tỉnh triển khai hỗ trợ theo hướng lựa chọn những đối tượng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương và từng hội viên. Cùng với hỗ trợ con giống, vật tư ban đầu, việc theo dõi, hướng dẫn, kỹ thuật trong quá trình nuôi cũng được hội duy trì, từ đó nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro cho người nuôi. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân Nghệ An cho rằng.
4: Băn khoăn của Hội Nông dân đó là cái việc là mô hình thành công nhưng mà lại bền vững hay không thì nó phụ thuộc vào cái việc là đầu ra cho sản phẩm. Riêng Hội Nông dân thì trong quá trình thực hiện đấy thì cũng có gắn cái việc đó là tìm các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã vừa là cung cấp con giống cho mô hình nhưng cũng gắn với việc là họ sẽ báo tiêu đầu ra.
1: Những con giống được trao đúng thời điểm đã và đang tiếp thêm động lực cho nhiều hội viên nông dân phát triển sản xuất. Dù quy mô hỗ trợ chưa lớn, nhưng cách làm thiết thực sát nhu cầu thực tế, cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật, các hộ có thêm điều kiện để mở rộng mô hình kinh tế phù hợp, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, hướng tới làm giàu ngay trên chính quê hương mình.
0: Thông tin thời tiết, từ hôm nay mưa sẽ xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Riêng vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Đợt mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét sạt lở đất cũng như ngập úng. Nhiệt độ Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An hầu hết đều dưới 33 độ. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa chủ yếu về chiều tối và đêm. Còn ban ngày trời có lúc có nắng, nhiệt độ các khu vực này dao động từ 31 đến 34 độ. Chuyển xuống phía Nam, hai khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ còn xảy ra mưa rông vài nơi với mức nhiệt phổ biến từ 28 đến 33 độ.
1: Sau đây là thông tin dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng giá.

0: đến năm 2030 nhằm bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thuận tiện công bằng với các dịch vụ kế hóa gia đình có chất lượng. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu được tiếp cận thông tin tư vấn, dịch vụ kế hóa gia đình, giảm ít nhất 2/3 số trường hợp mang thai ngoài ý muốn ở vị thành niên và thanh niên so với năm 2025. Đồng thời, trên 90% cơ sở cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Để đạt mục tiêu, Nghệ An sẽ tăng cường cung cấp các biện pháp tránh thai hiện đại, đổi mới công tác giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản trong trường học, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tư vấn dịch vụ, đồng thời đa dạng hóa hình thức truyền thông trên các nền tảng số.
1: Thị trường lao động Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm, trong khi hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề tiếp tục tăng mạnh. Theo Cục Việc làm, 6 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp nhận hơn 373.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Số người được quyết định hưởng trợ cấp cũng giảm 1,3%. Đáng chú ý, hơn 1,13 triệu lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm, tăng 30%. Gần 13.200 người được hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, tăng hơn 50%. Ở chiều tuyển dụng, nhu cầu nhân lực quý 2 tăng 16,9% so với cùng kỳ, cho thấy thị trường lao động đang dần ổn định.
0: Hướng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Chiêu Lưu tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định pháp luật, nhận diện phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, tố giác, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với tập huấn, chương trình triển khai nhiều hoạt động truyền thông như phát tờ rơi, treo pano áp phích, tuyên truyền lưu động, giao lưu hỏi đáp, tập trung vào phụ nữ, thanh thiếu niên, người dân vùng sâu vùng xa biên giới. Dịp này, Sở Y tế Nghệ An đã thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho một số nạn nhân bị mua bán người trên địa bàn xã, giúp các nạn nhân ổn định cuộc sống.
1: Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 24.600 ca mắc mới ung thư vú và khoảng 10.000 ca tử vong. Đáng chú ý, hơn 60% bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị. Đối với ung thư cổ tử cung, mỗi năm có hơn 4.600 ca mắc mới và khoảng 2.500 ca tử vong. Mặc dù đây là căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine HPV và sàng lọc định kỳ, nhưng hiện chỉ khoảng 28% phụ nữ được sàng lọc, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine HPV ở nhóm nữ từ 15 đến 24 tuổi mới đạt khoảng 12%. Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, hướng tới mở rộng tiêm vaccine, tăng tỷ lệ sàng lọc và điều trị sớm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu loại bỏ ung thư cổ tử cung như một vấn đề sức khỏe cộng đồng vào năm 2050. Có những em nhỏ phải lớn lên trong thiếu thốn, khi gánh nặng mưu sinh và bệnh tật luôn đè nặng lên vai gia đình. Với các em, được cấp sách đến trường mỗi ngày đã là một hành trình nhiều nỗ lực. Đồng hành cùng những hoàn cảnh ấy, mô hình cùng em đến trường của Công an xã Kim Liên không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn trở thành điểm tựa để các em thêm niềm tin, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
0: Con đường đến trường của em Phan Thị Khánh Linh chưa bao giờ là dễ dàng khi bố thường xuyên đau ốm, mẹ bị khuyết tật bẩm sinh, em trai mắc bệnh hiểm nghèo và không còn nhìn thấy ánh sáng. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Khánh Linh vẫn luôn nỗ lực để không phải dang dở việc học.
2: Em cảm thấy rất là vui vì nhận được sự giúp đỡ từ các cô chủ của công an xã. Từ ngày có sự giúp đỡ của các cô chủ công an xã thì em không còn lo lắng về thiếu sách vở hay đồ dùng học tập. Đi học cùng các bạn thì em cũng thấy tự tin hơn nhiều.
0: Biết đến hoàn cảnh của Linh cũng như nhiều em nhỏ khác trên địa bàn, Công an xã Kim Liên đã lựa chọn đồng hành bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm và phong trào thi đua ba nhất do Công an tỉnh Nghệ An phát động. Đơn vị đã triển khai mô hình cùng em đến trường, góp thêm một điểm tựa cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Kim Sanh, xóm Nam Tiến, xã Kim Liên cho rằng:
3: các cô chú công an cũng tạo điều kiện, cũng quan tâm, cũng giúp đỡ cho gia đình rất là nhiều, cũng thường thường cũng tới động viên cho cháu, tạo điều kiện để cho cháu nó cố gắng học hành.
0: Được tiếp nối từ mô hình của Công an xã Hùng Tiến cũ, từ hai em ban đầu đến nay, Công an xã Kim Liên đang nhận đồng hành thường xuyên với bốn em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên

0: bàn, Thượng úy Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư chi đoàn công an xã Kim Liên khẳng định.
1: Những ngày đầu tiếp xúc thì các em thường là rụt rè, có phần là hơi mặc cảm với cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Tuy nhiên thì sau nhiều lần tiếp xúc thì các em có cởi mở hơn. Khoảng cách giữa cán bộ công an và các em nó cũng dần dần được xóa nhòa. Khi nhìn thấy các em tiến bộ trong học tập, từ đặt ra cho mình những mục tiêu thì đó chính là cái niềm hạnh phúc và động lực của anh em lực lượng công an xã.
0: Từ những buổi đến nhà thăm hỏi, cùng học bài đọc sách ở thư viện Làng Sen, đến những giờ hướng dẫn kỹ năng sống, mỗi lần gặp gỡ là dịp để các cán bộ chiến sĩ lắng nghe, động viên, tiếp thêm sự tự tin cho các em. Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng Công an xã Kim Liên cho biết về hướng đi tới đây.
2: Ngoài cái việc hỗ trợ

0: tham mưu cho cấp ủy chính quyền tiếp tục nhân rộng và không để cho các em có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này phải từ bỏ cái ước mơ đến trường.
1: Có những điểm tựa không chỉ được tạo nên từ sự hỗ trợ về vật chất mà còn từ sự quan tâm đồng hành mỗi ngày. Đó cũng là cách mà những cán bộ chiến sĩ công an xã Kim Liên đang góp phần gìn giữ, nâng bước những ước mơ đến trường của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
1: Dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng, doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ nguồn lực lớn trong nhiều ngành lĩnh vực then chốt và có đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu đặt ra là nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời phát huy rõ hơn vai trò tiên phong dẫn dắt của khu vực này. Tác giả Thúy Hiền có bài viết "Động lực từ doanh nghiệp nhà nước với mục tiêu tăng trưởng hai con số", chúng ta cùng nghe.
4: Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2025, số lượng doanh nghiệp nhà nước đã giảm từ hơn 12.000 doanh nghiệp vào những năm 1990 xuống còn 695 doanh nghiệp. Dù số lượng giảm mạnh, khối doanh nghiệp này vẫn sở hữu tổng tài sản lên tới 4,5 triệu tỷ đồng và đóng góp 390.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước khẳng định, kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, nghị quyết cũng chỉ ra hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự hiệu quả, chưa tương xứng với vị trí và nguồn lực đang nắm giữ, năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế, vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và dẫn dắt một số ngành lĩnh vực then chốt thiết yếu chưa rõ nét. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Nghị quyết 79 xác định kinh tế nhà nước phải tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt mở đường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước vì thế cần được đẩy mạnh theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, áp dụng công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Cùng với đó là yêu cầu xây dựng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước lớn đủ sức dẫn dắt các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược và thiết yếu. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang bước vào giai đoạn mới. Với yêu cầu thay đổi không chỉ về mô hình tổ chức mà cả tư duy quản trị, theo tinh thần nghị quyết số 79, mục tiêu không còn đơn thuần là sắp xếp, thu hẹp quy mô hay xử lý những tồn tại trong quá khứ, mà phải hướng đến xây dựng khu vực doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, có năng lực cạnh tranh quốc tế và đủ sức dẫn dắt nền kinh tế. Cũng theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, định hướng mới đặt ra yêu cầu hình thành các tập đoàn kinh tế đa sở hữu, có khả năng làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì chỉ tập trung vào cổ phần hóa hoặc thoái vốn. Muốn hiện thực hóa mục tiêu này, trước hết cần đổi mới mô hình quản lý, tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu vốn. Còn theo ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội khóa 16, Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, để đạt mục tiêu cần 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết cần xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, nghĩa vụ pháp lý và đất đai, những nút thắt kéo dài nhiều năm, cản trở quá trình cổ phần hóa, chuyển giao và tái cơ cấu doanh nghiệp. Nhóm giải pháp thứ hai là nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế. Nhóm giải pháp thứ ba là chuyển mạnh từ phương thức sắp xếp, thoái vốn theo tư duy, hành chính sang cơ chế thị trường. Hiện Bộ Công an đang chủ trì, trình Quốc hội dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách đặc thù để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến

0: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Khi được ban hành, nghị quyết sẽ tạo thêm công cụ quan trọng để bảo vệ người thực thi, những người dám nghĩ, dám làm.
1: Tại một nhà máy nhộn nhịp ở miền Tây Ấn Độ, các kỹ thuật viên đang làm việc suốt ngày đêm để biến thủy tinh thành những sợi quang học mỏng như sợi tóc, những sản phẩm hiện đang được cung cấp cho các trung tâm dữ liệu thúc đẩy sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo AI trên toàn cầu. Thay vì tập trung vào phần mềm hay các mô hình ngôn ngữ lớn, các nhà sản xuất Ấn Độ lại đang thu lợi nhuận khổng lồ từ việc xây dựng phần cứng và cơ sở tầng hỗ trợ AI. Sự phát triển chóng mặt của các trung tâm dữ liệu phục vụ AI đòi hỏi lượng lớn các thiết bị phần cứng bổ trợ đặc thù. Các doanh nghiệp Ấn Độ đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để cung cấp những sản phẩm thiết yếu như dây cáp quang tốc độ cao, hệ thống điện chuyên dụng. Bằng cách tập trung vào những sản phẩm này, các nhà cung cấp Ấn Độ đang từng bước khẳng định vai trò không thể thiếu, biến chuỗi cung ứng phần cứng thành động lực tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
0: Tại một trang trại ở miền Bắc nước Anh, một bức chân dung phản đối khổng lồ về Thủ tướng Anh được hoàn thành nhằm gây sức ép yêu cầu nhà lãnh đạo khôi phục các quỹ viện trợ nhân đạo quốc tế. Tác phẩm được thực hiện bởi nhóm nghệ thuật nổi tiếng Senin Zoai, phối hợp cùng tổ chức từ thiện quốc tế Cancer Worldwide. Bức tranh khắc họa chân dung Thủ tướng Andy Burnham, kèm theo lời cảnh báo đanh thép về số phận của hàng triệu con người. Tác phẩm nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hỗ trợ các cộng đồng đang đối mặt với khủng hoảng toàn cầu bằng hình thức nghệ thuật đất liền độc đáo. Chiến dịch mong muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến chính quyền mới rằng người dân tại các vùng khó khăn không thể tiếp tục chờ đợi sự cứu trợ bị trì hoãn.
1: Hạn hán kéo dài và các đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đã khiến mực nước sông Danube sụt giảm nghiêm trọng, bất ngờ hé lộ những dấu tích cổ đại vô giá. Tại khu vực phía đông bắc Bulgaria, các chuyên gia và người dân đã tiến hành khai quật bộ hóa thạch được cho là của một con voi mammut hàng nghìn năm tuổi. Các phần di tích hóa thạch được một cư dân địa phương phát hiện gần ngôi làng Riahovo phía đông bắc Bulgaria khi tình cờ tìm thấy những khúc xương kỳ lạ nhô lên từ lòng sông khô cạn. Ngay lập tức, người dân đã báo tin cho các chuyên gia từ bảo tàng lịch sử khu vực gần đó để tiến hành khảo sát và bảo tồn. Theo nhận định ban đầu từ các nhà khoa học, những phần xương lộ diện rất có thể thuộc về một cá thể voi mammut lông mịn từng sinh sống trong kỷ băng hà. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc phân tích chi tiết các mẫu vật sẽ giúp làm sáng tỏ niên đại chính xác, đồng thời cung cấp thêm manh mối quan trọng về hệ sinh thái và môi trường sống của khu vực này trong quá khứ.
0: Tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn diễn biến phức tạp tại Nghệ An, trong khi việc kiểm soát tải trọng ngay từ các bến bãi, mỏ khai thác còn nhiều bất cập. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện xử lý hơn 3.400 trường hợp xe quá khổ quá tải, thu hơn 17 tỷ đồng tiền phạt, tăng 590 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng cho rằng, việc kiểm soát trên đường gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, giao thông phức tạp và thời gian cân xe kéo dài. Để xử lý từ gốc, Công an tỉnh Nghệ An đề xuất tăng cường camera, thiết bị kỹ thuật giám sát tải trọng ngay từ khi xe rời mỏ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp và cơ sở khai thác, qua đó hạn chế xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông và ngăn thất thoát tài nguyên.
1: Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú triển khai ra quân thiết lập trật tự đô thị, xây dựng ra mắt mô hình tuyến đường ba nhất. Tuyến đường Phạm Đình Toái được lựa chọn để xây dựng ra mắt mô hình điểm. Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú chỉ đạo lực lượng công an phường thành lập các tổ công tác tổ chức ký cam kết với 100% cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cán bộ đảng viên hộ kinh doanh, hộ gia đình dọc trên tuyến đường không vi phạm hành lang toàn giao thông và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đồng thời huy động lực lượng quy tắc trật tự đô thị, bảo vệ an ninh cơ sở đồng loạt ra quân giải tỏa các vật dụng, biển bảng quảng cáo, chậu hoa cây cảnh trưng bày trên vỉa hè, tháo dỡ các mái che, tăng bạt, lấn chiếm hành lang toàn giao thông để trả lại sự thông thoáng, văn minh cho tuyến đường Phạm Đình Toái. Theo kế hoạch, việc xây dựng tuyến đường ba nhất trên địa bàn phường Vinh Phú sẽ được triển khai thực hiện và nhân rộng ra các tuyến đường khác từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 7 năm 2030.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn liền với sự kiện thống nhất đất nước. ra đời trong bối cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh, với mong muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, hướng tới tương lai tươi sáng và kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phát biểu và hát ca khúc này trên sóng đài phát thanh Sài Gòn ngay sau khi Sài Gòn được giải phóng, thể hiện rõ tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mời quý vị bắt đầu ngày mới, tháng mới với ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Sên, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 8, tức ngày 19 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Ngành tuyên giáo và dân vận giữ vững thế trận lòng dân trong giai đoạn phát triển mới. Hải Phòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ triệu tập họp nội các về tình hình Iran và Trung Đông. Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tiến cử đợt năm 2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Năm đầu triển khai toàn diện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đất nước đang tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Do đó, chủ đề Hội nghị Ngoại giao lần này phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, có thể được coi như là một mệnh lệnh công tác. Hội nghị sẽ là dịp để quán triệt sâu sắc hơn hệ thống các nghị quyết của Đảng về phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như phương hướng hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các trưởng cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó cần nghiêm túc triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt các nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn, công nghệ. Các trưởng cơ quan đại diện có nhiệm vụ kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt với các chương trình phát triển trong nước, xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt trong các ngành công nghệ then chốt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước trong bảo hộ công dân, chủ động cảnh báo sớm để phòng ngừa từ gốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện. Trong đó coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo các nghị quyết quy định mới của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các trưởng cơ quan đại diện sau Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ trở lại địa bàn với một tâm thế mới, chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và xác định rõ phía sau mình là một quốc gia đang chuyển mình. Mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội

0: cho người dân trong nước.
1: Tối qua tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông. Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, địa phương, đại diện UNESCO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
2: Sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh từ nhỏ, đỗ đầu cả ba kỳ thi, hương, hội, đình. Trong gần 60 năm cuộc đời, ông để lại hơn 40 bộ sách trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế. Tiêu biểu là Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Vân Đài Loại Ngữ. Ông được hậu thế tôn vinh là nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trí tuệ dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, phát huy tinh thần hiếu học, trọng nhân tài, bảo tồn các di tích gắn với ông và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
3: Chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
2: Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá sự nghiệp học thuật của Lê Quý Đôn có tầm vóc đặc biệt khi kết nối lịch sử, văn học, triết học, địa lý, quản trị quốc gia và khoa học tự nhiên. Di sản của Lê Quý Đôn không chỉ thuộc về quá khứ của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với tương lai chung của nhân loại.
4: 300 năm sau ngày sinh của ông, Lê Quý Đôn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng tri thức không chỉ đơn thuần là sự tích lũy, các dữ kiện, mà đó là niềm tin của công chúng. Giá trị đích thực của tri thức không gói gọn trong những điều chúng ta biết, mà ở cách chúng ta sử dụng những điều mình biết để thúc đẩy hòa bình, sự thấu cảm và phẩm giá con người.
2: Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật Rạng Rỡ Văn Hiến Việt Nam, chương trình kể lại cuộc đời của Lê Quý Đôn bằng cách khắc họa hình tượng danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn như sự kết tinh của truyền thống văn hiến Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thông qua sự kết hợp giữa đồ họa, hoạt cảnh, tư liệu lịch sử với âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, sẩm và múa đương đại.
1: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là các hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và lần đầu tiên xác định đối ngoại cùng hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Sáng nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ chính thức khai mạc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, sự kiện lần này mang thông điệp lớn về sự việc phát huy vai trò tiên phong của ngành ngoại giao nhằm tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.
5: Hay là lần này tức là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc gặp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp giữa ba bộ được xác định là trọng yếu và thường xuyên, có cả những cái phiên về đối ngoại địa phương để làm sao phát huy cái vai trò của địa phương trong cả một cái tổng thể đối ngoại và quốc tế là của cả hệ thống chính trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình sáng tạo ở cơ sở đến những đổi mới trong công tác tham mưu chiến lược, ngành tuyên giáo và dân vận đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nhân ngày truyền thống ngành tuyên giáo và dân vận của Đảng ngày 1 tháng 8, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết đề cập nội dung này.
0: Thời gian qua, ngành tuyên giáo và dân vận không ngừng đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với những thách thức khó khăn. Công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt được những kết quả to lớn. Ngành tuyên giáo và dân vận cả nước đẩy mạnh đổi mới toàn diện về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Qua đó nhằm thể hiện vai trò là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, ngay sau Đại hội 14, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành chương trình với 11 nhóm nhiệm vụ, hoàn thành 13 đề án và tham mưu ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng. Các địa phương cũng tham mưu ban hành 37 đề án, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị xã hội. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận được thực hiện đồng bộ, góp phần vào thành công của Đại hội 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định.
6: Ban tuyên giáo Trung ương đã trải qua nhiều lần điều chỉnh về tổ chức, đã mang nhiều tên gọi khác nhau, nhưng ở bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào, luôn là hạt nhân, là đầu mối quy tụ và phát huy trí tuệ, sức mạnh của toàn ngành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Đảng ta về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc, vị thế quốc tế của đất nước.
0: Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận đều hướng tới mục tiêu cao nhất là giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Niềm tin ấy là gốc rễ của thế trận lòng dân, là nguồn lực nội sinh không gì thay thế được.
7: Ngành tuyên giáo và dân vận phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng mà triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng mà sản phẩm ít, hội nghị nhiều nhưng chuyển biến không thực tế. Mỗi việc phải có sản phẩm, mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm và mỗi chủ trương phải được đi vào cuộc sống. Công tác tư tưởng, công tác dân vận là công việc của cả hệ thống chính trị. Nhưng ngành ta là lực lượng nòng cốt, đi trước mở đường, ở đâu giữ được lòng dân, ở đó giữ được tất cả.
0: Phát huy truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và dân vận hôm nay đang tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, bám sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2026 là 95,98%, năm 2027 là 96,86%, năm 2028 là 97,76% và năm 2029 là 98,67%, năm 2030 là 100%.
10: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Theo đó, Bộ Y tế được giao nghiên cứu đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế theo hướng bền vững. Bộ Tài chính chủ trì triển khai các giải pháp mở rộng diện bao phủ, hướng dẫn các địa phương tính tỷ lệ bao phủ và phối hợp đề xuất các cơ chế chính sách phát triển đối tượng tham gia. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giao chỉ tiêu đến cấp xã và tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế. Các địa phương cũng được yêu cầu bố trí ngân sách hỗ trợ thêm mức đóng cho các đối tượng như hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người cao tuổi và một số nhóm yếu thế khác nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế.
1: 7 tháng đầu năm, Hải Phòng có 9 trong tổng số 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung nhận định mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm vẫn rất thách thức, yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% và giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh xử lý 151 dự án vướng mắc, hoàn thành phương án xử lý 995 trụ sở dôi dư trong quý 3, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng và thúc đẩy thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, Hải Phòng tiếp tục phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, cảng biển, nhà ở xã hội, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới. Còn tại Quảng Ngãi, 7 tháng qua, địa phương mới giải ngân khoảng 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
11: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngoài những khó khăn tại từng dự án, tiến độ giải ngân toàn tỉnh còn chịu tác động bởi nhiều nguyên nhân khác như việc xác định giá đất phục vụ bồi thường còn chậm, tình trạng khan hiếm đất đắp, cát, đá, giá vật liệu tăng khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn về tài chính. Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng nguyên nhân thiếu vật liệu chủ yếu xuất phát từ việc thực thi công vụ còn máy móc, chậm cập nhật các quy định mới của Trung ương, dẫn đến hồ sơ cấp phép mỏ khoáng sản bị trả đi trả lại nhiều lần. Ông đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi rà soát trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì mạnh dạn thay thế để tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khẩn trương nghiên cứu phương án khai thác nguồn đất, cát từ việc nạo vét các dòng sông theo đúng quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn vật liệu săn lấp cho các dự án, đồng thời quy hoạch các mỏ gắn với khu vực có nhu cầu để giảm chi phí vận chuyển.
12: Lộ trình ở đây là không phải là lộ trình năm nay bao nhiêu, năm kia bao nhiêu, nhưng mà lộ trình trước mắt là làm sao giải quyết có đủ vật liệu để đầu tư công, có đủ vật liệu để phục vụ cho tăng trưởng trong năm 2026 này. Cái này là Sở Xây dựng cùng với Sở Nông nghiệp là Ủy ban tỉnh phải cấp bách làm sao là phải từng ngày từng giờ để làm để đáp ứng yêu cầu này.
1: Nhiều mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hết giấy phép, hết thời gian khai thác nhưng không triển khai cải tạo hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là vấn đề được đại biểu chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra hôm qua. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
7: Trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ năm 2020 đến nay, thành phố đã ban hành quyết định đóng cửa đối với 57 mỏ khoáng sản. Riêng từ năm 2024 đến nay có 12 mỏ hết phép khai thác, phải làm thủ tục đóng cửa mỏ. Sở yêu cầu các chủ mỏ làm thủ tục đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn chậm. Nguyên nhân chậm là do một số tổ chức cá nhân thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ sau khai thác như chậm lập nộp hồ sơ, chưa ký quỹ hoặc đã ký quỹ nhưng chưa triển khai cải tạo phục hồi môi trường. Thời gian tới, Sở tiếp tục xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện, không chấp hành.
13: Sở đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 3 cái đoàn công tác để kiểm tra hết tất cả 49 cái điểm mỏ hiện nay đang có hiệu lực. Kiểm soát tất cả liên quan đến từ hoạt động là đúng công suất hay không, từ đảm bảo với hồ sơ DD hay không. Và qua đó thì cái đoàn liên ngành thành phố này sẽ có cái đánh giá kết quả trong cái tháng 8 này, sẽ báo cáo lại lãnh đạo thành phố sẽ có cái đánh giá giám sát cái đoạn này.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa triệu tập cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống tại trại David, bang Maryland để thảo luận các vấn đề về an ninh quốc gia với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại dải Gaza. Đây là cuộc họp nội các thứ 13 trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump và là lần đầu tiên được tổ chức tại trại David. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
14: Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đã đạt được đồng thuận với Israel về lộ trình phi quân sự hóa Gaza. Theo khuôn khổ do Nhà Trắng công bố trước đó, Hamas sẽ giải giáp hoàn toàn và từ bỏ quyền kiểm soát dải Gaza theo từng giai đoạn. Sau khi quá trình giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine để tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo an ninh, tạo điều kiện để một chính quyền Palestine mới điều hành dải Gaza. Tuy nhiên, dù bày tỏ lạc quan, ông Trump cũng thừa nhận việc triển khai thỏa thuận sẽ không dễ dàng bởi tình hình tại Gaza rất phức tạp. Trong khi đó, những phản ứng từ các bên liên quan cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt về cách thức thực hiện. Một quan chức cấp cao của Hamas cho biết lực lượng này chỉ bắt đầu sẵn sàng giao nổ vũ khí sau khi Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm chấm dứt chiến dịch quân sự và rút quân ra khỏi Gaza. Ở chiều ngược lại, một quan chức của Israel khẳng định lập trường của Tel Aviv là không thay đổi, đó là lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện nay cho tới khi Hamas thực hiện việc giải giáp thực chất. Đến nay, chính phủ Israel vẫn chưa chính thức xác nhận về nội dung của thỏa thuận.
1: Iran thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Đây là lần thứ hai trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran nêu rõ, việc lưu thông qua eo biển Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông sẽ được Iran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng. Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua eo biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành hồi chiều qua nhắm vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Còn tại eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng lưu thông không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng.
1: Một trận động đất 4,7 độ đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các khu vực lân cận của Italia vào tối ngày 31 tháng 7 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, với tâm chấn tại khu vực Campi Flegrei, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km. Ít nhất 8 người bị thương, nhiều công trình dân cư và công cộng bị hư hại. Trận động đất cũng gây mất điện, gián đoạn mạng Internet tại một số khu vực và buộc nhiều tuyến đường sắt, tàu điện ngầm phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Theo Viện Địa Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia, đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực Campi Flegrei kể từ khi hiện tượng nâng hạ mặt đất tái diễn. Giới chuyên gia cảnh báo các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Một đợt nắng nóng được đánh giá là khắc nghiệt chưa từng có đang bao trùm khu vực Trung Âu, buộc nhiều quốc gia phải triển khai hàng loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với các nguy cơ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước và áp lực ngày càng lớn lên hệ thống năng lượng. Các chuyên gia cảnh báo nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, Trung Âu có thể đồng thời đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như cháy rừng, hạn hán và khủng hoảng nguồn nước, gây sức ép lớn lên hạ tầng năng lượng và đời sống của người dân. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam để Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận then chốt bảng A ASEAN Championship 2026. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách. Ở chiều ngược lại, thủ môn Lê Giang Patrick cũng có nhiều pha cứu thua quan trọng giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới. Với kết quả này, Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm xếp thứ 3 tại bảng A, trong khi đó Singapore dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 3 tháng 8 để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Tại bảng B vào lúc 20 giờ tối nay sẽ là cuộc đại chiến giữa Thái Lan và Malaysia trên sân vận động quốc gia Saja Mangala. Sau màn khởi đầu ấn tượng của cả hai đội, cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho mục tiêu xưng vương ở khu vực. Hiện Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận thắng. Thái Lan có 3 điểm và mới thi đấu 1 trận.
16: Dự báo thời tiết.
10: Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các trưởng cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Sáng nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ chính thức khai mạc. Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống tại trại David, bang Maryland để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại dải Gaza. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Yến cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
18: Công Lý đấy à?
17: Vâng.
18: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
17: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
18: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
17: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
18: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
17: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
19: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
21: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
20: có hại tóc, hại da đầu không bà?
21: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
20: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
22: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
23: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
22: Thế à?
23: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
22: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
23: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Rất vui được đồng hành với các đồng chí và các bạn trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 8. Chương trình có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn bài Giữ vững bản lĩnh, trận địa tư tưởng trong tình hình mới.
0: Mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Lữ đoàn 202, binh chủng Tăng Thiết Giáp về những mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.
1: Trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, đi về phía trước. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt được các mục đích yêu cầu đề ra. Qua đó tiếp tục góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước, lan tỏa thông điệp về đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây là đánh giá được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, qua 3 lần tổ chức, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào ngày càng phát triển cả về quy mô và chiều sâu, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, tư duy đúng đắn của hai nước trong triển khai công tác đối ngoại quốc phòng. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, xây dựng kịch bản sát thực tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng. Quá trình tổ chức cần phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương, lấy người dân khu vực biên giới làm trung tâm, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý, các cơ quan đơn vị cần chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, tiếp nối những kết quả đã đạt được, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định lâu dài và phát triển bền vững. Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân trong giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Lào lần thứ 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen đối với 49 tập thể và 119 cá nhân. Tổng tham mưu trưởng đã tặng bằng khen đối với 24 tập thể và 29 cá nhân. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tặng bằng khen đối với 17 tập thể và 36 cá nhân. Tại hội nghị tổng kết, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể.
2: Sáng ngày 31 tháng 7 tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, số 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2 thẩm tra dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.
3: Đa số ý kiến của các đại biểu tại phiên họp tán thành việc ban hành dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi. Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu đi vào những nội dung quan trọng trong hai dự án luật. Nêu rõ, Ủy ban sẽ nghiên cứu tiếp thu

0: tối đa ý kiến để hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Giai đoạn 2026-2030, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng dự kiến triển khai 22 dự án với khoảng 13.000 căn hộ, trong đó phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng ít nhất 15 dự án với hơn 8.700 căn hộ, trọng tâm là các dự án nhà ở dành cho cán bộ quân đội và lực lượng vũ trang. Đây là mục tiêu được Tổng Công ty báo cáo tại buổi làm việc do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì sáng ngày 31 tháng 7. Về chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và phương án sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp.
0: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các mục tiêu đặt ra cần phải có giải pháp triển khai cụ thể, rõ ràng, hiệu quả. Khi triển khai thực hiện các dự án công trình, Tổng Công ty cần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng và an toàn lao động, tuân thủ pháp luật, từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp chủ lực của quân đội trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở và đô thị. Với các khu nhà đã hoàn thiện, phải vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổng Công ty cần thực hiện tái cơ cấu theo hướng tinh gọn hiệu quả, phát huy tối đa năng lực kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí quản lý và tăng hiệu quả hoạt động.
1: Sáng ngày 31 tháng 7, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Thành kính dâng hương tưởng niệm, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, người lãnh đạo mẫu mực, vị tướng tài năng, người cán bộ chính trị luôn tận tụy gần gũi với cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Đồng thời khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quân đội sẽ luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng gìn giữ và phát huy. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động kiểu mẫu, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô, 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 năm 2026.
0: Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2026 với phương châm thi đua thực chất, hành động quyết liệt, hiệu quả toàn diện, an toàn tuyệt đối. Theo đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thủ đô anh hùng. Phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng quân đội, tinh gọn mạnh.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, hôm nay kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngày tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8, trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác tuyên giáo luôn được xác định là mặt trận đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, xây dựng quân đội về chính trị là nguyên tắc, là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trải qua các thời kỳ, công tác chính trị tư tưởng đã trở thành linh hồn mạch máu, giữ cho quân đội ta luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta cùng nghe bài viết của Trường Giang.
3: Lịch sử quân sự thế giới cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, một quân đội dù được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, nhưng nếu tư tưởng không vững, mục tiêu chiến đấu bị mơ hồ, thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh chiến lược của các nước đã đưa đẩy thế giới vào những cuộc chiến tranh xung đột phức tạp, ảnh hưởng tác động đến toàn cầu. Trong bối cảnh đó, công tác đảng, công tác chính trị, trong đó có công tác tuyên huấn, đặt ra những thách thức mới. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác chính trị tư tưởng là yếu tố sống còn, quyết định bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang. Đánh giá toàn diện về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, cũng như những kết quả nổi bật trong toàn quân thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh.
4: Dưới sự hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng trong toàn quân được tiến hành hiệu quả toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, đảm bảo luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị,

0: lợi dụng tính mở của Internet và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để phát tán thông tin giả, xấu độc, bóp méo lịch sử nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và quân đội. Đặc biệt, các thế lực phản động tập trung tấn công vào tâm lý thế hệ trẻ, những người sinh ra trong hòa bình, chưa trải qua gian khổ chiến tranh. Trước làn sóng diễn biến hòa bình mềm, ngầm, sâu, hiểm đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn, tư tưởng trong toàn quân đã chủ động dựng lên những lá chắn tinh thần, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những làn sóng tấn công vô hình. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định.
1: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của ngành tuyên huấn của chúng ta đã thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, đã kịp thời đề xuất các chủ trương, các cái giải pháp, các cái nội dung, các cái hình thức tiến hành công tác tư tưởng văn hóa, làm cho cán bộ chiến sĩ của chúng ta trong bất luận hoàn cảnh nào đã luôn luôn là nhận thức đúng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và quyết tâm cao, có những hành động kiên quyết, dũng cảm, vượt qua mọi hy sinh gian khổ để hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ.
0: Bản lĩnh chính trị vững vàng của cán bộ chiến sĩ toàn quân đang được tôi luyện bằng những hành động cụ thể ở những nơi đầu sóng ngọn gió, nơi khó khăn nhất của đất nước. Từ Lũng Cú, điểm cực Bắc, đến đầu mũi Cà Mau, từ những chốt quản lý bảo vệ biên giới hẻo lánh trên dãy Trường Sơn đến những xóm bản vùng sâu vùng xa. Ở đó, người chiến sĩ biên phòng đang đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết, sự thiếu thốn vật chất và cả những nguy hiểm đến từ nhiều phía. Công tác chính trị, tư tưởng đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, bồi đắp cho mỗi người chiến sĩ có ý chí kiên cường, giữ trọn hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong lòng nhân dân, khẳng định giá trị nhân văn và sức mạnh nội sinh của công tác tư tưởng đối với lực lượng nơi tuyến đầu biên giới. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
2: Cái vai trò của công tác tuyên huấn là hết sức quan trọng, nhất là trong cái việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện cái phẩm chất đạo đức, bồi đắp ý chí, nghị lực cùng với những cái giá trị nhân văn cho bộ đội. Tô thắm được cái hình ảnh của người chiến sĩ biên phòng mạnh ở ý chí, vững ở niềm tin, trong sáng ở tư tưởng.
0: Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ, không gian cách mạng trở thành một thao trường mới, một mặt trận không biên giới. Chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý, tác chiến không gian mạng và các hình thức chiến tranh hình thái mới đang đặt ra những thách thức đối với công tác tư tưởng. Một tin giả, một video clip cắt ghép tinh vi bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể lan truyền với tốc độ ánh sáng, tác động tiêu cực đến tư tưởng của hàng triệu người chỉ trong vài giây. Trong môi trường số đầy biến động như thế, đòi hỏi công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội cần được đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức và phương pháp. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định.
3: Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tư tưởng văn hóa, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu với cấp ủy chỉ huy các cấp triển khai có hiệu quả các cái nội dung nhiệm vụ giải pháp công tác tuyên huấn và hướng mạnh về cơ sở, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo và đặc biệt là xây dựng được các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và nhân rộng các điển hình tiên tiến đấy ra đối với toàn quân, đối với toàn quốc, lan tỏa các giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ.
0: Dù trong bất kỳ thời đại nào, vũ khí hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được yếu tố con người. Và điều quyết định sức mạnh của con người chính là bản lĩnh, ý chí và tư tưởng. Trận địa tư tưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có vững chắc thì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mới thành công. Dù phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, dù cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng sẽ còn tiếp diễn gay gắt, phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, mạch nguồn bản lĩnh chính trị của Bộ đội Cụ Hồ sẽ luôn được khơi sâu và chảy mãi, để toàn quân luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, giữ vững trận địa lòng dân trong thế trận bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
4: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, để việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên.

0: của mỗi cán bộ chiến sĩ. Lữ đoàn xe tăng 202, binh chủng tăng thiết giáp, triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Thông qua những mô hình thiết thực, việc học và làm theo Bác được gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của bộ đội. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lã Hồng Khuê, Phó Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 202. Chúng ta cùng nghe.
1: Vâng, thưa Thượng tá Lã Hồng Khuê, để việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống bộ đội, thì Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai những cách làm cụ thể như thế nào ạ?
2: Vâng, chúng tôi quan niệm rằng là việc học Bác phải bắt đầu ngay từ những việc làm cụ thể hàng ngày và sát với chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ. Từ cái nhận thức đó thì Lữ đoàn đã triển khai nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo, mang lại cái hiệu quả thiết thực. Mà nổi bật là cái mô hình mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy, rồi mỗi ngày một câu hỏi truyền thống, một sự kiện lịch sử. Và những cái mô hình này thì được duy trì thường xuyên trong sinh hoạt chính trị, thông báo chính trị thời sự, trong sinh hoạt hàng ngày và trong huấn luyện ở trong công tác của cơ quan đơn vị. Và thông qua đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ liên hệ với lời dạy của Bác với nhiệm vụ cụ thể của mình, và từ đó thì nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật và tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, giữ tốt, dùng bền vũ khí trang bị kỹ thuật. Và nhờ vậy thì cái việc học tập và làm theo Bác đã trở nên gần gũi hơn, dễ nhớ hơn, dễ thực hiện hơn và từng bước thấm sâu vào trong nhận thức và chuyển biến thành hành động cụ thể của cán bộ chiến sĩ.
1: Bên cạnh những cách làm như đồng chí vừa nêu thì Lữ đoàn 202 đã cụ thể hóa lời dạy của Bác và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thông qua những mô hình như thế nào, thưa Thượng tá Lã Hồng Khuê?
2: Ngoài ra thì với tính chất đặc thù của đơn vị xe tăng thì chúng tôi đang duy trì và thực hiện rất là hiệu quả cái mô hình là kíp xe tăng làm theo lời Bác. Đây là cái mô hình rất sát với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn. Mỗi kíp xe không chỉ là phải giỏi về chuyên môn mà còn phải làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực sự là một tập thể đoàn kết, có hiệp đồng chặt chẽ và chấp hành nghiêm quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Một cái mô hình khác cũng mang cái hiệu quả rất là rõ và là thực hiện theo cái lời dạy là yêu xe như con và quý xăng như máu. Thì tuy lời dặn này trước hết gắn trực tiếp với lực lượng là vận tải, nhưng mà đối với đơn vị xe tăng thì chúng tôi quản lý và sử dụng một khối lượng rất là lớn là vũ khí trang bị kỹ thuật, xe máy, và cũng tiêu tốn một cái lượng rất là nhiều nhiên liệu. Chính vì vậy mà cái việc giáo dục cho bộ đội nâng cao ý thức giữ gìn bảo quản xe máy, vũ khí trang bị, sử dụng tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo hiệu quả, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị.
1: Vâng, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung chủ yếu của mô hình kíp xe tăng làm theo lời Bác?
2: Cái mô hình kíp xe tăng làm theo lời Bác đã được triển khai cũng từ rất lâu rồi, nhưng mô hình này luôn luôn là được làm mới, và chúng tôi cũng đã cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao của công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Mà bây giờ nó được biểu hiện cụ thể ở mấy cái điểm cốt lõi. Thứ nhất là chính trị vững vàng, tức là bản lĩnh tư tưởng kiên định, thành viên là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đoàn viên thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thứ hai là huấn luyện giỏi, tức là phải sử dụng thành thạo và làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật, đặc biệt là các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới có trong biên chế của lữ đoàn. Thứ ba là có kỷ luật nghiêm, tức là chấp hành tuyệt đối kỷ luật quân đội quy định về an toàn. Và thứ tư là quản lý kỹ thuật tốt, tức là khai thác, bảo quản và giữ gìn xe tăng thiết giáp đúng theo quy trình quy định, đảm bảo an toàn. Và các cái tiêu chí này nếu như là thực hiện tốt, nó sẽ có phần trực tiếp là làm cho đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao.
1: Và từ những cái tiêu chí cách làm của mô hình kíp xe tăng làm theo lời Bác thì đã lan tỏa và mang lại hiệu quả như thế nào đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của lữ đoàn, thưa Thượng tá Lã Hồng Khuê?
2: Cái mô hình kíp xe tăng làm theo lời Bác ấy, thì việc đầu tiên ấy, tức là cái xây dựng cái tập thể đoàn kết của các thành viên trong kíp xe tăng theo từng cương vị chức trách nhiệm vụ của trưởng xe, lái xe, pháo thủ và nạp đạn. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì có sự là hỗ trợ cho nhau trong thực hiện các cái nhiệm vụ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tính chất hiệp đồng, đặc biệt là trong là thao tác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và vận hành.

0: cái xe tăng, trong huấn luyện, trong là luyện tập, trong là bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Và cái thứ ba là cái trong cuộc sống đời thường, quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ và trong quan hệ cuộc sống.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Lã Hồng Khuê, Phó Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 202, Binh chủng Tăng thiết giáp đã trả lời phỏng vấn.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, phần còn lại của chương trình hôm nay như thường lệ là mục chuyện kể ở đại đội. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Đi về phía trước của tác giả Linh Đức Hậu. Câu chuyện kể về hành trình của hai bác cháu đưa một liệt sĩ trở về với đất mẹ trên chuyến xe đầy duyên nợ.
1: Các đồng chí ạ, nghe họ xưng danh, tôi đoán đây là hai bác cháu. Họ ngồi cùng tôi trên cái ghế cuối xe khách chạy đường dài. Ông bác ôm trước ngực một cái bao lô bộ đội đã cũ. Cô cháu tay xách một cái túi nhỏ. Tôi là sĩ quan quân đội, đóng quân ở một vùng biên giới Việt-Lào. Đây là lần đầu tiên sau mấy năm xa nhà tôi được nghỉ phép, lại đúng dịp xuân về Tết đến. Đường rừng núi gồ ghề, cái xe cứ chồm lên chồm xuống. Tôi để ý mỗi lần xe vào cua, tránh một chướng ngại vật nào làm cho xe nghiêng ngả. Hoặc mỗi lần phanh đột ngột, ông bác lại ghì chặt cái ba lô vào lòng. Còn cô gái xòe cả hai bàn tay ra hứng phía dưới. Tôi băn khoăn, không biết bên trong cái ba lô có cái gì. Đã một thời tôi là lính trinh sát, cho nên bằng đôi mắt nghiệp vụ, tôi nhận định hai đối tượng này dứt khoát có vấn đề. Một điều rất đáng khả nghi nữa là những lúc xe chao đảo thì họ cùng nhắm mắt và lẩm nhẩm khấn vái, mặc dù ngồi sát bên tôi nhưng tôi cũng không nghe được gì. Tuần trước đi họp với các đồng chí bên biên phòng, tôi được biết những ngày gần Tết, tình hình buôn lậu vận chuyển hàng cấm ngày càng diễn biến phức tạp. Bọn buôn lậu dùng mọi thủ đoạn mánh lới đưa hàng vào nội địa. Là người lính, tôi nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm đấu tranh chống tội phạm. Tôi đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên xe lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Có ai đó hốt hoảng, hình như xe bị đứt phanh. Mấy người xung quanh mặt mày tái mét và bắt đầu la hét. Chiếc xe cứ tuồn tuột trôi, một bên là vách núi chênh vênh, một bên là vực sâu thăm thẳm. Trong khi mọi người đều sợ hãi vì tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà hai bác cháu, đối tượng, vẫn nhắm mắt, lầm nhầm như khấn vái một điều gì đó. Thật may, một đoạn đường thoát hiểm hiện ra. Anh tài xế dường như cũng tỉnh táo hơn, nhanh chóng điều khiển xe đi vào đường thoát nạn. Xe dừng, tài xế bảo hành khách xuống nghỉ ngơi để nhà xe sửa phanh. Mọi người lục tục xuống xe, nhưng hai bác cháu vẫn ngồi yên một chỗ. Mối nghi ngờ trong tôi lại càng tăng lên. Tôi cũng không xuống, biết mình phải làm gì. Thế là tôi tiếp cận đối tượng bằng cách có vẻ quan tâm. Bác đặt cái ba lô này lên gác hay là lùa xuống dưới gầm ghế đỡ phải ôm mỏi tay? Ông bác nói nhỏ, ồ, không mỏi tay đâu. Tôi ôm thế này cũng được mà. Tôi biết, chỉ vài chục cây số nữa là xe sẽ đi qua trạm kiểm soát liên ngành Phù Vân. Trạm kiểm soát này nổi tiếng nghiêm ngặt. Tôi định hình trong đầu kế hoạch, khi đến trạm sẽ nhanh chóng tìm cách thông báo cho các đồng chí ở đây. Xe sửa xong, cậu Lơ mới gióng giả. Mời các bác lên xe, yên tâm đi, xe ngon lành rồi nhá. Rất nhanh, xe đã đến trạm kiểm soát Phù Vân. Xe dừng, tôi làm như mình có nhu cầu đi vệ sinh, nhanh nhẹn nhảy xuống chạy vào trong trạm. Gặp đồng chí trưởng trạm, tôi nói rõ những nghi vấn của mình về hai bác cháu kia. Đồng chí trạm trưởng rất tâm đắc và bảo, được rồi, đồng chí cứ yên tâm. Tôi chạy lại xe, kéo khóa của cô gái đã được cởi ra phủ lên trên cái ba lô. Ông bác ôm cái ba lô chặt hơn và họ đang lẩm nhẩm như đọc thần chú. Hẳn là họ đang cầu nguyện cho chót lọt vụ kiểm tra ở trạm này. Ngay khi đó, trạm trưởng cùng vài đồng chí trong đội kiểm tra lên xe. Trạm trưởng nói dõng dạc, xin phép bà con cho chúng tôi làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý. Đội kiểm tra đi dọc xe từ trên xuống dưới. Khi đến bên đối tượng, trưởng trạm bảo ông bác,

0: bác cho chúng tôi kiểm tra ba lô. Ông bác nói đi nhỉ. Ồ, không có gì đâu mà kiểm tra. Cô gái đứng vụt dậy, hình như cô muốn lấy thân mình để che chắn cho ông bác và cái ba lô. Một đội viên đẩy nhẹ cô gái sang một bên, giọng anh nghiêm khắc. Đề nghị cô ngồi xuống cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Trạm trưởng nói to hơn. Bác có cho chúng tôi kiểm tra không? Đồng thời nói như ra lệnh. Yêu cầu bác cởi ba lô ra. Ông bác cũng cứng rắn. Tôi đã bảo là không có gì mà. Nếu không có gì thì bác cứ bỏ ra. Nếu bác không bỏ ba lô ra là chúng tôi dùng biện pháp cưỡng chế đấy. Ông bác lưỡng lự, rồi rút trong túi ra một cái thẻ, thong thả nói. Tôi là thương binh, còn các đồng chí cứ kiên quyết đòi kiểm tra. Tôi đề nghị vào trong trạm, tôi sẵn sàng cho các đồng chí kiểm tra. Thôi được rồi, bác và cô, theo chúng tôi. Tôi cũng đi theo họ vào trong trạm. Tại đây, ông bác nói với trưởng trạm. Trước khi các đồng chí mở ba lô kiểm tra, cho phép bác cháu tôi thắp một nén nhang. Nói rồi họ thắp nhang cắm vào cái túi của ba lô. Hai bác cháu chắp tay vái. Ông bác nói, Thủ trưởng Thành ơi, em là Nghĩa, quân của Thủ trưởng đây. Xin Thủ trưởng thứ lỗi cho em, vì lợi ích chung của xã hội nên các đồng chí ở trạm kiểm soát mới phải kiểm tra. Nghe ông bác khấn vậy, cô gái tổn thực. Ông nội ơi! Trong thâm tâm tôi vẫn lờn vẩn nghĩ là đối tượng đang đóng kịch, bởi đối tượng buôn lậu, buôn hàng cấm nhiều âm mưu thủ đoạn lắm. Tuy nhiên lại một ý nghĩ khác chợt đến. Biết đâu đây lại là một điều tâm linh đang hiện hữu. Mới lúc nãy thôi, có lẽ nhờ lời khấn của ông bác và chiếc xe bỗng nhiên được thoát nạn, chẳng lại ứng nghiệm đó sao? Tự dưng tôi thấy hồi hộp, đôi mắt chăm chú vào tay các đồng chí đội kiểm tra đang thận trọng mở cái ba lô. Khi mảnh vải đỏ bên trong lộ ra và được tháo bỏ những sợi dây buộc thì tất cả mọi người trong trạm kiểm soát đều lặng đi. Còn tôi chân tay run rẩy. Ông bác nghẹn ngào. Cũng không còn nhiều đâu. Chủ yếu là đất. Đất ở nơi thủ trưởng tôi nằm xuống. Nhưng là đất thiêng. Đồng chí trạm trưởng chắp tay vái giọng lý nhí. Dạ, thành thật xin lỗi bác và cô ạ. Không sao đâu, nhiệm vụ của các đồng chí mà. Hai bác cháu buộc lại vuông vải đỏ. Sau đó ông nói với mọi người. Thủ trưởng Thành là ông nội của cháu Oanh đây. Đồng chí hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt. Bà nội và bố của cháu Oanh cũng đã mất. Mẹ của cháu có nguyện vọng tìm và đưa được hài cốt của ông cháu về quây quần với người thân ở quê. Đồng đội cũ và các cơ quan chính sách ở nhiều địa phương đã công phu tìm kiếm bao nhiêu năm nay và mới rồi mới có kết quả. Tôi và cháu Oanh được cử đi đón thủ trưởng trở về. Trạm trưởng trạm kiểm soát Phù Vân định nói điều gì đó, nhưng anh đã không nói thành lời, có lẽ vì quá xúc động. Anh đã ra lệnh cho mọi người xếp hàng, rồi truyền tay nhau đưa cái ba lô trở lại xe. Tôi nhìn trộm bác Nghĩa và Oanh, thấy ngượng ngùng quá. Trước khi chuyển bánh, tôi nói với bác Nghĩa, để chuộc lại lỗi lầm về sự nghi ngờ vừa rồi, xin phép bác và cô Oanh cho tôi được ôm cái ba lô nốt hành trình còn lại. Bác Nghĩa nhìn Oanh, Oanh nhìn tôi, và cô đỡ cái ba lô từ tay bác Nghĩa trao cho tôi. Chiếc xe bắt đầu bon bon về phía trước.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Mậu Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Phi Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Thu Hà.
4: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị,